0: حالا به جک دیگه
1: اگه خوب کردی خوب ببینی بعد دیگه
0: سر با مان خدا
1: مهربان
0: بخیر باشه
1: یک چایک بر
0: قربان سر
1: سی تئور میکنیم
0: معبرم که آلوجه کسر ماش نشون
1: نه پروگرام تو خود بین شهر دیگه هیچ کس ماش
2: بولونی تیار است برات
0: ما رفتم شما برین چای تا نبخورین باز ان شاء الله گپ میزنیم با مان خدا صبحتون قشنگ و زیبا
1: زنده باشی
0: بخیر باشی

0: حالا به جک دیگه
1: اگه خوب کردی خوب ببینی بعد دیگه
0: سر با مان خدا
1: مهربان
0: بخیر باشه
1: یک چایک بر
0: قربان سر
1: سی تئور میکنیم
0: معبرم که آلوجه کسر ماش نشون
1: نه پروگرام تو خود بین شهر دیگه هیچ کس ماش
2: بولونی تیار است برات
0: ما رفتم شما برین چای تا نبخورین باز ان شاء الله گپ میزنیم با مان خدا صبحتون قشنگ و زیبا
1: زنده باشی
0: بخیر باشی

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های

اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: د انجینر بشیر احمد بشارت د لیکلي دی. سلام خدمت گردانهای محترم تلویزیون آریانا. در رابطه با موضوع تان باید گفت موفقیت برای هر انسان معنای متفاوت دارد. برای بعضی ها رسیدن به ثروت و مقام است، برای بعضی دیگر داشتن آرامش، خانواده خوشبخت، سلامتی یا خدمت به دیگران. موفقیت فقط رسیدن به مقصد نیست، لذت بردن از مسیر و رشد کردن در طول راه نیز موفقیت است. تشکر از شما، بخیر و سلامت باشین. منصور سرورزاده هم گفتن که سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشد. بصیره جان عزیز، خدمت شما و الکوزای صاحب محترم تشکر، زنده و سلامت باشی، امید که شما هم خوب باشین. گفتن که امید که یک صبح بهاری شاد را آغاز کرده باشید. بصیره جان، موفقیت یعنی رسیدن به هدف های ارزشمند که برای خود تعیین کرده اید و احساس رضایت از مسیر و نتیجه آن می باشد. تشکر از برنامه زیبایتان، تشکر از شما هم، بخیر باشین. وحید و مریان هم گفتند که سلام، صبح زیبایتان بخیر باشد، تشکر، زنده باشین. از نظر من موافقت یعنی آرامش ذهن و قناعت اعتدال در همه امور زندگی. تشکر. محمد زبیر رسا هم گفتن که درود سلام بر شما بصیره جان عزیز و به تمام کارمندان تلویزیونی آریانا برنامه صبح زندگی. بصیره جان عزیز، تمام جوانان در زندگیشان امید ارزو دارد که خودشان را به موفقیت بزرگ برساند. باید کوشش کنم که در مقام تمام مشکلات صبر حوصله خود را بیشتر کنیم و موفقیت خود را برسانیم. پیام ارسالی با احترام محمد زبیر رسا. ما نگفتی که از نظر خودت، از دیدگاه خودت هم موفقیت چی بود. نجوا پنشیری هم گفتند که سلام، وقتتان بخیر. موفقیت برای هر کی تعریف جداگانه دارد، ولی به نظر من موفقیت یان شب که میخوابی از تلاش امروزت راضی باشی، حتی اگر هنوز به مقصد نرسیده باشی. تشکر، بخیر باشین. حسینه رویا هم گفتند که سلام، صبح شما بخیر، بخصوص بصیره جان عزیز، بیننده جدیدتان هستم از ولایت کابل. کابل جان، و موفقیت را در زندگی تلاش کوشش میتواند باشد و تلاش سعی باعث موفقیت فرد میگردد. با گل های فراوان بانوی عزیز که من هستم. حسینه جان رویایی، با اظهار سپاس فراوان ازتان، گل های ناز آریانا بخصوص بصیره جان عزیز. تشکر، زنده و سلامت باشین. غم زندگی هم گفت، البته امروز بصیره جان نبود دیگه، ما خواندم کمیت تا بخشش باشه. غم زندگی گفته که سلام بصیره جان، الکوزای صاحب و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا، سعی و تلاش باعث موفقیت می شود. تعریف موفقیت همین تلاش پشت کار است. تشکر، بخیر و سلامت باشین. بسیار تشکر از شما دوستای عزیز که تا ایدم با ما بودید و زموږ سره مو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل. دوستانو، څنګه مخه کده د میته بلار شو له د میورسته بیرته راګرځو د خبرونه دوام به هیروي.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: بیننده های

عزیز تلویزیون آریانا. اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن‌های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یسعت 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

0: سلام همتنان عزیز، صبح قشنگتان بخیر. آرزو میکنم صبح با نشاط آغاز کرده باشین. امروز روز نخست هفته است که روز شنبه 16 جوزای 1405 که برابر میشه با 6 جون 2026. امیدوارم صبح با خوشی ها آغاز کرده باشین. صبح زندگی. حالا هم ما در بخش فیفا هستیم. 5 روز تا مسابقات جام جهانی فیفا ورلد کپ باقی مانده. حتما لحظه شماری به این میکنین که مسابقات جام جهانی فوتبال آغاز شود و خوشبختانه رقابت‌ها در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انصاری از آریانا نشر میشه. مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه. خوشبختانه بگیم که تمامی بازی ها در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انصاری از آریانا نشر میشه، فراموش نکنید. و امروز هم امو لحظات شماری که داشتیم خوشبختانه یگانه مسابقه تست 2026 میان تیم‌های افغانستان و هندوستان از آریانا بیننده باشین و همین لحظه ما را از آریانا نیز بیننده باشین و مسابقه تست میان افغانستان و هندوستان همچنان از آریانا دنبال بکنین. مسابقه تست البته از 6 جون که قرار بود شروع شود تا 20 همین ماه در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انصاری از آریانا نشر میشه که شما هر روز از ساعت 8:30 این مسابقات بیننده باشین و فراموش نکنید که این مسابقات از آریانا تقدیم شما علاقمندان بیننده میشه. و ما هم به پیشوای جام جهانی فوتبال 2026 سر میزنیم به مسابقات جام جهانی 2022. حتما میدانید که در جام جهانی 2022 اتفاقات خوب پیش آمده بود که ما هم خلاصه بازی یکی از تیم‌ها یا تیم‌های پرقدرت که قرار است تقدیم شما هموطنان عزیز داشته باشیم. خلاصه کامل یکی از تاریخی ترین مسابقات جام جهانی 2022 جایی که هوانگ هیچان با گل دقیقه 91 پیروزی دراماتیک و فراموش نشدنی کره جنوبی برابر پرتغال رقم زد و تیمش را به مرحله حذفی جام جهانی رساند. خوب است که لحظات برتر جام جهانی 2022 کره جنوبی مقابل پرتغال که 2-1 کره جنوبی به برتری رسیده بود با هم می‌بینیم.
1: For them, while Korea Republic have to win to stand a chance. Portugal on the front foot now. Korean Republic scrambling to get back, and they didn't get back in time, and they're behind.

0: ایلی پرتغال مقابل کره جنوبی قرار گرفته بود، اما متاسفانه تیم پرتغال نتوانست عمل کرده خوبی داشته باشد. کره جنوبی 2-1 بازی را به نفع خود به پایان رساند. خب هموطنان عزیز، ما هم گفتم که 5 روز تا مسابقات جام جهانی فیفا ورلد کپ، یعنی مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که قرار است از 11 جون آغاز شود. امروز 6 جون است، 5 روز دیگه هم باقی مانده. لحظه شماری میکنیم. این مسابقات در جغرافی افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر میشه. شما هموطنان عزیزم فراموش نکنین بازی های جذاب دیدنی را که این رقابت ها هم تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم با میزبانی 3 کشور بزرگ مکزیکو، کانادا و آمریکا برگزار میشه. استادیوم های مختلف، شهرهای مختلف و تیم هایی که رقابت میکنند. خب در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. مسابقات تست هم چنان از آریانا از استدی ورزش با همکارم روح الله باوری دنبال بکنید که تاس هم هندوستان برد و بیتینگ آغاز کرده و ببینیم که افغانستان چی میتونه در برابر تیم هندوستان، تیم ابرقدرت کرکت جهان. با امید پیروزی تیم ملی افغانستان هستیم، انشالله که بتونه نتیجه مثبت یا نتیجه مطلوب را از آن خود بکنه. در حال حاضر وقفه داریم، بعد از وقفه بخش نبض سلامتی بصیر حبیبی با مهمانشان و همچنان بخش جام امروز در صبح زندگی فراموش نکنید.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا سات را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890ABBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بیننده های عزیز سلام و صبح روز شنبه همتان بخیر باشه. امیدوارم که رخصتی را با استراحت، با تفریح و قسم که خواستن سپری کرده باشن و امروز اولین روز هفته را با حس و حال خوب آغاز کرده باشد. دلهایتان شاد باشه، لبهایتان پر از لبخند باشه و امیدوارم که خداوند بر همه شما ذهنهای آرام نصیب بکنه. هیچ چیز با ارزشتر و هیچ نعمت بزرگتر از آرامش در زندگی ما نیست. انشالله که زندگیتان مملو از خوشبختی، آرامش و عشق باشه. و بخشهای شروع برنامه را دیدن که همکارا تقدیم شما کردند. در حال حاضر شما میتونن که از طریق تلویزیون جهانی آریانا بیننده اولین رقابت چهار جانبه افغانستان و هندوستان باشن. البته تا سه کشور هندوستان برنده شد و بتینگ انتخاب کردن. ببینیم که بازیکنهای ما در بخش

0: بالا این چی کارکرد را از خودشان نشان میتن و ببینیم که کشور هندوستان، تیم هندوستان که یکی از ابرقدرت های کرکت در جهان است، چقدر تارگت به تیم ما انتخاب میکنن و با امید پیروزی تیم ملی کرکت ما. شما این رقابت ها را که قرار است تاریخ 20 جون ادامه پیدا بکنن میتونن که به طور زنده بیننده باشن از نشرات تلویزیون جهانی آریانا. همچنان قرار است که جام جهانی فیفا 2026 هم آغاز شود و حق نشر قانونی مسابقات تلویزیون جهانی آریانا داره. امسال این رقابت ها به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه که شما میتونن بیننده باشن در ادامه رقابت ها، رقابت های ACL، رقابت های پهلوانی و رقابت های مختلف هستند که قرار است ما با شما نشر بکنیم. از تلویزیون جهانی آریانا میتونن که بیننده باشن و از دیدنش هم لذت ببرن. ما در بخش نبض سلامتی هستیم و در این بخش دکتر بی‌نظیر ایدیزاده متخصص امراض جلدی و زیبایی مهمان ما هستند. موضوع امروزی برنامه یکی از موضوعات خیلی مختلف و مهم است در رابطه با علل و عوامل زخم های جلدی. بعضی هستن که از معاون طفولیت می داشته باشن، ولی بعضی هستن که زمانی که رشد می کنن یا هم در سالهای مختلف زندگیشون پیدا می کنن که امروز قرار است روی دلایل به وجود آمدنش، راههای درمانش که در چه حالت خطرناک بوده می تانه یا در کل خطرناک هست یا نه صحبت می کنیم. شما هم با ما هم راه باشین. دکتر صبح سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدین به برنامه.
1: سلام و درود، صبح شما هم بخیر باشه، خوب هستین؟
0: تشکر، شما خوب هستین؟
1: سلامت باشین.
0: البته ما خوب است که همراه ما رنده و نه اگر رنده و نمی بود، چون ما بحث در رابطه با میزوتراپی و البته در رابطه با پی آر پی مو داشتیم. چند لحظه دی فکر رفتم که موضوع می است و قرار بود که می رانانس بتم که موضوع امروزی برنامه مو است، ولی خوب بود که رنده و همراه بود. خب میایم روی موضوع برنامه در رابطه با علل و عوامل زخم. اول خواست یک معرفی از زخم جلد بر ما داشته باشین که چی است و از چی تشکیل میشه.
1: زخم یا وارت عبارت از رشد حجرات کیراتونوسایت جلد میباشه که به شکل سلیم میباشه، یعنی خطرناک نیست، سرطانی نیم باشه و علت اصلیش هم یک ویروس است به نام HPV.
0: خب چرا به وجود میایه و به چند نوع میباشه دکتر سر؟
1: خب زخم علت اصلیش امو ویروس HPV است که معمولا در اکثر انسان ها موجود میباشه به صورت نرمال در سطح جلد و انواع مختلف داره و کسایی که معافیت شان پایین میباشه یا که از نظر جنتیکی مساعد میباشه و یا که اصلا هیچ کدام مشکل ندارن، ولی امو ویروس سبب میشه که حجرات رشد بکنه و سبب شده که زخم به وجود بیاید. زخم از نظر اشکالشان متفاوت می باشند، می تانند زخم های کمانیایی که معمولی باشند که به شکل اتو برجستگی انگشت مانند می باشند و یا که به شکل انوار باشه و یا که به شکل سرگلپی یا که فلیفارم باشه که اشکال متفاوت داره و نظر به ساحات مختلف متفاوت می باشه.
0: بله، بعضی هستن دکتر صاحب که از ما عنوان تولدشان بعضی از زخم‌ها را می داشته باشن و به گفته عام ما میگه که این مادرزادی است.
1: خب معمولا زخم‌ها به صورت مادرزادی در نزد طفل یعنی کانجنیتال نیم باشه، ولی از سبب امو ویروس HPV که در مادر موجود می باشه می تانه که بر طفل انتقال بکنه و سبب زخم‌ها بشه. و زخم‌هایی که در اطفال می باشه معمولا به صورت خود به خودی طی سال‌ها می تانه از بین بره، قابل نگرانی نیست.
0: بله، و این زخم‌ها در تمامی بدن البته ممکن است که با وجود بیاید یا نواحی خاص را می داشته باشه.
1: خب نواحی معمولی که زخم‌ها با وجود می آید دست‌ها و پا می باشه، یعنی بین انگشت‌های دست، انگشت‌های پای، ولی در کف پا هم میتونه با وجود بیاید، زخم‌های تناسلی هم میتونه باشه و در قسمت‌های ناحیه افت باشه، ناحیه اگزیلا باشه، در این قسمت ها هم میتونه که با وجود بیاید.
0: بله، خب آیا اینا اذیت کننده هم میباشن؟
1: خب مهمترین مشکل را که بر مریض مثلا از سبب اذیتش میشه اما از نظر وجاهت یا زیبایی میباشد، چون زخم یک شکل ناخوشایند داره، بخصوص که در قسمتی هست که معروض به دید همگی میباشد.
0: بله، تصویرش هم بیننده ها دیده.
1: جدا از او هم میتونه که سبب درد شود، بخصوص در قسمت کف پا وقتی که میباشد سبب درد میشه و سبب مشکل در راه رفتن مریض میشه. و یا اینکه تعدادش وقتی که بیشتر باشه بعضی هستن مساعد هستن از نظر ژنتیک به اینکه زخم در وجودشان به وجود بیاید و اونا تعدادش بیشتر دستشان میباشه که حتی با عمود دستی که خیلی زخم داره نمیتونن کار خود انجام بدن، که در این صورت بهتر به

0: دادگر مراجعه بکنم.
1: بله، همو جریانی که زخ با وجود میایه و رشد میکنه، آیا البته سوالی میست که رشد هم میکنه و در چقدر مدت ممکن است که زخ ها رشد بکنه؟
0: معمولا وقتی که به وجود میایه یک اندازه نرمال خود داره، ولی ممکن است که در اثر تخریج، در اثر ضربه خوردن ای بیشتر شود، و یا که در صورتی که خود فرد مداخله بکنه سبب شود که یک زخم به چندین زخم منتشر شود، یعنی ای ساری است و ممکن است که انتقال بیشتر شود در دیگه نواحی بدن.
1: و از یک شخص به شخص دیگه چطور؟
0: بهتر است وقتی که ما در تماس با کسایی هستیم که زخم در بدنشان است، در بخصوص دست و پاهایشان، وقتی که در تماس با اونا میشیم دست صورت خود پاک بشیم که بر ما انتقال نکنه.
1: بله، یعنی ممکن است که انتقال بکنه. در چه حالت میشه گفت که زخم‌ها خطرناک بوده میتونن؟
0: خب وقتی که زخم درد پیدا بکنه، رشدش بیش از حد باشه، مثلا امو شکل که به شکل گل میباشه و چندین زخم یک جای می باشه، یک شکل خیلی نقشاینده داره، در صورت ممکن است که این بیشتر شد و بیشتر شد و یک رشد خبیث در پیش بگیره، یعنی امو رشد مرگنان تا بگیره. گفته میشه در کتابو که حدود 5% زخم میتونه به سرطان تبدیل شود.
1: بله، اگر تداوی نشه. از این برم بگوین دکتر شب که چه راهکارهای خانگی وجود داره که یک شخص میتونه استفاده بکنه تا با موزخش به زودترین فرصت درمان شود؟
0: خب معمولا اگر زخم اعراض نداشته باشه، یعنی درد نداشته باشه و بیشتر نشه، معمولا به صورت خود به خودی بخصوص در اطفال خوب میشه.
1: در چقدر وقت؟
0: تا یک سال دو سال. یعنی مدت طولانی تر داره. ولی اگر مثلا این منتشر و اینا مشکل ایجاد میکنه و مراقبت های خانگی، معمولا مردم خیلی افکار متفاوتی دارن در قسمت زخم ها، مثلا خودشان امرای سکرت میسوزانن یا امرای قیچی دورش میسازن که اصلا این کارا توصیه نمیشه. تنها چیزی که برشان توصیه میشه ای است که مثلا اگر در قسمت پایشان از بوتای تیبی بپوشن، بیشتر سر پایشان را نرن، در قسمت دستشان است همیشه دستشان شستشو بکنن، در زخم خود مداخله نکنن، خارش نکنن و در صورت درد و اینا به دکتر مراجعه بکنن، معافیت خود بلند ببرن، چون که معافیت پایین سبب میشه این زخم بیشتر شود، و ورزش منظم داشته باشن، خواب منظم داشته باشن و اگر سیگارت استفاده میکنن سیگارت قطع بکنن.
1: بله، یعنی ممکن است که سیگارت بهترش کنه.
0: سیگارت یکی از عواملی است که سبب میشه معافیت پایین بره و این زخم‌ها در افرادی که سیگارت میکشن بیشتر است.
1: غذا هم تاثیر خودش داره؟ آیا غذاهایی است که حساسیت زا باشه به خاطر رشد زخم یا نه غذا تاثیر خودش نداره؟
0: معمولا غذاها تاثیر مستقیم نداره که سبب شوه که زخم به وجود بیاد یا یک زخم پیشرفت بکنه.
1: یعنی غذا را راحت میتونن استفاده بکنن، هر نوع غذایی که خواسته باشن. در چه زمان باید یک شخص به دکتر مراجعه بکنه؟
0: خب هر از نظر وجاهت یا زیبایی مشکل داشته باشه با زخم خود میتونه که به دکتر مراجعه بکنه. زخم های پا معمولا بهتر است که به دکتر از کف پا بهتر است به دکتر مراجعه شود، چون که اونا عمیق میشن و یک درد خیلی بد مریض تجربه میکنه. در صورتی که درد داشته باشه، در صورتی که تخریش و در اثر تخریش خونریزی چیز بده، و در صورتی که زخم ها تعدادش بیشتر باشه و این بر مریض سبب شود که در کارهای روزمریش مداخله بکنه.
1: بله، بس راه تداوی شما یا راهکارهایی که شما به تداوی در نظر میگیرین چگونه میباشه؟
0: خب برای اطفال چون تحمل پروسیجرا را ندارن، معمولا قطراتی است که برای امی زخم موجود میباشه از او استفاده میکنن، یا کریمای سلسله که ایام یک تداوی طولانی مدت تر از برای هفته ها باید استفاده بکنن تا اینکه از بین بره زخم. و برای بزرگسالان معمولا میشه که امرای حرارت سوخته شوه، میشه فریز شوه، میشه توسط جراحی دور شوه و میشه توسط عملی لیزر دور شوه.
1: بله، یعنی همو دوره تداویش زودتر میباشه.
0: بله، توسط پروسیجر آدمو یک دوره خوب میشه، ولی اینا مد نظر بگیرن مریضا که وقتی که تداوی میشه یک زخم، این باعث نمیشه که زخم های بعدی در وجود به وجود نیاید. یعنی پیشگیری نیست، ولی تداوی کننده خود امو زخمی که موجود هست میباشه.
1: بله، و ممکن است که او شخص دوباره البته مبتلا به زخم های مختلف شوه. آیا اشخاص هم هستن که ژنتیک این مشکل داشته باشن؟ ژنتیک تاثیر خودش داره؟
0: خب معمولا بعضی ها هستن که از نظر ژنتیکی مساعد می باشن و کسایی که نزدشان بیشتر از 3 زخم، 4 زخم، 5 زخم می باشن، اونا معمولا یک زمینه مساعد ژنتیکی دارن و یک زخمشان با وجود بیاد.

0: Moram da se në të këlljetëm i rëtë i gjëbami këna.
1: Bale. Vë dërkull që këtër së fodi o për dërkënore shtë herë rëgë doshtën, mi të në kumaj bëkëna e këshëksre?
0: خب در کل بختر که یک کس جلد خوب داشته باشه خوب است که آب بخوره و تحرک داشته باشه یکی از زمینه های مساعد محیطی که سبب میشه زخم در بدن به وجود بیایه خشکی جلد است وقتی خشکی جلد به وجود بیایه سبب میشه که زخم به وجود بیایه بخصوص در قسمت پاها پس آب نوشیدن کپسول های اومیگا گرفتن مولتی ویتامین گرفتن در وقایع از به وجود آمدن زخم تاثیر گذار
1: بله از کپسول های اومیگا یاد کردین و من فکرم به این شد که اگر یک شخص تشویش و استرس بگیره به زخاشان خیلی ازش خاص هستن که بسیار زیاد تشویشی می باشن و یک تغییر کوچک یا یک زخم کوچک هم که در وجودشان می بینن استرس بیش از حد می کنن آیا تشویش و استرس هم در بدتر شدنش تأثیر گذاری خود می تانه داشته باشه؟
0: به صورت غیر مستقیم استرس هم تأثیر دارد طبعا در هر مشکل چی مشکلات داخله باشه چی مشکلات جراحی باشه و چی جلدی باشه استرس تأثیر خود داره
1: بله و تماس گرفتن با زخم چقدر می تانه من تأثیرات منفی خودش را داشته باشه؟
0: خب تماس گرفتن با زخم سبب میشه که سرایت بکنه چی به خود فرد باشه مثلا یک قسمت بدن زخم است او رو هی دست میزنه خارش میکنه خب یک چیز اضافی است بعضی اصلا بیقراری میگیرن
1: بله.
0: او رو هی دست بزنن و کوچکترین چیز سبب میشه که این ویروس انتقال بکنه به دیگه قسمت های بدن
1: بله میتونن با بنداژ چیزی او رو البته بپوشانن یا مجاز نیست
0: خب بنداژ تاثیری نداره
1: یعنی به خاطر از اینکه نتونن جلوگیری از همو دسترسی خودشون شوه
0: خب از بنداژ که برن تداوی کنن
1: تداوی بکنن خیلی خوب بسیار تشکر دکتر سبزی که تشریف آوردن به برنامه و امیدوارم سوال تمامی کسایی که مبتلا به زخم هستن یا تجربه از زخم داشتن حل شده باشه و تکراری بخش هم میتونن که از طریق چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا شما بیننده باشن گفتنی اگر باقی مونده یا هم پیام داشته باشین در اخیر مشتمی بسته
0: شما سلامت باشین فقط یک موضوع مهم است که بهتر از به فامیلای عزیز من یادآور شوم ارگاه طفلای کوچکشان مصاب به زخم ناحیه تناسلی باشه او یک گزینه خیلی خطر است که خیلی متوجه باشن چون ممکن است که طفلا معمولا در اون ناحیه ارگز زخم نمی داشته باشن الا که ازشان سوء استفاده جنسی شود پس بهتر است این مورد مد نظر بگیرن و متوجه طفلای خود باشن
1: دقیقا این مهمترین نکته ای بود که شما یادآوری کردن و امیدوارم که خانواده ها هم در این قسمت توجه جدیشان را داشته باشن
0: سلام.
1: تشکر انشالله که شنبه خوب و در کل یک هفته پر از اتفاقات خوب در پیش رو داشته باشن
0: سلامت باشین اوقات خوب
1: سلامت باشین تشکر از همراهی شما همچنان ما وقفه میگیریم در ادامه برنامه هم قرار است که اولین گزارش حفیظ جان با شما شریک بکنیم که به احتمال قوی پیش همایون جان رفتن
2: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: د خبرونه دوام ته خرغلاست او سهار مو بیا هم نیک مرغه ده شنبه ورځ او حفیظ جان هم په دې ورځ کې د هماین جان څنګه تورزی او مونږ ته بیا هم د نوی ګلان او یا بوټو د روزنه په اړه د چې څه خواص لري د دې په اړه مونږ تاسو ته معلومات راکوي چې اوس هم چمتو دی ورزه د لمړنی گزارش بلور.
3: گل سادم تر تازه نگاه میکنم اونجا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین، صبحتان بخیر باشه. من تشکر میکنم از اینکه تلویزیون آریانا را میبینین، آریانا نیوز را میبینین، 93.5 آریانا افم گوش میکنین. در مترکایتان، در خانه، در دوکان، در هر جایی که خلاصه هم رادیوگتان روشن است. به هر حال امروز روز شنبه است، چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و ما هم آمدیم که بخش گل و گیاه را برای شما داشته باشم. امر رقمی که در جریان هستیم، هفته یک بار ما بخش گل و گیاه را برای شما می داشته باشیم. امی گل که نباشه آدم چی رقم تر تازه باشه؟ گل داخل حویلی، داخل آپارتمان، در پیاده رو، در سر تخبام، در رای زینا، خلاصه در هر جایی که گل باشه یک حس خوب میده برادم. بیاین اگه زیاد نمیتونین یک دو سه دانه اگه نگاه بکنین به خانه در هر جایی که هستین، یک کمک به سر برش برسین دیگه گپ حل است. به هر حال روز گذشته روز جمعه بود و هفته قبلم دیگه که روزهای عید، روزهای عید سپری شد، رخصتی ها بود. همین دو هفته دیگه کشگیره نمی ایده گوشت ایده گوشت بگویم دیگه، ایده قربان و در پولیش چکر تفریه دید و دید ایگه پا تمام شد و بالاخره زندگی عادی و نرمال که ما شما همه ما باید به خاطر زندگی تلاش بکنیم. روز خوب باشه برای همه ما شما. شروع هفته است، خود سر حال بگیریم، کم شیما و کم قوت نگیریم که باز تا پایان هفته اینی بچه ها رو باز اون رقم دستکایتان می لرزه. همه اینجا صحبت بخیر.
4: خود بخیر باشی.
3: قرار ریسی شد.
4: بخیر استیم.
3: سلامت استیم.
4: قربان سلامت باشی.
3: گوشت قربانی را یادش رفت که برای ما بته.
4: راست میگی.
3: اما یک کباب داده ما را. اون اخو گزارش شما دیدین دیگه که خانه ما اینجان شما بودیم.
4: از هفت هشت رقم قربانی آخرام شما خالی رفتیم. خب خیر
3: آو شطرا و آو چقدر نفر مرا گفت میگفتی بیار نیازم شطر خال تو رفتی
4: شما خواهد. آر خطا بده که نیه برتان جور کرد مگدیسی بود
3: نیخو گوشت شطر باست تو تکدن شما از داره جنجال داره
4: بله.
3: وقت گیره است
4: بله.
3: یک دو سه روز دو وقت دبر میکنی خب خیر بخیر خود تو بیندار.
4: سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم با خودت، یک سلام خاص با تمام بینید دوستا بشن بخیر خداست، یک صبح خوب خوش را آغاز کنند دیگه، همیشه خوش و خندان سر حال باشن. کسایی که دور از وطن است با نام صبحشان بخیر، اگر شام از شامشان بخیر، همیشه خوش و خندان باشن، مسافرت ها را بخیر خوبی سپری کنند.
3: خوب کنم قربانت. قرار است روی کدام گل گپ بزنید این هفته؟
4: حسن یوسف.
3: های های
4: یک شیرک هم داره، شیرش ولی یادم رفته. حسن یوسف است به سب در افغانستان به نام گلبرگ یاد میکنن یا به نام گل چای یاد میکنن. باز کسا میگه گلک را داره که چای که میخوره.

0: چای خور است.
1: بله.
0: گل حسنی یوسف.
1: بله، حسنی یوسف اصلانش آلندی است. خوشبختانه فعلا
0: گلبرگ هم میگن.
1: بله، گلبرگ میگن.
0: خب
1: فعلا در افغانستان تربیت و تکثیر میشه که
0: پیش از اینکه چیز بگی مرا هم حسنی یوسف که گفتی یوسف پیامبر، چند تا دیالوگ از او به یاد من مونده. یکی هم دیالوگی که زلیخا
1: بله
0: یوسف میگه، نمیگه من از تو

0: از حال اصل موضوع چیز دیگه است، منتها مرا انداختی به یادم و دیالوگایم و سریال.
1: به خاطر که اسن یوسف میگن که مقبول ترین گل گلبرگ همی گل است، که به خاطر جذابیت برگایش، برگای بسیار فوق العاده جذاب
0: است. برگش چند رنگ دیده میشه؟
1: ببین ده رنگش تقریبا نیال 7-8 رنگ دیده میشه. رنگای متفاوت داره، برگای متفاوت داره، رنگای بسیار جذاب و روشن داره، دلکش داره. به خاطر از این اسن یوسف میگن اینا.
0: به شک دست
1: با بسیار نازک ترین گلم گل گلبرگ است، اسن یوسف است.
0: مرا ورا نازک است.
1: خودت نازک است.
0: یک چیز بگی گریانم میگیره.
1: نه گریان نکن، خودت برای مقبول است.
0: نه مرا بانی یک طرف هم اسن یوسف سی است.
1: خب
0: از این یک رنگ داره یا چند رنگ؟
1: از این تقریبا در افغانستان تقریبا باید بگیم که تا 18-19 رنگ داره. یک رنگایی است که مثال به این شکل افرنگ است، یک رنگ گفتم میتونیم متفاوت بازی دیگر رنگش است.
0: آه خیلی باش که تا چند بازی دیگر شاد جان اگر نزدیک آمد باز میگوید.
1: باز برگای کلان هم داره، برگای کوچک هم داره، برگای گل داره، برگای دراز داره. تقریبا در داخل اتاق در جایی که آب هوای خوبتر باشه، این زیادتر گلای داخلی گفتم میتونیم میره، داخل آپارتمانی گفتم میشه. گلای بیرونی تقریبا هم گفتم میتونیم که نسبتا کسایی که در بیرون اولی از این نگهداری میکنن جای نگهداری کنن که یا هفته و صبح بگیرش یا هفته و دیگر، یعنی مستقیم هفته ای ساده که هفته و نگیرش خرابش میکنن. یک هفته دور میخوره صبح تا با چاش میباشه، باز پس دور میخوره و دیگر میه دینی قسمان نگهداری کنن. اگر داخل آپارتمان نگهداری میکنن جای روشنتر، جایی که آفتاب داشته باشه خوب باشه، تقریبا تا 1.5 الی 2 متر هم میرسه، بلند میشه.
0: بلند میشه.
1: بله آکارون میشه.
0: بریم سر قلمه.
1: و تکثیرش هم به شکل هم بذر است و هم به شکل قلمه است.
0: دو رقم.
1: بله. یعنی وقتی بیشتر این قسمتش یه دیگر رنگ است. برگاش هم متفاوت است. رنگش هم تغییر است.
0: این برگاش باز از وقتی کرده مقبول است.
1: و تکثیرش هم به شکل هم قلمه میشه و هم به شکل بذر میشه. اینا میتونیم که از هر قسمت این از قسمت هم تو تقریبا دکاوت میشه خطا میشه بگیریم شو. امیری صاحب بازی را میتونیم ما با دو رقم قلمه کنیم، هم در خاک میتونیم قلمه بکنیم هم داخل یک گلاس یک بوتلک آب بگذاریمش تا که ریشه کد از ریشه کد باز میشه که با دیگر گلدان منتقلش کنیم منتقلش بکنیم.
0: چقدر زیر خاک میباشم این
1: خود
0: گنتش بگویم نه چی
1: میگن؟
0: چی میگن؟
1: یا باز گلای دیگر چی دارم؟ بند داره. اینی بند داره میبینی امیر صاحب؟ اینی یک بند گفتم میشه، دیگر بند گفتم میشه. تقریبا بازی را ما میدانیم نیم بند غرسش کنیم. فقط جایی که میگذارمش که نیمه آفتاب باشه کمی روشنتر باشه. بیده خمبا بشه میتیم.
0: اما که نم شود.
1: بله. یک جایی میگذاریمش که سایه تاریک نباشه، سایه روشنتر باشه. و قلمه هابیش هم میتونیم در هر قسمت خانه خود نگهداری کنیم. در قسمت های پنجره سر باز دوستا سر انبرین و باسا تحصیل میکنن. قلمه کنن در داخل بوتالای ها بگذارن. هم مقبول میشه و هم میتونن که یک گل دیگه داشته باشن.
0: امی بوی داره؟
1: نه خیر نه بوی نداره. بیشتر برات گفتم یوسف نیوسف یعنی به خاطر جذاب بودن مقبولی خود برای چیلنج است.
0: کشش بله.
1: نمیشه که هر گل بوی داشته باشه، یک گل مقبولی خود داره، یک گل گل خود خاص داره، یکی هم به حساب دیزاین برگای نه خود خاص داره، هر چی مقبولی خاص خود داره،
0: هر گل بوی خود داره.
1: بله جا.
0: خب یک رقم قلمه بود.
1: بله.
0: دیگر رقمش هم
1: دیگر رقمش در داخل گلاس یا در قسمت بوتل میشه. بشه کنند قسمت های گلاس در خانه اگر بوتل داشته باشیم، گلاس داشته باشیم، گلاس ها میشه که دوما خرم بکنیم.
0: بیارشم. خواه یک رقم قلمش در گلدان باید. بود یک رقم قلمه دیگهشم. بسیار زیاد تشکر.
1: از این گلاس ها میشه که خالی داشته باشیم در قسمت خانه خود، در بقره های آشدار خانه اینا یک دانه میشه که از این قسمت دیگه شما خرم بکنیم. دوستایی که با نگاهیم که چاقو نداشتیم، قیچی نداشتیم، این گلک ها فقط دکر بودی خودش قرص
0: نازک است.
1: بله نازک است.
0: از اون خاطر یکان طورا میگن نازک است، زیاد غرضش نگیریم.
1: بله نازک طبیعت است.
0: دلش
1: این دو برگش فقط قرص قطع میکنیم بگذاریمش و داخل هاب هاب شما هم تو پر میکنیم. در قسمت هایی که هر قسمت خوش ما میه سرمیز، بغل آشدار، کلکی
0: تا این قسمت ها خاک داره؟

0: بله.
1: باز یک کمک نمدار میشه. بله. زیاد پر آب نیده.
0: مکمل داخل آب هم باشه مشکل نداره. آب مکمل پر بکنن، داخل آب غرسش کنن، خلاص مانن. خوب. باز از پشت شیشه هم بالون
1: خاک نداره، آب داره.
0: بله آب داره.
1: سایس بخیر باشه. بسیار زیاد تشکر. اینی هم بود گل حسنی یوسف یا گل گل برگ.
0: بله.
1: باز بر از این ایره چقدر چقدر وقت بعد او بتن یکی دوم این چای خورد چه قسم است ایرم بگوه
0: بسیار خوب چای به خاطر که اینی خود امیری صاحب برگاهی که قسمت هایش نکای سیاه گشته چای سیاه را دم میکنیم کمی تیره بگذارمش که آیستا سرد شد افتی یک بار یا دو بار چای سیاه میدیمش چای سیاه سر به خاطر رنگایش جذابتر و تیزتر میسازه
1: بس همه
0: بله و حابدیش هم اول هوا گرم است در هر قسمت اگر داخل اتاق باشه باید دو روز بعد یک بار آب بدیمش اگر بیرون از اتاق باشه نه جای شمال است آب هوا زیادتر عمر میکنه باید هفته سه روز آب بدیمش آب باشه متوجه زیاد باشیم که شب روز هوا گرم است
1: گلا چی میکنی کالا آدم ها چپا شده رئیس دایی گرمیم
0: خب بازم اینمی نباتات هست اینمی گلا هست که با ما شما اکسیژن میتن اسایش استفاده میکنیم کسایی که خرج کرده خداوند خیرشان بده خداوند باز کسایی دیگر هم امد بده توفیق بده باز هم دوباره نیار غرض کنن تا مردم اسایش اینش استفاده کنن
1: هفته خوب خوش داشته
0: باشیم تشکر شما
1: سرزا تشکر زنده باشیم انشاءالله چیز نمونده دیگه
0: قربانت سلامت باشیم
1: تشکر تشکر از شما که بیننده گزارش ما بودین فرصت تمام است این بود بخش گل و گیاه را که بر شما داشتیم میریم به طرف استودیوی صبح زندگی باز انشاءالله منتظر دومین گزارش ساعت 15 کم ده صبح امروز باشین که ما بر شما نرخ مواد اولیه را می داشته باشم
2: تشکر از حفیظ جان از گزارش قشنگ که تقدیم ما کرد امیدوارم شما هم از دیدنش لذت برده باشین منتظر بعد اومین گزارش حفیظ جان باشین که قرار است در اولین روز هفته از نرخ مواد اولیه ما شما را آگاه بسازه البته رقابت های چهار جهانبه آغاز شده و همین لحظه شما میتونین از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده رقابت افغانستان و هندوستان باشین هندوستان بتنگ را انتخاب کرده و این رقابت همین لحظه جریان داره شما میتونن که برنامه صبح و زندگی را از طریق آریانا نیوز بیننده باشن و از طریق آریانا شما میتونن که بیننده مسابقه افغانستان و هندوستان باشن که این رقابت ها قرار است تا تاریخ 20 جون ادامه پیدا بکنه و میتونن که بیننده باشن همچنان در ادامه رقابت ها جام جهانی فیفا هم که چند روز محدود دیگه باقی مونده قرار است که آغاز شوه و میتونن که رقابت ها را هم بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن شروع هفته است کوشش بکنن که اگر ورزشکار نیستن ورزش نمیکنن سر از می هفته شروع به ورزش هم بکنن و یکی از بهترین عادت ها میتونه که در طول روز و در طول زندگی برسان باشه وقفه میگیریم برمیگردیم به ادامه برنامه قرار است که بخش صدای شما را بعد از وقفه ما تقدیم شما بکنیم
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي څېړنا تولید ارزونه او خپرونه ټولنیز تفریحي اقتصادي مستند دینی فرهنګي پخلی سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید اگر از ستلایت استفاده می کنید می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید ستلایت 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال و در صورت

0: که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: استاسو کولای شید 2022 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و پایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسکلی. همدا اوس 2022 تا زنگ وحی. پا یادو لره 2022 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.
3: دوباره خوش اومدین همتنهای عزیز. آرزو میکنم تا این دم بیننده ما بوده باشین و خوشبختانه بگیم که بازی های تست هم از آریانا فراموش نکنین و ما را هم از آریانا نیوز بیننده باشین. چه خوب است که یک سر بزنیم به بازی تست که میان افغانستان و هند برگزار شده و هند هم تیم هند هم بیتنگ آغاز کرده و فعلا هم بازی در جریان است و این مسابقه جذاب دیدنی را شما هر روز البته تا 20 همین ماه از آریانا بیننده باشین که از ساعت 8 همکار ما رهلا باوری در خدمت شما است و تا پایان بازی و می لازم شما استادیوم چندیگر میبینین که بازی جریان است و افغانستان بالینگ میکنه و هندوستان هم بیتینگ میکنه. لذت ببرین و بیننده باشین و کسایی که در خانه هستن می لازم حتما این مسابقه تست که اولین مسابقه تست است که در این استادیوم برگزار شده و بازی میان افغانستان و هندوستان هستن. هموطنان عزیز، لیگ برتر پهلوانی را هم چنان که فصل نخواستش با آریانا هست تولید و نشر میشه که خوشبختانه مراسم عقد قرارداد شما شاهد بودیم که ما تا 5 سال این رقابت ها را از آریانا تقدیم شما هموطنان عزیز می داشته باشیم که خوشبختانه بگویم فصل اول با اشتراک بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 20 جولای برگزار میشد. این رقابت ها همچنان از آریانا فراموش نکنین و خوشبختانه بگویم که لیگ برتر کرکت کابل هم در راه است. فصل 4 لیگ برتر کرکت کابل که قرار است به زودی آغاز شود و شما شاهد فصل سوم بودین که با قهرمانی کابل زلمی به پایان رسید. کابل زلمی با تفاوت 4 ویکت در فصل سوم مقام قهرمانی را از آن خود کرد و جام بالای سر برد و این تیم شناخته شد که قهرمان فصل سوم از لیگ برتر کرکت کابل بوده است. حالا هم در بخش جام هستیم، یک میمان خیلی کوچک، یک میمان فوتبالیست که از ولایت زیبای جوزجان از شبرغان به کابل آمدن و اینجا هم مسئولین فدراسیون فوتبال از اینها تقدیر و تمجید کردن، تشویقش کردن، فعالیت های خوب ورزشی که در شبرغان داشتن. سپاهان غربندی نوجوان فوتبالیست با ما هست. این هم خواستیم که جام جهانی فوتبال 2026 هم در راه هست، ببینیم که جوانا نوجوانای ما شور و شوقشان به فوتبال چگونه است. سپاهان غربندی، صحبت بخیر، خوش اومدید به کابل.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، اول سلام بر شما و بعدن کسانی که ما را از پشت تلویزیون جهانی آریانا نگاه میکند. سبحان غوربندی هستم، یکتن از بازیکنان جوانان همبستگی و منتخب ولایت جوزجان.
3: نام خدا، در جوزجان چی گپ هست سبحان؟
4: آرام آرامی هست.
3: چطور تصمیم گرفتی بیای کابل؟ دعوت شدی؟ جدا از اینکه ما شما را دعوت کردیم در برنامه صبح زندگی، آیا فدراسیون فوتبال هم از خودت دعوت کرد؟
4: بله، فدراسیون فوتبال ملی افغانستان رفته بودم، تایر آفی را دیدم و خیلی دمو پیشنهادهای خوبی داد.
3: بسیار عالی. و این کپر هم که آوردی با خودت، در کدام مسابقات بود؟
4: این همی مقیم غوربند در کابل بودن. مرا باز امونا خبر کردن، یک تحفه برایم گرفتن.
3: بسیار خوب. و این مدال هم از نگفتن همونه که با دستاورد اینجا آمدی، اما تو رست؟ این مدال در کدام مسابقات بود؟ زور شمال. و تیم شما چندم شد؟
4: سوم.
3: خب، بسیار خوب. مشوقت کی هست در شبرقان و چند وقت است که خودت رو آوردی به ورزش فوتبال؟
4: از 7 سالگی و فوتبال روی آوردم. مشوقم پدرم، فامیلم، استاد عبدالله مبارز و استاد رضا حسینی.
3: بسیار خوب. امکاناتم خونجا محدود است، فکر میکنم در زمین خاکی تمرین میکنی؟
4: بله.
3: چقدر خوشحال هستی که ورزش فوتبال آغاز کردی؟
4: خیلی زیاد.
3: اگر دعوت شوی به کابل، امکاناتی که در کابل از فدراسیون فوتبال خود دیدی، میدانهای سبز، میدانهای استاندارد، اینجا اگر تمرینات پیش بری چگونه خواهد بود؟
4: خیلی عالی میشه.
3: عالی میشه.

0: شنی؟
1: بله
0: و در زمین های خاکی اونجا لذت میبری؟ بچه ها هم سن سالهای خود در کنار ترس
1: بله 13 سال هستیم ما
0: 13 سال هستیم و تیم های منسجم دارین، مربی های خوب دارین، مسابقات برگزار میشه؟
1: بله هر سال یک بار دو بار برگزار میشه، ما دو سال پای در پای قهرمان شدیم.
0: چی انگیزه باعث شد که به دنیای فوتبال روی آوردی سپان قربندی؟
1: از همین بازیکنهای علاقه مند شدم، اول از رونالدو باز میسی باز از همون خاطر فوتبال را آغاز کردم.
0: مسابقه جام جهانی هم در راه هست، حتما بی‌صبرانه منتظر هستی این مسابقه را ببینی، بیشتر به خودت روحیه و انرژی بده که بتونی یک بازیکن خیلی خوب باشی. آینده میخوایی چگونه یک فوتبالر باشی در افغانستان؟
1: اول میخوایم در تیم ملی قبول شوم و بعدا به مسلم فرا فوتبال کنم.
0: چقدر خوب. علاقه من به ابو مسلم فرا هستی.
1: بله
0: خوب است. و اونجا تشویق و تمجید چطور است برای امثال خودت، نو نهالایی که روی میارن در ورزش در جوز جان، شبرخان؟
1: خیلی خوب است، بازی ها خوب پیش میره، فدراسیون هم خوب حمایت میکنه.
0: ای که تازه از خودت خبر شدن، دعوتت کردن، مدیرم فدراسیون فوتبال، مسئولین از خودت تقدیر کردن، در کنار مسئولین عکس گرفتی، چقدر لذت بردی؟
1: زیاد لذت بردم، یک تحفه هم دادن برایم.
0: چی تحفه بود؟
1: لباس.
0: خیلی خوب.
1: جمپر برزو.
0: جمپر برزوی ورزشی هم برات دادن.
1: بله.
0: تا چند روز کابل هستی بخیر؟
1: امروز بخیر میرین شما.
0: امروز بخیر میرین. پس دوباره ما هم خوش شانس بودیم که امروز خاطر تده برنامه داشته باشیم و واقعا شما الگوی نسل جدید هستین. ای شما که پیش میرین با قدرت، با همو جرأتی که دارین، حتما و جایگاهی که دوست داری برسی. درس و تعلیم چطور است؟ از چه قرار است؟
1: خیلی خوب، از مکتب خوری نور نمبر 11 جواز جان درس میخوانم.
0: صرف چند هستی؟
1: 8.
0: نام خدا. چند نمره هستی؟
1: سوم.
0: سوم نمره هستی. چرا نخواستی که جایگاه اول بگیری؟ قسمت در فوتبال هم تو پیشتاز هستی. نام خدا.
1: در زون شمال رفته بودم، در امتحانات ماهوار نبودم.
0: نبودی؟ دلیل چی بود که نبودی؟
1: زون شمال
0: مسابقات بود.
1: بله.
0: بسیار خوب. و مسابقاتی که برگزار میشه در سایر ولایت‌هایش هم جوار شما دعوت میشین، میرین
1: بله.
0: با تیم‌ها مسابقه میکنین و چطور پیش میری؟
1: خیلی خوب پیش میریم.
0: در میدان
1: سوم برنز گرفتی.
0: در میدان کدام نقشه داری؟
1: دفاع چپ، سمت راست.
0: اوه چقدر خوب. و درس‌ها میخوایی در آینده جدا از اینکه فوتبال میکنی، مکتب به خیر که به اتمام برسونی، خلاص بکنی؟
1: یک انجینیر میخوایم.
0: چقدر خوب. و یک فوتبالیست خوب و یک انجینر خوب.
1: بس.
0: خانواده چقدر نقش داشتن تا اینجا؟
1: خیلی زیاد. مرا حمایت میکنند که هیچ کس نمیکنند.
0: زیاد کی حمایت میکنند؟
1: پدرم.
0: پدرتون ورزشکار هست؟
1: بله.
0: بسیار عالی. و اینجا یک تقدیرنامه هم داشتی، این هم در مسابقات اشتراک کرده بودی، این را به دست آوردی دیگه. من ورزشکار خوب.
1: بله، در دشت برچی رفتم.
0: روز گذشته دشت برچی دعوت شده بودی نه؟
1: بله.
0: کدام مسابقات بود دشت برچی؟
1: مسابقات مقیم کابل غوربند بود.
0: خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. غوربند در اینجا هم تیم داره؟
1: بله، 6 تیم برگزار شده بود. و تیم ده تلان غوربند قهرمان شد.
0: قهرمان شد. این بازم دیگه به خودت برمیگرده. اونجا بله. نوجوانای ورزش فوتبال چقدر از خودت بدرخه کردن، از خودت چقدر تمجید کردن؟
1: اول استاد فیروز محتشم خیلی از من حمایت کرد.
0: بسیار خوب. پیامت هم می‌خوایم برای همسن و سالای خودت داشته باشیم، چی در کابل باشه، چی در ولایت شمالی باشه، چی در هم ولایتی که زندگی میکنی، چی هست؟
1: ورزش زامن سلامتی از ما باید، هر چقدر ورزش کنیم بدن ما آماده میشود.
0: از فدراسیون فوتبال کشور چی خواست داری؟
1: هیچ.
0: نمیخوایی که حمایت بکنن، نمیخوایی که در کنارت باشن، نمیخوایی که از خودت دعوت بکنن؟ خیلی عالی. پس یه جایش هست که بگوید از فدراسیون فوتبال
1: میخوای ببین بازیکنای خردسال در تیم ملی انتخاب کند، حقشان باشد.
0: حقشان هست دیگه، هیچ کس چشم پوشی نمیکنند. بسیار زیاد خوش آمدی سپان قربندی. دوباره پس بخیر سفر خوبم داشته باشی، با دستاورد اینجا رو خاطرات داشته باشی که من تلویزیون جهانی آریانا رفتم و در مسابقات جام جهانی که قرار است تا 5 روز دیگه آغاز شد. کدام تیم دوست داری؟
1: پرتغال.
0: بله؟
1: پرتغال.
0: آفرین، آفرین. خیلی عالی. طرفدار به تیم پرتغال هستی؟
1: بله.
0: حتما در تیم قبلا رونالدو بازی میکرد.
1: بتینیا نونو مندس.
0: خیلی عالی.
1: بازیکن خوب است.
0: انشالله که در او جایگاه برسی بخیر سپان خوربندی. بسیار خوش آمدی. موفق باشی. سپاس از شما هموطنان خوب که بیننده خوب زندگی بخش جام بودین. سپان خوربندی یکی از نونهال فوتبالیست که در ولایت زیبای جوز جان تمرینات میکنه. تمرینات داشته و واقعا یکی از چهره های این سن سال که بارز بوده و تبارز پیدا کرده و خیلی نهال های دیگه هم مشوق به فوتبال شدن. وقفه داریم دوباره.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: با بخش فکر نو برنامه خوش آمدین. در این بخش روزیه امیری فعال اجتماعی مهمان ما هستن. قرار است امروز روی دستاوردها و فعالیت‌های روزیه جان صحبت را داشته باشیم. شما هم با ما همراه باشین در این بخش. روزیه جان سلام، صبحت بخیر باشه، خوش آمدی به برنامه.
2: سلام بسیرا جان به شما، سلام به همکارایتان و همچنان تمام هموطنان عزیزم که بیننده برنامه صبح زندگی هستن. خوش باشین.
1: تشکر، سلامت باشین. چطور آغاز کردین صبح؟
2: والا بسیار خوب بود. یکم
1: بخیر اومدم،
2: ازدحام بود، خسته کننده، اما خوب بود شکر.
1: هرچند در اوایل صبح اومدین بازم ازدحام بود؟
2: یکم ازدحام بود.
1: والا دیگه دوباره برگشتون بیشتر میشه.
2: بیشتر ازدحام میشه.
1: خب شروع هفته است که کلگی کارهای خود آغاز کردن و میرن به طرف کار و زندگیشون. رازیه جان یک معرفی کوتاه میشه که از خودت داشته باشی؟
2: آها. رازیه امیری هستم، فارغ رشته ژورنالیسم از طریق آنلاین. فعلا هم مدرس خبرنگاری در یکی از اکادمی‌های آنلاین هستم.
1: بسیار عالی. چی وقت فارغ شدین رازیه جان؟
2: تقریبا یک شش ماه پیش.
1: شش ماه پیش فارغ شدین. چرا خواستین که ژورنالیسم بخونین؟
2: والا ای که قدر شوق علاقه هم دوایل زیاد نبود. صنف نوی مکتب بودم، قدر شوق علاقه نداشتم. اما دیگر وقت میدیدن میگفتن همیشه به تیفت گفته یگان تا یا گپ زدنت برای خبرنگارا میمونه. بس آیستا آیستا علاقه مندی خودم هم زیاد شد. با وجوده که مثلا کم تحولات آمد نتونستم بدامه بتم، اما دمی سال گذشته که یک سال گذشت 2025 شروع کردم به کار رسانه و درسای خبرنگاری و اینا.
1: بسیار عالی. چی تجربه ای از ژورنالیسم گرفتی رازیه جان؟
2: والا تجربه زیاد است در خبرنگاری، چون یک رشته کاملا مقدس و رسالت آمیز است. تجربه زیاد است، همی که مثلا به مردم میتونی از طریق خبرنگاری حرفایی که در دلت هست، مثلا بعض موضوعات دیگه است که به مردم برسانی، تجربه بسیار قشنگ است.
1: از تدریستان بگوین، گفتن که مدرس هم هستن، چگونه است فضا، چقدر علاقمندی نشان میتن دختر خانم ها؟
2: والا علاقمندی زیاد است ما که میبینیم از طرف دختر خانم ها، اما با وجود کم محدودیت هایی که هست با ترس و حراس میاین درس میخوانن. خوب است، خدا رو شکر. با وجود همه قدر زحمت که میکشن، انشالله که به نتیجه برسن.
1: انشالله هیچ زحمتی بدون نتیجه نمیمونه و 100% هر زحمتی که ما میکشیم نتیجهش در زندگی ما میبینیم. در کنار ای که شما درس میتن و ژورنالیسم خواندن، دیگه مصروف چی چیزا هستن رازیه جان؟
2: کدام مصروفیت خاص ندارم. فعلا مصروف صفحه چنل یوتیوب هستم. بگان ویدیو و کارهایی که دارم در اونجا نشرش میکنم.
1: خب بسیار خوب. روی چی کار میکنن؟
2: موضوعات مختلف از معلوماتی است تمامش.
1: بسیار عالی. چقدر وقت میشه که؟
2: تقریبا یک ماه میشه از وقت بود خود، تقریبا یک ماه میشه که متواتر کار میکنم.
1: کار میکنن برش. کی بیشتر حمایتتان میکنه رازیه جان؟
2: والا حمایت خاص طرف دوستا و فامیل است. بیشتر تمرکزم روی خودم است، خودم حمایتگر خودم هستم.
1: بسیار عالی. ما به حمایت چهار طرفمون نیاز داریم، ولی زمانی که خود ما پشت خود استاد نباشیم، خود ما به خود باور نداشته باشیم، هیچ حمایت نمیتونه تاثیر خودش داشته باشه. و خیلی خوب است که اول خود ما انگیزه را داشته باشیم، خود ما قدرت داشته باشیم، و بعدش در راستای رسیدن به هدف ما از حمایت ها و از پشتیبانی های دیگر هم استفاده بکنیم. از چالش های برم بگو رازیه جان، با چالش های روزانه ای که خودت مواجه می باشی میشی، چی می باشن و چطور مقابله می کنی؟
2: چالش هم خودتان که می فهمید زیادتر از چیزی که از متصورش هم می کنیم. زیادتر چالش که یک دختر خانم می خواهد در یک جای کار بکنه، درس بخونه، با چالش که مواجه میشه فامیلش است. مثلا بعض از کسایی که میخواین کار کنن فامیلشان اجازه نمیتن، یا به یک نحوه به یک دلیل میگن نه این کار نکن. بسیار چالش از طرف فامیل میباشه، اما اگر فامیل حمایت کنه یک دختر یا یک بچهش فرزند اولادشه، طبعا که چالش قدر زیاد نمیباشه.
1: دقیقا. و خیلی از اوقات بنابر مشکلات مختلف و شرایطی که در یک جامعه میباشه، خیلی از خانواده ها در بیشتر از مواقع نمیخواین که فرزندان خدا اجازه بتن به بعضی از فعالیت ها، ولی در کل تا زمانی که چالش نباشه، ترس نباشه و روبرو شدن با او چالش ها و ترس ها نباشه، هیچ منفقت هم قرار نیست که اتفاق بیفته. چه پلان داری بخیر با آینده، بی که حال خود درس هم میتی و در امیرشتر کار هم میکنی، میخوای در امیرشتر رشد بکنی یا پلان های دیگه دارین؟
2: والا امیرشتر بسیار خوش دارم که بخیر انشالله یک روز مثل شما یک فرد موفق باشم.
1: همچنان نام خدا بسیار موفق هستم.
2: زنده باشین. خیلی ببینید دیگه عکاسی هم بسیار دوست دارم، میخوایم یک عکاس مشهور شوم.
1: خیلی خوب، انشالله که موفق باشی و با مزرعت با آرزوهای قشنگت برسی. گفتنی پیام اگر داشته باشی در خرزت میشنویم.
2: تشکر، زنده باشین. کدام گفتنی خواست ندارم، من که حمایتگر اولادای خود مادر پدر باشن، در عرصه زندگیشان یک بسیار کلان است. دقیقا. که هر فرزند دوست داره که پدر و مادرش، فامیلش، کسایی که در کنارش هستن از اولاد خود حمایت بکنن. همین گفتنی است. تشکر زنده باشید.
1: خیلی ممنون. انشالله که روز خوب و هفته خوب در پیش رو داشته باشید.
2: تشکر شما همچنان.
1: تشکر از همراهی شما همچنان. آخرین بخش ما دومین گزارش حفیظ جان است و برنامه هم در همین جا به پایان میرسه. آرزوی خوبی، خوشبختی بر همتون و به خصوص به تیم ملی کرکت ما داریم که بتوانن رقابت امروز رو برنده باشن. شما میتونین رقابت همین لحظه از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشن و چانس خوب میخواییم به تمامی بازیکنهای تیم ملی کرکت افغانستان. وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه.
3: سلام، مرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه.

0: وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATM علامه دلار میه به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارید. تشکر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: ډیر مننه دوستانو چې را سره یاست، او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې کتل دا زموږ سره پاتې شوی یاست. معلومه ته کتل چې احمد عظمت عمر زی البته تر دې دمه پورې څو اور نه کړی دوستانو، 15.4 اور اتر سره کړی دي چې نه منډې پکې ور کړی دي. خو هندوستان بیا په 240 منډو یو لوبغاړی لاس ور کړی دی، 4.3 اورونه تر سره شوي دي. او د عظمت عمر زی هم فکر کوم چې دا اور هم پای ته رسیږي، شپږم اور دی د عظمت عمر زی. نو راځي دوستانو د دې تر څنګ تاسو دغه لوبه همدا شیبه د آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې کتلای شئ. موږ به د حافظ امیری پر لور وګرځو چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې کوي. فکر کوم د لومړنیو توکو بیې باندې خبرې اترې دي.
3: سیستم جور شوه.
4: همی اگه افتم که جور شوه بسیار است.
3: کشوگیر اید بوده دیگه. اید آمیده گوشت.
4: ایده گوشت.
3: نبود اما تو؟
4: اما تو بگم.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بازم صبحتان بخیر باشه. تشکر از اینکه صبح زندگی رو میبینیم. تشکر از اینکه تلویزیون آریانا رو برای تماشا کردن انتخاب کردین. ساعت چند دقیقه؟ بعد 10 صبح امروز شنبه مانده و خدا کنه که تا همی لحظه برای شما خوش گذشته باشه. خوب غذا نوش جان بکنین، خوب مایات بگیرین، خواب منظم داشته باشین، به خاطر از این که باز به مثل ما یک رقم چی نباشین. این به خاطر از این گفتم. و یک تعداد کسی ساعت شانه که خوب نمی باشه، شما کوشش کنین نگوین که مریض هستیم. فعالیت فیزیکی داشته باشین، کار کنین، ذهنتان رو مصروف بسازین تا این کمت تک و پدره باشین. به هر حال ما دیگه بعد از اولین گزارش که ساعت 9:15 صبح برای شما داشتم، از بخش گلوگیا حال خود رساندم به منطقه کارتی سخی و قرار است که نرخ مواد اولیه را برای شما داشته باشم. آجی تبخش و خوشخویم در این پالی مستاد است. گفت چی کردی که گلونک تا گرفته؟ گفتم میوه خوش که دایید زیاد خوردم که تا کرایی های چر. گفت ما از تو که ده برابرش خوردم منتها مرا چیز نکرده. ما جور تیار هستم. گفتم ما هم جور تیار هستم. خیره که کمک آوازه که ما را تغییر داده. مانده نباشی و جسته باشی.
4: خوش آمدی. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟
5: بخیر است.
4: خیریت است انشاءالله.
5: تشکر
4: باشه، سلامت باشه.
5: چی کردی میوه خشک تا مانده هنوزم همون میوه خشک را کشید؟
4: والا هست الحمدلله، هر وقتی که بیای میوه خوش داریم انشاءالله.
5: ما فکر میکنم باز بید که خلاص میشه پیاس میاریش در دکان.
4: من تا تصمیم دارم اگه بانه.
5: اگه بانه
4: بله. سلام خدمت خودت، خدمت کامرمن عزیز، خدمت تمام بیننده عزیزی که ما را از پرده تلویزیون آریانا میبینه. انشاءالله که
6: خوش و خندان باشن.
7: بخیر باشی.
6: آجی بریم بخیر به طرف
7: همه تو پرسرات دیگه.
6: همه تو پرسرات.
7: گپ اضافی نداری که برات خواند بتم؟
6: نه به خاطر از اینکه یک ذره یک تاک پس سر سیستم دکان جور میکنی بعد از یک کشگیر شما مصرفیت های خود دارین و ما هم تا یه چندین گزارش ویژه داریم که بریم به طرف گزارش ها. ولی چقدر خوب است که اینمی لحظه بفهمن که همین موادک های اولیه خود همی خانه ضرورت است.
7: بله
6: همین قیمتک های زمین رو برای ما بگ

0: اقتصاد ضعیف‌تر است و ما اساس یگان سیرکی هم سودا میکنیم، کیلو کی هم سودا میکنیم. این یارد ترمیدی اصل نیست، خب مقصد سفید است، برای گد کردن چیزا کم کار میده. سیر 220 افغانی و بوجیش می 1540 افغانی و اینم نخود وطنی خود ما شماست، نخود بغلان است، سیرش 500 افغانی، کیلو 75 افغانی و نخود کلاندانه داریم. الحمدلله نرخش هم خیلی خوب است، کیلوی 100 افغانی، سیر 700 افغانی. لوبیای ترکمنی داریم بسیار خوبش، قیمتش بر می 600 افغانی، سیرش کیلوی 90 افغانی. و ماشی البته تخم وطنی است، کاشش در افغانستان است، در بغلان است، در تخار است،
1: تخم وطنی است. این ذره جلابل نمیکنه حاجی،
0: خواهی تر است که ما این ذره فرصت گار داره، این ذره فرصت گار داره، ما نتانیسیم گیره.
2: چند سیره؟
0: سیرش فیلن 500 کیلوی 750.
1: چقدر ارزان؟
0: نرخ خوب است. امیم سال اوبات ما شما بی نهایت ارزان است، واقع ترستش به خاطر که زیاد جایان نرفت، امینجا مربوط خود ما شد. دیگه این مکرونی وطنی خود ما شماست، سیر 400 کیلوی 60 افغانی. البته نگفتن همونه که یک مکرونی دیگه هم داریم که سیرش 350 کیلوی 50 هم داریم، بازو قدر کیفیت بالا نداره. لوبیا داریم سیر 650 افغانی، کیلویش خود هم 100 سودا میکنیم، 95 سودا میکنیم. بوجیگکی هم داریم خود رنگ آرنگ، همی 6.5 تا 700 خوب لوبیا داریم. این لوبیا این خود سفرین دست
1: خوب،
0: اون لوبیا بغلان است، فرق میکنه لوبیا فرق داره، تفاوتش یک 30 افغانی است، او 630 650 افغانی. خواه دیگه مکرونی داریم سیر 450 کیلوی 65 افغانی،
2: خارجی است.
0: آفرین
2: جب
0: نه به من خلاصش میکنم و دال منصور داریم کیلوی 100 افغانی، سیر 680 افغانی. یک مکرونی دیگه داریم رنگارنگ است، البته پیچی میگه، این هم سیر 430 افغانی است، کیلوی 65 افغانی. دال نخود قرمه ای داریم بسیار یک دال نازنین برای آشگ و منتو و بولانی و
1: چی همه
0: همو چیزها که زیاد مصرف میشه. سیرش 540 افغانی، کیلوی 80 افغانی. نخود 11 داریم، خیلی نخود بالا، سیر 610 افغانی، کیلوی 90 افغانی. پالش دال پشوری داریم کیلوی 100 تا 110 افغانی، کلاندانش است 90 هم داریم، بازو میدادان است، سیر 650 افغانی، سیرش 590 افغانی. نظر به دانه است همین دال پشوری. دیگه مکرونی خارجی دیگه داریم 420 افغانی، کیلوی 60 افغانی. دال میکس داریم که دو ماش گت است، مشون گت است، نمیفهم بعد از
1: گت است. از بازی نرم میشه یک رقم بخواد؟
0: تو از نرم میشه که تا بفهمی.
1: بخته کدید دو کن؟
0: 100%. کیلوی 70 افغانی، سیر 460 افغانی. دال مخ داریم کیلوی 110 افغانی، سیر 750 افغانی. دیگر لوبیای لوگر داریم، سیر 440 افغانی، کیلویش 65 تا 70 افغانی. لوبیای مقر داریم، کیلویش برد 65 افغانی، سیر 440 افغانی. دال نخود قرمه ای نیست، این دال میکس است، مترده ای میکس است، دال نخود میکس است، سیر 420 افغانی، کیلوی 60 افغانی. برنج دوشی داریم، برنج سفید
1: و شیر برنج کل گپ از اون میشه.
0: آفرین. این کیلویش برد 60 افغانی، سیر 390 افغانی. البته چغل کدگیش به چغلش دست تا 350 هم داریم. دیگه لوبیای لوگر داریم به نام چیتی میگه، سیر 700 کیلوی 100 افغانی. دیگه عدس داریم، عدس کیلوی 80 افغانی، سیرش 530 افغانی، کلاندانش. بوره هم الحمدلله یک کم داره خوب شده، حالا کیلوی 70 تا 65 افغانی بوره ما داریم. دیگه بوره هم یک کم زره نظر به یک 3-4 روز پیش خوب است نرخش. چای آده جای خود است، از 240 داریم تا 380 و 400 چای داریم. دیگه همه چیز انشاءالله نرمال است.
1: آمدیم سریک روغن قیمتش از چه قرار است؟
0: روغن خواه برندهای مختلف پیوا فرق میکنن، از 1780 داریم تا 1930 افغانی.
1: کمک بلند نشده؟
0: نه خوب است، نرخش خوب است. به او حدی که باید چی میشد اوضاع جوی و چیزا رو میبینی دیگه
1: نرمال میشد. نشده؟
0: نشده.
1: شکر که نشده.
0: بازم شکر است فضل خدا. دیگه نرخ او قدر قابل تشویش نیست، آردم الحمدلله ارزان است. بوجی 1450 داریم تا 1530 افغانی. نظر به کیفیت آرد است، آرد در بوجی سودا نمیشه، آرد مثلا در وزن سودا نمیشه، کیلوش هفت سیر باشه. آردها تفاوت داره، آردهای قزاقی هم چند رنگ است، آردهای وطنی هم چند رنگ است. حالا ما آرد وطنی داریم، وطنی خود ما شما، از 1320 تا 1480 رو پره، کیفیتش فرق میکنه، هر کدامش هم کیفیت خود داره. دیگه قزاقی هم نرمال است، فعلا مال استاد است، یک شوروزی یک کم ذره تفاوتی چی کرده بود، یک 20 سیرفه بادم الحمدلله مال آمد، وضعیت خوب است.
1: خوشحال
0: سلامت باشه.
1: آردم خوب گفتی، روغنم گفتی،
0: گفتیم روغنای مایی نگفتیم. روغنای مایی از 490 افغانی تا 530 افغانی داریم. او هم برندهای مختلف است، روسی است و قزاقی است و همینطوری. دیگه نرخ قابل تشویش نیست، ما ایت میگیم که همو فریمانی باشه، اگر طرف بالا و پایین بدم مشکل نیست، توکل به خدا.

0: لوی کی توجه او پام ورته کم شوی مثلا مغالطه و تاریخی مدرسه لرو دا مدرسه د افغانستان د خپلواکۍ همزولې ده یعنی تر سلو کالو پورته ده دا نور المدارس نمیږي او تقریبا کابل نه یا حتی کوم چې د افغانستان له شماله تر هرات هلمند پورې د افغانستان ستر علما ستر دیني مخور دا له دې مدرسې څخه فارغ شوی دي او دا یو ډیره ښایسته ودانۍ لري یو ډیره ښایسته سیمه ده او د افغانستان د شرایطو د افغانستان د معقولیت او د افغانستان د ملي ګټو د غوښتنې پر اساس باندې د دې دغه زده کوونکي او فارغین او عالمان درلودو ما ته څو وخت مخکې چا له لندن یو افغان یادونه وکړه چې تو په وطن کې که د دغې مدرسې او شاخوا چې غټ عالمان دي مثلا مولوی کاکا مولوی صاحب یا څوک دوی په ژوند باندې یو څه ولیکي یعنې هغه نومونه چې ما ته یاد دوست راکړو یا مشر راکړو چې زموږ د سیمې یو فرهنګي فعال ده قدرمن اسدالله جلالزی صاحب نو یعنی زه له نومونو سره تازه بلد شوم او وپوهېدم چې نه یوازې زموږ په سیمه کې بلکې د افغانستان په ټول ولس کې د افغانستان په ټولو سیمو کې داسې شخصیتونه او داسې تاثیرګذار او اغېزمن دریځونه وو چې که موږ هغوی ته کار وکړو موږ به د خپله فرهنګي علمي تاریخي اډانه لاره غښتلې کړو او موږ به د خپل تاریخ یو مهم باب ته ورسېږو مثلا موږ که دغه چې هدف دا ده چې موږ همدا اوس په هند کې زموږ نیم تاریخ پروت
1: بلکل.
0: افغانانو په هند کې قدرمن الکوزی صاحب واکمنۍ کړې دي زموږ ما ته یو چا یادونه وکړه چې حتی یو کتابتون د هند په یوه کلي ایالت کې ده یو میلیون دغه دف کې کتابونه دي او ټول د افغانستان په حضور دي حتی په دې کتابتون کې یو کتاب ده چې د حضرت احمدشاه بابا په لاسلیک باندې لیکل شوی دا ولته پیسل کېږي
1: ایره مننه خو د دې سیمې خپل د سیمې دود دستور د سانسور نه بغیر راته وایي خو له هغې وړاندې دوستانو دمه لرو بیا راګرځو چې د اندړو دود او دستور څه ډول دی
2: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
3: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود چینل ATN را پاک کنید دوباره به بخش سیتینگ رفته در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید وقت این چینل را انتخاب می کنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد با اضافه کردن کد 1234569C789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد
2: برای تماشای برنامه های سیاسی اقتصادی ورزشی مستندها مصاحبه های اختصاصی خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادها

های خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: وکړو، نو بیا ویل چې تر زمال تنم دفترم لرم یو شرکت، نو دوی به هم راسره سي تر کلی باغه زده کړی شي، او مثلا دوی بلته انګلیزي به زده کړي، دوی بلته مثلا کلیګ مخه په خوا د هیپ زده شند ډیر کم بلته دینې زده کړی وکوي. نو ما هغه و چې کندهار ته ولاړم، بیا زما مسیر له کندهار د دینې زده کړو سوده کما جماعت ته ولاړم، مکتب پاتې شو یو دوه کال مې غیر رسمي زده کړی وکړي کندهار په جماعتونو مدرسو کې، د خرکی شریف مدرسه کې ما درس ولای دا جالب ایدا او چې ډیر کشرم نوالته اصول دا چې تاسو باید لنګوټه یا لنګي سر کوي، نو زه چې ما به دا لنګوټه را سره یا لنګۍ را سره له کوره په خلطه کې واخزه، او خرکه شریف داسې د کندهار چلته ده، د کندهار خلک مازیګر غرمه راځي د دیونو سور ته ناست وي
1: میلهو
0: ما به دا د خرکی شریف منځ کې مدرسه یغه طرف ته وله، ما به د لنګۍ تړله. نو دا ټولو خلکو د کندهار بره پس خندل چې او لنګۍ ډېره غټه وه، ځکه زما نه زما د ورور وه. نو دا هم جالبه و. نو بیا هلته مدرسې درس مې شروع کړو، بیا چې غزنی ته رالمه، په غزنی کې مې رسمان اووم ټولګي ته امتحان ورکو، بیا هماغسې تر څوارلسمه مې مدرسه ورله.
1: یعنی دغه درې کاله پاتې شو په یو حساب باندې،
0: دا بیا پاتې شو. خو ددي د مخوزي اغېزه تر اوسه زما په ژوند کې شته، ځکه یو څه چې ماته له ښوونځي څخه پاتې شو هغه ما ورسره مینه فایده کړه، هغه د تاریخ بحث و. هماغه د تاریخ بس داسې وسو چې ته زه په تاریخ کې یو دوه کتابه ولیکم، یا اوس په لیکلو باندې بوختم، او دا هم یو د ښوونځي یو اغېزه و چې تر اوسه ما کې البته څه د تاریخ په برخه کې
1: یعنی دولسم بیرته په غزنی کې خلاص شو.
0: او مدرسه البته دولسم او څوارلسم د غزنی د جامع اولیه فاربی درلوم کې
1: ولسم، یعنی اما دیني زده کړو ته فارغ شو
0: په حساب،
1: یعنی بیا ښوونځي ته نه تللای په حساب.
0: زموږ د شو چې دغه چون د مدرسه دولتي ولا دي، یو د استلوي په حساب نصاب چې وو هغه د ښوونځي د مثلا تاریخ مو درلود، مدرسه کې د ژبه برخه مو درلوده، کیمیا او فزیک اساسي مزامین هم درلودو، او ترڅنګ یو 15-16 سلنه اساسي دینی مزامین او چې د هر ټولګي په
1: یعنی دواړه مکس درس ورکړه، لکه څنګه چې موږ ته ما یاد وکړه چې مسجد کې ملا صاحب موږ ته درس راکړه.
0: او یو ډیر یعنی یو ډیر خو دغه وکښ کې هغه د دې افغانستان خونځو مدرسو دواړه کې عملي سي، نو یو د تفاوتونه برا کم کې
1: څنګه لوړز د کړه ته بریالي شوي. رازو بیا به هم یو دوام د ماخلو څنګه دفاع کړو دوستان، لنډه د ملرو بیرته راګرځو چې لوړې زده کړې په کوم برخه کې تر سره شوي نه دي شوي، د هم اورو را سره پاتې شي.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
3: سلام، فرت همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم، وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام

0: رویدادهای ورزشی و چینل ها داریم. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
6: تحلیل جمعه شب ساعت 9:00.

0: شپاک بجه خبرونه هر ماخام شپاک بجه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، منازعه ایران ممکن در میدانهای جنگ و در خلیج در حال گسترش باشد، مگر پس لرزه های آن حالا به خانه های صدها کیلومتر دورتر می رسد. در ولایت پنجاب در شمال شرقی پاکستان، کارگران که از امارات متحده عربی برمی گردند ادعا می کنند که سالها عاید، وظایف و ثبات تقریبا یک شبه از بین رفته. چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. مسلمانان شیعه دومین شاخه بزرگ اسلام هستند و یک جامعه قابل توجهی را در کشورهای مانند ایران، پاکستان، عراق و لبنان تشکیل می‌دهند. این گزارش‌ها حالا توجه سازمان‌های حقوق بشر را که در مورد اتهامات مرتبط به تبعیض فرقه‌ای در جریان بحران خلیج فارس تحقیق می‌کنند جلب می‌کند.
2: در چکوال پاکستان بیش از 100 مسلمان شیعه میگویند که به تازگی از امارات متحده عربی بدون توشه و بدون دسترسی به پسندازی که سالها صرف ساختن آن کردند اخراج شدند. روی ترس چهره های مصاحبه شنوندگان را تار کرده و نام های آنها را برای حفظ هویتشان پنهان کرده است. این مرد به روی ترس گفت که او قبل از اینکه دست بند زده شود و به یک بازداشتگاه پر از شیعیان آورده شود، به عنوان مدیر در متروی دبی کار می کرد. او گفت که او بدون هیچ دلیل اخراج شده است.
3: این یک تجربه بسیار بسیار بد بود. بعد از دادن 16 سال زندگی و بودن در آن موقعیت، ساختن خودتان به آن سطح از صفر و بعد از صفر شدن در یک لحظه، شما می دانید شما دوباره صفر هستید.
2: و احتمالاً هزاران نفر دیگر مانند او وجود دارد که دیدبان حقوق بشر را وادار به تحقیق در مورد آنچه که آنها گزارش‌های عمیقاً هشدار دهنده می‌نامد ترغیب می‌کند. یک دیتابیس که توسط یک سازمان سیاسی شیعه پاکستان که توسط روی ترس دیده شده است تهیه شده است که 7500 شیعه پاکستانی را از 28 فوریه زمان که ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران حملات را آغاز کردند از امارات متحده عربی اخراج شدند لیست می کند. پس از ایران، پاکستان با وجود 40 میلیون نفر بیشترین جمعیت شیعیان جهان را دارد. امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تحت حکومت سنی هستند. رویترز نتوانست معیارهایی را که مقامات امارات متحده عربی برای انتخاب پاکستانی ها برای اخراج استفاده کردن تعیین کند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی از اظهار نظر در مورد فهرست از سوالات رویترز در مورد اخراج ها خودداری کرد. یک مرد که در بخش ساختمانی کار می کرد گفت که مقامات امارات از او در مورد معاش و حواله ها پرسیدن و گفتند آیا من ایران را تمویل می کنم یا خیر. وزارت داخلی پاکستان در بیانیه گفته است که امارات متحده عربی هیچ کس را بر اساس فرقه اخراج نکرده است و گفته است که هر گونه اخراج به دلیل نقض مقررات امارات متحده عربی صورت گرفته است. به گفته انجمن پاکستانی ها خارج از کشور، حدود 1.8 میلیون پاکستانی در امارات متحده عربی زندگی و کار می کنند. آنها بیش از 6 میلیارد دلار در سال به عنوان حواله به پاکستان می فرستند.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: و در دومین مبحث، آتش بس شکننده بین ایالات متحده و ایران یک بار دیگر تحت فشار قرار دارد. امریکا آنچه را حملات دفاع از خود خوانده در جنوب ایران انجام داده. به گفته فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات محل پرتاب راکت های ایران را هدف قرار داده. واشنگتن همچنان ادعا کرده که قایق‌هایی را که گفته میشد تلاش میکردند تا در نزدیکی تنگه هرمز ماین ها را جابجا کنند ضربه زده. انفجارهای متعدد در شهر بندری و استراتژیک بندر عباس گزارش شده. در این شهر پایگاه های کلیدی دریایی و هوایی ایران قرار دارد. بندر عباس در امتداد تنگه هرمز موقعیت دارد. آژانس های ایرانی نیز از وقوع انفجار در نزدیکی سریک و جاسک در منطقه خلیج فارس خبر دادند. نیروهای مسلح ایران ادعا کردند که یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه خلیج از بین بردند. سپاه پاسداران بعداً گفت که دافعه هوایی در بندر عباس برای مقابله با تهدیدات فعال شده. آخرین اقدامات به عکس سلسله تخلفات و تبادلات نظامی می‌افزاید. این تبادلات با وجود آتش بس اعلام شده در 8 اپریل ادامه داشت. ترامپ قبلا گفته بود که او اینها را نقص آتش بس نمی‌داند. در ضمن تنگه هرمز در مرکز تنش‌ها باقی مانده، زیرا ایران همچنان کنترل‌های شدید را بالای کشتیرانی خلیج فارس حفظ می‌کند. در این زمان نیروی دریایی آمریکا با عملیات فشار در نزدیکی بندر ایران ادامه داده. رئیس جمهور دونالد ترامپ اما خواسته های خود را در مورد یورانیوم غنی شده ایران تکرار کرد. ترامپ گفته که ایران باید یورانیوم را برای نابودی به آمریکا بسپاره. او همچنان گفت که این ممکن تحت نظارت بین المللی از بین برده شود. ترامپ همچنان از طریق توافقات ابراهیم برای هماهنگی گسترده‌تر منطقه‌ای فشار آورد. او گفت که ای باید بخشی از هر ترتیب صلح آینده باشد. یک روز قبل ترامپ در مورد مذاکرات ایران یک خط سخت اتخاذ کرده بود.
4: معامله با ایران یا یک معامله بزرگ و منیدار خواهد بود یا هیچ معامله وجود نخواهد داشت. این دقیقاً برعکس فاجعه GCPOA خواهد بود که توسط دولت ناکام اوباما مذاکره شده بود، که یک راه مستقیم و باز برای صلاح هسته‌ای برای ایران بود. نه، من چنین معاملات را انجام نمی‌دهم.
3: این پیشرفت‌ها در یک لحظه حیاتی دیپلماتیک اتفاق می‌افتد. مقام‌های ارشد ایران برای مذاکره به دوحه سفر کردند. در این حیات‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان نیز شامل هستند. هدف این مذاکرات پایان دادن به منازعه تقریبا 3 ماهه است. بحث‌ها همچنان روی یک تفاهم‌نامه احتمالی متمرکز است. این توافق پیشنهادی با پایان دادن به جنگ مرتبط است. همچنان هدف آن کاهش اختلالات در اطراف تنگه هرمز است. وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو در جریان سفر خود به هند پیشنهاد کرد که پیشرفت دیپلماتیک ممکن است. روبیو گفت که واشنگتن می‌خواهد به مذاکرات هر فرصت را بده و اضافه کرد که ایالات متحده فقط در صورت شکست دیپلماسی بدیل ها را در نظر خواهد گرفت. اما هر دو واشنگتن و تهران بعداً امیدهای یک پیشرفت فوری را کم اهمیت جلوه دادند.
5: ببین رئیس جمهور قرار نیست معامله بد انجام دهد. هیچ کس بیشتر از رئیس جمهور ترامپ در مورد تهدید یک ایران هسته‌ای کاری انجام نداده و هیچ کس جدی نبوده است. و از این رو من خیلی اعتماد دارم و ما باید همه خیلی اعتماد داشته باشیم. قرار است یک توافق خوب داشته باشیم یا ما باید با آن به روش دیگر مقابله کنیم. ما ترجیح می دهیم که یک توافق خوب داشته باشیم.
3: در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پیشرفت‌های در مورد چندین موضوع مورد بحث صورت گرفته، اما او تأکید کرد که هیچ توافق نهایی نزدیک نیست.
4: این درست است که ما در مورد بخش بزرگی از موضوعات مورد بحث به یک نتیجه گیری رسیده ایم، اما گفتن این که امضای یک توافقنامه قریب الوقوع است، هیچ کس نمیتواند به همان دلایلی که شما خود ذکر کردید چنین ادعایی را مطرح کند، زیرا پالیسی سازی و تصمیم گیری در آمریکا در یک نوع بی‌ثباتی نهادینه شده گرفتار شده است.
3: درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای نیز در حال تشدید از بنیامین نتانیاهو از گسترش عملیات علیه حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. این اعلامیه با وجود آتش‌بس موجود با میانجیگری ایالات متحده در آنجا صورت گرفت. نتانیاهو گفته است که اسرائیل فشار نظامی را افزایش خواهد داد. او همچنان اعلام کرده که اسرائیل با حزب الله در جنگ است. با وجود تشدید اقدامات نظامی، گفتگوها میان واشنگتن و تهران هنوز هم ادامه دارد. این تا حد زیاد به علت این است که هر دو طرف تلاش می‌کنند تا از یک جنگ وسیع منطقوی جلوگیری کنند. در ضمن تنگه هرمز یک نقطه فشار عمده بر عرضه جهانی نفت باقی مانده و هیچ یکی از طرفین هنوز آماده دور شدن کامل از مذاکرات نیستند. از این رو در حال حاضر معلوم میشه که هر دو طرف یک پاره در دیپلماسی و پای دیگر را در رویارویی نگه می‌دارند.
6: در ارتباط جنگ

अमरीका व ईरान बार्ज बरसानों के अमरीका दो गुजीने रह पेश में पर एक गुजीने बमबार्ड हमला जंग و زبان نظامی گرانی خود پیش میکنه، اخطار نظامی گرانه به ایران میدهد، تلاش میکنه که وقتی گزینه دومش مذاکرات است که بتانه توسط این فشارهای نظامی و این تلفات نظامی ایران را وادار به این بسازه که پیشنهادات امریکا را بپذیره. پیشنهادات امریکا تقریبا بسیار از ماده هایش قابل تایید شده از آدرس گروپ مذاکره چیه ایرانی ها، اما غنیسازی ایرانی هم گفته است که ما نمی کنیم، اما ایرانی هم غنی شده را باید به با امریکا تسلیم کنه که از این سرکشی میکنن و امی که ایران ایرانی هم غنی شده را به ایران به امریکا تسلیم نکنه و نکرده با اساس اینمی بهانه امریکا تلاش میکنه که ناتو و کشورهای شورای امنیت کسایی که در شورای امنیت هست اینا را قناعت بده که ایران خطر اتمی و با بمب‌های اتم در منطقه نه بلکه در جهان قدم می‌ورداره و تمام کشورهای منطقه و جهان را به خطر مواجه میکنه. بنابر این کشور چین، کشورهای روسیه و دیگر کشورها هم در فکر می هستند که ایران به یک مرکز قوی اتمی مبدل نشود، به خاطر که آنها هم موقف سیاسی و اقتصادی خود با قدم برداشتن یک ابرقدرت در اتمی در منطقه ایران برای آنها هم خطر مواجه میشه و در شورای امنیت تلاش میکنن که چه نوع بتانن ایران و جا بشانن، چه از آدرس قوه نظامی و چه از آدرس مذاکرات. اما گفته میتونم امریکا بازی اپراتیفی دوگانه و بازی سیاسی دوگانه پیش میبره که شما دیدین که آقای ترامپ سفر به چین داشت، چین مطمئن ساخت که از ایران هم با ایران همکاری نکنه و روسیه هم به سرعت رفت با چین که نشان دهنده یک اتحاد و همبستگی دیگه برای کشورهای غرب نشان بده. اما از اینمی سفر آقای ترامپ کشورهای غربی بالخصوص کشورهای اروپای غرب اینا را به یو وادار میسازه که در پلوی اسرائیل و امریکا آنها استفاده شود که اقلا در این جنگ ایران برنده نشود که یک قوه اتمی قوی دیگر در کشورهای اسلامی به میان نمیاد که اقلا منافع ملی و اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپای غرب و همچنان از شرق و از امریکا در آن صورت در خطر مواجه میشه در کشورهای عربی و براعظم آسیا. بنابراین همه آن اینا به یک تفاهم رسیدن که ایران را نمیگذارن که به یک قوه اتمی قوی در منطقه مبدل گردد. اکنون آنها هم وعده دادن که ما از چنین پروگرام دست میبرداریم، اما شرط آن است که پولهای بسیار گزافی که نزد امریکا و غربی ها در محاصره به حساب محاصره های اقتصادی اونجا پولهایشان کنگل است، اون پولها دوباره باز شود برای ایرانی ها پرداخته شود و یک تعداد یک اندازی پول امریکا هم پذیرفته که ما رها میکنیم. اما گفته میتونم که امریکا در هر دو گزینه، در گزینه نظامی برای جنگ نظامی آمادگی قوی گرفته که اگر این بار عمله صورت میگیره بالای ایران بسیار کشنده باشه، ضربه قوی باشه و بتانه نظام فرو بپاشانه و در پلویش اگر نظام فرو نمیپاشه و نظام به یک شکست بسیار اقتصادی قوی مبدل یا مواجه شود. بنابراین گفته میتونم امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه. اما ایرانی ها هم مدبرانه پروگرام پیش بردن تا اکنون، اما در غنیسازی ایرانیم و نه تسلیم کردن ایرانیم غنی شده برای امریکا در امی بهانه جنگ جدید را امریکا دیزاین کرده و توسط همکاران خود و دوستان و همزیستان خود بالای ایران عملی خواهد کرد، در صورتی که پیشنهادات امریکا را ایران نپذیرد.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا سات را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان

0: 22-22 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 22-22 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: معلومات چرت دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چرت داشته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: حالا با خدمات 22-22 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 22-22 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 22-22 فقط از سیم کارت های افغان بی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: و در سومین مبحث، هدف تلاش های ترامپ دستیابی به چیز فراتر از پایان دادن به جنگ ایران است. گزارش شده که رئیس جمهور ایالات متحده از چندین کشور عرب و اکثریت مسلمان خواسته که در صورت دستیابی به توافق صلح با ایران، روابط خود را با اسرائیل عادی سازند. و این پیشنهاد قبلا شوک، سکوت و بحث های شدید را در پشت درهای بسته به دنبال داشته. این اظهارات در جریان یک کنفرانس تلفنی در سطح بالا که رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین اشتراک کرده بودند مطرح شد. بس روی یک چارچوب احتمالی صلح ایالات متحده و ایران متمرکز بود. مگر ترامپ گفتگو را به سمت اسرائیل تغییر داد. به اساس منابع ترامپ گفت که او توقع دارد که کشورهایی که هنوز هم خارج از توافقات ابراهیم هستند بالاخره بپیوندند. این شامل کشورهای بزرگ مسلمان است که در حال حاضر اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. این فشار حرکت بزرگ بعدی ژئوپلیتیکی ترامپ را در آسیای غربی نشان می‌دهد. نه تنها پایان دادن به منازعه ایران، بلکه تغییر شکل دادن تمام نظم ژئوپلیتیک منطقه.
4: من می‌خواهم تا این لحظه از تمام کشورهای آسیای غربی برای حمایت و همکاریشان تشکر کنم که با پیوستن آنها به ملت‌های توافقات تاریخی ابراهیم بیشتر تقویت و تقویت خواهد شد.
3: حالا در مرکز پلان توافقات ابراهیم قرار دارد. توافقنامه‌ای که در جریان دوره نخست ترامپ در 2020 امضا شد. روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان را عادی ساخت. مگر ای بار گزارش شده که این پیشنهاد چندین رهبر را غافلگیر کرد. مخصوصا عربستان سعودی، قطر و پاکستان. اینها کشورهایی هستند که بدون روابط دیپلماتیک با اسرائیل هستند. یک مقام ایالات متحده حتی این واکنش را سکوت در خط تلفن توصیف کرد. گزارش شده که ترامپ بعد شوخی کرد و پرسید که آیا رهبران هنوز هم در تماس هستند یا خیر. این لحظه برجسته ساخت که این موضوع در سراسر جهان اسلام چقدر حساس است. گزارش شده که ترامپ بر رهبران اطلاع داده که خود او، کوشنر و ویدکو فشار عادی سازی را در هفته های آینده پیگیری خواهد کرد. یک مقام امریکایی همچنان ادعا کرده که ترامپ گفته که او قصد دارد تا با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد تا او بتواند با همان تماس منطقوی بپیونده، که نشانه از دیدگاه دیپلماتیک بزرگتر است که ترامپ در تلاش ایجاد او بعد از درگیری ایران است. و بعد یک اظهار نظر چشمگیر دیگر آمد. گفته میشه که ترامپ احتمالاً پیوستن ایران به توافقات ابراهیم را مطرح کرده، مگر این به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل توسط تهران خواهد بود، چیزی که ایران برای دهها از انجام او خودداری کرده. رهبری کنونی ایران همچنان به اسرائیل به عنوان یک دشمن نگاه میکنه و آشکارا از مقاومت علیه او حمایت میکنه، که پیشنهاد را به شدت بحث برانگیز و در آینده نزدیک به شدت بعید می سازه. بزرگترین چالش هم با عربستان سعودی باقی مانده. ولیعهد محمد بن سلمان قبلا تمایل خود را برای عادی سازی روابط با اسرائیل نشان داده بود، اما در جریان سال گذشته گزارش‌ها نشان می‌دهد که ریاض در مورد این نظریه سرد شده. گزارش شده که ترامپ این موضوع را مستقیما با ولیعهد سعودی در جریان یک جلسه در نوامبر گذشته مطرح کرد، اما گفته می شد که بحثا پس از عقب نشینی از سوی طرف سعودی متشنج شده. در این زمان مذاکرات برای پایان دادن به منازعه ایران همچنان پیچیده است. اختلافات در مورد رفع تحریم ها، ذخیره یورانیم ایران و دسترسی به دارایی های منجمد شده ایران ادامه دارد. خود ترامپ در مورد سرعت مذاکرات احتیاط را نشان داده، زیرا حتی اگر دیپلماسی پیش برود منطقه عمیقا تقسیم شده باقی میماند.
4: مذاکرات به صورت منظم و سازنده به پیش می رود و من به نمایندگان خود اطلاع دادم که عجله نکنند. این محاصره تا زمانی که یک توافق به دست نیاید، تصدیق و امضا نشود، با قوت و تأثیر کامل باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت خود را صرف کنند و آن را درست انجام دهند. رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به یک رابطه بسیار مسلکی و مولدتر است.
3: ترامپ ممکن برای یک تنظیم مجدد سیاسی تاریخی در آسیای غربی فشار بیاره، مگر تنش‌های حل نشده موضوع فلسطین، رقابت‌های منطقوی و انتخابات آینده اسرائیل همچنان روی ایپلان سایه انداخته. ممکن است سرانجام جنگ ایران پایان پیدا کنه، اما نبرد بر سر نظم آینده آسیای غربی شاید تازه آغاز شده باشه.
5: خب ببینید، مسلماً آنچه که آقای ترامپ در این روزا در خصوص توافقات فراتر از پایان جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا مطرح میکنن، من فکر میکنم که این موضوعات یک روایت یا میشه گفت که در واقع یک تخیل بیش نیست، به دلیل از اینکه بحث عادی سازی رابطه دیپلماتیک و اعتماد سازی در میان رژیم صهیونیست اسرائیل با کشورهای اسلامی یا موضوع پیوستن برخی از کشورهای اسلامی در پیمان ابراهیم، اینها موضوعات سطحی، موضوعات جزئی نیستند. اینها در واقع موضوعاتی هستند که حساساً در شرایط کنونی انطباق با وضعیت در واقع موجود یا انطباق با واقعیت‌های عینی که امروز در منطقه و مخصوصاً در کشورهای اسلامی مطرح هست همخوانی و سازگاری ندارند. چرا؟ به دلیل از اینکه ما می‌دانیم که اختلافاتی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل با کشورهای اسلامی و مخصوصاً با جمهوری اسلامی ایران در طی چندین سال اخیر در واقع مطرح بوده و اینها اختلافات سطحی، اختلافات جزئی نیستن که ما بیاییم بشینیم و بگیم که این اختلافات بر مبنای یک توافق یا بر مبنای در واقع میز مذاکره و دیپلماسی و گفتگو حل فصل میشه. اگر اینا اختلافات سطحی بودی، اساسا ما امروز شاهد این درگیری، شاهد این جنگ به تمام معنا و مفهوم منطقوی نبودیم که وضعیت به این سمت نمی رفت. پس بنابراین اختلافات و تنش‌هایی که در میان غرب و کشورهای اسلامی و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران مطرح است، اینها اختلافاتی در واقع تاریخی هستند که ریشه بسیار ژرف و عمیق دارند. این اختلافات اختلافات ایدئولوژیکی هستند، اختلافات ژئوپلیتیک هستند. همین خاطر است که ما نتوانستیم که در طی چند سال اخیر با کشورهای در واقع غربی و مخصوصا با رژیم صهیونیست اسرائیل بر مبنای یک استنیت وارد تعامل بشیم، با اینها همکاری در واقع سیاسی، همکاری در واقع اقتصادی و دیپلماتیک داشته باشیم. این یک موضوع. موضوع دیگه بحث حضور رژیم صهیونیست اسرائیل در منطقه هست. اساسا امروز منطقه مخصوصا کشورهای اسلامی با یک رژیمی مواجه هست که این رژیم به هیچ نوع حصولی، به هیچ نوع تعهدی به این دلیل در واقع پابند نیست و شما تحرکات رژیم صهیونیستی اسرائیل را در طی چند سال اخیر در غزه و در فلسطین و در لبنان و سوریه و برخی از کشورهای دیگر مشاهده میکنید که چندین بار هست که حتی توافقنامه های آتش بس در میان رژیم صهیونیستی اسرائیل و جریان سیاسی و جهادی حماس و حزب الله لبنان و برخی از جریان های سیاسی که امروز مطرح هستند امضا شده و هیچ وقت این کشور در واقع به این توافقنامه ها پابند نبوده. به همین خاطر است که من فکر نمی کنم که این موضوعات خیلی سطحی و جزئی باشد. و آنچه که امروز آقای ترامپ مطرح می کنند، من فکر می کنم که یک سری موضوعاتی در واقع هژمونی طلبی، یک تفکر هژمونی طلبی امروز در ایالات متحده آمریکا و مخصوصا برای آقای ترامپ مطرح هست که ایشان در واقع به نوعی میخواهد که در واقع این موضوع را بر مبنای یک فشار سیاسی و امنیتی بر بالای کشورهای اسلامی تحمیل بکنه تا اینکه کشورها به پیمان ابراهیم در واقع ملحق بشن و آنچه که امروز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل مطرح میکنه اینها بر در واقع همون محور فعالیت بکنه، که اساسا این ممکن نیست و این موضوع به جایی نمیرسه. اما تنها گزینه‌ای که من فکر میکنم میتواند برای آینده جهان اسلام و منطقه مؤثر بشود و بتواند در واقع

مشکلات را برای همیشه نقطه پایان بگذارد، بحث اتحاد اتفاق کشورهای اسلامی هست. تا زمانی که کشورهای اسلامی با همدیگر متحد نشان، من فکر نمی کنم که بحث تنش‌ها و اختلافات در واقعی که امروز در میان آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل و کشورهای اسلامی مطرح است، بر مبنای گفتگو یا یک توافق حل فصل بشود.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
2: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: و در آخرین مبحث، زیارت حج سالانه در عربستان سعودی جریان داره. انتظار میره که در 5 روز آینده تقریبا 1.5 میلیون زائر در شهر مقدس مکه جمع شوند. زیارت امسال در میان تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با درگیری جاری ایران صورت میگیره که سبب یکی از بزرگترین عملیات های امنیتی عربستان سعودی در سالهای اخیر شده. مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده. مقامات میگن که این ترتیبات از طریق یک پلان بزرگ عملیاتی که شامل پرسنل نظامی، ملکی و طبی بود انجام شده. قبل زیارت عربستان سعودی سیستم های پیشرفته دفاعی هوایی را در سراسر مکه، مدینه و ساحات مقدس نزدیک مستقر کرد. قطعات نظامی تخصصی و تیم های واکنش اضطراری نیز توظیف شدند.
3: در سیستم آمادگی یک پارچه وزارت دفاع، نیروهای دفاع هوایی وظیفه دارند تا از حریم هوایی بالای ساحات مقدس محافظت کنند و به تمام تهدیدات هوایی رسیدگی کنند که در نتیجه امنیت مهمانان و آرامش روحی آنها را تضمین کنند.
2: وزارت داخله عربستان سعودی نیز قبل از آغاز زیارت رژه بزرگ امنیتی حج برگزار کرد. در این تمرینات نیروهای ویژه پلیس، مرزبانان و تیم‌های دفاع ملکی شرکت داشتند. هلیکوپترها و واحدهای واکنش سری همچنان شبیه‌سازی‌های اضطراری و ضد تروریسم را انجام دادند.
3: همچنان یک پلان حمایتی برای سکتورهای امنیتی و همچنان اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط به حج در مورد متخلفین که زائرین را انتقال می‌دهند وجود دارد. کمیته‌های شبیه قضایی اداری در 4 موقعیت در ورودی‌های مکه به شمول مراکز التتنیم، البهیته، الشماعیسا و الکور مستقر شده اند.
2: حج یکی از بزرگترین مراسم مذهبی سالانه در جهان است. سالانه میلیون ها مسلمان برای این زیارت به مکه در عربستان سعودی سفر می کنند. برای مسلمانان حج یک واجب دینی محسوب می شه. از مؤمنان انتظار می ره که این کار را حداقل یک بار در زندگی خود انجام بدن، اگر از نظر فیزیکی و مالی توانایی داشته باشند. در جریان 3 سال گذشته حضور سالانه بین 1.7 و 1.8 میلیون عبادت کننده بود.
3: حالا من با وضعیت جنگ می دانم. من در موردش خیلی مضطرب بودم. من در مورد پرواز نگران بودم، به خاطر که پرواز من در حقیقت در عمان که هم مرز با ساحه بود توقف کرد. از این رو این یک کمی خطرناک بود. مگر الحمدلله من می دانستم که پرواز پیش می رود. من مانند این بودم. بسم الله. این برای من نوشته شده است. من خواهم رفت. الله می داند. شما می دانید.
2: مورخین میگن که این زیارت در بیشتر از 14 قرن فقط 40 بار لغو یا به شدت محدود شده. آخرین مدیریت حج همچنان یک عملیات بزرگ لوجستیکی است. مقامات سعودی کنترل ازدحام، امنیت، ترانسپورت و اقامت در جریان زیارت را نظارت میکنند. مراقبت طبی و مدیریت گرما همچنان چالش های بزرگ باقی مانده، زیرا میلیون ها نفر در یک مکان جمع میشن.
3: شما میدانید این شما احساس مسئولیت میکنید، مخصوصا اینجا در عربستان سعودی. هم چند هفته گذشته ساحه خیلی ساکت بود، بدون آشفتگی بیش از حد. من فکر میکنم که دولت سعودی همچنان در اطمینان از این که کشور مسئول و باثبات است و بر روش های غیر متوقعه به درگیری کشیده نشده است، کار عالی انجام داده است. از این رو من احساس امنیت می کنم.
2: حج امسال نیز در میان یک درگیری فعال منطقوی برای نخستین بار در عربستان سعودی برگزار می شود. تنش‌های جاری شامل تهدیدات مستقیم به خاک عربستان سعودی بوده. حملات راکتی و پهپادهای اخیر مرتبط به منازعه ایران نیز نگرانی های امنیتی را در فصل زیارت ایجاد کرده. طور که تأسیسات نفتی و زیربناهای مهم در ساحه خلیج نیز اخیرا در میان تجدید تنش‌های منطقوی با تهدیدات روبرو شدند. چندین کشور قبلا توصیه های سفر را صادر کردند. ای شامل ایالات متحده، جرمنی و انگلستان میشه. با این حال مقام ها میگن که مسلمانان اکثرا با وجود درگیری و برنامه های سفرشان ادامه دادن، طوری که میلیون ها زائر برای یکی از مقدسترین مراسم اسلام در مکه جمع میشن. عربستان سعودی چالش بزرگ لوجستیکی حج را با نگرانی های امنیتی منطقوی مرتبط به درگیری جاری ایران متعادل میسازد.
4: حج امسال تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه در تقاطع دین، سیاست، امنیت منطقوی، مدیریت بحران و ژئوپلیتیک خاورمیانه قرار گرفته است. ادای مراسم حج امسال سال 2026 در سایه تنش‌های منطقه‌ای، اهمیت حج در جهان اسلام یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان است. هر سال میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برای ادای مناسک حج به مکه سفر می نمایند. طبعا حج برای مسلمانان که توانایی مالی و جسمی داشته باشند فرض دینی محسوب می شه. این مراسم بیش از 1400 قرن برگزار می شه که همواره نماد وحدت امت اسلامی بوده است. اما در کنار بعد دینی، حج امروز به یک موضوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک نیز تبدیل شده است. حج امسال حساس‌ترین و مهمترین روزهای خود می گذراند. در حال برگزار می شود که منطقه خاور با تنش‌های میان ایران و برخی کشورهای منطقه روبرو است. نگرانی های است که عبارتند از تعدید حملات موشکی و پهپادی، احتمال گسترش جنگ منطقه‌ای، تعدید زیر ساخت های نفتی و اقتصادی خلیج، نگرانی از حملات تروریستی هم در یه عرصه مهمتر است. احتمال بی‌ثباتی و مسائل امنیت راه های هوایی و اختلال در پروازها، به همین دلیل عربستان سعودی یکی از بزرگترین عملیات های امنیتی چند سال اخیر برا انداخته. ابعاد امنیتی حج که عبارت از استقرار سیستم دفاعی هوایی، عربستان طبعا برای نخستین بار به شکل بسیار گسترده سیستم های دفاع هوایی را به شکل رادار، نیروهای واکنش سریع و واحدهای ضد پهپادی در اطراف مکه، مدینه و مناطق مقدس دیگر آنجا مستقر کرده است. این همه نشان دهنده ای که ریاض تعدید حملات هوایی را و پهپادی را البته جدی می داند. مانورهای ضد تروریسم رژه امنیتی وزارت داخلی سعودی پیام واضح می دهد. امنیت حج خط سرخ نه تنها عربستان بلکه تمام مسلمانان دنیا است. در این تمریناتی که یادآور شدم، پلیس ویژه، گارد مرزی دفاع ملکی، هلیکوپترها و نیروهای ضد تروریسم در سناریوهای مثلا حملات احتمالی، ازدحام جمعیت، آتش سوزی و عملیات نجات را تمرین میده. چرا حج برای عربستان اهمیت استراتژیک داره؟ عربستان خودش

سیاسی اعتبار جهان اسلام و نفوذ منطقه عربستان شمرده می شود و به موفقیت حج وابستگی دارد. هر گونه حادثه بزرگ در حج می تواند اعتبار حکومت سعودی را زیر سوال ببرد، بحران سیاسی ایجاد کند و فشار جهانی به وجود بیارد. اگر ما توجه به تاریخچه حوادث مهم در حج بگوییم، بارها با بحران روبرو شده است. مثلا حمله قرامته سال 930 میلادی یکی از خونین ترین رویدادهای تاریخ حج، گروه افراطی قرامته به مکه حمله کرده هزاران زائر کشتند. حجر الاسود دزدیدن. حج برای سالها مختل شد. خب به هر حال این حادثه نشان داد که حج همیشه در برابر تنش‌های سیاسی آسیب پذیر بوده است. ازدحام و فاجعه منار اگر یاد کنیم، بارها شاهد حوادث مرگبار با ویژه در منا که در سال 1990 در تونل منا رخ داد، بیش از 1400 زائر جان باختند. علت ازدحام شدید و کمبود تهویه و امنیت خاص و آمادگی خاص در وقت بوده. خب اگر از حادثه 2015 یکی از مرگبارترین فجایع حج یاد کنیم و بیاییم که در اونجا حدود 2000 نفر با یا بیشتر از او کشته شدند. علت اصلی از این واقعه البته ازدحام و ضعف مدیریت مسیرها، این حادثه انتقادهای جهانی که به عقب خود داشت از مدیریت سعودی و اعتبار از او تقریبا کاسته است. اشغال مسجد الحرام در 1979 یادآور شویم. گروه تندرو مسجد الحرام را اسیر گرفتن یا به مسجد حمله بردن. این حادثه در حقیقت عربستان را شوکه کرد، سبب تغییرات گسترده امنیتی شد و نگاه حکومت سعودی به امنیت مذهبی را تغییر داد. حج در دوران کرونا باعث شد نخستین بار در عصر مدرن به شدت محدود شود. در سالهای 2020 و 2021 ما و شما بیاد داریم، شمار زائران به شدت کاهش یافت، محدودیت‌های صحی شدید اعمال شد. این نشان دهنده که حتی حج نیز از بحران‌های جهانی مسئول نیست. اگر از لحاظ بود ژئوپلیتیک حج امسال ارزیابی بکنیم، حج امسال عملا در سایه جنگ منطقه‌ای برگزار میشه. پیام عربستان البته با منطقه ای است که میخواهد عربستان نشان بده که کشور تحت کنترل کامل است، توان تامین امنیت میلیون ها انسان یا نفر داره و جنگ منطقه ای بر اراده حج تاثیر نمیگذاره. خب در این راستا ما میتونیم یک توجه به پیام ایران بکنیم، اگرچه ریاض مستقیما نامی از ایران نمیبره، اما استقرار دفاع هوایی، هشدارهای امنیتی و مانورهای نظامی پیام غیر مستقیم بازدارنده به تهران محسوب میشه. یعنی اگر توجه کنیم به نگرانی های کشورهای غربی که همیشه در هر جا پای خود شامل میسازه، مثلا ایالات متحده امریکا، جرمنی، بریتانیا، اینا هشدارهای سفر صادر کردن. این نشان میده که جامعه جهانی نیز احتمال گسترش بحران را جدی داند. یعنی بُعد انسانی و روانی حج بخش مهمی از احساسات زائران است. با وجود ترس از جنگ، نگرانی پروازها و تهدیدهای امنیتی، میلیون ها مسلمان همچنان در کشورهای خاورمیانه به حج سفر می کنند. این نشان می دهد که باور دینی، تقدیر الهی و معنویت حج برای بسیاری از مسلمانان قوی تر از ترس جنگ است. زائران البته با توکل به اسم الله و قسمت که برای نوشان نوشته شده و باور دارند، با ادای مراسم حج میرن که البته نماد همین باور مذهبی است که یاد کردم. چالش های اصلی عربستان در حج امسال مدیریت ازدحام، چون بزرگترین تهدید همواره تراکم جمعیت است.

0: از توجه و همراهیتان به برنامه این هفته تحلیل سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: Each team is supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
4: حامی نشر این برنامه

0: سلام فر...
1: two team each team supposed to have the 11 players
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا
3: حامی نشرین برنامه

0: jako napiszmy.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن سرک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و بعد. عرض سلام و درود و خسته نباشد دارم خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان روز و روزگارتان از نعمت سلامت سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، شما ما را از طریق برنامه لایف و آریانا نیوز بیننده هستین و امروز ما در آریانا نمی باشیم، تنها در آریان نیوز هستیم. موضوعی را که می خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از امر به معروف و یا هم جایگاه امر به معروف در اسلام. اما قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، جا دارد که شماره تماس را با شما عزیزان شریک بسازیم. شماره تماس با ما 0700 111 130. با این شماره به تماس شده، سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. امر به معروف در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است و امر به معروف نهی از منکر از خود اهل داره و شرایط داره. اهل امر به معروف کسانی هستند که اونها خودشان شایستگی داشته باشند و خودشان عامل باشند. کار هر انسان نیست که در هر کوچه و بازار، در هر گوشه و کنار دیگران را به اصطلاح امر به نیکی ها بکنه و همچنان من از بدی ها بکنه، بلکه از خود اهل داره. اهلش کسانی هستند که اونها اهل تقوا باشند، اهل علم باشند، اهل طهارت باشند. اونها میتونند که این وظیفه بزرگ را به دوش داشته باشند، چون این وظیفه مقدسی انبیای الهی است و کسانی این مسئولیت را به دوش گرفته می توانند که اونها پیرو پیغمبرا باشند و همچنان به تأسی از اونها حرکت بکنند و وارث پیغمبرا باشند. و وارث پیغمبران کسانی هستند که اونها دانش داشته باشند، دانشی مطابق روز باید داشته باشند، دانشی دینی داشته باشند و همچنان بینشی عالی داشته باشند. اونها میتونند که این وظیفه را به دوش بکشند. نبینن این کار هر کس نیست. از این لحاظ ما در نظام کنونی خود و در امارت اسلامی یک بخش به نام امر به معروف و نهی از منکر ما داریم که اصلا این وظیفه اونها است. در هر نظام نباید تداخل کاری باشد. باید پلیس وظیفه خود را بشناسه که تامین امنیت است و اردو وظیفه خود را بشناسه. کسایی که در کار در بخش های ملکی کار میکنن اونها وظیفه خود را بشناسن و مسئولین امر به معروف باید اونها وظیفه خود را بشناسن. ولی متاسفانه بس اوقات طوری شده که وظیفه امر

معروفه بوليس میگیرن، پلیس میخواد که ابری به معروف بکنه، یا برعکس مثلا وظیفه پلیس که همان به اصطلاح تامین امنیت و همچنان و جلوگیری از تشنج و اختلافات و بدبختی و دزدی و غارت است، این امر معروف به دوش میگیرن. نباید چنین کار شود. هر کس باید که مطابق مسئولیت خود پیش بره و عمل بکنه، و هر کسی که باشه، چی مسئولین امر معروف باشند و چی به اصطلاح مسئولین پلیس باشند و کسایی که مثلا اینها برای تامین امنیت کار میکنن، از لحاظ اصول شرعی و حقوقی بدون اجازه در حریم خصوصی کسی داخل شده نمیتوانند. چی حریم خصوصی به شکل خانه باشه، چهاردیواری باشه، چی به شکل جیب یک انسان باشه، چی به شکل موبایل یک انسان باشه، اینها حریم خصوصی هر انسان هستند. و این زمانی یک آدم میتونه که به اصطلاح از اینها تفتیش بکنه که باید امری از جانب محکمه داشته باشه. در اون صورت میتونه که وارد حریم خصوصی یک شخص شود، چی جیبش باشه، چی به اصطلاح تلاشیش باشه، چی موبایلش باشه و چی خانهش باشه. اما امری اگر به اصطلاح از طرف محکمه نداشته باشه، هیچ کس از لحاظ قانونی نه مجرم پنداشته میتونه مان و نه هم کسی حق داره که وارد حریم خصوصی شخص شود. نبینه امر به معروف یکی از جمله ستونهای است که باعث رشد اسلام و همچنان اخلاقیات در میان جوامع اسلامی میشه. در هر نظامی که مسئولین درست و مسئولین بدلسوز امر معروف وجود داشته باشه، مطمئن باشین که نظام به شکل درست پیش میره، نظام به شکل درستش به اصطلاح در مسیر درست حرکت میکنه و بالاخره نظام تقویت حاصل میکنه و همچنان سطحی بد اخلاقی، فساد، بی‌بندوباری کاهش پیدا میکنه و اکثریت مطلق مردم برای درست و برای مطلوب در حرکت میشوند. نبینان این وجیبه وجیبه این وظیفه و یا این وجیبه وجیبه علما است که علما کسایی که باز اونها عالمی تنها قدوری نباشند، بلکه عالمی متبحر باشند، عالمی باشند که با قرآن و سنت آشنایی داشته باشند، عالمی باشند که از سیرت پیغمبر و از سیرت صحابه آگاهی داشته باشند، اونها میتونن که این مسئولیت را به دوش بگیرن. چون کسی که مثلا تنها نامش ملاست که یک قدوری یا خلاصه خوانده، او اصلا به کرامت یک انسان چی بفهمه، حریم خصوصی یک انسان چی قسم درک بکنه، شخصیت یک انسان چی قسم درک بکنه، و او هر چون علم نداره، وقتی که علم نداشته باشه انسان جاهل، فرق بین یک جاهل و یک به اصطلاح حیوان بسیار کم است. نبینن وقتی که انسان جاهل باشه نباید که وظیفه خطیره به دوش بگیره، به دلیل از اینکه او میشه که چون علم نداره کرامت انسان ها را زیر پای بکنه، عزتشان را زیر پای بکنه و همچنان موقع امر به معروف نشناسه که موقعش به اصطلاح تبلیغ چی وقت است، موقع بیان چی وقت است. یک آدم مثلا ضرورت داره، مریض داره، تو را ایستاد بکنی برای امر به معروف نارواست، نه از خود اهل داره و شرایط داره. با در نظر داشت اهل و شرایطش، امر به معروف و نهی از منکر یکی از جمله کارهای خیلی نیک و پسندیده در جوامع اسلامی می باشند که باعث مثلا رفع خشونت، باعث رفع به اصطلاح بی‌بندوباری، باعث کاهش بی‌بندوباری و بالا رفتن سطح تقوا و طهارت در جوامع اسلامی میشه. از همین جهت قرآن کریم در ارتباط با مسئولین امر به معروف و نهی از منکر میفرماید که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، کسانی که امر به معروف میکنن اول باید خود را اصلاح بکنن. پیامبران الهی علیهم السلام در مجموع همین قسم بودن که اول اونها کوشش میکنن که خود را اصلاح بکنن و اصلاح بودن، از گذشته اصلاح بودن و در اصلاح خودی کوشیدن، خود را اصلاح کردن. از همین جهت دشمنای پیغمبر علیه السلام در هر در کوشش کردن که بر رسول الله صلی الله علیه و آله به نحوی منهای به اصطلاح زیر فشار بیارن، بدنام بکنن، ولی در مسئله تقوا و طهارت پیغمبر علیه السلام هیچ کسی چیزی گفته نتوانست. چون رسول الله صلی الله علیه و آله از گذشته، از وقتی که به اصطلاح از طفلی به بعد، وقتی که جوان میشد، باید به یک کاری دست نزد که او خلاف مروت باشه یا خلاف میل باشه یا خلاف مثلا خواسته های انسان های اصیل و درست باشه. بینن خلاف شر، خلاف مثلا نورم و خلاف پرنسیب ایتو به ایتو یک کار دست نزد. از این لحاظ هر قدر دشمنانش کوشش کردن که برش اتهام وارد بکنن، صدمات یا طریق برش وارد بکنن، هیچ رای پیدا کرده نتانستن. و شاهدی به اصطلاح بزرگی از

0: قضیه ابو سفیان است، قضیه به اصطلاح ابو سفیان است که وقتی که در پیش نجاشی ازش پرسان شد و همان چی که به اصطلاح خودش میگه که من میخواستم که گپای به اصطلاح خلاف بزنم، حرفه های را بگم که به نحوی گویا او را چهرهش در پیش نجاشی ضعیف نشان بتم، ولی هیچ کاری کرده نتوانستم، چون ما در قبال پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم یک چیزی نداشتیم. وقتی که نداشتیم از لحاظ دیگر در ارتباط با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها چیزی گفته نتوانستند. لحاظا کسانی که مسئولیت امر معروف و نهی از منکر را به دوش دارند، اینها باید کوشش بکنند، تلاش بکنند که در اصلاح خودی خیلی تلاش بکنند. اول خود را بساز، بعد از او خانواده خود و بعد از او جامعه خود را. هر چیز از خود بعد سلسله مراتب داره. سلسله مراتبش از خود سازی شروع میشه، بعد از او به خانواده سازی شروع میشه و بعد از او به اجتماع و به جامعه سازی شروع میشه. نبینا اگر این سلسله مراتب شما در نظر نگیریم یا اولویت ها را در نظر نگیریم، ما به جای از اینکه اصلاح بکنیم ممکن دست به فساد بزنیم. نبینا بهترش هم است که ما کسانی که وظیفه خطیری امر به معروف نهی از منکر را به دوش دارن، اینها در اصلاح خودی خیلی تلاش بکنن. در اصلاح خودی هم از لحاظ عقیده، هم از لحاظ عمل، هم از لحاظ رفتار، هم از لحاظ چهره ظاهری. یک کسی که مسئولیت امر معروف را به دوش داره باید که انسان پاک، نظیف و همچنان زیرک و انسانی به اصطلاح خوش قیافه، انسانی نیک و انسانی تقوادار باشه. اگر یک انسان به اصطلاح دیگران را دعوت میکنه که لباسهایت باید پاک باشه، خودش اگر لباسهایش کثیف باشه این کب تاثیر نداره. یک آدم اگر که دیگران را دعوت به نماز میکنه ولی خودش اگر نماز نخونه، باز هم این کب تاثیر نداره. یک آدم اگر به اصطلاح دیگران را دعوت میکنه که از لحاظ چهره ظاهری جولیده و به ترتیب و نامرتب و نامنظم باشه، به نزاکت باشه، بازم گفتارش تاثیر نداره. نه بلکه گفتار کسانی تاثیر داره که هم چهره ظاهریشون منظم باشه، هم مرتب باشه، هم نظیف باشه، هم تقوا داشته باشه و هم طهارت داشته باشه. با در اون صورت میتونه که حرفی از این در جانب مقابل مؤثر واقع شوه. حرفش را به اصطلاح جان مقابل مخاطب به شکل درست و به شکل اساسی بپذیره و قبول بکنه. نبینان قرآن میفرماید که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا شما کوش میکنین که دیگران را به نیکی و به راه راست دعوت بکنین و خود را فراموش میکنین؟ نه خیر، این کار کاری درست نیست. اول لازمه یک کسی که مسئولیت بزرگی امر معروف را به دوش میگیره باید که در مسئله خودسازی خیلی تلاش بکنه که اول خود را بسازه، خود را عیار بسازه، خود را آماده بسازه. پیامبران الهی، اصحاب کرام، اولیاء کرام، همه ایشان همین قسم بودن. علمای بزرگ، اسلاف ما، کسانی که این مسئولیت را به دوش گرفتن اول خود را ساختن، خود را به آلایش ساختن، خود را کسی که از وارد شدن اتهام به دور نگاه کردن، بعد از او وارد این صحنه شدن و بالاخره این مسئولیت را به دوش گرفتن. نبینن قرآن میگه که تامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. شما آیا دیگران را تشویق به نیکی میکنین و خود را فراموش میکنین؟ و انتم تتلون الکتاب، در حالی که علمی اندکی از کتاب هم دارین، نباید چنین کار صورت بگیره. به هر صورت یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، ان شاء الله زود زود برمیگردیم.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: شپاک بجه خبرونه هر ماخام شپاک بجه.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان روز و روزگارتان از نعمت سلامت، سعادت و خوشبختی ها برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین که با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت شما هستیم. همین لحظه وطن از ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم و باز انشاءالله در خدمت خواهیم بود. بفرما وطن، سوالت مطرح بکن.
1: بله،
0: میشنیم صدای شما را، بفرمایید.
1: من یک سوال داشتم مولوی صاحب.
0: بفرما برادر عزیز، نام شما از کجا به تماس شدین؟
1: من از کابل به تماس شدین.
0: نام چی بود؟
1: اسم من محمد عمر.
0: محمد عمر از کابل. بفرما محمد عمر عزیز، سوالت مطرح بکن.
1: دارم دمی وقت نماز فکر میکنم، باد دل میره و همیشه نماز میخونم، وضو میکنم، باد دل میره. رویل چی است؟
0: آه، شما این مرض برای همیشه دارین؟ دائمیست؟
1: بله.
0: درست باشه، با برنامه باش صحبت میکن.
1: بخیر.
0: تماسی بعدی. بله، صدای شما را داریم، بفرمایید صحبت بکنید.
2: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: خوب هستین؟ مولیست بخیر هستین؟
0: بخیر و سلامت باشین. ما خوب هستیم، امید که شما همجور صحتمند باشین. نام شما از کجا به تماس شدین برادر عزیز؟
2: یک سوال داشتم مولیست.
0: بفرما سوالت هم مطرح بکن. نام تا نگفتی؟
2: مولیست همی گفتن سلن چی حکم دارد؟
0: گفتن چی؟
2: سلن
0: گفتنی سنن؟
2: کشتن سلن. بله. یا
0: کشتن شلن؟
2: بله. یا
0: خواه، سوال دیگر نداری؟
2: تشکر، زنده باشی.
0: خواه، تماس بعدی. بله بفرمایید برادر عزیز، خط هستی صحبت بکن.
3: بله مولای، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
3: مولای سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
3: مولای دامین دست پدر یا کانول است، دامین چه قسم وضو بگیرم؟
0: در دست پدر کانول است، چه قسم وضو بگیرم؟
3: بله.
0: باش، با برنامه صحبت نکیم. تماسی بعدی. بله برادر، میشنیم صدایتان را، بفرمایید صحبت بکنیم.
4: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
4: گفتم مولوی صاحب، سهیل معنای اسمش چیست؟
0: معنای چی؟
4: اسم سهیل.
0: اسم سهیل معنایش؟
4: بله. یا
0: آه باشه،
4: تشکر. خدا
0: تماسی بعدی.
5: بله سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله.
5: مولای صاحب یک دو سوال داشتیم.
0: بله بفرمایید برادر عزیز، در خدمت تان هستیم با کمال میل.
5: سوال اولی ما می است مولای صاحب، ما پدر ما خدا و بخش دو قطعه زمین داشت، خب؟ یک قطعه زمین سودا کرده، سنه یکی خورده که یعنی 105 میشه، 104 سال میشه، یک قطعه دیگهش مانده کمش، خب؟ حالی همو زمین دولت میگه که دولتی در حدود ما قواله داریم.

0: بس زمین به شرق و غرب و جنوب حوالی ما میخوانه زمین دولت نیه که زمین زیاد است. دولت حالی دور داده و به حساب همی تو در بین مانده نیه در اونا تسلیم میکن نیه در باز همی تو ماندگی هست یکی
1: خواه
0: مالی یه همشیرهای ما خیسته زمینی که کم مانده میگه ایره ترکه کود ما حق بیدیم ما پیش دیگر کدام حالیم نرفتیم اصد که شونیدیم همی تا الحمدلله مسلمان هست و رفادر سودا کرد امیر زمین اگر او زمین دولتی شد امیر زمین در مقابل امو زمین دمی مردم دادا میشه چی رقم از مولای صدید
1: باش بابا نو صحبت میکیم خداحافظ تماسی بعدی
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: اولی چه سوال داشتیم
1: بفرما سوال تا مطرح بکنه خدمت هست
2: زنده باش سلامت باشی مولوی صاحب نظام که عروش شوه او چیز بچه های بلوک باشه باشه
1: خواه نه موقعیت خوبش انتخاب بکن که از سالای درست نمیه ماما قرفا منم که گفتی زن که عروض شده دیگه چی گفتی؟
2: زن که عروض شده باشه او با بچه داشته باشه بچه ایش در بلوغ برسه بعضی زن در برادر و پدر و دایی که بومره در او میرسه یا نمیرس مولیتا
1: خواه زن که به اصلا عروض شده باشه بچه داشته باشه بچه هاش بلوغ شده باشه باز چطور میشه؟
2: زن که بعض مثل بموره بعض جسدش با خانه پدر تسلیم میشه
1: خواه خواه خواه باشه باشه باشه باشه با برنامه صحبت کنیم
2: سلام
1: خواه تماسی بعدی بله
3: بله سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
3: بیادر هستم از بگرام با تماس شد
1: نام شما چی بود؟
3: آقا بیادر
1: آقا برادر
3: بله
1: بفرما آقا برادر عزیز سوال تا مطرح بکن
3: بلایی سه محترم پیشتر به حساب تبلیغ گفتی کسی که خانواده خود پیشوگیری کده نتانه بچه هاش بگر پیش نباشه خانوادهش نباشه میتانه که اون بره اونو دگاه را دعوت کنه به دین
1: خواه یک کسی که خودش چی نباشه نفهمیدم ابتدای صحبت تا
3: یک کسی که خود میخواد فامیل خود اداره کده نتانه
1: خواه خواه خواه
3: خودش هم از قرآن شریف بالا چیز علم نداشته باشه نخوانده
1: بله
3: قرآن شریف میتونه که خانواده دیگه کسی به دین دعوت کنه
1: آه آه خوب خوب سوال خوب سوال باشه با برنامه صحبت میکیم
3: بخیر باشه السلام علیکم
1: خب به هر صورت هم وطنها از ما سوال داشتن محمد عمر از کابل تماس گرفتن گفتن که من مرض دارم و در وقت نماز بادی دلم خارج میشه این چه قسم میشه ببینین این به نام انفلات الروح در کتابای فقه درج است کسایی که با این مرض مبتلا هستن اونها میتونن که نمازشون رو بخونن فقط هم قدر فرق نسبت به انسان های صحتمند دارن که انسان های صحتمند تا زمانی که وضوشون نشکنه با یک وضو میتونن که چند وقت نماز از نماز ادا بکنن اما اینها فقط برای هر نماز باید که برای هر وقت نماز مثلا برای پیشین جدا وضو بگیرن برای دیگر جدا وضو و برای شام مسجد وضو مستقل میگیرن دیگر در جریان مثلا نماز هر قسمی که به اصطلاح هر حالتی که برای شام پیش میشه کدام مشکلی از لحاظ شرعی نداره و نماز را باید بخونه و یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که پدرم مریض است و در دستش کنول داره حال چگونه وضو بکنه ببینید وقتی کنول داره کنول مانی وضو نمیشه باقی اندام خود را میشوه اما بالای کنول کسی مس میکشه یا یک جبیره یک چیز بالاش میمونه و بالاش مس میکشه مشکلی نداره اطرافش میشوه چون به کنول آب کدام ضرر نداره جایی که آب میرسه میشوه و اگر آب ممکن به اصطلاح نرسه یا جایش چیز باشه زیرش به اصطلاح پد باشه آب برسه مس هم که بکشه کافی است مشکلی نداره گفتن سهل چی معنا داره؟ سهل است سهل است سهل به معنای آسانی به معنای سهولت به معنای آسانگیری این سهل و سهل میگن و یکی هم در فارسی ساحل است که کنار دریا را میگن یکی به معنای در عربی یک معنای دیگه هم به معنای صدای اسب هم آمده و ولی اینجا معنا وقتی کسایی که به اصطلاح اطفال خود ساحل نامگذاری میکن همین معنای سهل و آسانگیریش مراد میباشه و سوال بعد

بعدی بود که گفت پدرم دو قطعه زمین داشت، یکی را فروخته و یکی هم مانده. حالا دولت او را گفته که زمین از دولت است یا از شما نیست. خب در کار دولت دولت وقتی که اقدام میکنه در یک جا به دلیل و به سند اقدام نمیکنه، حتما سندی وجود دارد، دلیلی وجود دارد که دولت اقدام میکنه. دولت برای ایجاد سهولت و رفاه است، نه برای ایجاد مشکلات و چالش ها. نبینن هر کاری که دولت میکنه او رو برای منفعت کشور انجام میده، برای منفعت به اصطلاح مردم انجام میده. نبینن کاری که دولت میکنه در او کار دست دولت باز است، هر کار کرده میتونه، دولت مشکل نداره. و دولت از جمله اصولش هم است که برای مردم سهولت ایجاد میکنه، برای مردم آسانی ایجاد میکنه، رفاه و آسایش ایجاد میکنه، نه که به اصطلاح برای مردم سختی و بدبختی و بالاخره صعوبت ایجاد بکنه. این کار دولت نمیکنه. نبینان گفت که با یک قطعه زمینی که مانده از این خواهرام دعوای حق میکنن. بله حقشان است، میتونن که دعوای حق بکنن، این مشکل نداره. مثلا دو خواهر برابر یک برادر است، اینا چند خواهر؟ شما فرض کنیم که یک برادر دو خواهر باشین، گویا دو برادر هستین. اینمی زمین در میانتان علی سوی یا این ملک جایداد یا می میراث تقسیم میشه. سوال بعدی بود که زن وقتی که عروس شوه و بعد از او به قول دوستی ما که یعنی عروسی بکنه و بالاخره صاحب اولاد و صاحب فرزند شوه و فرزندایش هم بزرگ شوه، بعد از اینکه وفات میکرد جسدش به کی باید تحویل داده شوه؟ جایی که مثلا اولاد باشد دیگران صبر است، مادر به اولاد بسیار نزدیک میباشه و همچنان شوهرش. بینن انسان از لحاظ اصول اسلامی هر جایی که وفات کرد اینم اونجا باید دفن شوه. لازم نیست که مثلا ما انسان از یک جا به جای دیگه انتقال بتیم به بهانه از اینکه جا خوب نیست، جا خوب است، جایی حکومت داره، جا حکومت داره. نخیر، هر جایی که وفات کرد، اگرچه همین رسم است که در بعضی مناطق به اصطلاح پشتون نشین، جایی که به اصطلاح برادرای پشتون زندگی میکنن، در بعضی مناطق خصوصا در پاکستان زمانی که زن وفات میکنه با مو ادیره آبایی میبرن. ولی با معذرت، ولی با شرع با اصول اسلامی کدام سازگاری نداره. انسان هر جایی که وفات کرد بازم اونجا باید دفن شوه. و جایی که مثلا خوبترین وارث مثلا یک خانم اولادایش میباشه، دخترایش میباشه، بچایش میباشه، شوهرش میباشه و اینها میتونن که به اصطلاح از مادر خود مراقبت بکنن، پذیرایی بکنن و ایره تدفین و تکفین گپایش هم منظم بسازن. سوال بعدی بود که آقا برادر از بغلان پرسان کن که یک آدم وقتی که فامیل خدا اداره کرده نتونه، آیا میتونه که همچنان علم هم نداشته باشه، آیا میتونه که دیگر را دعوت بکنن؟ نه خیر، درست است. گرچه علما در دو تا دیدگاه داره، یک دیدگاه همیسته که یک انسان لازم نیست که همه کاملا یک انسان خودش پورا باشه بعد از او دیگران را به اصطلاح دعوت بکنه یا تشویق بکنه. خب به هر صورت تفصیل از زمین جواب را تفصیل جواب را تفصیلی شه بخیر بعد از وفا انشاءالله دنبال خواهیم کرد.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عائشه رضی الله عنها روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل د الرحم کلمه له الرحمن نوم څخه اخیستل شوې ده، نو هر څوک چې د خپلو خپلوانو سره ښې اړیکې وساتي الله به هم ورسره ښې اړیکې وساتي، او که څوک له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کړي نو الله به هم ورسره خپله رابطه پرې کړي. صحیح بخاری حدیث 959.
2: با درود سلام جدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که جور و صحت و سلامت و سر حال باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما با تماس شوین، با شماره 0700-111-130 با تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. امیل از هموطن از ما روی خط هستن، تماس های شانه می گیریم. بفرما هموطن سوالت مطرح بکن. بله؟
3: بله، سلام علیکم.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
3: نامه سه بار جهتی و جان گری یک مشوره برم رای جا سوال بگم، من نمیفهم که چی بگم.
2: خواه دوستی عزیز، یک کمه که موقعت خوبش انتخاب بکن. خواه موقعت یک کمی خوب انتخاب بکن، صدایت خوبش بیا.
3: درست
2: بفرما، بفرما، در خدمت هست، بفرما.
3: یک روز یا روزها روزش دیانی نیست شما نبخشید.
2: خوش
3: بود از روزا به یاد منه شما در باره ذوالقرنین یا جوج مجید صحبت کردید، نشنیدم.
2: خواه
3: اما شما خوب تشریح دادید و یک کسی دیگه یک زمان یک تشریح دیگه داده بود، نه نمیفهم که کدام از درست باشه.
2: خواه
3: و کسایی که گفته بودید که همین ذوالقرنین یک خطی برای از یاد ساخته باید یک درار بند کنه که یک جای آمده نتنه.
2: بله
3: همونطور شما فرموده بودید.
2: خب
3: اما من یک جای دیگه شنیده بودید درست است، های نموگت شما رو گفته به یک شکل و بند کرده که گویا اما سب نمکی است.
2: نمکی است؟
3: نمکی است، بله.
2: خب
3: سب نمکی است و نوام به کوشش میتونه، اگرچه همو فرموده شما درست است که جنس انسان است، منطقه یک عجایب الخلقه است.
2: بله
3: باز یا میگه همو که سبه که بند کرده و بدون از این یا اراده خدا سازگار نیست، لسیده و لسیده و لسیده که تا که او شما بسیار کم که نمانه مگه این را فردا خلاص میکنیم، فردا شو تر میشه پس به معجزه خداوندی عباده کردگه یه چیزی که روایت ما شنیده می الله بالا رکزن ملا با شو که تر میشه مگه همین نمک پس جوش میکنه باز در جای اولی خود میرسه مگه تا روز قیامه تا روزی که در این زمین ها فساد کنیم یا به لسیدان و لسیدان دنیایش ترمزه. نمیفهم که چقدر صحت داره نداره. خواه خواه خواه
2: خواهش میکنم.
3: اسم من محمد ایسا هست، ما از برچی برتون تماس شده.
2: محمد ایسا از برچی درست؟
3: بله.
2: خواه با برنامه باش یک اشاره کوتاه با در این قسمت میتوشته باشم. تماسی بعدی بفرمایین.
4: مولایی سا خوب هستی، خیرات هست؟
2: بخیر، سلامت باشین.
4: زنده باشی مولایی سا. اسم بچه ام رحمان الله نام شماندیم. دوستیم دیدی یک پرسان نکدیم، یکی با ما گفت و استاد ما گفت که نام رحمان الله رنده میماندیم. من گفتم باش مولایی سا باز پرسان کنیم.
2: باش تماسی بعدی.
5: سلام علیکم.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
5: سلام مولانا، که بخیر هستین، جور هستین، جان
2: با عزت سرفراز باشین. تشکر، بفرمایید برادر عزیز، نام شما از کجا به تماس شدین؟
5: از تولیت تخواست وقت شغل گفتیم مولانا چی؟
2: بفرما سوال تما طرح بکن.
5: همین است وقتی تب همین ملوی با سیب چی کدرک؟ اما تتا همین مشه خون دایی تب پس تاو کدرک با دتا با نزجا شروع کدرم تاو کد نماز خون دامین نماز تایی نجا نمیده مولانا چی؟
2: چی قسم کد ملوی شما؟
5: اما تتا همین شروع کد تاو کد یلو کد با سورا و نزجا تخوند. با نجات هم شروع کردم کتاب که باید همون شوارزات خونه تایید نماز داد نماز درست میگه نمیگه گفتم
2: خب این عمیت سوالونه که وقتی که شروع کرد صورت عمره و پیش رفته نتونست باز رفت به صورت چیز و به صورت عبسه درست؟
5: صورت
2: یه ونوزیات ها شروع کرد درست با برنامه صحبت میکیم با سیده ساو هم کرد؟
5: بله سید؟
2: سیده ساو هم کرد؟
5: باشه
2: باشه باشه درست تماسی بعدی بله صدای ما را میشنوید؟ بله بفرمایید.
6: بله السلام علیکم.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
6: مولای صاحب یک دکتر از بالام مومنیار دمیر رادیو بود از یک بدینه امور میشنوید.
2: دکتر از برام چی؟ تماشاگر قچ زایران. تماس بعدی. بله. صدای ما را میشنوید؟ بله بفرمایید خط هستید صحبت بکنید.
7: بله مولای صاحب زاهد الله ما لتخار نه پتماس سوی مخی جوری.
2: خیر اوسی زاهد الله جانا. خپل خبرانی ته بخیر اغلی ورورا. وای کچر ته پختون لری.
7: مولای صاحب دا غزه سی دی منزه پر سر و در ایگه مکنه. سی یو سوچ رازی خیال بل جا با خیال می بل خواته زی. بیخی دغه منزه دغه نه اخ تو نه کوشش کوم دغه خیال می بل خوازیده است مشکل لازم مولای
2: صاحب سیده سیده برنامه کی وسه که وا یا
7: یا پون سوال ده
2: وا اورم اورم وا
7: یا پون سوال ده دغه سات دی مون په دکان کې اوسو شاګردان دي کیا
2: خا
7: دغه یو شاګرد هغه دغه یو شاګرد دی مونږ کای خو چې سبا یې مونږ په کور کې کای او دغه د غرمی مونږ د مازیګر او د ماښام له ماسخوتان سره یو ځای کوي
2: خا سېشو
7: و
2: سېشو په دې حال خبرې کو ته برنامه کې اوسېږه تماسی بعدی بله بله بفرمایید خطا سه صحبت بکنید بله صدای ما رو میشنوید؟
8: سلام علیکم آقای صاحب.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
8: رحمت الله و برکاته.
2: بله.
8: مولای صاحب از کابل به تماس شدیم. اسم محمد جان است.
2: محمد جان از کابل. بفرما

0: برادر محمد جان اگه سوال داشته باشی.
1: مولوی صاحب از ما می صفه ما که هست امیری صفه که ما می شینیم امیری صفه که هست پایین از کل چای سپتیک هست واسه نمی شه قالین چیزا آور می کنم در سر از این بار زمین نماز می شه من برای ما سوال خلق می شه
0: باش
1: بخشش باش
0: بخیر باش تماسی بعدی
1: بخیر
0: بله
2: بله سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
2: میخوام امروز مولای سا صحبت کنم
0: بله بفرما با مولای سا وصل هستی صحبت بکن بله بله
3: بله السلام علیکم
0: علیکم السلام
3: امی دکتر مومنیار بعد از یک بجه در رادیو نه امو آدرسش بسه معلوم نه
0: دکتر مومنیار او روزای تاق تاق می باشه روزای تاق می باشه و تنها یک شنبه سه شنبه پنج شنبه می آید برنامه داره و باز اگر دیگر روزا باشه ممکن به اصطلاح تکرارش باشه اما اما برنامه زندهش روزای یک شنبه سه شنبه و پنج شنبه است شما می توانید پیگیری بکنید تماس بعدی خب هر صورت محمد عیسی از برچی تماس گرفتن گفت که در ارتباط با یعجوج و ماجوج صحبت کرده بودی خیلی خوب ولی یک کسی دیگر به اصطلاح صحبت کرده که او گفته همین بندی را که ساخته شده بود فرق بین شما و آدم همیست که او گفته از نمک ساخته شده و این همین یعجوج و ماجوج از جنسی بشر هستن خب ولی مخلوقات بسیار عجیب و غریبی هستن و این به اصطلاح با قول خودشان که از اول بیگه شروع میکن تا نزدیکای به اصطلاح صبح به اصطلاح نزدیک به سوراخ کردن را میلیسن و باز به امر خداوند که هست بازی تو وقتی که در خواه میزنن پسی دوباره با تکمیل میشه اما سکی تا امروز بند هستن خب این گپ هایست که بعدها گفته شده بعضیش اسرائیلات بعضیش واقعت ها ولی آنچه را که قرآن کریم گفته در ارتباط به یعجوج و ماجوج فقط اما قدر مشخص است از قرآن کریم که این صد ذوالقرنین ساخته و در میان به اصطلاح در اثر شکایت یک تعداد مردمی که از یعجوج و ماجوج داشتن در اثر او شکایت ساخته و بالا از این که سگ میس گداخته یا به اصطلاح میس آب کرده و قلعه میگن بعضی ها بعضی میس میگن آب کرده و این دیوار ساخته یعنی شما بینید که مثلا تمدن امروزی نه نیست از اون زمان بوده و با اون امکاناتی را که ذوالقرنین داشت و از مردم گرفته دریافت کرد بالاخره این را بالا از این دیوار کرد و بالا از این امروز مثلا پلستر میکن اون زمان میس آب کرده بالا از این دیگه این گپایستن که گفته شده ممکن صحت داشته باشه ممکن اشتباه باشه ملان صدیق و لان کذیب از همین قبیل است بینن یک چیزی که در قرآن و همچنان در حدیث صحیح ذکر نباشه بازو از جمله زمو لان صدیق و لان کذیب است نه را تکذیب میکنیم باسه از که نشه راست باشه و نه هم تصدیقش میکنیم باسه از که نشه دروغ باشه نبینن قرآن اینمه قرگه پا گفته آنچه که نیاز مردم بود آنچه که ضرورت بود قرآن او را بیان کرد دیگه ای که به اصطلاح اینا را میلسن یا نزدیک به سوراخ میشه یا نمیشه یا پر میشه نمیشه اونش نه به درد دینی ما میخره و نه به درد دنیای ما میخره نبینن آنچه که نیاز بود قرآن برای ما و شما تشریح کرد این برای میش ما و شما ایمان داریم سوال بعدی بود که گفت ما پسر خدا رحمان الله نام گذاشتیم آیا چه قسم است رحمان الله در واقع رحمان هم صفت خداوند است خب الله اسم ذاتیش است ولی وقتی که رحمان الله وقت ما میگیم اینجا او صفت خداوند به مراد نمی باشه بلکه رحمان نسبت به بنده می باشه بینن کدام از مشکلی نداره بهتر این بود که عبدالله یا مثلا محمد در ابتدای نامش می بود خوبتر بود ولی رحمان الله هم که اکثر مردم نام میگذاره کدام مشکلی نداره و این منظوری مثلا یک کسی که رحمان الله میگه به این معنا نیست که مثلا صفت خدا را در نظر گرفته بگه بلکه منظورش یا مدی نظرش هم او شخصی است که این نام بالایش گذاشته شده به این معنا که یعنی رحمان خداوند مهربان خداوند هیچ مشکلی شرعی نداره خب سوال بعدی بود که ملای ما خب هر صورت پیش از اینکه بریم به سراغ پاسخهای دیگر همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین زود برمیگردیم

زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که جور و صحت سلامت سر حال باشید. اما تنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما با تماس شین، به شماره 0700-111-130 با تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. بله، از اما تنان از ما روی خط هستن، تماس های شما میگیریم. بفرما اما تنان، سوال تا مطرح بکن.
3: بله.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
3: خوب هستین؟ بخیر
2: سلامت باشین، با عزت باشین، خوش آمدین.
3: گفتم معلم صاحب، می کسی که نماز نخواند می یک کاسه نان خوردن به او جواز داره یا نه؟
2: آه، دیگه سوال دیگه داری؟
3: دیگه می روزا نمی گیره، می نماز هم ایت نمی خوانده، می ماه مبارک رمضان هم ایت روزه تیز نمی گیره.
2: خواه باشه، با بردم آج صحبت میکیم.
3: تشکر.
2: تماس بعدی. بله؟ بله بفرمایید. صدای ما رو میشنوید؟
4: سلام علیکم و رحمت
2: الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز، سوالت مطرح بکن.
4: مولوی جان میشنوید صدای
2: من؟ بله، صدای شما رو خوب دارم، بفرمایید.
4: مولوی تا یک سوال داشتم.
2: بگو سوالت.
4: حاجی فخرالدین بود و مجسم بلدک.
2: حاجی فخرالدین از کجا؟
4: سپین بلدک.
2: سپین بلدک، سپین بلدک. خواه آقای سب محترم، بفرما سوال تا مطرح بکن.
4: خواه سپین بلدک،
2: صدای شما را داریم، اگه صدای ما را داریم صحبت بکن.
4: همه شبکی مولای سب که نماز بخونم، نماز خفتن یا درکاتون گفتم شبکی که 4 رکعت نماز فرض بخونم مولای صاحب.
2: آ
4: ما درکات سنت که نخونم به نصر رکعت صلات وقت یعنی تو یاد دم مر جواب شوی میگیره. گفتم دیدی مولای صاحب که با پاس صاحب باشم با کشیش تنکا بخونم.

0: مشکل نداره.
1: آه درست، باور نمیشه صحبت میکنیم. خب هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن، یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که ملای ما عمه تسوارون خواند و پیش رفته نتانست رفته صورتی و نازیات، آیا نماز میشه یا خیر؟

فساد نماز نمیشه و نماز شما شده و همچنان نیازی دیگر به سجده سهو هم نیست در این حالت، چون سجده سهو در حالاتی میشه که یا ترک واجب باشه و یا هم زیادت واجب، در اینجا نه ترک واجب شده و نه زیادت واجب، بنابراین کسی نه سجده سهو لازم میشه و نه هم کدام مشکل و خلل در نماز وارد میشه. سوال بعدی بود که زاهدالله از تخار پرسان کردن که در نماز وسوسه بالا زیاد پیش میشه، هر قدر کوشش میکنم که خدا به اصطلاح پیدا بکنم و خدا متوجه بسازم، ولی باز هم بدبختانه فکرم در نماز به جاهای دیگر میره، چی قسم میشه؟ ببین زاهدالله جان عزیزا، امین نماز در واقع سنگر است، نماز در واقع یک صف مبارزه با شیطان است. شیطان در نماز کوشش میکنه که خیلی چیزها را زیر شما بیاندازه و وسوسه ایجاد بکنه و وسوسه القا بکنه تا شما را از نماز دور داشته باشه، فکر شما را مشوش بسازه، ولی مبارزه شما هم است که با شیطان مبارزه بکنه، همین که فکرتون که رسید خدا متوجه نماز بسازید، متوجه نماز بسازید، یک هفته تا یک ماه اینمی تمرین بکنید، ان شاء الله این حالت از پیشتون گم میشه. سوال بعدی بود که و گفت که ما دکان داریم و دیگه ما پرسانشان نکنم که دکان چی دارن، گفت شاگردا داریم، یکیش نماز نمیخونه، آیا در یک کاسه با این نان خوردن چه قسم است؟ ببینید حتی پیغمبر خدا علیه السلام با کسایی که مثلا مشرک بودن کافر بودن با اونها نشستن نان خورده، نان خوردن کدام مشکل نداره، حتی علما اصلا بزرگای ما با انسانهای بدبخت و با انسانهای قماری و عملی اونها میرفتن میشتن به نیت دعوت که تا اینها را دعوت بکنن، بینان شما میتونین که از این مردم فاصله نگیرین، شما هر قدر که به اصلا به عنوان متدینین اهل دین اهل تقوا و طهارت از اینها فاصله بگیرین، اما قدر اینها به اصلا در این کار خود منهمک میشن و غرق میشن و بالاخره از جاده انسانیت میبراین. نبینن این مسئولیت شماست که شما کوشش بکنین که با این مردم باشین و با این مردم به اصطلاح نان بخورین، نشست و برخاست داشته باشین و اینها را دعوت بکنین که تا آهسته آهسته اینها متوجه شوند. این مشکل به حل نمیشه که شما از اینها فاصله بگیرین، هر قدر که فاصله بگیرین اینها در کار منهمکتر میشن. نبینن بهترش هم است که با اینها نشست برخاست بکنین، بشینین، نان بخورین، کم کم دعوتشان بکنین، خوبی های نماز برشان بگین تا که اینها خودشان متوجه شوند. بینن اسلاف و بزرگای ما همین کارا میکردن، در شرابخانه میرفتن، در قمارخانه میرفتن، با مردم میشتن، نشست برخاست میکردن، همون روابط اجتماعی را مستحکم نگاه میداشتن تا که اینها منزوی نشون و آهسته اینها را دعوت میکردن و اینها اکثریتش انسانهای خیلی خوبی بعدها به بار آمد، حتی بعضی هاش علما به بار آمد. این همی فضیل ابن عیاضی را که شما میشنوین آدم بسیار مشهور در تاریخ است، یک آدم دزد و بسیار رهزن و تا طریق بود، ولی با گذشت زمان کسی که در اثر دعوت و در اثر کارهای دیگر بالاخره از یک عالم بسیار متبحر، عالم بسیار بزرگ و یک صوفی کلان در اسلام جور شد. نبینن رای حل فاصله گرفتن نیست، شما کوشش کنید فاصله ها را کوتاه بکنید با هر طبقه مردم، با هر کسی که باشه، حتی با خانواده تا زمان خفه میشین کوشش بکنید که زود خدا خوش بسازین، چرا این خفگی ها را هر قدر که شما دوام بدین فاصله ها زیادتر شده میره. همین قسم کسایی را که شما به نظر شما بد، ممکنه ما آدم خوبی باشه به نظر شما البته که بد معلوم میشه، کوشش بکنید که امرایش نشست برخاست بکنید، کس میگه رسول الله صلی الله علیه و آله کارا میکرد تا که دعوت شما سرش تاثیر بکنه. و پیغمبر خدا علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه میفرماد که اگر با واسطه دعوت تو یک انسان برای درست بیاید، خیر لک من حمر النعم، از شترهای سرخ عربی کرده که اونها خیلی وقت ارزشمند بودن، برای تو ارزش و ثواب بیشتر داره. نبینن راه بهترش هم بسه که با این مردم شما باشین و فاصله نگیرین. خب محمد جان از کابل پرسان کردن که سفره داریم و پایین چای سیپتیک است و بالاش پخته کانکریتی است، قالین اش داره میپرتویم میشینیم، خب وقتی که اونجا شما بوی احساس نمیکنین که کدام مشکلی گری وجود نداره، نماز هم میشه. نماز در هر جا بهتر هم است که جای پاک باشه، اصلا این محلی که نماز میخوانین جای زیر زمین هر کی است، ممکن شما جای نماز بخوان که در زیر زمین هر چیزی باشه، ولی می ظاهر زمین پاک باشه، چون برای نماز یکی از جمله شرایطش بدن پاک، جای پاک و همچنان و امثال از اینها. مینن نماز میشه، جایی که سجده قرار میگیره نماز میشه،
و اگر از این جا که یک جای خوبتر مناسبتر پیدا بکنین اونجا

0: ترس که شما نمازهایتون را بخونین. و در عین حال سوالشان این بود که آقای به اصطلاح فخردین از اسپین بولا گفتن که چهار رکعت نماز به اصطلاح نماز شب به اصطلاح چهار رکعت میخوانم و بعد از او به اصطلاح باز ویتر بخونم میشه؟ بله، کدام مشکلی در قسمت وجود نداره. شما میتونید که بعد از نماز شب ویتر تون را بخونید اگر شما اعتماد به بلند شدن شب دارین. خب به هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی از آل بسپاریم. شب و روز همتان خوش. الله یاری آورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: حامي نشرين برنامه برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین‌اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3 در 4، پولاریزیشن هورایزنتال.

0: آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

بدون شک که در زندگی گاهی اوقات بسیار زیاد خودم مانده و خسته و زلال فکر میکنیم، اما اگر در اصل متوجه شیم سر کارهای روزمره که ما شما انجام میدیم یکان کارکای خرد و کوچک اضافه شده، بیاییم چنان قوی باشیم، اراده محکم داشته باشیم که نگذاریم این کارکای کوچک زیاد فشار بیاره سر ما، در حالی که هر روز ما شما میبرایم از خانه و نهایت تلاش میکنیم تا زندگی را بسازیم، کار بکنیم، قوی باشیم. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و گزارش ویژه 63 ما خوش آمدین. من عفیز امیری هستم، بیادر کوچکتان، و امروز هم آمدیم در یک بخش دیگه

تحول خاص و به وقتش برای شما به تصویر بکشه، از کار و بار و مردم خود برای شما گزارش تهیه بکنیم و در پهلویش تغییراتی که در این منطقه آمده یک مقدارش به تصویر بکشیم. خبر خوش هم از در این گزارش و آرزوی همیشگی ما این است که شما خوب باشین و خوش باشین، زندگیتان و دلکتان به پیش بره. برحال اینی بخش کابل که هست، اینجا یک چهار راهی است به نام چهار راهی نجات و منار نجاتم قبلا در اینجا بوده بود که تخریبش کردن و فعلا به شکل مخروبه باقی مانده، اما خبر خوشش باز برای شما میگم، چون این چهار راهی یک چهار راهی بسیار زیاد مهم است، چهار سمت کابل را وصل میسازم. یک سمتش پل محمود خان، وزارت دفاع، مکرویان ها، چمن حضوری و تپه نادرخان، این قسمت ها. سمت دوست چپم به همین رقمی که من استاده استم دیگه، اینمی چپ تپه بالای سار، شهدای صالحین، سمت بینی سار، پلاچه، این منطقه ها و دیگه ای که چندین ولایت جنوبی ها در مرکز وصل ساخته، همین سرک سمت کارتینو، بگرامی، ارزان قیمت، بدخاک، این قسمت ها بیسم که مربوط به ناحیه هشتم میشه و او طرفشم ناحیه اول باغ قاضی و همین چندین کوچه بسیار مشهور مدره شهر کنه کابل که ما برای شما گزارش تهیه کرده، مثل کوچه عاشقان عارفان، مثل کوچه خرابات، مثل کوچه آهنگری و کوچه علی رضا خان و غیره. چون اینجا بسیار زیاد مهم است، یک تغییر بسیار خوبم قرار است در اینجا بیاید. چای خوردی؟ چای هم مگه نخوردیم؟ یک جایی باز چای هم خواد خوردیم.

0: دیگه قراری است ان شاء الله. خانواده دوستا خیشا قما کلگ جور است. باقای گل مانده نباشه.
1: سلام علیکم. خوب هستی جان جو؟ ایام شریف گذشته داخل آجا
0: و آجا مبارکیام نکردیم.
1: نکردیم ها ولا جذب. خوب هستی جان جو؟ بخیر هستی؟ خیر و خیرت جان جو.
0: سلامت.
1: چی حال داری؟
0: خدا کمت نکنه.
1: زنده باشی، بخیر باشی.
0: اولین مصاحبه ما با اینمی دو گل است. یا بر علاوه از اینکه گل هستن، بسیار با برکت هم هستن. ما گفتیم که دمی هر خانه امی مادر پدر بابا نه یا یک برکت هستن. بی بی اینا تا وقتی که هستن شاید عادی به نظر برسه که مثلا بگه خب یعنی امو بودنشان امو رفتار ما را عادی میسازد، که یعنی عادی است برای ما قدر فشاره که باز خدای ناخواسته که یک وقت که نمی باشند دیگه. خب کل ما رفتنی هستیم، خدا کل گیره اونو دراز بتن. باز یک زمانه که نباشن باز او وقت قدرش سر ما و شما میزن. خب حالا عید مبارکی کردی؟ ما تو هم عید مبارکی نکردیم.
2: خب ایام شریف بزرگون
0: داخل آجا بخیر هستی. حالا ما ایران ماندیم این یزید عزیز بیادر چند روز تیر شد هنوز هم یکان تو میگه عیدت مبارک.
1: خو یک مزهش میمونه دیگه.
0: مزهش میمونه؟
1: یک مزهش میمونه. فهمیدی؟
0: تا کاستا استا باز بیمزه میشه؟
1: آه باز قرار دیگه باز مزهش میره دیگه. باز آدم همون مثل دیگه روزا باره همه تادی روان میشه باز باره خودت. خود روزای عید که هست یک ذره رخصتی هم هست گفتی یکان تو گوشت قربانی رو میخورم مردم یک هم باره در خانه رخصتی میکنه که کمک تنبل هم میشه دیگه.
0: اما تو چند روز رخصتی کردی؟
1: تقریبا 5 روز.
0: والا مزه کردی؟ کیف کردی به خدا؟
1: آه دیگه خود
0: لذت بردی؟
1: آه
0: از ذخیره خوردی؟
1: والا دیگه ذخیره که کوکی ذخیره ما یعنی جا یک کراچیگه که رنج و پلاس دارم.

0: که او تو ذخیره میشه که بدر دادم باز انداز کنه باز از ذخیره بخورم.
1: ولی پنج روز دیگه چطور کردی؟
0: پنج روز دیگه ولی دیگه مثلا دیگه روز آوره خوب دیگه خدا مهربان است.
1: یک چیز خواه گوشت آمد.
0: یک چیز آمد گوشت
1: موشد. اید گوشت بود
0: دیگه. اید گوشت بود دیگه آفرین.
1: او تو نبود؟ خدا یک رقم همی خلطا میرسید. نمی خانه میرسید چی پخته کرده دو پیازه؟ چی پخته کرده شوروا؟ بودم بس هستم اون را یک ذره ذخیره کنه که یک چهار روز دیگه ما رام شود
0: شود بله بله
1: حالا مورا گفتیم دم یخچال ما اگر خراب هستید یخ نگاهش نمیکنه با برای در یخچال همسایه بته بگم میره نگاه کن برای ما
0: آه دیگه خونه حالا که کسی که مثال گوشش اضافگی کرد مجبور است در یخچال همسایه بانه
1: آه خود اگر چطور کنه دیگه رقم نمیشه
0: دیگه رقم نمیشه یا مجبور دوتا یخچال بخرید
1: اما تو از
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: اگه یخچال هم نباشه یکان تو تک یخ هم که آدم بگیره میشه منتها خراب نشه
0: خراب نشه آه خود نه هوا گرم است باز خراب میشه
1: زود کرد. آلی یک ذره یک زود خراب میشه. دسلاف صبح آمده بخیر؟
0: نه تا حال دسلاف نکرد.
1: نه دیگر نخواد تو زواله. یک چیزی هم نامدم یک؟
0: نه بیدر دیگه او مانده تا دایا زابجه باز میشه. خدا مهربان است.
1: همی صبح وقت باش پرسان کنم. کیا زود دسلاف میکنن؟ این حال ایخو سخت هم از که آدم بفامه. که مثلا زود کی دسلاف میکنه؟ منتها بعضی کارها هست که زود دسلاف داره اگر نه این باید زود دسلاف داشته باشه حالی یک وقت مردم زیاد مثلا در بعض جای کابل امامای مشهور و مدرس زود میرفتن نه امام باز موچی زود دسلاف میکرد که مثال صبح وقت است که آدم به سر بر خود میرسید یا کار داشت دیگه داشت میرفت نه
0: حالا خود دکاندار هاست دیگه دکاندار ها به دسلاف صبح میگرن که هر کس به صبحانه میرد تخم بگی و قیماغ و سر شیر کسایی که داره دیگه البته
1: کسایی که نداره کتاب دیگه ایشان میگیره
0: آه دیگه لپ جپ خود او خودش میگیره غریب دیگه غریب
1: لپ جپ ما و تو که ما هم چای نخوردیم تام لپ جپ ما و تو بیاییم کار کنیم کال بیایی پیزه
0: والا از کارم کرده که تو یک هوای آزاد ایجا هست چند روزه که ما هم اینجا میشنم هم یه هوای خوش بیاییم صبح وقت میاییم دیگه ازی خوب لذت میبریم
1: بخیر باشی ما برم اگر کدام دسلاف و ما برابر شو و کمی چای صبح مرا بدن سعیست مگم ما برای اردوش ما یک دسلاف میتم بخاطر از یک برکت کنه اما برس هم بته که امو یک برس کنم که دسلاف از دگر آه که صاحب کتابش برابر بیا چطور؟ یکان وقت سرمی برس هم یکان گپ میزنن یکان تا خمونتا ما میگم نه با شما کارتان از باز ما را یگان گپا میزنن یگان بچه ها شوخی میکنن
0: ما خیلی شوخی هم نباشن نمیشه دیگر بی شوخی خواه
1: قربان سرت باش که ما اسلاف صبح بتم باز برم سعیس
0: بیار توکل با خدا
1: کم زیاد اگه بود دیگه باز تو دیگه خیر مراحت ما را در دلت نگرده که کم بود
0: ها؟ یعنی کم ما کرم
4: شما
1: قربان سر
4: کرم
1: شدم این دمی جیبت میبانمش که معلوم نشه صحیح ای کار به خاطر از که اینم تو بود مرام که دیدین یگان دسلاف مسلاف مرام بته
4: خواه
1: اتا نکنین که مثال مرام دسلاف نته چطور؟ به خاطر از که هر کس که مبرای از خانه
0: به یک امید مبرای
1: به یک امید مثل که ما برامدیم کار خود انجام به تو ماش خود بگیرم شما برامدیم که مثلا یک بوت رنگ کنیم که یک چارپا پیدا شده بگیم
0: خلاص دیگه هر کس هر را روزی بخشش تیار میشه
1: قربان سر بخیر باشی این ایدام دوست لاف خودت
4: نه
1: دوست لاف هست دوست لاف هست
4: مذاب
1: بودی قربان سر خدا
4: روسته که همی دیدار عاشق دیدارت هست
1: قربان سر
4: همی شب یادن ما پروگرام هایی که میبینیم در هر صوبکی بسیار پروگرام دلچسب هست
1: خدا کمت نکنه
4: زنده باشی
1: ولی شما خوب است که قصایی تان هم میایه
0: دو تا قصه قدوی صفحه چی میمانم قصه هست دیگه
1: در این سن سال زیاد قصه هست دیگه
0: قصه های سرگذشتی خوده که چی بودیم چی شدیم کجا بودیم چی کردیم بودمون قصه های آداد هم یه
1: در جوانی ها چی کردیم
0: هر کس هر چی کرده دیگه برای خود کرده
1: والا بشه که دیگه
0: اگر خوب کردی خوب ببینی بد کردی بر از دیگه
1: با مان خدا
4: میروانه
1: بخیر باشه
4: یک چایک بر
1: قربان سر
4: سی تئور میکنیم
1: معبرم که آلوژه کسر ماش نشیم
4: نه پروگرامی تو خود در بین شهارا دیگه هیچ کس ماش
0: نشیم بولونی تیار از برادر
1: من رفتم شما برین چای تانه بخورین باز انشالله گپ میزنیم با من خدا صبح تان قشنگ و زیبا
4: زنده باشید
1: بخیر باشید

0: بایزد
1: بسیار خوشحالیم از دیدنتان. خیلی دلم خوشحال شد. همی آرزوی ما بود که شما رو ببینیم.
0: خدا کمتان نکرد. بایزد باشیم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. خب. ما میایم که بغل کشی کنم که تت با صبر قدر ذات تا کنم. چهار سمت پیشتر برای شما گفتم چندین ولایت جنوبی او طرف بالای سار اونجا نایه اول اونجا سمت مکریان آپل محمود خانی طرف منار نجات اینجا بود که من چندین بارم گزارش تهیه کرده بودم. یک خبر بسیار زیاد خوش است، اویی که قرار است یک پل همونتو جانانه عشقی جور شود. پل هوایی چی رقم از سمت پل محمود خان گفتن به طرف همین ولایت های جنوبی، چون همین قسمت به خاطر ایستگاه موترهای ولایت های جنوبی هم در او قسمت و چهار سمت که بسیار زیاد ازدحام است، یک سهولت کلان هم نه قرار شنیدگی و قرار که شنیدیم که گفتن. اما یک چیزی را که من میبینم بسیار سهولت نه بسیار زیاد خوب میشه. فعلا منارا تخریب کردن، انشالله که بخیر تا دفعه بعد بیاییم دیگه که بخیر پل هوایی جور شده. بخاطر که بچه هم راست میگه، میگه پل برکی حالت هست که چقدر وقت گرفت، یعنی پل هم دیگه وقت گیر است جور کردنش که اساسی جور شده، پخته جور شده، محکم جور شده. این هم خبر خوشه که ما برای شما داشتم. در این قسمت تصویر طرف ها برحال بعض اتفاقات که اگه وقت رخ میتنه جان آدم غافلگیری میشه. برحال منتها تشکر از ترافیکای ما، تشکر به خاطر از این میکنم که امینجا اگر نباشن در ظرف 10-15 دقیقه مکمل نمیشه جر میشه همی تار تار که چی میشه؟ کرگره میشه تارا جر میشه اینمی رقم است. اما خدا یار خیر بتا اگر نباشن 15 دقیقه میچاره جر و بنجر است. یک سلسله یک گپای دیگه هم هست دیگه بازی جا خواه میفهمین که یکان دریورایی که باز نه و موتر گرفته این طرف و طرف اونا بخی دیگه خدای آرجا میشن. بیا

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: به دست آمدی کاکا، من خود دست خود هستم. به دست آمدی، حال نزدیک، حال نزدیک در گرده من زده بودی. تو صبر کن.
1: سلام علیکم، یک پیردگام آمده بودی امو جنه.
0: آه آه دیدیم تا. به دست آمدی، حال نزدیک در گرده من زده بودی.
1: ایش گپ نیست.
0: آه گردی ما که از با هیچ گپ تو کجا مونو میشه بیاز هیچ گپ
1: بیازه
0: او بدر نگو تو دی
1: خود چای میخوری خود چای تیار است
0: او بدر
1: این ترموزا کلش پر است
0: آله چای هم میبری قصه دلیوری بار از یک جای دیگه
1: مجبور هستی من
0: کی زنگ زده که چای بیار
1: همینجا اندی والا زمی گپا برشون چای میبرم
0: این این کسای کنه فروشی میکنه
1: آه کنه فروشا
0: خب اینو بدر یک چای هم مال با زنگ تلفن شده
1: چای الدار میبرم اگه بیاد در پیانه سایی که تیده دیگه
0: او ما گفت ای نه نه نه تا
1: بی بی که دم آقای تا دمی گل صاحب صاف کنم چطور راست؟ بدلت هست؟
0: تو کدی ما گفتم کالواز میکنی و خودی دیگه را که بگی یک پکک یک پکک ولا بیشکت به خدا ایت نام خدا خوب تایت تو میتونم سر وایس کن فقط یک سر چای ببر و چای بیار
1: دیگه نمیدو چای میبرم چای میارم چای میبرم چای میارم
0: باز پیسه را مانو تو میبرن و میارن برای
1: نه دیگه پیسه را دیگه مانو تو مانده میشن اکم بانه که باز
2: پایم بجا
1: چار بجا
0: دیگر
1: آه باز پیسه جمع میکنم
0: باز که باز لست میکنی یا یاد میمانه یکان تا شرغل تا
1: زنم نه دیگه باز اندیوالا از کلش مشناسیم
0: خب لجان خو نمیزنم
1: نه نه باز خوب آدم هستم
0: خب برسه ایست
1: یک برم چای بخور

0: داره بازم
1: مزاق میگه
0: بری چنده ما
1: از من کل صبح دیگه آوردم میرم دیگه
0: هیچ حساب معلوم نیست
1: ایت شمار نه
0: اول روز یک ده بیلر دعوه جوش میکنی چای میبری
1: روز یک فقطا نکس 12 بشکه اینو میخوام میشه
0: بشکه چنی تره
1: 20 لیتره
0: خیر باشی این چای باز ترموز چند میبری
1: ترموز 10 ربا و 20 ربا
0: 10 ربا و 20 ربا این کرای رایش چند میگیری
1: کرای رایش هم تو به نام خدا
0: او بدر

0: μαριζί να μην κρύεται. Είναι μια ξεπόρτα.
1: Άμα
0: τώρα σε ονέ. Α μοτάρα. Ασχολεί τη σκέτα. Άμα την καπασνέ.
1: Αγαπητέ, τέλ με χορτ πώ το μήκαιρι.
0: Ναι, έχει πει τέλα. Είναι
1: αρχή με χορτ, αγαπητέ τέλ.
0: Είναι αρχή με χορτ, αγαπητέ τέλ. Είναι αρχή με χορτ,
1: αγαπητέ τέλ. Τέλα μπαταριό, δηλαδή. Αγαπητέ, μην πούμε καιρό, ηρώ, ηρώ, ηρώ, να φάμε το κοσάι.
0: Για πέρα το κόμι πέσε μου όμα τα πτράκι το.
1: Πια, πια, τσι ας παγκοφτάν μεγα.
0: Μα πως εγώ το κοπος αγράγω σε ο ράγω μήκη το μάι.
1: Χω.
0: Ω, ραγκύρο μας.
1: Ραγκύρο μας. Ω,
0: ας καμάρι ο.
1: Ράγε κουζόρα.
0: Ράγε καμάρα, ράγε. Εγώ το κνέκε ζούρε πεζό εμέσαν ράγε στάω μέχρα.
1: Ωπατσα, ας πια εγώ ζάμω το
0: σιδά. Διάγκ τα φάκε μα καμάρα
1: τεσά. Είναι μπατσα εγώ ζάμω το σιδά βουτ.
0: Μοζάρ βαχ κομμέντια είναι μίτσι δεμπου. Δεν πει δόνα, ρούπερ και απαγωνές, τι είναι μη γιάστα.
1: Χω, όλοι τι που του με δάρμα τι κουφού,
0: κουφού ραγκύρας.
1: Δεκά.
0: Πάς δεκά.
1: Τι που τα καμούρα κουφτή πάρα μου από κοιά.
2: Ραγκύρας, ραγκύρας.
1: Χω. Άρα το πόχα, το όρχα, το κούμα, κατά μέρα πάμε σε κοτόν, πόχο χαίρας, κουφιά, βιά το.
3: ماندن باشی
4: سلام حافظ جان
3: خوب است خود بخیر
4: خیرتیس
3: قراریس
4: چی گفت
3: بلگی جور است
4: خیر و خیرت
3: لغمه کو
4: دیگه نه
3: دیگه تو
4: دیگه مگ لغمه بسته تیار کنم
3: قربان سرت
4: باش
3: چکنی هم است
4: چکنی هم است ها دیگه
3: های قربان دوستایت
4: خوب استی
3: بسم الله الرحمن الرحیم
5: کام که گفت نبود میشینی نه دیگه
4: ها مجبور هستی
5: ها
4: مجبور هستی حافظ
5: جان جان خو نمیشه کات چیکار
4: نمیشه نه نه
5: میشه
4: نه
5: نفر نفر پیشتر دیدم مزدور گفتم میایم نام تام یادم رفتم مسعود جان گل و به در اونجا رمانده نیزو آمدین
4: بله از اینجا گذبادی شد نه به خاطر سرک سرک جور میشه
5: آه.
4: باز ما کمک فعلا پیش آمدیم که باش چی میشه توکل
5: حالا گوشه کردیم
4: ها گوشه کردیم
5: سرک که جور شوه باز هم هستیم
4: هستیم بیا خیر باشه چیزی
5: شما... که شما که نباشین ولی ما میشه کمای خود در کجا سیر کنیم ها همینجا رو تو داری ولی در کجا شو کمی سیر شو یک مسافر که بیادر میان اینجا رای دور میره خود طاقت کرده نمیتون
4: از پکتیا و از لوگر از گردیس که میان اینه میجا میگه ما پیشتو که نبیم میجا کابل نمیگردیم
5: این مردم های سمت جنوب کابل ها ولایت های جنوبی مردم رفت آمد میکنن تا که میتونین گفته یکان تا همین فکرتان باشه که شکمک های از ما سیر شد
4: صد بی صد دیگه اما در خدمت هستیم حفیظ جان
5: بخیر باشید نفر مصروفه بانده نباشیم بیشی گمش کنم بیجی بیاد تا بیجا رقا بیاد کدام چیز نسوزه در کرایی؟
4: نه فعلا گاز پخش هست
5: گاز پخش هست؟ قراریست؟ جان جور هست؟ مگر عزیز سه سفید نمیشه اینجا
4: هیچ نمیشه همی تو جوان است روز در روز جوان شده همی
5: باش کال پرسه حال چی میخوری او بزا
6: جوان بیکه آدم دب بودم میشه
5: نه نداره حال شکر این از پاک و صافه
6: پاک از سرک از جنجال ها سم جنجال های نایه است کراچه رو سه بدا و رو سه بدا این یک هفته دیم غم است
5: خب به خاطر که نظم بیای خیره آرام میشی باز حال یک ذره یک جنجال داره ایسی سو باز آرام میشی حالا سرک پخته شود دیگه خاکم نباشه شما هم کارتان دیگه باز جان
4: پاک میشه دیگه منظم میشه خب یه چیزی که رضای خدا باشه
5: بشه
4: توکل به خدا
5: خدا کم تان نکنه کاروار امو کاروار است امو امو گندنه و کچالوس گندنه و کچالو تغییر نکرد
4: نه دیگه تغییر نمیکنه گندنه و کچالوس تو تغییر کنه
5: امو گندنه و کچالوس
4: امو بولونی امو گندنه و کچالو
5: بشه سر سطل تو واس کو اوه اوه اوه پس پتوشکو که مگروب نگیره کلی ها ماس هست؟
4: کلش ماس هست
5: ولی ایره شما بولانی را کت ماس یا دوغ جرمه؟
4: دوغ هست این خبر دوغ از ماس هست لوگر می تازه تازه
5: آه دیگه شما هم این ملایت های جوری همیسی نزدیک تان هست همیجا تا میکنه
4: پرت ورد کنم گلاس اگ ماس
5: قربان سرت ولی یک گلاس ماس که نخوریم نمیشه
4: یک گلاس برش پرت که بخوره
5: دیگه طاقت
4: ماس هم تازه ماس
5: بگی تو
4: پرت یک دانه دیگه
5: بگی این هم معظمی
1: باش که حالا برای خودش هم که جور میکنم که یک ذره یک مزه دار.
4: یورم از اموجه گرفتیم دیگه توکل به خدا. از جور کلنش گره که از اموجه بگیری خیلی مزه میتن.
1: ایتو مزه میتن؟
4: خدا هم ایتو خوب مزه میتن. اونی که میگن پردی که اینکه کچولو پردی و بیفایده است.
1: پر باشه مزه نمیتن؟
4: باشه مزه نمیتن.

0: خب او بدن ما رو میگن که بیادر پر باشم تو داییم دوا میکنی که بیادر برانی پر باشم اول
1: بچک ها نه مزه نمیده کمی تو باشه باز خوب مزه میده
0: دادر مسعود اولین نفس که نمیگه که بیادر برانی خالی باشم مزه میده
1: خب خالی هم نیو تو که خالی باشه خب باشه دیگه
2: رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز ما کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشین پیر بارک هم زیاد شده میره دیگه به خیر مردم ما یک تعداد کسایی که دیر از خواب خسته بود میره دیگه به طرف کاروبار به خیر یک روز خوب برای همه ما باشه از ما خصو و وقت ما سمیاله هشتونیم بجه باشه هشتونیم صبح و از شماهایی که شب است بیرون از افغانستان هر جایی که هستین گزارش ما را میبینیم همین لحظه‌تان بخیر باشه ما هم میریم بخیر دیگه باز اگه زنده بودیم فردا هم هستیم برای فعلا خداوند یار و نگهدار همه ما و شما انشاءالله که بخیر کار پل شروع شد و از جریان کارش هم برای شما گزارش خواهد کردیم از اینکه تغییرات و بعدش چگونه می باشه چهره جدیدش هم برای شما با تصویر خواهد کشیدیم برای فعلا خداحافظ

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. افغانستان در رتبه پنجم فهرست بحران آوارگی فراموش شده جهان در سال 2025 قرار گرفته است. شورای پناهندگان ناروی این گزارش را بر اساس میزان آوارگی، پوشش رسانه‌ای، کمک‌های مالی بشردوستانه و اراده سیاسی بین المللی ترتیب کرده و افغانستان در این گزارش در جایگاه پنجم قرار گرفته است. بر بنیاد این گزارش حدود 22.9 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنان مجموع افراد بیجا شده در داخل و خارج افغانستان به 9.5 میلیون تن رسیده و در سال 2025 نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه قرار گرفته و بیش از 400 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز ماندند.
2: افغانستان پنجمین کشور تحت بحران شدید آوارگی و فراموش شده جهان. هشدار که شورای پناهندگان ناروی در گزارش از آن پرده برداشته است. شورای پناهندگان ناروی در این گزارش گفته افغانستان یکی از کشورهایی است که با وجود گستردگی بحران انسانی کمترین توجه سیاسی، رسانه‌ای و مالی را دریافت کرده است. بر بنیاد این گزارش حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که تقریبا نیمه از جمعیت 46 میلیون این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنان مجموع افراد بیجا شده در داخل و خارج افغانستان به 9.5 میلیون نفر رسیده است.
3: جوامعی که پیش از این تحت تاثیر دهه‌ها جنگ و نارامی‌های سیاسی قرار گرفتند، مجبور به تحمل زلزله‌های فاجعه‌بار، فقر شدید، اخراج‌های گسترده از کشورهای همسایه و محدودیت‌های سیستماتیک بر حقوق زنان هستند. حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کاهش بودجه جهانی که در سال 2025 اعلام شد، در حال حاضر تاثیر مخرب بر جای گذاشته است.
2: بحران آوارگی فراموش شده جهان شامل کشورهای سودان، جمهوری دموکرات کنگو، کولومبیا، یمن، افغانستان و سپس هندوراس، اکوادور، کامرون، نایجیریا و موزامبیک هستند. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی در سال 2025 تأثیرات ویرانگر را بر وضعیت انسانی افغانستان داشته. طبق این گزارش با توجه به اعلان کاهش بودجه

0: جهانی در سال 2025 نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه قرار گرفتند و بیش از 400 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازماندند که دسترسی میلیون ها نفر را به خدمات صحی محدود کرده است.
1: از طرف هم شما میفهمید که افغانستان کشور است که متکی به کمک های خارجی است. کاهش کمک های بشر دوستانه هم میتونه از جمله یکی از عوامل از او باشه. و در کنار از او شما میفهمید که افغانستان هنوز هم کشور وارداتی است متاسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه. زمانی که واردات با مشکل مواجه شود، یعنی مرزها بند شود یا مزدود شود، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میاره.
0: شورای پناهندگان ناروی با یادآوری زلزله های مرگبار ولایت کنر و بلخ افغانستان خاطر نشان کرده که تنها زلزله به شدت 6 درجه ریشتر در کنر جان بیش از 2150 نفر را گرفت و هزاران منزل مسکونی را ویران کرد. در گزارش آمده که جنگ تمام عیار میان پاکستان و افغانستان که با حملات هوایی نیروهای پاکستان همراه بود، صدها نفر را کشته یا زخمی کرده و هزاران خانواده را مجبور ساخته است که خانه های خود را ترک کرده و در شرایط دشت و نامناسب زندگی کنند.
2: هزاران خانواده در داخل کشور در برابر سیلاب ها، زلزله ها، ویرانگر، خشکسالی ها، ریزش کوه ها، خانمانشان را از دست دادند. این مردم در زیر چادرها و یا خیمه های مرقد زندگی می کنند. بر از اینا سرپناه یک خط قرمز
0: گزارش بحران‌های آوارگی فراموش شده جهان با توجه به فرهنگ و نیازمندی‌های صحی افغانستان تاکید کرده است که مراقبت صحی زنان بدون حضور دکتران زن از هم متلاشی شده و بدون حضور زنان کمک‌رسان دسترسی به سایر زنان نیازمند غیر ممکن می‌شود. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که ادامه این وضعیت در افغانستان همراه با فقر، آفات طبیعی و کاهش کمک‌های جهانی بحران افغانستان را عمیق‌تر کرده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. مقام‌های امارات اسلامی تاکنون در مورد نشر این گزارش چیزی نگفتند.
3: رهبر امارات اسلامی از مسئولان حکومتی خواسته از فرمان‌های امارات اسلامی را نخست بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند. او همچنان در دیدار با شماره از مقام‌های حکومتی در زون‌های شمال شرق و شمال غرب در 9 ولایت مشمول برخی مسئولان نهاد دولتی کندهار بر اهمیت وحدت، خیرخواهی، تقوا، صلح، عفو و همدیگر پذیری در میان مردم تاکید کرده است. شیخ بطل‌الله آخوندزاده گفته است که عفو عمومی برای این است که افغانستان به امنیت و صلح برسد.
4: رهبر امارات اسلامی شیخ بطل‌الله آخوندزاده از مسئولان حکومتی خواسته است که نخست فرمانهای امارت اسلامی را بر خود عملی کنند و سپس به مردم ابلاغ نمایند. او همچنان در دیدار با شمار از مقامهای حکومتی 9 ولایت در زونهای شمال شرق و شمال غرب و برخی مسئولان نهادهای دولتی کندهار بر خدمت به دین و تلاشها از بهر هدایت و اصلاح مردم تاکید کرده است.
5: علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی همدار از مسئولین و وغشتل چې د اسلامي امارت پرمانونه لمړی پر خپلو ځانو عملی کی او بیا خلکو ته ورسوي، د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
4: رهبر امارت اسلامي همچنان گفته که عفو عمومی از بهر رسیدن افغانستان به امنیت و صلح بوده، مجاهدین را از انتقام‌جویی باز داشته و ممنوع کردند. او همچنان بر اهمیت وحدت، خیرخواهی، تقوا، صلح، عفو و همدیگر پذیری در میان مردم نیز تاکید کرده است.
5: د غونډه کې علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی مسؤلینو ته د وحدت، خیرخواهی، تقوا، عدل او د شریعت عملي کولو په اړه مهمې لارښوونې وکړې او د خلکو ترمنځ د صلح، عافیه او پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ.
4: مقامهای اشتراک کننده در پایان این نشست تجدید بیعت با رهبر امارت اسلامی کردند.
3: وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد همچنان خواهان حل اختلافات با کابل از راه گفتگو و دیپلماسی است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری با ابراز این مطلب، اما آنچه را که افزایش حملات شبه نظامیان و کشته شدن غیر نظامیان در خاک پاکستان خواند، تاکید کرد که پاکستان نمیتواند در این باره سکوت اختیار کند. او بار دیگر از حکومت افغانستان خواست تا تضمین دهد که از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. امارات اسلامی ما بارها این اتهام ها را

0: رد کرده و تاکید می کند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
1: پاکستان بار دیگر بر ادامه تعامل و گفتگو با افغانستان تاکید کرده است. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید اسلام آباد همچنان دیپلماسی را بهترین راه برای حل اختلافات با کابل می داند. اما به گفته وی کشورش نگران فعالیت گروه های مسلح ضد پاکستان در افغانستان است. او در یک نشست خبری می گوید که پاکستان تا مدت ها تلاش کرده مسائل مورد اختلاف را از راه گفتگو حل کند. اما به گفته او تداوم حملات در داخل پاکستان و نگرانی های امنیتی روابط دو کشور را با چالش روبرو ساخته است. با این حال امارات اسلامی همواره این اتهام ها را رد کرده و تاکید می کند که مشکلات امنیتی پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و نباید به افغانستان نسبت داده شود.
2: حمایت پاکستان از گفتگو و دیپلماسی افغانستان را نیز در بر می‌گیرد. من بارها گفتم که پاکستان با مردم افغانستان رابط برادرانه دارد. ما دارای دینی مشترک، تاریخ مشترک و همچنین پیشینه مشترک قومی و زبانی هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پاکستان در پیگیری گفتگو و دیپلماسی با افغانستان وجود ندارد و تا همین اواخر نیز همین روی کرد را دنبال می‌کردیم.
1: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان بار دیگر خواستار تضمین های عملی از سوی امارات اسلامی شده، درخواسته که کابل بارها گفته خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. در همین حال کارشناسان می گویند که مقام های پاکستانی بدون ارائه شواهد قابل راستی آزمایی بارها افغانستان را مسئول نامنی های داخلی خود دانستند، در حالی که بسیاری از چالش های امنیتی پاکستان ریشه در تحولات و معادلات داخلی آن کشور دارد.
3: پاکستان با دیکته با داران خود بار دیگه می خواهد که افغانستان به سرزمین خون آتش بدل کنه، که نوز از این حالت نشیشته و در این حالت قرار داره. اتهامات پاکستان از لحاظ منطقی، از لحاظ اصولی، از لحاظ بین‌المللی، از لحاظ همسایگی کاملا اتهامات غیر مرجع، غیر انسانی و غیر قانونی است.
1: اندرابی همچنان گفته است که پاکستان نگرانی های خود را با چین و دیگر شرکای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا در میان گذاشته است. این اظهارات در حال مطرح می شود که چین برای کاهش تنش ها میان کابل اسلام آباد در تدارک برگزاری دور جدید گفتگوهای سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در ارومچی است.
0: همزمان با روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از نیم از نفوس افغانستان از خشکسالی و کمبود آب آسیب دیدند و بحران اقلیمی در حال تشدید زندگی میلیون ها تن را با خطر روبرو کرده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش افزوده است که زنان و دختران بیش از دیگران در جوامع مختلف بار سنگین جمع‌آوری آب را بر دوش می‌کشند. طبق این گزارش زنان و دختران در بیش از 70% خانوارهایی که آب در محل ندارند مسئول تامین آب هستند و این واقعیت به ویژه در افغانستان به گونه درشت قابل مشاهده است.
4: 5 جون برابر می شود با روز جهانی محیط زیست. هشدار سازمان ملل از بحر بحران آب در افغانستان. دسترسی با آب آشامیدنی سالم یکی از نیازهای اساسی شهروندان افغانستان به شمار می رود. اما مسئولیت تامین آن به صورت برابر میان همه افراد تقسیم نشده است. چنانچه گزارش تازه سازمان ملل تأثیر بحران آب بر زنان و دختران در افغانستان را برجسته می سازد. در گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان آمده است که زنان و دختران بیش از دیگران بار سنگین جمع‌آوری آب را بر دوش می کشند. طبق این گزارش زنان و دختران در بیش از 70% خانواده هایی که آب در محل ندارند مسئول تامین آب هستند و این واقعیت به ویژه در افغانستان به گونه‌ای درشت قابل مشاهده است.
2: زنان و کودکان بیش از همه از این بحران آسیب می‌بینند. وضعیتی که نابرابری های موجود جنسیتی را تشدید کرده و به دلیل کمبود امکانات صحی و حفظ صحت جوامع به ویژه کودکان را در معرض امراض ناشی از آب ناپاک قرار می‌دهد.
4: 15 جوزا در آستانه تشکیل از روز جهانی محیط زیست، اما چالش های محیط زیستی مانند کمبود آب تاثیر یکسان بر همه افراد ندارند. زنان و دختران به دلیل نقش سنتیشان در مدیریت منابع بیشتر در معرض خطرات جسمی، روانی و اجتماعی قرار می گیرند.
5: حتی چندین روز میگذرد تا اینکه یک روز نوبت به ما میرسد و ما آب میگیریم که یکی از چالش‌های بسیار مهم است و ما به کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه هستیم و امیدوار هستیم که در این اثر تلاش شود تا اینکه نه تنها ما که در سطح

0: کشور مردم بتوانند به آب یا آشامیدنی سی دسترسی کامل داشته باشند.
1: برخی از آگاهان میگویند این موزل زمان حل خواهد شد که مشارکت برابر زنان در مدیریت و تصمیم گیری های مرتبط با آب تضمین شود و هیچ کس از این روند باز نماند. روز جهانی محیط زیست در حال فرا می رسد که افغانستان در میان ده کشور متأثر از تغییرات اقلیمی در جهان است، در حالی که هیچ نقش در این روند ندارد. امارت اسلامی افغانستان از سازمان های بین المللی می خواهد که بدون هر گونه ملحوظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند.
2: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می گوید که در کمتر از دو هفته گذشته بیش از 90,000 گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی، دشت‌های سرسبز و جاذبه‌های گردشگری این ولایت دیدار کردند. گردشگرانی که به بدخشان سفر کردند می‌گویند از زیبایی‌های طبیعی، مناطق تفریحی و جاذبه‌های دیدنی این ولایت شگفت زده شدند.
3: دشت‌های سرسبز و چشم‌نواز ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان به یکی از مقصدهای تازه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در دو هفته گذشته بیش از 90,000 گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی، دشت‌های سرسبز و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این ولایت دیدن کردند.
4: شما میدانید که ولایت بدخشان یکی از ولایت‌های گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه های فراوان گردشگری در خودش داره. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند.
3: گردشگرانی که به بدخشان سفر کردند میگویند که از زیبایی های طبیعی، مناطق تفریحی و جاذبه های دیدنی این ولایت شگفت زده شدند و میتوانند در فضای امن و بدون دلهره به هر گوشه ای از کشور سفر کنند.
5: مسائل امنیتی واقعا بسیار بهتر بود، بسیار یعنی منظم و شکل احسنش بود، چون در راه ما که آمدیم یعنی چک پوینت هایی که بود، مجاهدین یا دوستای امنیتی خیلی برخوردشان نیک، بسیار آرامی در طول مسیر، اصلا ترس از هیچ چیز ما نداشتیم.
3: شماری از باشندگان بدخشان میگویند که افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی بر رونق کسب و کار مردم کمک کرده است. با این حال آنان از بازدیدکنندگان میخواهند به دشت‌های سرسبز و محیط زیست در هنگام تفریح آسیب نرسانند و فضای سبز را پاک نگه دارند.
6: جای بس و افتخار است که این مردم از گوشه و کنار افغانستان نازنین ما و زیبا که نازنین ما میبینند و از جو از طبیعت دلفریب و دلنشینی از دیگه لذت میبرن و تقاضای ما از تمام هموطنان عزیز ما میسته که وقتی به این محیط میاین دیگه باید قوانی را که مراد کنن، یکی از مثلا قوانی محیط قوانی طبیعت هست که اینا میان از جا مثلا آشغالی هاشان روی چمن ها را میکنن و دیگه از اینکه روی چمن های هسته که به حساب یا متردوانی میکنن، سبب از اینکه یعنی چمن یا به حساب گفته این مردم ما مغزار ما خراب شد.
3: ولسوالی زیبا که بخشی از شارع تاریخی ابریشم از آن میگذرد از جمله مناطق کمتر شناخته شده اما پرجاذبه بدخشان است. در روزهای اخیر علاقمندی گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از این ولسوالی به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
2: پس از منع کشت کوکنار، علاقمندی دهقانان در ولایت کندهار به کشت توت زمینی افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندهار میگویند که امسال در این ولایت در بیش از 7 جریب زمین توت زمینی کشت شده است که به گفته آنان نتایج خوب به همراه داشته و انتظار می رود حدود 22,000 کیلوگرم حاصل از آن به دست آید.
7: پس از آن که کشت کوکنار در کشور ممنوع شد، تلاش ها برای ترویج کشت توت زمینی در کندهار افزایش یافته است. برای نخستین بار در سال جاری چند تن از دهقانان ولسوالی ژیړی در زمین های زراعتی خود باغچه ها و مزرعه های توت زمینی ایجاد کردند.
8: امروز مرتبه در اگیم زکر چی در توت اصیلات نکی توت زمینی رو. اپا خطنگم زکر چی اگر پردی با استراکی رو نه در دیواجه سدهی پاوکش رو پرورش کی. اصلاحات هم سامیه داغ دی بچوالم نکی پا دیم زکی وزایست ورطا گوره گورتا دیر بوچی دی پخشوی چی سیوی دی دم زکی داغ جاس او پا کن در توت زمینی اصلاحات دی داغ دی خواری دیر غواری
7: دی قانون این ولایت هرچند خاک و

0: اقلیم کندهار را برای کشت توت زمینی مناسب می دانند، اما می گویند که در برابر برخی امراض نباتی با مشکلات روبرو بودند. آنان همچنان می افزایند که اگر حکومت از آنان حمایت کند، سطح این کشت را بیشتر گسترش خواهند داد.
1: توت خمونه تقریبا در مزک مکرلی ده، در پروش کل پروکت ده، شش کل در جیولی ده که چیو سیلون و با پرولاره. شا حسیل که در پروش کل پروکت ده ده حسیلی نده کرده کرده پروش کل ده، شش کل چیو اگه و با پرولاره ده یفصیل سر خراب کرده ده. نو که څنګه مو وبنه پر کلیه نوای کلیه نو ډیر ښه حاصل کوي
2: دولت مو دا غوښتنه ده چې مستمی سره پر د واو سره خلاص کې دا کاروبار سره خلاص کې او دا شش کاله سیلونه په ولاړ کني ښه حاصل او ښه دغه کوله ښه بازار لودي مونږ دا و شش کاله سیلونه په ولاړ دي نو حاصلات مو خراب سمو ده په دولت سره دا غوښتنه لرو چې مثال ښه بازار او ښه ځای راتنتقال کې
0: مسئولان ریاست زراعت کندهار می گویند که امسال در این ولایت در 7.5 جریب زمین توت زمینی کشت شده و به گفته آنان از هر جریب زمین حدود 3000 کیلوگرم توت زمینی تازه برداشت خواهد شد.
3: کندهار په دوو ولسوالیو کې چې جړی ولسوالی او ارغنداب ولسوالی ده توت زمینی کرنه سته، په دې کې ټوټل 9.5 جریب ځمکه ده چې توت زمینی کرل سوی ده، چې هر جریب د درې څخه د څلور ټنه پرې د اټکل د مخې کېدلی سي چې هغه حاصلات ورکړي او حاصلات ترلاسه سي.
0: بر اساس معلومات مسئولان امسال قیمت یک کیلوگرم توت زمینی در این ولایت به 230 افغانی رسیده است، در حالی که پیش از این توت زمینی مورد نیاز زون جنوبی از ایران و برخی کشورهای دیگر وارد می شد.
4: معاون صدر اعظم روسیه می گوید که پروژه ساخت خط آهن از طریق افغانستان با وجود چالش های امنیتی در منطقه همچنان مورد بحث قرار دارد. الکس اوورچوک در جریان نشست اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ افزوده که موضوع ساخت خط آهن از مسیر افغانستان به ویژه مسیر غربی از طریق هرات همچنان در سطح گسترده بررسی می شود.
0: معاون صدراعظم روسیه روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد سن پترزبورگ گفته است که با وجود چالش های امنیتی در منطقه، پروژه ساخت راه آهن از طریق افغانستان همچنان به طور فعال مورد بحث قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، الکسی اوچوروک افزوده که موضوع ساخت راه آهن از طریق افغانستان به ویژه مسیر غربی از طریق هرات هنوز به طور گسترده مورد بحث است.
5: این طرح تنها برای آهن محدود نمی شود و شامل سایر پروژه های زیرساختی مانند خطوط لوله گاز و جاده های ترانزیتی نیز می شود. اگرچه این پروژه ها از منظر اقتصادی و ترانزیتی مهم هستند، اما درگیری های منطقه پیشرفت آنها را کند می کند.
0: با این حال معاون صدراعظم روسیه تاکید کرده که این چالش ها همزمان با افزایش تلاش ها برای تقویت مسیرهای حمل و نقل و لوجستیکی در منطقه مطرح می شوند. در همین حال مقام های امارات اسلامی می گویند که با وجود برخی مشکلات در منطقه، پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای که در حال حاضر از افغانستان ترانزیت می شوند همچنان به راحتی در حال اجرا هستند.
6: پروژه ها نظام در حد تاپی در خاک افغانستان زیر کار است، کارش نرمال جریان داره و هنوز سریع هم شده و پروژه تاپ و بعضی پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده، تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام سطح را برش وجود نداره. ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه.
0: برخی از اعضای بخش خصوصی میگویند که اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای تغییرات اقتصادی بزرگ و عمیقی را بین افغانستان و منطقه ایجاد خواهد کرد. آنها میافزند که شرکای پروژه ها باید کار روی پروژه های ترانزیتی زیرساختی را بیشتر تسریع کنند.
7: سرعت بخشیدن به پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوی می تواند سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با هموطنان ما خواهد بود. تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود.
0: برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند تمام کشورهایی که در پروژه های اقتصادی منطقه عضویت دارند، از جمله افغانستان، باید برای توسعه جنبه های عملیاتی این پروژه ها تلاش کنند تا این پروژه ها در زمان تعیین شده به پایان برسد و زمینه برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه فراهم شود.

0: در ادامه همچند خبر دیگر از جهان.
1: ترامپ میگوید طرح اعزام نیرو برای تصرف اورانیوم ایران را کنار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن از آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگی هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده بود. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرد که توان نظامی ایران در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. با صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیایف، رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان، ساخت نیروگاه هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد. در مراسم آغاز به کار این پروژه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان احداث می‌شود، یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان در یک سایت واحد ساخته می‌شوند. بر اساس استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با آغاز بتون‌ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شد. پوتین در سخنان تاکید کرد که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت میرزیایف نیز با تاریخ خواندن این رویداد تاکید کرد که این پروژه آغازگر فصل جدید در توسعه علمی، صنعتی و تکنولوژیکی کشور است. روساتوم متحد شده است علاوه بر ساخت نیروگاه، سوخت، خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی را نیز تامین کند. طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده توسط روساتوم و اوزاتوم، بلوک‌های کوچک تا پایان سال 2029 میلادی به بهره برداری خواهد رسید. بلوک‌های بزرگ نیز به تدریج تا سال 2033 تا 2035 تکمیل شده و نیروگاه به ظرفیت کامل خود خواهد رسید. این زمان‌بندی‌ها مشروط به پیشرفت بدون تأخیر پروژه و رعایت کامل مراحل ایمنی و مجوزهای بین‌المللی است. مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت شمار از جمهوری‌خواهان طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از یک میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رأی‌گیری تازه‌ترین نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک‌های جدید به کییو و اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد، اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه‌ترین نشان از افزایش فاصله بخش از جمهوری‌خواهان با سیاست‌های دونالد ترامپ برجابی شده است. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید. در این رأی‌گیری 18 نماینده جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری‌خواهان همراهی می‌کند با دموکرات‌ها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند. طرح یاد شده پس از ماه‌ها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست از سوی شماری از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و به رأی‌گیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که گروهی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکرات‌ها به قطعنامه رأی دادند که دولت را ملزم می‌کند در صورت نبود مجوز کنگره یا اعلام رسمی جنگ، نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دورگیری پیاپی به عنوان نشانه از افزایش مخالفت برخی جمهوری‌خواهان با سیاست‌های کاخ سفید تلقی شده است.
0: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
2: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری چیرنا تولید ارزوانا او خپراوانا طولانیز تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی پخلای سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوښنه

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: خامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ستنا انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجه له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها

مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
1: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2018 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN له نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9090 په ورکولو سره د حکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

سلام، وقتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل

0: بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم، چطور؟ خیلی راحت، میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاج ها،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

Yeah.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: اوست تاسو کولای شید 22 خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کلی. هم دا اوست 22 تا زنگ وحی. پیادو لره 22 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

All right.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یسد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر. Good morning, Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغانی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو که د هر دلیل مخیزمون په نشراتو کې ستونزه وینئ، په آسانۍ سره کولای شئ با آدیانتن

0: زمون خبرونه وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 19938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 150 واټساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: بنام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، منازعه ایران ممکن در میدانهای جنگ و در خلیج در حال گسترش باشد، مگر پس‌لرزه های آن حالا به خانه های صدها کیلومتر دورتر میرسد. در ولایت پنجاب در شمال شرقی پاکستان، کارگران که از امارات متحده عربی برمیگردند ادعا میکنند که سالها عاید، وظایف و ثبات تقریبا یک شبه از بین رفته. چندین کارگر شیعه که سالها در امارات استخدام شدند گفتند که اونا ناگهان اخراج شدند. مسلمانان شیعه دومین شاخه بزرگ اسلام هستند و یک جامعه قابل توجهی را در کشورهای مانند ایران، پاکستان، عراق و لبنان تشکیل میدهند. این گزارش ها حالا توجه سازمانهای حقوق بشر را که در مورد اتهامات مرتبط به تبعیض فرقه‌ای در جریان بحران خلیج فارس تحقیق میکنند جلب میکند.
2: در چکوال پاکستان بیش از 100 مسلمان شیعه میگویند که به تازگی از امارات متحده عربی بدون توشه و بدون دسترسی به پسنداز که سالها صرف ساختن آن کردند اخراج شدند. روی ترس چهره های مصاحبه شنوندگان را تار کرده و نام های آنها را برای حفظ هویتشان پنهان کرده است. این مرد به روی ترس گفت که او قبل از این که دست بند زده شود و به یک بازداشتگاه پر از شیعیان آورده شود، به عنوان مدیر در متروی دبی کار می کرد. او گفت که او بدون هیچ دلیل اخراج شده است.
3: این یک تجربه بسیار بسیار بد بود. بعد از دادن 16 سال زندگی و بودن در آن موقعیت، ساختن خودتان به آن سطح از صفر و بعد از صفر شدن در یک لحظه، شما می دانید شما دوباره صفر هستید.
2: و احتمالاً هزاران نفر دیگر مانند او وجود دارد که دیدبان حقوق بشر را وادار به تحقیق در مورد آنچه که آنها گزارش های عمیقاً هشدار دهنده می نامد ترغیب می کند. یک دیتابیس که توسط یک سازمان سیاسی شیعه پاکستان که توسط روی ترس دیده شده است تهیه شده است که 7500 شیعه پاکستانی را از 28 فوریه زمان که ایالات متحده و اسرائیل بالای ایران حملات را آغاز کردند از امارات متحده عربی اخراج شدند لیست می کند. پس از ایران، پاکستان با وجود 40 میلیون نفر بیشترین جمعیت شیعیان جهان را دارد. امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تحت حکومت سنی هستند. رویترز نتوانست معیارهایی را که مقامات امارات متحده عربی برای انتخاب پاکستانی ها برای اخراج استفاده کردن تعیین کند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی از اظهار نظر در مورد فهرست از سوالات رویترز در مورد اخراج ها خودداری کرد. یک مرد که در بخش ساختمانی کار می کرد گفت که مقامات امارات از او در مورد ماش و حواله ها پرسیدند و گفتند آیا من ایران را تمویل می کنم یا خیر. وزارت داخله پاکستان در بیانیه گفته است که امارات متحده عربی هیچ کس را بر اساس فرقه اخراج نکرده است و گفته است که هر گونه اخراج بعد دلیل نقض مقررات امارات متحده عربی صورت گرفته است. با گفته انجمن پاکستانی ها خارج از کشور، حدود 1.8 میلیون پاکستانی در امارات متحده عربی زندگی و کار می کنند. آنها بیش از 6 میلیارد دلار در سال به عنوان حواله به پاکستان می فرستند.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: و در دومین مبحث، آتش بس شکننده بین ایالات متحده و ایران یک بار دیگر تحت فشار قرار داره. امریکا آنچه را حملات دفاع از خود خوانده در جنوب ایران انجام داده و گفته فرماندهی مرکزی امریکا این حملات محل پرتاب راکت های ایران را هدف قرار داده. واشنگتن همچنان ادعا کرده که قایق هایی را که گفته میشه تلاش میکردن تا در نزدیکی تنگه هرمز ماین ها را جابجا کنند ضربه زده. انفجارهای متعدد در شهر بندری و استراتژیک بندر عباس گزارش شده. در این شهر پایگاه های کلیدی دریایی و هوایی ایران قرار داره. بندر عباس در امتداد تنگه هرمز موقعیت داره. آژانس های ایرانی نیز از وقوع انفجار در نزدیکی سریک و جاسک در منطقه خلیج فارس خبر دادن. نیروهای مسلح ایران ادعا کردند که یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه خلیج از بین بردن. سپاه پاسداران بعدن گفت که دافع هوایی در بندر عباس بر مقابله با تهدیدات فعال شده. آخرین اقدامات به یک سلسله تخلفات و تبادلات نظامی می‌افزاید. این تبادلات با وجود آتش بس اعلام شده در 8 اپریل ادامه داشته. ترامپ قبلا گفته بود که او اینها را نقص آتش بس نمی‌داند. در ضمن تنگه هرمز در مرکز تنش‌ها باقی مانده، زیرا ایران همچنان کنترل‌های شدید را بالای کشتیرانی خلیج فارس حفظ می‌کند. در این زمان نیروی دریایی آمریکا با عملیات فشار در نزدیکی بندر ایران ادامه داده. رئیس جمهور دونالد ترامپ اما خواسته های خود را در مورد یورانیم غنی شده ی ایران تکرار کرد. ترامپ گفته که ایران باید یورانیم را برای نابودی به آمریکا بسپاره. او همچنان گفت که این ممکن تحت نظارت بین المللی از بین برده شود. ترامپ همچنان از طریق توافقات ابراهیم برای هماهنگی گسترده‌تر منطقه‌ای فشار آورد. او گفت که ای باید بخشی از هر ترتیب صلح آینده باشد. یک روز قبل ترامپ در مورد مذاکرات ایران یک خط سخت اتخاذ کرده بود.
2: معامله با ایران یا یک معامله بزرگ و منیدار خواهد بود یا هیچ معامله وجود نخواهد داشت. این دقیقاً برعکس فاجعه JCPOA خواهد بود که توسط دولت ناکام اوباما مذاکره شده بود، که یک راه مستقیم و باز برای صلاح هسته‌ای برای ایران بود. نه، من چنین معاملات را انجام نمی دهم.
1: این پیشرفت‌ها در یک لحظه حیاتی دیپلماتیک اتفاق می‌افتد. مقام‌های ارشد ایران برای مذاکره به دوحه سفر کردند. در این هیئت‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان نیز شامل هستند. هدف این مذاکرات پایان دادن به منازعه تقریبا 3 ماه است. بحث‌ها همچنان روی یک تفاهم‌نامه احتمالی متمرکز است. این توافق پیشنهادی با پایان دادن به جنگ مرتبط است. همچنان هدف آن کاهش اختلالات در اطراف تنگه هرمز است. وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو در جریان سفر خود به هند پیشنهاد کرد که پیشرفت دیپلماتیک ممکن است. روبیو گفت که واشنگتن می‌خواهد به مذاکرات هر فرصت را بده و اضافه کرد که ایالات متحده فقط در صورت شکست دیپلماسی بدیل ها را در نظر خواهد گرفت. اما هر دو واشنگتن و تهران بعداً امیدهای یک پیشرفت فوری را کم اهمیت جلوه دادند.
3: ببین، رئیس جمهور قرار نیست معامله بد انجام دهد. هیچ کس بیشتر از رئیس جمهور ترامپ در مورد تهدید یک ایران هسته‌ای کاری انجام نداده و هیچ کس جدی نبوده است. و از این رو من خیلی اعتماد دارم و ما باید همه خیلی اعتماد داشته باشیم. قرار است یک توافق خوب داشته باشیم یا ما باید با آن به روش دیگری مقابله کنیم.

0: ما ترجیح می دهیم که یک توافق خوب داشته باشیم.
1: در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پیشرفت های در مورد چندین موضوع مورد بحث صورت گرفته، اما او تأکید کرد که هیچ توافق نهایی نزدیک نیست.
2: این درست است که ما در مورد بخش بزرگی از موضوعات مورد بحث به یک نتیجه گیری رسیده ایم، اما گفتن این که امضای یک توافقنامه قریب الوقوع است، هیچ کس نمیتواند به همان دلایلی که شما خود ذکر کردید چنین ادعایی را مطرح کند، زیرا پالیسی سازی و تصمیم گیری در آمریکا در یک نوع بی‌ثباتی نهادینه شده گرفتار شده است.
1: درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای نیز در حال تشدید از بنیامین نتانیاهو از گسترش عملیات علیه حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. این اعلامیه با وجود آتش بس موجود با میانجیگری ایالات متحده در آنجا صورت گرفت. نتانیاهو گفته است که اسرائیل فشار نظامی را افزایش خواهد داد. او همچنان اعلام کرده که اسرائیل با حزب الله در جنگ است. با وجود تشدید اقدامات نظامی، گفتگوها میان واشنگتن و تهران هنوز هم ادامه دارد. این تا حد زیاد به علت این است که هر دو طرف تلاش می‌کنند تا از یک جنگ وسیع منطقوی جلوگیری کنند. در ضمن تنگه هرمز یک نقطه فشار عمده بر عرضه جهانی نفت باقی مانده و هیچ یکی از طرفین هنوز آماده دور شدن کامل از مذاکرات نیستند. از این رو در حال حاضر معلوم میشه که هر دو طرف یک پاره در دیپلماسی و پای دیگر را در رویارویی نگه میدارند.
3: در ارتباط جنگ آمریکا و ایران به عرض برسانم که آمریکا دو گزینه را پیش میبره. یک گزینه بمبارد، حمله، جنگ و زبان نظامیگرانی خود پیش میکنه، اخطار نظامیگرانه به ایران میدهد، تلاش میکنه که وقتی گزینه دومش مذاکرات است که بتانه توسط این فشارهای نظامی و این تلفات نظامی ایران را وادار به این بسازه که پیشنهادات آمریکا را بپذیره. پیشنهادات آمریکا تقریبا بسیار از ماده هایش قابل تایید شده از آدرس گروپ مذاکرچی ایرانی ها، اما غنی سازی ایرانی هم گفته است که ما نمی کنیم، اما ایرانی هم غنی شده را باید به با امریکا تسلیم کنه که از این سرکشی میکنن و امی که ایران ایرانی هم غنی شده را به ایران به امریکا تسلیم نکنه و نکرده، با اساس اینمی بهانه امریکا تلاش میکنه که ناتو و کشورهای شورای امنیت که کسایی که در شورای امنیت هست اینا را قناعت بده که ایران خطر اتمی و با بمب‌های اتم در منطقه نه بلکه در جهان قدم میورداره و تمام کشورهای منطقه و جهان را به خطر مواجه میکنه. بنابر این کشور چین، کشورهای روسیه و دیگر کشورها هم در فکر می هستند که ایران به یک مرکز قوی اتمی مبدل نشوه، به خاطر که آنها هم موقف سیاسی و اقتصادی خود با قدم برداشتن یک ابرقدرت در اتمی در منطقه ایران برای آنها هم خطر مواجه میشه و در شورای امنیت تلاش میکنن که چه نوع بتانن ایران به جا بشانن، چه از آدرس قوه نظامی و چه از آدرس مذاکرات. اما گفتم میتونم امریکا بازی اپراتیفی دوگانه و بازی سیاسی دوگانه پیش میبره که شما دیدین که آقای ترامپ سفر به چین داشت، چین مطمئن ساخت که از ایران با ایران همکاری نکنه و روسیه هم به سرعت رفت با چین که نشان دهنده یک اتحاد و همبستگی دیگه برای کشورهای غرب نشان بده. اما از اینمی سفر آقای ترامپ کشورهای غربی بلخصوص کشورهای اروپای غرب اینا را به یه وادار میسازه که در پلوی اسرائیل و امریکا آنها استاده شوه که اقلا در این جنگ ایران برنده نشوه که یک قوه اتمی قوی دیگر در کشورهای اسلامی به میان نمیه که اقلا منافع ملی و اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپای غرب و همچنان از شرق و از امریکا در آن صورت در خطر مواجه میشه در کشورهای عربی و برازم آسیا. بنابراین همه اگان اینا به یک تفاهم رسیدن که ایران را نمیگذارن که به یک قوه اتمی قوی در منطقه مبدل گردد. اکنون آنها هم وعده دادن که ما از چنین پروگرام دست میبرداریم، اما شرط آن است که پولهای بسیار گزافی که نزد امریکا و غربی ها در در محاصره به حساب محاصره های اقتصادی اونجا پولایشان کنگل است، اونو پولها دوباره باز شود برای ایرانی ها پرداخته شود و یک تعداد حتی یک اندازی پول امریکا هم پذیرفته که ما رها میکنیم. اما گفته میتونم که امریکا در هر دو گزینه، در گزینه نظامی برای جنگ نظامی آمادگی قوی گرفته که اگر این بار عمله صورت میگیره بالای ایران بسیار کشنده باشه، ضربه قوی باشه و بتانه نظام فرو بپاشانه و در پلویش اگر نظام فرو نمیپاشه و نظام به یک شکست بسیار اقتصادی قوی مبدل یا مواجه شود. بنابراین گفته میتونم امریکا در دو گزینه بسیار تلاش میکنه که جنگ به نفع امریکا رقم بزنه. اما ایرانی ها هم مدبرانه پروگرام پیش بردن تا اکنون، اما در غنیسازی ایرانیم و نه تسلیم کردن ایرانیم غنی شده برای امریکا، در امی بهانه جنگ جدید را امریکا دیزاین کرده و توسط همکاران خود و دوستان و همزیستان خود بالای ایران عملی خواهد کرد، در صورتی که پیشنهادات امریکا را ایران نپذیرد.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: سپوکمای بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښي دوکان انتخاب کړی. پاته کارتې ناو سره تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: سلام، فرحت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: و در سومین مبحث، هدف تلاش‌های ترامپ دستیابی به چیز فراتر از پایان دادن به جنگ ایران است. گزارش شده که رئیس جمهور ایالات متحده از چندین کشور عرب و اکثریت مسلمان خواسته که در صورت دستیابی به توافق صلح با ایران، روابط خود را با اسرائیل عادی سازند. و این پیشنهاد قبلا شوک، سکوت و بحث‌های شدید را در پشت درهای بسته به دنبال داشته. این اظهارات در جریان یک کنفرانس تلفنی در سطح بالا که رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین اشتراک کرده بودند مطرح شد. بس روی یک چارچوب احتمالی صلح ایالات متحده و ایران متمرکز بود. مگر ترامپ گفتگو را به سمت اسرائیل تغییر داد؟ به اساس منابع ترامپ گفت که او توقع دارد که کشورهایی که هنوز هم خارج از توافقات ابراهیم هستند بالاخره بپیوندند. این شامل کشورهای بزرگ مسلمان است که در حال حاضر اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. این فشار حرکت بزرگ بعدی ژئوپلیتیکی ترامپ را در آسیای غربی نشان می‌دهد. نه تنها پایان دادن به منازعه ایران، بلکه تغییر شکل دادن تمام نظم ژئوپلیتیک منطقه.
3: من می‌خواهم تا این لحظه از تمام کشورهای آسیای غربی برای حمایت و همکاریشان تشکر کنم که با پیوستن آنها به ملت‌های توافقات تاریخی ابراهیم بیشتر تقویت و تقویت خواهد شد.
2: حالا در مرکز پلان توافقات ابراهیم قرار دارد. توافقنامه‌ای که در جریان دوره نخست ترامپ در 2020 امضا شد، روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان را عادی ساخت. مگر ای بار گزارش شده که این پیشنهاد چندین رهبر را غافلگیر کرد، مخصوصا عربستان سعودی، قطر و پاکستان. اینها کشورهایی هستند که بدون روابط دیپلماتیک با اسرائیل هستند. یک مقام ایالات متحده حتی این واکنش را سکوت در خط تلفن توصیف کرد. گزارش شده که ترامپ بعد شوخی کرد و پرسید که آیا رهبران هنوز هم در تماس هستند یا خیر. این لحظه برجسته ساخت که این موضوع در سراسر جهان اسلام چقدر حساس است. گزارش شده که ترامپ بر رهبران اطلاع داده که خود او، کوشنر و ویدکوف فشار عادی سازی را در هفته های آینده پیگیری خواهد کرد. یک مقام آمریکایی همچنان ادعا کرده که ترامپ گفته که او قصد دارد تا با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد تا او بتواند با همان تماس منطقوی بپیونده، که نشانه از دیدگاه دیپلماتیک بزرگتر است که ترامپ در تلاش ایجاد او بعد از درگیری ایران است. و بعد یک اظهار نظر چشمگیر دیگر آمد، گفته میشه که ترامپ احتمالاً پیوستن ایران به توافقات ابراهیم را مطرح کرده، مگر به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل توسط تهران خواهد بود، چیزی که ایران برای دهها از انجام او خودداری کرده. رهبری کنونی ایران همچنان به اسرائیل به عنوان یک دشمن نگاه میکنه و آشکارا از مقاومت علیه او حمایت میکنه، که پیشنهاد را به شدت بحث برانگیز و در آینده نزدیک به شدت بعید می سازه. بزرگترین چالش هم با عربستان سعودی باقی مانده. ولی عهد محمد بن سلمان قبلا تمایل خود را برای عادی سازی روابط با اسرائیل نشان داده بود، اما در جریان سال گذشته گزارش ها نشان می دهد که ریاض در مورد این نظریه سرد شده. گزارش شده که ترامپ این موضوع را مستقیما با ولیعهد سعودی در جریان یک جلسه در نوامبر گذشته مطرح کرد، اما گفته می شد که بحثا پس از عقب نشینی از سوی طرف سعودی متشنج شده. در این زمان مذاکرات برای پایان دادن به منازعه ایران همچنان پیچیده است. اختلافات در مورد رفع تحریم ها، ذخیره یورانیم ایران و دسترسی به دارایی های منجمد شده ایران ادامه دارد. خود ترامپ در مورد سرعت مذاکرات احتیاط را نشان داده، زیرا حتی اگر دیپلماسی پیش برود منطقه عمیقا تقسیم شده باقی میماند.
3: مذاکرات به صورت منظم و سازنده به پیش می رود و من به نمایندگان خود اطلاع دادم که عجله نکنند. این محاصره تا زمانی که یک توافق به دست نیاید، تصدیق و امضا نشود، به قوت و تأثیر کامل باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت خود را صرف کنند و آن را درست انجام دهند. رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به یک رابطه بسیار مسلکی و مولدتر است.
2: ترامپ ممکن برای یک تنظیم مجدد سیاسی تاریخی در آسیای غربی فشار بیاره، مگر تنش‌های حل نشده موضوع فلسطین، رقابت‌های منطقوی و انتخابات آینده اسرائیل همچنان روی ایپلان سایه انداخته. ممکن است سرانجام جنگ ایران پایان پیدا کنه، اما نبرد بر سر نظم آینده آسیای غربی شاید تازه آغاز شده باشه.
4: خب ببینید، مسلما آنچه که آقای ترامپ در این روزا در خصوص توافقات فراتر از پایان جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا مطرح میکنن، من فکر میکنم که این موضوعات یک روایت یا میشه گفت که در واقع یک تخیل بیش نیست، به دلیل از اینکه بحث عادی سازی رابطه دیپلماتیک و اعتماد سازی در میان رژیم صهیونیست اسرائیل با کشورهای اسلامی یا موضوع پیوستن برخی از کشورهای اسلامی در پیمان ابراهیم، اینها موضوعات سطحی، موضوعات جزئی نیستند. اینها در واقع موضوعاتی هستند که حساساً در شرایط کنونی انطباق با وضعیت در واقع موجود یا انطباق با واقعیت‌های عینی که امروز در منطقه و مخصوصاً در کشورهای اسلامی مطرح هست همخوانی و سازگاری ندارند. چرا؟ به دلیلی از اینکه ما می‌دانیم که اختلافاتی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل با کشورهای اسلامی و مخصوصاً با جمهوری اسلامی ایران در طی چندین سال اخیر در واقع مطرح بوده، و اینها اختلافات سطحی، اختلافات جزئی نیستن که ما بیاییم بشینیم و بگیم که این اختلافات بر مبنای یک توافق یا بر مبنای در واقع میز مذاکره و دیپلماسی و گفتگو حل فصل میشه. اگر اینا اختلافات سطحی بودی، اساسا ما امروز شاهد این درگیری، شاهد این جنگ به تمام معنا و مفهوم منطقوی نبودیم، که وضعیت به این سمت نمی رفت. پس بنابراین اختلافات و تنش‌هایی که در میان غرب و کشورهای اسلامی و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران مطرح است، اینها اختلافاتی در واقع تاریخی هستند که ریشه بسیار ژرف و عمیق دارند. این اختلافات اختلافات ایدئولوژیکی هستند، اختلافات ژئوپلیتیک هستند. همین خاطر است که ما نتوانستیم که در طی چند سال اخیر با کشورهای در واقع غربی و مخصوصا با رژیم صهیونیست اسرائیل بر مبنای یک استنیت وارد تعامل بشیم، با اینها همکاری در واقع سیاسی، همکاری در واقع اقتصادی و دیپلماتیک داشته باشیم. این یک موضوع. موضوع دیگه بحث حضور رژیم صهیونیست اسرائیل در منطقه هست. اساسا امروز منطقه مخصوصا کشورهای اسلامی با یک رژیمی مواجه هست که این رژیم به هیچ نوع حصولی، به هیچ نوع تعهدی بین المللی در واقع پابند نیست، و شما تحرکات رژیم صهیونیستی اسرائیل را در طی چند سال اخیر در غزه و در فلسطین و در لبنان و سوریه و برخی از کشورهای دیگر مشاهده میکنید که چندین بار هست که حتی توافقنامه های آتش بس در میان رژیم صهیونیستی اسرائیل و جریان سیاسی و جهادی حماس و حزب الله لبنان و برخی از جریان های سیاسی که امروز مطرح هستند امضا شده و هیچ وقت این کشور در واقع به این توافقنامه ها پابند نبوده. به همین خاطر است که من فکر نمی کنم که این موضوعات خیلی سطحی و جزئی باشد. و آنچه که امروز آقای ترامپ مطرح می کنند، من فکر می کنم که یک سری موضوعاتی در واقع هژمونی طلبی، یک تفکری هژمونی طلبی امروز در ایالات متحده آمریکا و مخصوصا برای آقای ترامپ مطرح هست که ایشان در واقع به نوعی میخواهد که در واقع این موضوع را بر مبنای یک فشار سیاسی و امنیتی بر بالای کشورهای اسلامی تحمیل بکنه تا اینکه کشورها به پیمان ابراهیم در واقع ملحق بشن و آنچه که امروز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل مطرح میکنه اینها بر در واقع همون محور فعالیت بکنه که اساسا این ممکن نیست و این موضوع به جایی نمیرسه. اما تنها گزینه‌ای که من فکر میکنم میتواند برای آینده جهان اسلام و منطقه مؤثر بشود و بتواند در واقع مشکلات را برای همیشه نقطه پایان بگذارد، بحث اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی هست. تا زمانی که کشورهای اسلامی با همدیگر متحد نشان، من فکر نمیکنم که بحث تنش‌ها و اختلافات در واقع که امروز در میان آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل و کشورهای اسلامی مطرح است بر مبنای گفتگو یا یک توافق حل فصل بشود.

0: جدکا اوسر شبکه.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا سات را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: شپاک بجه خبرونه هر ماخام شپاک بجه
1: و در آخرین مبحث زیارت حج سالانه در عربستان سعودی جریان داره. انتظار میره که در 5 روز آینده تقریبا 1.5 میلیون زائر در شهر مقدس مکه جمع شوند. زیارت امسال در میان تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط به درگیری جاری ایران صورت میگیره که سبب یکی از بزرگترین عملیات های امنیتی عربستان سعودی در سالهای اخیر شده. مقام های عربستان سعودی میگن که آمادگی ها برای فصل حج تکمیل شده. مقامات میگن که این ترتیبات از طریق یک پلان بزرگ عملیاتی که شامل پرسنل نظامی، ملکی و طبی بود انجام شده. قبل از زیارت عربستان سعودی سیستم های پیشرفته دفاعی هوایی را در سراسر مکه، مدینه و ساحات مقدس نزدیک مستقر کرد. قطعات نظامی تخصصی و تیم های واکنش اضطراری نیز توظیف شدند.
2: در سیستم آمادگی یک پارچه وزارت دفاع، نیروهای دفاع هوایی وظیفه دارند تا از حریم هوایی بالای ساحات مقدس محافظت کنند و به تمام تهدیدات هوایی رسیدگی کنند که در نتیجه امنیت مهمانان و آرامش روحی آنها را تضمین کنند.
1: وزارت داخله عربستان سعودی نیز قبل از آغاز زیارت رژه بزرگ امنیتی حج برگزار کرد. در این تمرینات نیروهای ویژه پلیس، مرزبانان و تیم‌های دفاع ملکی شرکت داشتند. هلیکوپترها و واحدهای واکنش سریع همچنان شبیه‌سازی‌های اضطراری و ضد تروریسم را انجام دادند.
2: همچنان یک پلان حمایتی برای سکتورهای امنیتی و همچنان اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط به حج در مورد متخلفین که زائرین را انتقال می‌دهند وجود دارد. کمیته‌های شبیه قضایی اداری در 4 موقعیت در ورودی‌های مکه به شمول مراکز التتنیم، البهیته، الشماعیسا و الکور مستقر شده اند.
1: حج یکی از بزرگترین مراسم مذهبی سالانه در جهان است. سالانه میلیون ها مسلمان برای این زیارت به مکه در عربستان سعودی سفر می کنند. برای مسلمانان حج یک واجب دینی محسوب می شه. از مؤمنان انتظار می ره که ای کار را حداقل 1 بار در زندگی خود انجام بدن. اگر از نظر

0: فیزیکی و مالی توانایی داشته باشند. در جریان 3 سال گذشته حضور سالانه بین 1.7 و 1.8 میلیون عبادت کننده بود.
1: حالا من با وضعیت جنگ می دانم. من در موردش خیلی مضطرب بودم. من در مورد پرواز نگران بودم. به خاطر که پرواز من در حقیقت در عمان که هم مرز با ساحه بود توقف کرد. از این رو این یک کمی خطرناک بود. مگر الحمدلله من می دانستم که پرواز پیش می رود. من مانند این بودم. بسم الله. این برای من نوشته شده است. من خواهم رفت. الله می داند. شما می دانید.
0: مورخین میگن که این زیارت در بیشتر از 14 قرن فقط 40 بار لغو یا به شدت محدود شده. آخرین مدیریت حج همچنان یک عملیات بزرگ لوجستیکی است. مقامات سعودی کنترل ازدحام، امنیت، ترانسپورت و اقامت در جریان زیارت را نظارت میکنند. مراقبت طبی و مدیریت گرما همچنان چالش های بزرگ باقی مانده، زیرا میلیون ها نفر در یک مکان جمع میشن.
1: شما می دانید، این شما احساس مسئولیت می کنید، مخصوصا اینجا در عربستان سعودی. هم چند هفته گذشته ساحه خیلی ساکت بود، بدون آشفتگی بیش از حد. من فکر می کنم که دولت سعودی همچنان در اطمینان از این که کشور مسئول و باثبات است و بر روش های غیر متوقعه به درگیری کشیده نشده است، کار عالی انجام داده است. از این رو من احساس امنیت می کنم.
0: حج امسال نیز در میان یک درگیری فعال منطقوی برای نخستین بار در عربستان سعودی برگزار می شود. تنش‌های جاری شامل تهدیدات مستقیم به خاک عربستان سعودی بوده. حملات راکتی و پهپادهای اخیر مرتبط به منازعه ایران نیز نگرانی های امنیتی را در فصل زیارت ایجاد کرده. طور که تأسیسات نفتی و زیربناهای مهم در ساحه خلیج نیز اخیرا در میان تجدید تنش‌های منطقوی با تهدیدات روبرو شدند. چندین کشور قبلا توصیه های سفر را صادر کردند. ای شامل ایالات متحده، جرمنی و انگلستان میشه. با این حال مقام ها میگن که مسلمانان اکثرا با وجود درگیری به برنامه های سفرشان ادامه دادن، طور که میلیون ها زائر برای یکی از مقدسترین مراسم اسلام در مکه جمع میشن. عربستان سعودی چالش بزرگ لوجستیکی حج را با نگرانی های امنیتی منطقوی مرتبط به درگیری جاری ایران متعادل میسازد.
2: حج امسال تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه در تقاطع دین، سیاست، امنیت منطقوی، مدیریت بحران و ژئوپلیتیک خاورمیانه قرار گرفته است. ادای مراسم حج امسال سال 2026 در سایه تنش‌های منطقه‌ای، اهمیت حج در جهان اسلام یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان است. هر سال میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برای ادای مناسک حج به مکه سفر می نمایند. طبعا حج برای مسلمانان که توانایی مالی و جسمی داشته باشند فرض دینی محسوب می شه. این مراسم بیش از 1400 قرن برگزار می شه که همواره نماد وحدت امت اسلامی بوده است. اما در کنار بعد دینی، حج امروز به یک موضوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک نیز تبدیل شده است. حج امسال حساس‌ترین و مهمترین روزهای خود می گذراند. در حال برگزار می شود که منطقه خاور با تنش‌های میان ایران و برخی کشورهای منطقه روبرو است. نگرانی های است که عبارتند از تعدید حملات موشکی و پهپادی، احتمال گسترش جنگ منطقه‌ای، تعدید زیر ساخت‌های نفتی و اقتصادی خلیج، نگرانی از حملات تروریستی هم در یه عرصه مهمتر است. احتمال بی‌ثباتی و مسائل امنیت راه‌های هوایی و اختلال در پروازها، و همین دلیل عربستان سعودی یکی از بزرگترین عملیات‌های امنیتی چند سال اخیر برا انداخته. ابعاد امنیتی حج که عبارت از استقرار سیستم دفاعی هوایی، عربستان طبعا برای نخستین بار به شکل بسیار گسترده سیستم‌های دفاع هوایی را به شکل رادار، نیروهای واکنش سریع و واحدهای ضد پهپادی در اطراف مکه، مدینه و مناطق مقدس دیگر آنجا مستقر کرده است. این همه نشان دهنده ای که ریاض تهدید حملات هوایی را و پهپادی را البته جدی می داند. مانورهای ضد تروریسم رژه امنیتی وزارت داخلی سعودی پیام واضح می دهد. امنیت حج خط سرخ نه تنها عربستان بلکه تمام مسلمانان دنیا است. در این تمریناتی که یادآور شدم، پلیس ویژه، گارد مرزی، دفاع ملکی، هلیکوپترها و نیروهای ضد تروریسم در سناریوهای مثلا حملات احتمالی، ازدحام جمعیت، آتش سوزی و عملیات نجات را تمرین می‌ده. چرا حج برای عربستان اهمیت استراتژیک داره؟ عربستان خودش خود را خادم حرمین شریفین می‌داره. امنیت حج برای ریاض فقط یک وظیفه دینی نیست، بلکه در اصل مشروعیت سیاسی، اعتبار جهان اسلام و نفوذ منطقه عربستان شمرده می‌شود و به موفقیت حج وابستگی دارد. هر گونه حادثه بزرگ در حج می‌تواند اعتبار حکومت سعودی را زیر سوال ببرد، بحران سیاسی ایجاد کند و فشار جهانی به وجود بیارد. اگر ما توجه به تاریخچه حوادث مهم در حج بگوییم، بارها با بحران روبرو شده است. مثلا حمله قرامته سال 930 میلادی یکی از خونین ترین رویدادهای تاریخ حج. گروه افراطی قرامته به مکه حمله کرده، هزاران زائر کشتند، حجر الاسود دزدیدند. حج برای سالها مختل شد. خب به هر حال این حادثه نشان داد که حج همیشه در برابر تنش‌های سیاسی آسیب پذیر بوده است. ازدحام و فاجعه منا را اگر یاد کنیم، بارها شاهد حوادث مرگبار با ویژه در منا که در سال 1990 در تونل منا رخ داد، بیش از 1400 زائر جان باختند. علت ازدحام شدید و کمبود تهویه و امنیت خاص و آمادگی خاص تا او وقت بوده. خب اگر از حادثه 2015 یکی از مرگبارترین فجایع حج یاد کنیم و بیاییم که در اوج حدود 2000 نفر با یا بیشتر از او کشته شدند، علت اصلی از این واقعه البته ازدحام و ضعف مدیریت مسیرها، این حادثه انتقادهای جهانی که به عقب خود داشت از مدیریت سعودی و اعتبار از او تقریبا کاسته است. اشغال مسجد الحرام در 1979 یادآور شویم، گروه تندرو مسجد الحرام را اسیر گرفتن یا به مسجد حمله بردن. این حادثه در حقیقت عربستان را شوکه کرد، سبب تغییرات گسترده امنیتی شد و نگاه حکومت سعودی به امنیت مذهبی را تغییر داد. حج در دوران کرونا باعث شد نخستین بار در عصر مدرن به شدت محدود شود. در سالهای 2020 و 2021 ما شما بیاد داریم، شمار زائران به شدت کاهش یافت، محدودیت‌های صحی شدید اعمال شد. این نشان دهنده ای که حتی حج نیز از بحران‌های جهانی مسئول نیست. اگر از لحاظ بود ژئوپلیتیک حج امسال ارزیابی بکنیم، حج امسال عملا در سایه جنگ منطقه‌ای برگزار میشه. پیام عربستان البته با منطقه‌ای است که می‌خواهد عربستان نشان بده که کشور تحت کنترل کامل است، توان تامین امنیت میلیون ها انسان یا نفر داره و جنگ منطقه‌ای بر اراده حج تأثیر نمیگذاره. خب در این راستا ما میتونیم یک توجه و پیام ایران بکنیم، اگرچه ریاض مستقیما نامی از ایران نمیبره، اما استقرار دفاع هوایی، هشدارهای امنیتی و مانورهای نظامی پیام غیر مستقیم بازدارنده به تهران محسوب میشه. یعنی اگر توجه کنیم به نگرانی های کشورهای غربی که همیشه در هر جا پای خود شامل میسازه، مثلا ایالات متحده آمریکا، جرمنی، بریتانیا، اینا هشدارهای

سفر صادر کردند. این نشان می‌دهد که جامعه جهانی نیز احتمال گسترش بحران را جدی داند. یعنی بُعد انسانی و روانی حج بخش مهمی از احساسات زائران است. با وجود ترس از جنگ، نگرانی پروازها

که باور دینی تقدیر الهی و معنویت حج برای بسیاری از مسلمانان قوی تر از ترس جنگ است. ظاهران البته با توکل به اسم الله و قسمت که برای نوشان نوشته شده و باور دارند به ادای مراسم حج میرن، که البته نماد همین باور مذهبی است که یاد کردم. چالش های اصلی عربستان در حج امسال مدیریت ازدحام چون بزرگترین تهدید همواره تراکم جمعیت است.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو راغسي او تاسو ته هغه آشنا وکونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت هایی چون پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
4: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: دا سیمایز مسالې چې دی هغه په مش پر اړه لري، هغه باید موږ تشویق کو، چین باید تشویق کو، روسیا تشویق کو، هند تشویق کو، دا زموږ په ګټه ده چې د هغوی سره ښه روابط ولرو، تجارت ډېر سي، پانګونه ډېر سي. دا او هغه ارادونه بیا هم وایم، هغه ارادونه چې دي هغه باید رفع سي، او هغه ډېر اسانه دي، ډېر ساده دي، او هغه موږ په خپل کور کې اړولای شو. پر هغه باندې باید ډېر کار وسي، اول باید خپل کور سنبال سي، بیا دا خارجي مسایل زه فکر کوم خود په خود حلیږي.
1: ډېره زیاته مننه کوم فقیری صاحب، کور مو ودان. او اوس هم لنډه وقفه.
2: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید: ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکی تان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپستور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
2: نوش جان، رایگان است.
1: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
3: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3 در 4، پولاریزیشن هوریزونتال.

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. در آریانا تلویزیون درنولیدونکو که ده هر دلیل لمخه زمونگ په نشراتو که ستون زبینه پا آسانی سره کولای شی پا آدی انتن که زمونگ پرونه و گوره که ده سپوگمکی چه خگت اخلی کولای شی پا لنده پتا مونگ پیدا کری ستلایت یا سات 25.5 ختیز درجه فریکونسی 19.98 سمبول ریت 22.5 اف ای سی 3.4 پولارایزیشن هوریزنتال که دیر لرخوانه تا ارتیا لری 0-5-5-5-5 واتساب شمیره تا پیغام پریکده زمان همکاران با تاسو تا زواب درکدی. آریانا در غوره رتلون که داری چا.

0: اسکن کو پرداخت میشه.
1: بانک مورد اعتماد همه.
2: دیگ بخار مسگران کاملا صحی و بدون مواد مضر و صحت، تشکیل شده از اجزای با کیفیت، رابر سیلیکونی، سیستم ایمنی اتومات و تنظیم کننده فشار مخصوص. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چه ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: حامی نشر این برنامه
1: سرخط خبرها. دیدار سفیر امارت اسلامی در مسکو با مقامهای روسی و سازمان همکاری شانگهای. گل‌حسن حسن در این دیدارها در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ خواستار گسترش همکاری منطقه‌ای شد.
2: امید بخش در این عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری ها می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به گونه کامل فعال سازد و
1: تأثیر بحران خاورمیانه بر روند انتقال کمک ها به افغانستان. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل گفته که محدودیت ها در تنگه هرمز روند کمک رسانی به افغانستان را آسیب جدی زده است.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر ناامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میکنه.
1: گسترش سرمایه گذاری ها در بخش تولید

دوا در کشور. اتحادیه تولید کنندگان دوا میگوید که تا کنون بیش از 450 میلیون دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده است. و هشدار سپاه پاسداران ایران و از سرگیری حملات در برابر آمریکا.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 16 جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. سفیر امارت اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اشتراک کرده و در حاشیه نشست با مقامهای روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید گل‌حسن حسن همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کرده است.
1: گل‌حسن حسن، سفیر امارت اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ حضور یافته است. این دیپلمات امارت اسلامی در حاشیه نشست با برخی از مقام‌های روسی، نمایندگان بخش اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی این دیدارها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و تقویت روابط منطقه‌ای عنوان شده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید دو طرف همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کردند.
2: در حاشیه این مجمع سفیر با مقام‌های روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرد. در همین حال بر توسعه روابط اقتصادی و ادامه همکاری‌های مشترک تاکید شد.
1: این تحرکات دیپلماتیک در حال ادامه دارد که روسیه نخستین کشور است که امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است. آگاهان اقتصادی نیز افغانستان را حلقه مهم اتصال منطقه می دانند.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره می تانه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مسمریت مفیدیت داشته باشه.
1: با این حال میخائیل گالازین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفته است که توسعه دهلیزهای ترانزیتی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای میتواند پیوندهای تجاری میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر بازارهای منطقه را تقویت کند، موضوعی که افغانستان نیز در تلاش برای تقویت نقش و جایگاه خود در آن است.
2: امید بخش در این عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری ها می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به گونه کامل فعال سازد و زمینه تبدیل آن را به یک مرکز مهم ترانزیتی و لوجستیکی در سطح بین المللی فراهم کند.
1: مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ از مهمترین رویدادهای اقتصادی روسیه است که 29 دور آن از 3 تا 6 ماه جاری میلادی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار شده است.
0: بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است.
1: بحران که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره های تامین جهانی هزینه های حمل و نقل و انتقال کمک ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات این نهادها تأخیر در انتقال محموله های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک ها که پیش از این

0: حدود 10 روز زمان می برد، اکنون تا دو نیم ماه نیز طول می کشد. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
1: بحران تنگی هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای آسیب‌پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
0: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخی مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوء تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
2: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر ناامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتر بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
0: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
3: قاضی فدرال آمریکا محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ را که روند رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان را متوقف کرده غیر قانونی خوانده است. ترامپ در ماه قوس سال گذشته پس از تیراندازی یک شهروند افغان با دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید این روند را متوقف کرد. این سیاست شامل درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی می شود. فعالان حقوق مهاجرین پیشتر انتقاد کرده بودند که سیاست دولت ترامپ به خانواده ها، کارگران، پناهجویان و جامعه های مهاجر آسیب جدی زده است.
4: یک قاضی فدرال در آمریکا بخشی از سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را که بر شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان اعمال شده بود، غیر قانونی اعلام کرده است. جان مک‌کانل قاضی ارشد محکمه فدرال در رود آیلند گفته است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا حق نداشته رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی این افراد را متوقف کند.
5: سیاست‌های محدودکننده دولت ترامپ زندگی شمار زیاد از مهاجران ساکن ایالات متحده را در یک وضعیت نامشخص و بلا تکلیف حقوقی قرار داده است. محکمه به این نتیجه رسیده که این سیاست‌ها با قانون سازگار نیستند. اقدامات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا برخلاف قانون و خودسرانه بوده است.
6: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
4: فعالان حقوق مهاجرین از این تصمیم استقبال کرده و میگویند که دولت نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را بر اساس ملیت افراد مسدود کند. به گفته آنان در ماه‌های گذشته بسیاری از افغان‌های مقیم آمریکا به دلیل توقف دوسیه‌های مهاجرتی خود با مشکلات حقوقی و کاری روبرو بودند و این حکم میتواند به سرگیری رسیدگی به این پرونده‌ها کمک کند.
7: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که از سوی آمریکا، از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت‌های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورت قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت‌های اونا رو باطل بکنه.
4: در همین حال سازمان افغانی وا گفته است که این حکم 4 سیاست محدود کننده اداره مهاجرت آمریکا را لغو کرده و می تواند

0: شهروند بررسی پرونده های گرین کارت، شهروندی، اجازه کار و برخی درخواست های پناهندگی افغان های مقیم امریکا را از سر بگیرد، اما شامل صدور ویزا و انتقال پناهجویان از خارج امریکا نمی شود.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: آیا باوری بانکی ضمانتونو ته اړتیا لرئ؟ د کار بهیر ساده دی. تاسو خپل رسمي غوښتنلیک د اړینو اسنادو سره مربوطه څانګې ته سپارئ. تایید څخه وروسته بانکي ضمانت تاسو ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ د ګډون، د حسن اجرا، د مخکې تادیې، د تادیاتو تر د تامیناتو ضمانتونو پورې ټول ستاسو د سوداګرۍ د ودې په خدمت کې.
3: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
4: نوشی جان وریا ده،
3: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
5: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوره چلور سوا واویا، ستوره شپاک، ستوره یو علامت لمبر او 15 جی بی یوازه 999 افغانی. ستوره چلور سوا واویا، ستوره 999، ستوره یو علامت لمبر ڈائل کرائی.
6: پا افغانستان کی دو 4G تر ٹولو چٹکا او سر شبکا.
7: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.

0: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: با ادامه یه خبرها باز هم خوش آمدید. کانادا از برگزاری نشست ارزیابی وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان خبر داد. نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست، شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. برگزاری این نشست همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک پیرامون افغانستان در سازمان ملل صورت می‌گیرد. قرار است یوناما به زودی گزارش تازه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه کند و شورای امنیت نیز موضوع تمدید مأموریت این نهاد را مورد بررسی قرار دهد.
2: در حالی که افغانستان همچنان با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه روبرو است، کانادا از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان خبر داده است. در این نشست که مسئولان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ حضور داشته، وضعیت کنونی افغانستان و مهمترین تحولات سیاسی،

0: اقتصادی بشردوستانه و حقوق بشری کشور بررسی شده است.
1: کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با ارائه معلومات از سوی یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار کرد. در این نشست وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین شرایط حقوق بشری در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
2: در قدم نخست همین گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستند، واقعا دوستا افغانستان هستند یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارند. اگر واقعا دوست هستند دیده شد که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشر دوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوره که جنبه عملی داشته باشن.
0: این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان همچنان با مشکلات اقتصادی و نیازهای گسترده بشر دوستانه روبرو است. نهادهای جهانی بارها درباره وضعیت میلیون ها نیازمند به کمک های بشر دوستانه و کاهش کمک ها ابراز نگرانی کردند.
3: راه های مختلف وجود دارد که جامعه جهانی می تواند به افغانستان کمک کند. از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه برای مردم افغانستان که بتونه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه هارد روان میکنه یا ای تو کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه شاید احتیاجی یک فامیل رفش، اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
0: گروه دوستان افغانستان از کشورهای تشکیل شده است که تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال میکنند و درباره راه های حمایت از مردم افغانستان و رسیدگی به چالش های موجود گفتگو میکنند. کانادا نیز از اعضای فعال این گروه به شمار میرود.
4: حاصلات گندم در ولایت هلمند امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به 43,000 تن افزایش یافته است. بر اساس معلومات ریاست زراعت، گندمی که در بیش از 125,000 هکتار زمین کشت شده حدود 567,000 تن حاصل خواهد داد. در این حال دهقانان از افزایش حاصلات ابراز خرسندی می کنند، اما از حکومت می خواهند که تخمهای اصلاح شده، کود کیمیاوی و سایر تسهیلات زراعتی را بیشتر در اختیار آنان قرار دهد.
5: هلمند که از جمله ولایت های مهم زراعتی کشور به شمار می رود، امسال شاهد افزایش چشمگیری حاصلات گندم بوده است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری هلمند می گویند که امسال در 125,960 هکتار زمین گندم کشت شده است. به گفته آنون از این زمین ها 566,820 تن گندم به دست خواهد آمد که در مقایسه با سال گذشته افزایش 42,903 تنی را نشان می دهد.
6: سشکال به هلمند ولایت که 15,985 هکتار از مکه باندې د غنم او کرکیل سه یو چې په دې باندې هغه 15,086,800 تنه غنم لاس ته راغلی دي چې هغه زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 23,903 تنه زیاتوالی حاصلات راغلی دي.
5: آقای عابد عوامل افزایش حاصلات را موجودیت مناسب آب، استفاده از تخم های اصلاح شده، رهنمودهای متخصصان زراعت و کاهش امراض و آفات زراعتی عنوان می کند.
6: نو دا حاصلات زیاتوالی چې سش کال راغلی دي د نورو کلو په پرتله د دې زیاتوالی هغه سبب او ګټه دا راغلی ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډیره حد مخنیوی سوی و.
5: از سوی دیگر دهقانان میگویند که امسال حاصلات گندم آنان بهتر شده و درآمدشان نیز افزایش یافته است.
7: غنم چې وسه زده خولې تلم تیوینې دا غنم پر جری باندې وکړل یو خروار شپته منه الته مش بل ترشل وکړ هغه وکړ یو خروار 15 شپته منه لږ مو اخوا ته بس یو 200 متر
5: هلمند علاوه بر گندم از مراکز مهم تولید جواری، پنبه، ماش، زیره و سایر محصولات زراعتی نیز به شمار می رود و محصولات آن به ولایت های مختلف کشور انتقال داده می شود.
4: پروژه انتقال برق 6 کیلووولت به 14 شبکه آبرسانی با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت ننگرهار به بهره برداری رسید. مسئولان میگویند با تکمیل این پروژه 11,000 خانواده در 5 ناحیه شهر جلال آباد از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد. باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتر را در بخش تامین آب آشامیدنی صحی عملی سازند.
5: در ادامه تلاش ها برای فراهم سازی آب آشامیدنی صحی برای باشندگان شهر جلال‌آباد، ریاست آبرسانی در زون شرق با همکاری مالی یک نهاد کمک کننده پروژه ای را در مرکز ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرد. مسئولان میگویند پروژه انتقال برق به 14 شبکه آبرسانی را به هزینه 14 میلیون افغانی تکمیل کردند که بر اساس آن مدت زمان جریان آب در نلهای دولتی منازل مسکونی در 5 ناحیه شهر به گونه قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
8: دغه پروژه چې د کی یو سمون سره د یونیسف د ای سی سی مالی تمویل ده او نور تمویل د ابرسانه د شرکت ته چې تقریبا 14 میلیونه په دې باندې لګه خراغله ده. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوی.
5: مسئولان این اداره در زون شرق میگویند که با اجرای این پروژه 11,000 خانواده از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد.
9: منګا 15 نهیو کې تقریبا خدمات تر سره کوو. یول زرا کورنۍ ته پاکی صحیح وب په حال رسو او غواړو چې د نور نه هیتم پاکی صحیح وب ورسو.
5: شماره از باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتر را برای تامین آب آشامیدنی پاک اجرا کنند.
10: دغه 25 کیلوولت شبکه جوړلو دلته د اوبو د تولید مشکل ډیرو، کله تولید هم کوله کله تولید نه درلو او کله اوب په وخت زمان سره نه توضیح کیده.
11: دغه ډیر خو موږ ان شاء الله ډیر خوشاله یو د پاک اوبو نه موږ د ابرسانې ریاست نه ډیر راضی یو، ډیر ښه کارو شوه او اندم د نورو توقع درو چې نورې پروژې هم د سیرا وړي.
5: این در حال است که نسبت به گذشته به دلیل بازگشت مهاجران جمعیت این ولایت افزایش یافته و در نتیجه نیاز به آب نیز بیشتر شده است. از سوی دیگر به دلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی سطح آبهای زیرزمینی در ننگرهار نیز مانند بسیاری از ولایت‌های دیگر کشور روز به روز کاهش می‌یابد. این وضعیت سبب خشک شدن چاه‌ها در مناطق مسکونی شده و مردم را با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه ساخته است.
4: تولیدات کارخانه اماراتی اسپینزر در ولایت کندز افزایش یافته است. در این کارخانه برخی لوازم آشپزخانه تولید شده و با بازار عرضه می شود. در حال حاضر ده‌ها تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این کارخانه مصروف کار هستند و از فراهم شدن زمینه اشتغال ابراز خرسندی می کنند.
5: کارخانه تولید دستمال کاغذی شرکت اماراتی اسپینزر به عنوان نخستین کارخانه تولید محصولات کاغذی در زون شمال شرق کشور تولیدات خود را افزایش داده است. در این کارخانه انواع دستمال کاغذی، رول آشپزخانه، کاغذ تشناب و دیگر محصولات مورد نیاز بازار تولید شده و به ولایت های کندز، تخار و بدخشان ارسال می شود. مسئولان این کارخانه می گویند که با توجه به افزایش تقاضای بازار میزان تولیدات خود را بیشتر ساختند.
12: ما به اساس تقاضای بازار طوری که اونا تقاضا کرده بودند که به گلهای متفاوت، به سایزهای متفاوت، به اندازه های متفاوت، به وزن متفاوت، به ما رول آشپزخانه، دستمال کاغذی تولید شد. ما به مو رقم برای اونا تولید کردیم که خوشبختانه تکنیکی که داخل فابریکه ما داریم، ما قادر به این بودیم که همون سیستم ما خود ما داخل فابریکه جور کنیم.
5: در حال حاضر ده‌ها تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این کارخانه مصروف کار هستند. کارگران از فراهم شدن زمینه اشتغال در این کارخانه ابراز خرسندی میکنند.
13: زر در بخش دستمال کاغذی کار میکنیم، بسیار راضی هستیم. از دولت خود، از بزرگای خود یک جان تشکری میکنیم. دیگه در بخش تولید ما دستمال کاغذی است، رول آشپزخانه است، کاغذ تشناب است.
14: ما اینجا کاغذ تشناب داریم، رول آشپزخانه داریم و تیشو داریم. کاغذ تشناب سایزش مختلف است و رول آشپزخانه 500 گرام، 400 گرام داریم و دستمال کاغذی پلاستیکی هم داریم و قوطیکی هم داریم کاغذ. این 100 برگه، 200 برگه و 50 برگه است.
5: این نخستین کارگاه تولید دستمال کاغذی است که در زون شمال شرق فعالیت میکند و به گفته مسئولان تلاش دارند تا سطح تولیدشان را بیشتر ارتقا داده و ضرورت های بازار بیشتر ولایت های کشور را برآورده سازند.
4: خبرها همچنان ادامه دارد، اما پس از وقفه.
15: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلابه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زای، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
16: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
17: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې اووه بجې له آریانا نیوز څخه. بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.

0: ادامه خبرها. اعضای اتحادیه تولیدکنندگان دوا در کشور میگویند که سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو روز به روز در حال گسترش است. آنان می‌افزایند که اگر وزارت صحت عامه علاوه بر سیاست حمایتی اختصاص یک پارک صنعتی ویژه به این بخش را تسریع کند، افغانستان به سرعت به جمع کشورهای صادرکننده دوا خواهد پیوست.
1: اعضای اتحادیه صنعت داروسازی در کشور از وزارت صحت عامه می خواهند که علاوه بر اختصاص زمین برای پارک های صنعتی به این بخش، اجرای سیاست های حمایت از تولیدات داخلی و استفاده آن را در قراردادهای دولتی گسترش دهد. آنان می افزایند که تا اکنون بیش از 450 میلیون دلار آمریکایی در کشور سرمایه گذاری شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
2: چه دغه جمله نه یو د حمایوي پالیسی ده چې د سیاست عامه وزارت د دوا غذا د معینیت د خواست هغه ترتیب سوې وه او بیرته په مربوطه ارګانونو کې چې دا به د اخري نهایي سي ترتیب سي. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د حمایت دپاره پاکې ډېر ښه ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب سوي دي. دا زموږ صنعت نور هم د پرمختګ خواته بیایي او دا د رشد دپاره زمینه مساعدي او لاره هواروي.
3: آماری که از طرف مقامات ارائه شد، افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پوره میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تأمین بازارهای داخلی، ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
1: مقام های وزارت صحت عامه نیز می گویند که اقدامات عملی را برای حمایت از تولیدات داخلی آغاز کردند و در تلاشند تا تمام مشکلات را که تولید کنندگان با آن مواجه هستند حل کنند.
4: اقتصادی پیاوړتیا د کورنۍ تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټوله بشریت د صحت تضمین پکښې کې دا پیچلی.
1: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان هنوز هم ظرفیت بالایی برای تولید دارو و سرمایه گذاری در این بخش را دارد و از وزارت صحت عامه میخواهند که با افزایش همکاری و هماهنگی با تولیدکنندگان داخلی و فعالان این بخش، زمینه را برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم کند.
0: نرخ ارزها

0: حالا هم چند خبر از خارج کشور.
1: پس از تبادل آتش جدید میان ایران و امریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که امریکا در صورت تکرار شرارتهایش مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز روی خروج نفت و گاز خواهد بود. اردوی امریکا میگوید که در واکنش به شلیک طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروک و قشم را هدف قرار داده است. سپاه در واکنش از شلیک راکت به پایگاه‌های امریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگوید که این راکت‌ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. اداره صحت غزه از 5 کشته و 49 زخمی در اثر حملات اسرائیل خبر داد. اداره صحت خبر داده است که در دو شبانه روز گذشته در پی حملات اسرائیل بر غزه 5 تن کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. شبکه الجزیره روز شنبه گزارش داده است که جسد یکی از کشته شده ها از زیر آوار بیرون شده است. بر اساس گزارش اداره صحت غزه گفته است که 2 تن به تازگی کشته شده و 1 تن نیز بر اثر جراحات قبلی فوت کرده است. اداره صحت غزه افزوده است که بسیاری از قربانیان همچنان در زیر آوار یا در سرک ها گرفتار هستند و گروه های امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند. پوتین میگوید که دیدار با زلنسکی بی‌فایده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره رو در رو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته است دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنجشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش بس شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده است که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش بس حاصل شود. پوتین در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن.
0: پس از تبادل آتش جدید میان ایران و امریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که امریکا در صورت تکرار شرارتهایش مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز روی خروج نفت و گاز خواهد بود. اردوی امریکا میگوید در واکنش به شلیک طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروک و قشم را هدف قرار داده است. سپاه در واکنش از شلیک راکت به پایگاه‌های امریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگوید این راکت‌ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنم با آقای سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، که از لندن با ما وصل هستند. فاطمی صاحب، شما را خوش آمدید میگم. آخرین جزئیات از تنش و تقابل امریکا و ایران همین است و فکر میکنین بحران خاورمیانه و این تنش به کدام نقطه رسیده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما.
0: علیکم السلام.
2: خب امی جریان فعلی را که ما شما میبینیم یک نوآوری جدید در سیاست و در روند بشری است. ما شما میفهمیم که بعضی چیزها ارزش‌های انسانی و بشری داره. مثلا در وقت مذاکره حمله نکردن به مذاکرچیان، در وقت آتش بس نشکستاندن. ما شما میبینیم یک نرم جدیدی را آلدینا در کار انداختن که آتش بس است اما حمله صورت میگیره و میگه آتش بس نشکسته. یا فرزن وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته گفت که ما با لبنان آتش بس داریم مگرم حملات خود ادامه میتیم. خب آتش بس خیره چی مانا داره؟ بنان بازی های جدیدی را که در اینجا شما میبینین که در 4-5 روز امریکایی ها بالای مراکز نظامی ایران حمله میکنن و ایران بالای مراکز و پایگاه های امریکا در کویت و در دیگر نقاط حمله میکنن و میزنن و ایران همچنان کپی میکنه از اونا. اونا میگن که ما حمله کردیم برای دفاع از خودی ما بوده، تخلف از جنگ نیست، آتش بس پا برجاست. ایران هم جوابش میده و میگه که ما جوابی تو را دادیم، آتش بس نشکسته، پا برجاست. یعنی در عین حال ما شما میبینیم که یک تمسخری است که اکثرا تحلیلگرای سیاسی بین المللی را به این چیز کردن، میگن که این کدام نوش است؟ اگر آتش بس است خواه آتش بس است و اگر جنگ است جنگ است. این حمله صورت میگیره، انسان ها کشته میشه، کشتی ها از بین برده میشه و در آخر گفته میشه که آتش بس با برجاست و ما تخلف نکردیم. بنان بازی را که شما میبینین بی به جایی نمیرسه، چرا که این نشان میده ضعف طرف مقابله. یعنی امریکا و اسرائیل او توان قبلی را ندارن که عملی کامله و مکمله انجام بتن، بنان به رقم حملات وقفه‌ای میکنن و نام زور میمونن که ما دفاع خودی کردیم، آتش بس نشکستاندیم.
0: بله،
2: به جز ارزی که ضرر برسن فایده ای ندارن.
0: بدون شک. آیا همین بازی جدیدی که در حال حاضر جریان داره در چارچوب کدام قاعده و قانون نظم هم میایه یا خیر؟
2: دوره که ما بر شما گفتم که در هیچ در قواعد در رسومات بشری نمیایه. اگر قانون هم وجود نداشت، چرا که قانون چی است؟ قانون رسومات ابتدایی بشر است. قانون مرجع اول قانون چی است؟ عنانات و رسومات بشری است. از وقتی که شما از او قانون جور شده و در رسومات بشری ما شما داشتیم که وقتی که در وقت هیچ قانونی در بشر وجود نداشت، رسومات وجود داشت و او رسومات این بود که اگر فرضاً مذاکره میکنیم، بالای مذاکره چی حمله نمیکنیم. ما شما دیدیم که در همین جنگایی که در دو سال پارسال و امسال است، در عین مذاکره حمله صورت گرفت. در حال میبینیم که میگه آتش بس است. آتش بس با معنی است که وقفه جنگی میکنیم، بیا موتو صحبت میکنیم. اینجا چی میکنن؟ میگه صحبت ادامه داشته باشه، حمله را انجام میتن، باز میگن آتش بس نشکسته. بنانی در هیچ نرم برابر نیست، در هیچ قوانین برابر نیست و برخلاف عنانات بشری است.
0: و نشان دهنده چی وضعیت است؟ برخلاف همه نرم ها هم هست و بالاخره چی را میخوان ثابت بکنن؟ از این وضعیت چه تصویری ما میتونیم بگیریم که درماندگی هست، فشار هست، تاکتیک هست، پیشرفت هست، چه هست؟
2: ببینه این یک کوشش اسرائیل است، میخواه که اون نرمای بشری را از بین ببرن، اعتمادها را از بین ببرن، دنیا را به یک طرف ورطه هلاکت عمومی ببرن. فرض نمی که فعلا ایران اعتماد نمیکنه بالای امریکا، میگه ما با تو با مذاکرات بیم تو حمله میکنی، یک اعتماد شکسته، میخواه اعتمادها را بشکنانه. مثلا این اعتماد از بین میره، خو آتش بس چی مانا داره؟ آتش بس باشه حمله صورت میگیره، بنان آتش بسی مانا نداره و این کارا را اسرائیل قصدن میکنه. این نرم های بین المللی را مشکنانه، این هم رسومات بین المللی بشری را مشکنانه و این کار قصدن میکنن و در این حال ضعفشان نشان میده. دیگر راه امرایشان نمانده، براهایی میرن که او را هیچ کس در دنیا قبول نداره. شما تمام مبصرین جهان غرب بشنوید، اونا میگن ما حیران هستیم این چی نوع قانون است. در زیر آتش بس شلیک میشه، انسان کشته میشه، میگه آتش بس پابرجا است، بنان خیر حمله چرا صورت گرفت. اینمی است که این نشان میده که اونا به کلی امو اعتماد و ای چیز خود از دست دادن، نمیدانن به کدام طرف برن و از این کاری که میکنن هم نمیدانن نتیجه مثبت به گرفتن نمیتونن، به جز از اینکه منفی نتیجه منفی داره و در آینده اعتماد جوانه و بالا یکی دیگر کاملا متزلزل میسازه.
0: و مسئولیت این وضعیت هم برمیگرده به رژیم اسرائیل. پس اگر مداخله و تحریک آمیزی و تحریک اندازی رژیم اسرائیل نباشه، فکر میکنین امریکا کاملا آماده با مذاکره و تمکین است؟
2: ما این از حال این چندین ماه شد که ما میگویم که امریکا بسیار از وقت به این آماده است، چرا که فشارهای داخلی امریکا نهایت زیاد است. ام بالای رئیس جمهور از لحاظ قانونی، از لحاظ سیاسی حزبشان در حالتی است که برای متوجه انتخابات هستند، او را از دست میتن. دیگه اونا میخواین که از این بنبست باید برایم. درست است یک اقدام کردیم، ناکام شدیم، کامیابی به دست ما نامده، باید برایم. اما این نتانیاهو است که دونالد ترامپ میکشانه، تا از پاش گرفته، پاچش گرفته، کش کده میره و ایره نمیگذاره. اگر همی اسرائیل و نتانیاهوی نباشه، امریکا از این جنگ وقت میبرامد به چندین بار به نتیجه رسیدن. ما شنیدیم که وزیر خارجه عمان گفت که در تاریخ 27 فبروری ما به نتیجه رسیده بودیم. ما شما دیدیم که وزیر خارجه پاکستان آمد گفت که در اسلام آباد مسائل بسیار خوب روان بود، حتی 70% مسائل حل شده بود. خود گروه هیئت ایران میگه که ما حیران شدیم وقتی که خبر شدیم اینا مجلس را ترک کردن رفتن، چرا که مسائل به طرف مثبت روان بود. چرا اینا به منفی میرفتن؟ اسرائیل در اونجا لگدمالی میکنه. وقتی که او لگدمالی میکنه، نمیمونه امریکا را به یک نتیجه برسه و اینمی باعث امی تمام ورشکستگی مسائل بین المللی شده. بنان اگر نتانیاهو نباشه و اسرائیل در بین نباشه، مسائل حل میشه و بعد همه امی بمبس ها مشکنه.
0: بله، و حالا که نتانیاهو هست و مداخلات جدی نتانیاهو هم در این بحران وجود داره و قابل مشاهده و قابل لمس هست. چند نکته است فاطمی صاحب. امریکا جنگ را آغاز کرد که با دفاع سرسخت و مقاوم ایران مواجه شد. آنچه را که اونها به خود تصویر کرده بودند بالاخره به دست نامد و محاسباتشان هم اشتباه به در آمد. از یک طرف مقاومت ایران، از طرف دیگر عدم همکاری متحدان امریکا، از طرف دیگر هم به اعتمادی که در بین کشورهای عرب و متحدان منطقه‌ای امریکا به وجود آمد و همچنان از سوی دیگر فشاری که از طرف نتانیاهو در اینجا وجود داره، از طرف هم فشارهایی که از داخل امریکا وجود داره، بالاخره همه این فشارها ترامپ و طرفداران ترامپ را در چی موقعیت قرار میده؟
2: ای با ما ایران نشان میده که دی دوستی رو شما میبینه که دونالد ترامپ خسته معلوم میشه، از امی کارهایی که از پشیمان معلوم میشه، حتی صحبتهایش زد و نقیز و مبهم میایه. علتش چی است که باید به یک نتیجه ای آدم برسه و این نتیجه ای است که ای باید یا نتانیاهو را قائل کنه و یا نتانیاهو را نفی کنه. بغیر از این به نتیجه این نمیرسه. خودش در یک بنبست و در بطاق قرار گرفته که در اونجا باید جوابدهی است برای حزب خود، برای حکومت خود، برای مردم خود و نمیتونه جواب بده، چرا که دست و پایش نتانیاهو بسته کرده. بنابراین یگانه رای بیرونه برای دونالد ترامپ و امریکایی است که یا اونا را متقاعد به آتش بس کنند. شما دیدین دینا روزنه پری روزنه تلفنی صحبت کردن و او قناعت کرد که ما آتش بس میکن نتانیاهو، اما یک ساعت بعد دوباره آتش بس شکست و دوباره حمله کرد. بنان به این رقم این مسئله پیش رفته نمیتونه. امریکا داره که تصمیم خود باید بگیره، یا مطلقا با اسرائیل بره و چیزی که اسرائیل میگونه موره کنه، جنگ دوباره شروع کنه تا به نیست و نابود شدن یک طرف، و یعنی ایست که میدانه که جنگ برده نمیتونن. بنان نتانیاهو را باید شتاب کال بتن، او را دانش باید بسته کنن، دستایش بسته کنن و خودشان بالای میز مذاکره بیان و تصمیمی را که منحیط قدرت جهانی است او را بگیره و مسئله را یک طرف.
0: بله، و در حال حاضر هشدار ایران را چگونه میتوان ارزیابی کرد که اگر این شرارت ها ادامه پیدا بکنه تنگه هرمز کاملا مسدود میشه؟
2: خب ایران همون نهایتش گفته که اگر فرزند شما به این چیزا ادامه بدین، نه تنها که هرمز بلکه باب المنده هم بسته میکنیم، بعد دریای مدیترانه هم که کشتی های امریکایی و اسرائیلی و دیگه کشتی ها اونجا استفاده سورم زده میتونیم، اونجا را مختل میکنیم، و در بحر هند که به حساب یک میدان بسیار وسیع است که کشتی ها به هزاران کشتی در این منطقه بلد. هست
0: یعنی این هشدار ایران جنبه عملیاتی داره نه بازدارندگی؟
2: ای بازدارندگی داره نه عملیاتی.
0: تشکر. با عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه اگر اشاره بکنن فاطمی صاحب، این بحران در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشری به افغانستان را هم متاثر ساخته، فکر میکنین چگونه میتوان این فشار را از داخل

0: خلاف افغانستان دا وبسات.
1: خب برای ما شما مشکل هستی، خب نیاز به این داره که ما از تولیدات داخلی ما خود کفا باشیم و نیازهای خود از داخل پوره کنیم تا با بیرون نیازمند نباشیم، و ما در اون استیج فعلا نیستیم. داره کار داره چه کارهای زیربنایی را که شروع شده و حداقل 4-5 سال ضرورت داره که ما با پای خود استفاده شویم.
0: تشکر.
1: از این بابت در اون شرایط نیستیم. بله میتونیم که به عوض از اینکه حال در ایران هم مشکل است، از اورام و پاکستانم بسیار اتکای ما به طرف کشورهای آسیای میانه و طرف روسیه و چین میره. از این بابت ضرورت خود از اونجا باید پوره کنیم تا به این طرف فشار ما کمتر باشه.
0: بسیار تشکر از حضورتان فاطمی سه. ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: بلو برق بدست میری که میری میبینی که بیروبار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه؟ پیسام اولا میشه؟
2: بله، که تیسا پولم افغان بیسیم بله برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظم است. تو بخی که بریم اتفاد.
3: سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
4: جان بابا، یک تاکس تا کت فوت کافی تست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیمم راجستر شد.
1: تشکر.
3: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
1: چی خوب؟ ششتا بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
5: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت میشود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
7: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس یتیم را سرپرستی کند تا بی‌نیاز شود، خداوند در برابر بهشت را بر او واجب می کند.

0: حالا چند خبر دیگر از جهان ورزش.
1: تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین دیدار تست خود برابر تیم ملی هند به میدان رفت. در این مسابقه که در استادیوم جدید شهر چندیگر هند برگزار شد، هند برنده تاس شد و نخست بیتنگ را آغاز کرد. این دومین مسابقه تست میان افغانستان و هند به شمار می رود و آغازگر یک سلسله رقابت ها میان دو تیم است که پس از این دیدار با سه مسابقه یک روزه نیز ادامه خواهد یافت. افغانستان تحت هدایت سرمربی جدید خود ریچارد پایپس در برابر یکی از قدرت‌های بزرگ کرکت جهان سفاری کرده است. این مسابقه از 16 تا 20 جوزای 1405 ادامه خواهد داشت. کرکت بورد افغانستان نیز فهرست 15 بازیکن را برای این رقابت‌ها اعلام کرده که حشمت الله شهیدی رهبری تیم را بر عهده دارد. دیدارهای افغانستان و هند در جغرافیای افغانستان به صورت زنده و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش می‌شود. ادامه رقابت های رایابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز. مسابقات دور نخست رایابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری شد. در یکی از مسابقات اردوی اف سی کابل با نتیجه 2-1 افتخار گیتی دایکندی را شکست داد و 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد. دیدار دیگر میان افق سبز پنشیر و باستان لوگر با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقات با حضور 6 تیم از ولایت‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و تیم‌ها برای کسب سهمی حضور در مرحله بعدی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان رقابت می‌کنند. بر اساس برنامه رقابت‌ها، امروز تیم آلاسای کاپیسا برابر باستان لوگر به میدان رفتند و در دیدار حساس دیگر عقابان پروان با اردوی اف سی کابل روبرو شد. تنها 5 روز تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای با حضور 48

0: یکی از پرهیجان ترین دوره های جام جهانی باشد. تمامی دیدارهای این مسابقات در جغرافی افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش می شود.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت میکنیم. ما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: بحرانی که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی هزینه‌های حمل و نقل و انتقال کمک‌ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات نهادها، تأخیر در انتقال محموله‌های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک‌ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می برد اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می کشد.

0: مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
1: بحران تنگی هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای آسیب‌پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
0: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخی مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوء تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
2: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
0: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
3: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان سید مصطفی مرتضوی، آگاه سیاسی از ایران، و همچنان شمس مبصر، پژوهشگر روابط بین الملل اینجا در استودیو، و آقای هارون فائز، همچنان پژوهشگر روابط بین الملل از لندن، با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، میخوایم با شما آغاز بکنیم. قبل از این که در رابطه با اثرگذاری بحران خاورمیانه و بند شدن تنگه هرمز و تأثیرش بر زنجیره جهانی و بالاخره انتقال کمک ها و روند حمل و نقل صحبت بکنیم، میخوایم یک مکس کوتاه داشته باشیم که در حال حاضر تنش بین ایران و امریکا وضعیتش از چه قرار است با توجه به عقب نشینی هایی که اخیراً از ترامپ میبینیم. شاهد چه صحنه ای هستیم و چگونه میتوان وضعیت کنونی را ارزیابی کرد؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب آقای ادیب خدمت شما، خدمت مهمانان برنامه و بینندگان ارجمند سلام و احترام تقدیم می کنم.
3: علیکم السلام.
4: ببینید، اصلا بحث خاورمیانه به عنوان یک منطقه است از دید روابط بین الملل و به عنوان یک منطقه پنداشته میشه که جنگ ها خیلی به زودی نمیتونه پایان پیدا بکنه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی که در سطح منطقه وجود داره، به ویژه منطقه خاورمیانه. به همین دلیل است که وقت 3 ماه قبل تنش خاورمیانه آغاز شد تا اکنون هم جریان داره و پس از این هم احتمال است که جریان داشته باشه و به زودی پایان نمیپذیره، یا این مسئله میتونه که ابعاد سیاسیش پایان ناپذیر بوده باشه، ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی که در این مورد بحث می داشته باشیم. در حال حاضر بیشتر تاکید با توجه به گذشته که جنگ و تبعات جنگ در سطح بین المللی اتفاق افتاد، توجه داشته باشم که خاورمیانه به عنوان یک منطقه که در سطح بین المللی مورد بررسی قرار میگیره، هر گونه تحولی که اتفاق میفته طبیعتاً که ابعاد جهانی داره و حوزه های سیاست، اقتصاد، نظامی و روابط بین الملل را دستخوش تغییر و دگرگونی میسازه. به همین دلیل ابعاد نظامی را ما در گذشته ملاحظه کردیم با توجه به حملاتی که دو طرف انجام دادن و پاسخهایی که از طرف مقابل دریافت کردن. هر دو طرف اکنون و به ویژه ایالات متحده آمریکا با توجه به جو داخلی که در ایالات متحده آمریکا و کنگرس فشارهایی را بر صلاحیت فرمانده کل قوا و رئیس جمهور در امور جنگ و صلح وضع کرده، نشانگر این است که ما داریم از حوزه جنگ یک مقدار میریم به طرف حوزه مذاکره و دیپلماسی، یا به عبارت دیگر جو حاکم سیاسی در میان ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه داره به سمت مذاکره و به سمت دیپلماسی پیش میره و هر طرف ها متقاعد بدین شدن که دیپلماسی که هزینه کمتر داره و نتایج بهتر و خوبتر داره و بدون هزینه های نظامی و مالی می باشه بیشتر بپردازن به امور دیپلماسی. در حال حاضر هرچند پذیرفتن دیپلماسی از طرف

0: ایالات متحده آمریکا که خاطی و عامل بینظمی و گرسنگی امروز از دید امور بشری بوده تن نداده به زودی به مسئله دیپلماسی، پس از فشارهایی که در سطح ملی در سطح منطقه‌ای از آدرس بازیگران و تابعان نظام بین الملل وارد شده، لاجرم اداره ترامپ را وادار به سمت دیپلماسی کرده با توجه به افکار عمومی که در کانگرس و در داخل ایالات متحده آمریکا و سایر دولت‌هایی که زیان دیدن از بحث سیاسی و بحث نظامی.
1: و این خود میتونه شکست بر آمریکا باشه؟
0: طبیعتاً ایالات متحده آمریکا با یک شکست فاحش روبرو شده که اکنون ابعاد گوناگون داره، از جمله ابعادی که ما و شما داریم بحث میکنیم که به یک تروریسم اقتصادی مبدل شده. امی بحث است که وقتی با یک شکست روبرو میشه و اصلا شکست ما میتونیم به گونه‌ای تعریف بکنیم که هر گونه حملاتی که اهداف و اولویت‌های خود را دست نیافته و دسترسی پیدا نکرده به اهداف و اولویت‌های قبل از جنگ که از آدرس استراتژیست‌ها تعریف میشه، وقتی دسترسی پیدا نکرده به اهداف، بدیهی است که ما از دید نظامی ایره به معنای شکست تلقی میکنیم. از دید مطالعات استراتژیک معاصر عدم دستیابی به اهداف و تارگت‌های نظامی طبیعتاً به همین معناست. اما شکسته که هنوز هم تبعات این مسئله پای ایالات متحده آمریکا را رها نکرده و برای دراز مدت رها نخواهد کرد که تمام زیانهایی که در داخل آمریکا و در کشورهای دیگه ایجاد شده که ای به تدریج بره به سمت ای که بالاخره ای زیان التیام پیدا بکنه.
1: سپاسگزار هستم. مرتضوی صاحب، در حال حاضر با توجه به مقاومت و حملات متقابل و بالمثل که از طرف ایران شدیداً صورت گرفت، یکی، و از طرف دیگر عدم همکاری متحدان آمریکا در خصوص حمله و جنگ با ایران، از طرف دیگر فاصله گرفتن کشورهای عربی و متحدین منطقه‌ای آمریکا، و در اخیر هم محدود ساختن صلاحیت‌های ترامپ از طرف کنگره، فکر می‌کنین ترامپ را و ترامپیست‌هایی که با او موافق هستند در خصوص جنگ با ایران و تغییر ژئوپلیتیکی منطقه، فکر میکنین اینها را در چه وضعیت قرار داده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ارادت خدمت شما جناب استاد، خدمت مهمانان برنامه، شرکای در بحث، خدمت دستان در کاران، بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزینتان در سرتاسر جهان و داخل افغانستان.
1: سپاس. خب
2: بحثی است که آمریکا مشخص شده است که به یک شکست بسیار خطرناک بی سابقه در قرن معاصر، در عصر معاصر روبروست، با این 25 نرم میکنه. نه تنها حالا، بلکه در آغاز جنگ آمریکا با اون اهدافی که داشت، زمانی که جنگ استارت یا کلیدش زد، از اون زمان شکست آمریکا مشخص شد. هم این در داخل آمریکا حیثیت ترامپ و متحدین ترامپ و بیرون از آمریکا، و هم کسایی که در کنار ترامپ بودن، مشاورین نظامی کابینه جنگ ترامپ، اینا را همه را فشارهای همه جانبه بالایش وارد شد و به مرحله شکست قرار گرفته. و هم در بود خارجی مشخص است که آمریکا این جنگ آغاز کرد و هدف اساسیش از بین بردن نظام، رسیدن به چاهای نفت ایران و در مجموع تغییر ژئوپلیتیک و موقعیت خاورمیانه بود که میخواست آمریکا قدرت هژمونیک و برتر اسرائیل نظام کودک‌کش یا پوشالی را در منطقه حاکم بسازه، اما به این اهداف خودش نرسید. به محض که آمریکا به یک هدف از این اهداف نرسید، نشان می‌دهد که آمریکا شکست فاحش را در طول تاریخی که رقم نخورده بود برای آمریکا، در این مرحله زمان، در این مقطع زمان آمریکا شکست فاحش خورده. و در عین حال فشارهای همه جانبه، هم از داخل آمریکا و هم بیرون از آمریکا، بالای ترامپ ایجاد شده. متحدین آمریکا که اتحادیه اروپا بودن، آمریکا هزینه های زیاد را بالای اتلانتیک یا اتحادیه اروپا کرده بودن، اما در زمان جنگ 5-6 بار ترامپ بالای اینها صدا بلند کرد که شما باید همکاری با ما در جنگ ایران کنین. هیچ یکی از متحدین ترامپ، اتحادیه اروپا یا اتلانتیک شمالی، به صدای ترامپ جواب مثبت ندادن. و در عین حال شکست فاحش را آمریکا در منطقه هم چشیده است. عبارت از این است که بسیاری از کشورهای عربی یا کشورهای که در آسیا قرار دارند، خصوصا کشورهای خلیجی، که چندین کشوری که آمریکا در اینجا 40-50 سال پایگاه‌های نظامی خودش را داشتند، و این کشورها به این فکر و به این ایده و باور

0: بودند که اگر یک روز منافعشان به خطر و به تهدید قرار بگیره، ای آمریکا من حیث یک قدرت برتر میتواند از منافع کشورهای خلیجی دفاع کند. اما در جنگ 45 روزه این کشورها بودند که از پایگاه های آمریکا، از منافع آمریکا، از عساکر آمریکا، از تجهیزات مدرن آمریکا، حتی از پدافندها و مشک‌ها این کشورها دفاع کردند. بناهن عصر ورشکستگی و عصر از بین رفتن سیزن برتر آمریکا در جهان و خصوصا در منطقه هست. و در عین حال این طرف مورد واکاوی قرار بیتیم، قدرت یا یک سیزن دیگه و محوریت جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن که شکلم گرفته و بسیاری از کشورها هستند که دیدشان دیگه نسبت به جمهوری اسلامی ایران بعد از این جنگ و در دوران جنگ
1: تغییر کرده. دید. تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: سپوکمای بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شی د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښي دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سره تپه د نساجی فابریکې مخامخ.

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. فایز، شما چه فکر میکنین در حال حاضر که بحث خاورمیانه واقعا بحث از که همه منطقه و جهان را متاثر ساخته، شکایت ها از کشورهای اروپایی و امریکایی و بالاخره حتی میبینیم که کشورهای مانند افغانستان هم که خیلی یعنی از این بحران نباید آسیب میدید، امروز شکایت در این زمینه هم وجود داره که افغانستان هم متاثر میشه از بسته ماندن تنگه هرمز، از تاثیرات بحران خاورمیانه. در حال حاضر شما فکر میکنین که این تنش به کدام نقطه خود رسیده؟ آیا ترامپ به این نتیجه رسیده که بدون مذاکره هیچ راه دیگری به او باقی نمانده و باید تمکین بکنه به خواستهای ایران و بالاخره یک چشمانداز حل بحران باز شده باشه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب عجیب صاحب گرامی، مهمانان گرامی برنامه و همچنان همکاران محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما در داخل کشور و در خارج.
0: علیکم السلام.
1: بدون شک جناب عجیب صاحب گرامی که این بحران کنونی کل کشورها را به نمی مسئله وادار نموده، بخاطر که مستقیم یا غیر مستقیم حتی کشورهای نزدیک از این ساحه بحران و یا خارج از او از پیامد از این درگیری ها متاثر شدند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت و قیمت مواد سوختی چیزها را بالا برده که مستقیما سر مواد خوراکی نیز تاثیر خود را داشته است و حتی که افغانستان در این جنگ دخیل نبوده، تبعاتش به افغانستان نیز و به نهادهایی که کمک های بشردوستانه انجام میدهند از نقاط مختلف جهان به افغانستان نیز

0: اثراتش بالای افغانستان رسیده است.
1: بله.
0: پس بدون آنچه غربی ها و یا امریکا از این جنگ انتظار داشتند رقم نشده و کل از اینا اکنون از عواقب و پیامدهای از این جنگ متاثر هستند و به این نتیجه رسیدند که یک راه حل مناسب برای از این مسئله طرح کنند و روی از او به توافق برسند تا اگر این مشکل به صورت دراز مدت بتواند حل شود.
1: بله، یعنی در حال حاضر امریکا در باتلاقی که گیر کرده بالاخره به این نتیجه رسیده که باید مذاکره بکنن، باید تمکین بکنن به خواستها و بالاخره احترام بگذارن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلالیت و بالاخره قدرتمند بودن هر کشور دیگری در برابر خودش. فکر میکنین گفتگوها به نتیجه خواهد رسید در زمان کوتاه؟
0: به نظر ما فشار به حد بسیار بالا سر امریکا و سر دیگر کشورهایی که از این متاثر شدن زیاد است. با اون خاطر تاکید همه کشورها روی رسیدن به توافق روی از این مسئله هست و اگر بحث و یا اقدامات به طرف جنگ و چیزا متمرکز شود بدون شک که این بحران و این چالش نه تنهایی که بیشتر خواهد نمود کمتر نخواهد نمود و طبعا دیگر کدام گزینه برایشان به جنگ هم نمانده است جز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که او را خرد جمعی و آگاه ای عصر امروزی او را هرگز نمی‌پذیره که کشورها را اجازه بدهند که به سمت او چیزا حرکت کنند. پس اگر بخواهیم که با می شیوه که جنگ که صورت گرفت با می شیوه ادامه بدهند قطعا که در این متضرر خواهد شد و کشورهای منطقه نیز در این دخیل خواهد شد.
1: سپاسگزار هستم مبصر صاحب. آیا میتوان کاملا خوشبین بود که بحث جنگ و گزینه نظامی دیگر کاملا منتفی است و میز مذاکره دوباره فعال میشه و کاملا گفتگوها نتیجه میده و بحران خاتمه پیدا میکنه؟ آیا میتوان کلا به این مسئله خوشبین بود یا با توجه به حملاتی که اخیرا صورت گرفته، حملاتی که از طرف ایران هم صورت گرفته، باز هم آینده را یا دورنما را میتونه خاکستری و مبهم بسازه؟
2: هنوز هم خاورمیانه آبستن تحولات گوناگون هست و هنوز هم بحث گزینه‌های نظامی و گزینه‌های سخت افزاری در تعاملات و تقابل خاورمیانه بعید به نظر نمی‌رسد. به دلیل اینکه برخی از رژیم‌ها از جمله رژیم کودکش و هراس افغان اسرائیل در برخی موارد بیشتر طرفدار گزینه نظامی هست و بیشتر تحریک میکنه ایالات متحده آمریکا را و لابیگرانی که داره سعی میکنه که از راه نظامی وارد مسئله شوه و مسئله را به پایان برسونه. ما به هر میزانی که اگر کشورهای دیگر و ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر آسیب‌های اقتصادی و زیان‌های اقتصادی ببینند، باز هم در خاورمیانه ما می‌بینیم که گزینه‌های نظامی به دلیل مطرح است که خاورمیانه در برخی موارد برخوردهای اسرائیل را ما اگر نگاه بکنیم مورد بررسی قرار بدهیم در بسیاری موارد یک برخوردهای افرادگرایانه است و این برخوردهای افرادگرایانه را نمیتونیم ما در طول مدت کوتاه و در کوتاه مدت بررسی بکنیم که احتمال است که از راه جنگ پیش نروند. گزینه نظامی یکی از گزینه‌های مطرح در خاورمیانه هست و این مسائل به درازا کشانده میشه. اگر مسئله جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا از راه دیپلماسی و مذاکره که قطعا باور بنده این است که جنگ کنونی و صلح که روان است و مخصوصا جنگی که ایالات متحده آمریکا با ایران داره از رهگذر نظامی حل نمیشه و یک راه نظامی نداره، قطعا از راه دیپلماسی چانه‌زنی و گفتگوها و مذاکره میان دو طرف صورت بگیره میشه به یک راه حل شکننده رسید، نه به یک راه حل دوامدار. آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم پیوسته گفتند که ما در میز مذاکره هستیم و در عین زمان دست به ماشه منتظر هستیم. این نشان دهنده این است که هنوز هم اعتماد سازی کامل میان هر دو جانب صورت نگرفته و در یک فضای آکنده از بی‌اعتمادی و سوء ظن مذاکرات پیش می‌رود و احتمال است که این مسائل دوام داشته باشد. ما بحث خاورمیانه را دور از مسائل نظامی و ملیتریزه نمی‌بینم و قطعاً که این مسائل مطرح است، ولی از آنجایی که ایالات متحده آمریکا به یک وضعیت رسیده که بالاخره مسئله را به تروریسم اقتصادی بکشانه، با یک جنگ اقتصادی روبرو بسازه جهان را، کشورهای منطقه را، که بالاخره بار فشاری که بر آمریکایی‌ها وارد شده را

0: واگذار بکنه به کشورهای دیگر، از جمله بحث تروریسم اقتصادی را که من مطرح میکنم که ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته در برخی مناطق گسترش پیدا کنه، از جمله افغانستان که متاثر از اون مسئله است. ایالات متحده آمریکا اکنون به بحث بایکات رو آورده، به بحث تحریم روی آورده، به بحث ایجاد سد و موانع سد راه شناسایی برخی دولت ها در سطح بین المللی و در روابط بین الملل رو آورده که میخواه مانع ایجاد بکنه، و از طرف دیگر آمریکایی ها در تلاش این است که دارایی ها و اسد های برخی دولت ها را در سطح بین المللی به تاراج ببره. تمام موارد تحریم، بایکات و ضبط کردن و بلوکه کردن سرمایه های ملت ها و دولت ها در سطح بین المللی این نشان دهنده این است. و به ویژه امروز که ما شما داریم بحث میکنیم در مورد متاثر شدن افغانستان، ببینید امروز 318 میلیون فرد در سطح جهان با بحث فقر و گرسنگی روبرو است، ولی برای ایالات متحده آمریکا مهم نیست.
1: بله.
0: 2.5 میلیون شهروند در غزه اینها عمدن اجازه ندادن که کمک های بشری به اینها برسه، دسترسی پیدا کنه. آب را به مردم غزه قطع کردن، برق را قطع کردن، دارو را قطع کردن، تمام موارد بشری که ابعاد سیاسی نداشتن. بله. اینها اجازه ندادن به غزه برسه، به مردم غزه برسه. امروز 45 میلیون اضافه فقر که به امی فقر افزوده میشه به 318 میلیون، تمام اینها نشان دهنده این است که ایالات متحده آمریکا یک رویکرد تروریسم اقتصادی را انتخاب کرده که با این وضعیت 363 میلیون که امروز در جهان با فقر روبرو میشه، مردم افغانستان و دیگر افراد جهان از آسیا تا آفریقا که مردم متاثر میشه، این نشان دهنده این است که آمریکایی ها با یک تروریسم اقتصادی روی آورده و سعی میکنه که ابعاد جنگ را متحول بسازه. ببینید
1: اما چقدر میتونه موفق شود؟ به این معنا که امریکا هنوز هم کارت فشار بسیار قوی را در دست داره و میخواد اعمال بکنه در برابر همه جهان، چقدر میتونه موفق شود؟ بینم
0: ببینید جهان تعهدات گوناگون دارم و برخی دولت ها به این تعهدات خود پایبند است. اگر ایالات متحده آمریکا از میز مذاکره کلید نظامی را فشار میکنه و کلید جنگ را فشار میده، برخی دولت های دیگر این گونه موازی ندارن که جایگاه اخلاقی و جایگاه دیپلماتیکشان زیر سوال بره. از جمله میشه در بحث مبارزه با فقر که ما شما داریم یا موانعی که میتونه ایجاد بکنه این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس معاهداتی که 193 کشور در SDG در اهداف انکشاف پایدار متحد ساخته خود را، 193 کشوری که با اتفاق آرا نه با اکثریت آرا به تصویب رساندن قاعده بین المللی را که ما در بحث مبارزه با فقر ما در بحث مبارزه با گرسنگی این پدیده ها را سیاسی نمیسازیم. اکنون آمریکایی ها تلاش میکنه که مسئله فقر را و مسئله گرسنگی را تبدیل بکنه به یک کارت بازی که بره به طرف تروریسم اقتصادی. تلاش میکنه دولت های دیگر تعهداتی که داره اجازه نمیده دولت های دیگر که برن به طرف کارت بازی با فقر یا مبارزه با فقر. دولت های دیگر قطعا همو گونه که ما دیدیم آمریکایی ها در امور متحدان عرب خود موفق نشدن که به برخی از دسیسه ها دسترسی پیدا بکنن، ناتو و پیمان اتلانتیک شمالی به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دست رد زد، اتحادیه اروپا به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دست رد زد. این بدین معناست که جهان به استراتژی های خرابکارانه و تروریسم اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره اعمال میکنه کم کم آگاهی پیدا کرده و به تدریج مانع مسئله میشه، موانع به میزان ایجاد شده که در داخل ایالات متحده آمریکا موانع ایجاد شده. ولی بحث اساسی این است که جهان با اهداف انکشاف پایدار که در بحث فقر مبارزه میکنه، در بحث گرسنگی مبارزه میکنه، و اگر ما این بحث در سطح ملی مطرح بسازیم، در سطح ملی که تا جای اطلاعاتی که من دارم استراتژی انکشافی افغانستان یا پالیسی مبارزه با فقر که در داخل افغانستان وجود داره، این پالیسی اگر با بحث های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی اگر آمیخته شود، ما میتونیم که از تلفیق برنامه های ملی، پالیسی های ملی با کنوانسیون های بین المللی با استراتژی های بین المللی در نهایت در برابر این مسائل استادگی بکنیم و مانع اساسی سد راه تروریسم اقتصادی قرار بگیریم که ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده.
1: سپاسگزار هستم. در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم اما پس از وقفه کوتاه.
2: ده مسگران بخارد.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. مرتضوی صاحب، نقش قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای را در خصوص حل یا تشدید این تنش شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: خب کشورها البته در خصوص آمریکا مداخلات خودش قطع کرده، اعتماد به هزینه کردن کشورها دیگه بالای آمریکا یک کار تقریبا اشتباه محاسباتی هست. زمانی که آمریکا در قضیه ایران، بلکه پیشتر از قضیه ایران، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه حزب الله شکست خورد، یقینا کشورها کاملا دیدشان نسبت به ایالات متحده آمریکا تغییر کردند. قبل از این حملات 3 سال که آمریکا بالای به حمایت و به اسپانسری که اسرائیل کردن حملات خودش در غزه بالای مردم فلسطین انجام دادن و بالای حزب الله انجام دادن و سال پار هم حملات خودش آمریکا در ایران انجام دادن، کاملا یک هزینه بسیار منفی را بر حیثیت و اتوریته آمریکا، برای هم منطقه، برای متحدین آمریکا در منطقه، هم برای جهانیان، خصوصا برای اتحادیه اروپا که یک رکن اساسی آمریکا بودن، یعنی ارتباط و همکاری آمریکا با اتحادیه اروپا و از سوی دیگر همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا یک مسئله بود که آمریکا را در یک سیزن خاص و در یک سیزن بست یا در یک سیزن برتر قرار داده بود. بناهن این هزینه هایی را که آمریکا کردن، یعنی هزینه های جنگی را که انجام دادن، کاملا به ضرر آمریکا در بحث از بین رفتن حیثیت و پرستیژ آمریکا در انظار جهان و جهانیان شدن. شما ببینید که 3 سال قبل از امروز وقتی که میای آمریکا به صراحت در مقابل همه جهانیان اعلان میکنه که ما گروهک حماس در 40 روز از بین میبریم، 2 سال با تمام ظرفیت هایی که آمریکا داره، که ظرفیت های نظامی آمریکا

0: تجهیزات پیشرفته آمریکا بر همه جهانیان معلومه و در عین حال اقتصاد پویا و اکتیو که آمریکا داره این هم بر جهان هویداست، مخفی نیست. با همه ظرفیت ها هم در بود نظامی و هم در بود اقتصادی آمد اینا حملات خودش بالای غزه انجام دادن. ببینین بعد از دو سال امی آمریکا بود که پیشنهاد آتش بس با گروه هکی به تعبیر آمریکایی ها حماس دادن و آمریکا آمدن با گروه حماس و سایر گروه های مبارزی که در منطقه فعالیت میکردن آمدن وارد گفتگو و مذاکره و در فرجام توافق به یک آتش بس کردن. سال پار ما اشاره حملات 12 روزه که آمریکا در بسیاری از استانها یا ولایات ایران انجام داد، خصوصا در نطنز که در اونجا برنامه های هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران بود، بیبی امی ترامپ به صراحت بیان کرد که ما برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ایران کاملا با حملات چکش نیمه شب از بین بردیم. اما ببینیم امسال دوباره وقتی که حملات خودش دو ماه قبل از امروز آمریکا بالای جمهوری اسلامی ایران انجام دادن و یکی از دلایل این حملاتی که هم برای کانگرس آمریکا ترامپ بیان کرد هم بر جهانیان بیان کرد که حملات خودش باید توجیه کنه، گفت ما به خاطر از بین بردن تاسیسات اتمی و تاسیسات اورانیوم غنی شده ایران هست. بیبی این حرف کاملا متناقض و ضد حرف سال پار ترامپ هست. سال پار ترامپ میگفت که ما تمام برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده ایران با حملات خودش ما از بین بردیم، اما امسال بازم دوباره ببینیم که اینا حملات خودش که انجام دادن این مسئله رو مطرح کردن. این تناقض گویی ها رو که ما میخوایم اشاره کنم این هست که دیگه حیثیت آمریکا در انظار جهانیان خصوصا در کشورهای خلیجی که کشورهای ثروتمند و نفتخیز هستن، هزینه های زیاد اقتصادی و مالی و های زیاد اقتصادی مالی را این کشورها برای آمریکا میکردن.
1: بله، اما با وجود این همه هنوز هم میبینیم که در واقع امریکا همان نسخه هایی را که در برابر حماس و بر مردم فلسطین اعمال کرد به یک سطح کلانتر حالا در برابر ایران و همه کشورهایی که ظاهرا با امریکا موافق نیستند و دست رد به سینه امریکا کوبیدن اعمال میکنه که عبارت از کارت های تحریم، فشار، گرسنگی، محاصره این مسائل است. اما از درون هم بدون شک فشارهای بر کابینه ترامپ در حال حاضر وجود دارد، مخصوصا بر شخص ترامپ. خب از بیرون هم میبینیم که نتانیاهو خود یک چالش است و تحریک کننده است این مسئله را که باید تنش ادامه پیدا بکنه، گزینه های نظامی باید استفاده شود. حالا که افغانستان هم متاثر است و میبینیم روند انتقال کمک ها از دروز تا به دونی ماه زمان بر میشه و مردم افغانستان بدون شک به این کمک ها هم نیاز داره که نیاز به بحث هم هست که چطور ما میتونیم از این کمک های بشری هم از این وابستگی باید خارج شویم. فکر میکنین در حال حاضر افغانستان در برابر این تحریم و فشار چه کار کرده میتونه؟
0: خوب ببینین که یک بحثی که بسیار مهم و اساسی است، مثلا جنگی که در منطقه شکل گرفته تاثیرات بسیار ناگوار و منفی خودش برای همه خصوصا بر کشورهای جنگ زده مثل افغانستان یعنی زیادتر از هر کشور دیگر میگذاره، از جمله بر افغانستان، چون افغانستان به اون خودکفایی که برسه نرسیده، مشکلات زیاد را پشت سر گذاشتند، چهار دهه جنگ و بدبختی، کوچکترین جنگ در منطقه حتی در جهان در دورترین نقطه جهان این میتونه بسیار مستقیم و دایرکت تاثیرات منفی خودش خصوصا در مسائل اقتصادی بر افغانستان واضح و روشن کنه. اما راهکاری است که در این مقطع زمان امارت اسلامی افغانستان باید با یک برنامه مدون اقتصاد محور با کشورها خصوصا کشورهای آسیای میانه ارتباطات خودش، تعاملات خودش، نه تنها با این کشورها، خود در این مقطع زمان یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که تعامل بسیار معنادار به معنای تعامل اقتصاد محور با کشورهای آسیای میانه داشته باشد و در مجموع با جهانیان، با مجموع با سایر از کشورها. و یک بحثی که بسیار مهمه که میتونه چالش های امارت اسلامی افغانستان، مردم افغانستان کاهش بده و از بین ببره این بحثی است که باید با یک مدیریت مبتنی بر منافع مردم افغانستان تصامیم از مقامات محترم زیرسلای افغانستان گرفته شود که سیاست های خصمانه جهان و جهانیان در مقابل مردم و ملت قهرمان افغانستان و نظام فعلی افغانستان از بین برد. تا زمانی که

0: این سیاست های خصمانه و فضای تنش‌آلود را که جهانیان در مقابل مردم و ملت افغانستان ایجاد کرده، این سیاست های خصمانه و این فضای تنش‌آلود از بین نره، یقینا که به اندک طوفان های بسیار کوچک و خرد و ریز میتونه که افغانستان خصوصا از ناحیه اقتصادی متضرر بسیار سنگین و اساسی شود.
1: سپاسگزارم فایز. با توجه به بحران‌های عدیده‌ای که در طول تاریخ خصوصاً نیم قرن اخیر در افغانستان بوده و مردم افغانستان در برابر فشارها، تحریم‌ها و مشکلات مختلف بالاخره تاب‌آوری داشتند و عادت کردند با چنین وضعیتی، می‌خوایم این نکته را از شما داشته باشیم که به نظر شما این بحران خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز که حالا مردم افغانستان هم متضرر می‌سازه، به نظر شما تا چه حد افغانستان نسبت به اون کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که از مسیر تنگه هرمز میتونن متضرر شوند و قیمتها بالا بگیره، نسبت به اون کشورها افغانستان بتونه تاب‌آوری داشته باشه؟
2: طبیعی است که افغانستان از نظر بحرانهایی که پشت سر گذشتانده است و از نظر عدم موجودیت زیرساختها و استفاده از منابع اولیه خود در شرایط بدتر از کشورهای مرفه و اروپایی چیزا قرار دارد. ولی در صورت کوتاه مدت برای حل از این بحران فعلی می شود که افغانستان روی ایجاد حبها یا محلات که امی داروها یا مواد کمک رسانی که به سمت افغانستان یا به هدف افغانستان ارسال می شود یک جای انبارخانه های در کشورهای نزدیک افغانستان ایجاد شد، یعنی ذخیره‌گاه ها، یعنی ضرورت نشد که مستقیم کمک ها از امریکا یا از انگلیس یا از نقاط دورافتاده دنیا بیاید به افغانستان. وقتی که در این مناطق نزدیک ذخیره شد، از همچین بحران ها که اگر در آینده نیز اتفاق بیفتد جلوگیری میکند و همچنانی که مسیرهای بدیل که طبیعی است، طبیعی اکنون هم راه افتاده، مثلا خود دوبای بخواهد که مواد چیز به افغانستان ارسال کنه، هرمز و یا از ایران استفاده نمیکنه، بلکه از پاکستان و از کشورهای آسیای میانه استفاده میکنه برای ارسال از این کمک ها. و همچنانی که افغانستان باید روی کاهش واردات و روی تقویت تولیدات خود کوشش کنه و همچنانی که کشورها و نهادهای تقیم میکنند به جای ارسال کمک ها در همچون شرایط میتوانند که پولش را بفرستند تا از این مناطق نزدیکتر این کمک ها غذایی اولیه و مواد تغذیه برای اطفال و دارو و این چیزا خریداری شود. و برای دراز مدت حل این مشکلات افغانستان نیازمند تقویت زیرساختهای خود و استفاده عظمی از منابع اولیه خود از قبیل آب و زمینها برای کشت مواد خوراکی و دیگر نیازهایش است. خوشبختانه در این وقتا اخبار را میشنویم که حتی در بخش داروسازی افغانستان فابریکه های را فعال نموده و می شکل ما بارها گزارش ها را شنیدیم که حتی یک جنس میوه خشک افغانستان سالانه حدود 3 تا 4 بیلیون دلار ای آید درآمد میکند. پس اگر ما کل از این مواد خوراکی یا میوه خشک یا چیزا را گرد هم بگذاریم در بخش زراعت، ما میتوانیم که دریابیم که حتی از نمین نوع مواد خوراکی افغانستان سالانه میتونه حدود 10 بیلیون دلار یا تا بیشتر از اون آید به دست بیاوره. این بدون تمرکز یا پرداختن روی منابع معدنی چیزای کشور ما و شما هست.
1: بله.
2: پس در مقابل که ارسال میکنن که 1.8 بیلیون دلار یا 5 بیلیون دلار است، اینا کلش شکل و جنبه ظاهری را بیشتر دارن، بیشتر از اینکه واقعا اینا و درد نیازهای کشور ما و شما و یا کشورهای جنگ زده و در حالت بحران دیگر ای به دردش بخورم مثل سومالیا.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
1: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
2: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
3: نوشی جان وریا ده،
2: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
4: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوره چلور سوا واویا، ستوره شپاک، ستوره یو علامت لمبر او 15 GB یوازه 999 افغانی. ستوره چلور سوا واویا، ستوره 999، ستوره یو علامت لمبر دایل کرد.
5: پا افغانستان که ده فورجی تر طولو چطکا او ستر شبکا
4: لفغان بیسیم سخا غرق گیزه کچوڑا لخپل عزیزانو سره پاړی کې کې وسی میاشتنی 900 دقیقه د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
5: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او ستره شبکه
6: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. من تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
7: په ادامه بس بازم خوش آمدید. مبصر صاحب میخوایم بس را جمع‌بندی بکنیم. بدون شک وقت خبر مربوط به افغانستان، خصوصا مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان، به ویژه در راستای فقر و گرسنگی و معیشت مردم افغانستان پدید میاد و گویا این خبر بار و بود منفی می داشته باشه و تأثیرات منفی بر مردم افغانستان می داشته باشه، در این شک وجود نداره که از این هر کسی باز از این فرصت استفاده خود را می کنه و وضعیت را کاملا بحرانی جلوه می دن. در یک تحلیل واقعی و واقع بینانه فکر می کنین آسیب پذیری افغانستان از همین منظر تنگه هرمز که حالا این گزارش ما شما داریم که کمک ها و تأخیر به افغانستان می رسه تا چه سطح است؟
8: خب آنگونه که شما تذکر دادین که مسئله تاثیرپذیری افغانستان ناشی از بستن تنگه هرمز بوده یا دست کم تحولاتی که در اونجا در خاورمیانه اتفاق میفته، افغانستان به عنوان یک کشوری که در فرایند گلوبالیزیشن و جهانی شدن قرار داره متاثر میشه طبیعتا از هر مسئله که در بعد اقتصادی و سیاسی مطرح شود. افغانستان هم مستثنا از این نیست که به عنوان یکی از بازیگران جامعه بین‌المللی و نظام بین‌الملل هر اتفاقی که در حوزه روابط بین‌الملل اتفاق بیفته افغانستان متاثر از اون مسئله میشه، ولی با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره و اقدامات که وجود داره میشه در برخی موارد بحران را مدیریت کرد، در برخی موارد میتوان که بدیلی بدین مسئله ارائه کرد. از آنجایی که ما متاثر از تنگه هرمز شدیم، بیاد داشته باشیم که تنگه هرمز زمانی که مسدود شد با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره، ایران در هیچ مقطع زمانی نگفته که ما کالاهای وارداتی به افغانستان را یا مواد و اقلامی که برای مبارزه با گرسنگی به افغانستان وارد میشن ما او را ممانعت کردیم و اجازه ورود ندادیم، یا به بندرهایی که به لحاظ آبی وجود داره اجازه ورود ندادیم. این را ایران هم نگفته و در جریان تقابلی که وجود داشت ایران پیوسته گفته که تمام متحدین ایران میتونه از تنگه هرمز استفاده بکنه، استفادهش آزاد است، مگر بر دولت هایی که رویکرد خصمانه و رویکرد نظامی داره به اینها اجازه نیست. اما از زمان تاثیرپذیری افغانستان به لحاظ فقر آغاز شد که ایالات متحده آمریکا استراتژی محاصره تنگه هرمز را آغاز کرد. عامل فقر امروزی و تاثیرپذیری امروزی افغانستان بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی ایران نیست، عامل این مسئله محاصره تنگه هرمز است که

0: برای کالاها و کشتیهای تجارتی و بشری اجازه داده نمیشه. به همین خاطر است که تاکید من است که این مسئله نباید بحث سیاسی شود و بیشتر امور بشری گذاشته شود که مسئله فقر. ببینید یک شهروند و یک خانم در افغانستان، یک فرزند در افغانستان وقتی گرسنه است، مسائل سیاسی به این تعلق نمیگیره، مسائل نظامی تعلق نمیگیره، او به اون میخواد که یک لقمه نان برش رسانده شود. ولی زمان میشه که حتما موازی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم مشخص خواهد شد، ولی خواست مردم افغانستان چی است؟ خواست ملت افغانستان چی است؟ وقتی مردم افغانستان با مسئله فقر و گرسنگی روبرو است، جمهوری اسلامی ایران باید در این مقطع حساس یک کوریدور حسن همجواری داشته باشد یا یک کوریدور حسن نیت داشته باشد که تمام اقلامی که به افغانستان وارد میشه باید اجازه داده شود که از مسیر و از رهگذر قلمرو جمهوری اسلامی ایران وقتی که وارد میشه اجازه داده شود، با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با ایران داره موانع ایجاد نمیشه طبیعتاً به این مسئله، ولی یک کوریدور مشخص ایجاد شود تا بحث آسیب پذیری و تأثیر پذیری فقر در افغانستان کاهش پیدا بکنه که ایران بر اساس حسن همجواری و بر اساس معاهدات بین المللی، بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه و مخصوصا بر اساس معاهدات استیجی که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان با 193 کشور جهان داره، باید متحد بوده باشه و کوریدور حسن همجواری را ایجاد بکنه. بس منطقی است و در بس جهانی شما توقع نداریم که سازمان ملل به مشکل ده حل بکنه یا ایالات متحده آمریکا خود عامل مشکل است، نه عامل حل مشکل. و بس برمیگردیم به بحث داخلی افغانستان. در بحث داخلی نیازمند این است که افغانستان استراتژی های مشخصی در این زمینه که داره این ده بست بته، گسترش بته و زمینی عملیاتی شدن این ده فراهم بسازه و در این زمان نشست های با تمام یو این اجنسی ها و نمایندگی های سازمان ملل و مخصوصا WFP و صندوق حمایت از کودکان و یونیسف که اکنون که ما شما داریم صحبت میکنیم در کابل فعالیت داره و میزان آسیب پذیری افغانستان از این رهگذر مشخص در نتیجه یک گزارش و تحقیق و بررسی واقع بینانه علمی و مسلکی مشخص شود و بر اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان که در حال حاضر تحقق پیدا میکنه باید بر اساس از این آمادگی ها، اولویت بندی ها و اهداف مبارزه با فقر مشخص شود و از منابع داخلی. ببینید WFP، برنامه جهانی غذا و یونیسف پیوسته تاکید کردند که ما تمام اقلام مورد نیاز برای مبارزه با فقر و برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان را تعهد برای دولت افغانستان دادن که ما از داخل افغانستان تامین میکنیم. در صورت تامین این اقلام از داخل افغانستان دیگر ما نیازی به منطقه نداریم، ما نیاز نداریم که در تنگه هرمز و در خاورمیانه چه اتفاقی میفته. ممکن است که از منابع داخلی افغانستان تمویل شود، بر فرض مثال که اگر ما از منابع داخلی تمویل نکنیم، مبتنی بر اصل اول سیاست خارجی افغانستان که سیاست و رویکرد اقتصاد محور است، امروز روابط و تعاملات و مراودات اقتصادی افغانستان با آسیای میانه به چند صد میلیون دلار میرسه. روابط اقتصادیشان میشه که از کشور ازبکستان، میشه از کشور ترکمنستان که پیش از این هم برنامه غذایی جهان که پیش از این تمام اقلام مورد نیاز خود را از جمله موادی که برای مبارزه با سوء تغذی که اشاره کرد که یه اشاره شد دمی گزارش که یکی از موارد اقلامی است که برای مبارزه با سوء تغذی استفاده میشه. این قلم را شما قبلا و سازمان غذای جهان قبلا از ازبکستان، از ترکمنستان و از کشورهای دیگر منطقه وارد میکرد. ممکن اگر در فضای داخلی افغانستان و مارکت افغانستان پیدا نشود و ما میتونیم که از بازار آسیای میانه و مارکت آسیای میانه که روابط گسترده و عمیق بر اساس اصل سیاست خارجی افغانستان وجود داره این موارد تأمین شود و این مسئله نگاه منطقه محور به مبارزه با فقر و گرسنگی میتونه که بر اساس پالیسی هایی که در افغانستان وجود داره میتونه یک راه حل کوتاه مدت برای مبارزه با فقر و گرسنگی در افغانستان.
1: تشکر میکنم مرتضوی صاحب. با راه حل هایی که اشاره شد اگر موافق باشین، فکر میکنین در حال حاضر چه چالش وجود داره که همین رویکردها و راه حل ها را بتانه به چالش بکشه؟
2: مهمترین بحث فضای اعتماد سازی است که همیشه ما اشاره کردیم که باید ایجاد شود و این میتوانه که بسیاری از چالش ها و خلاهایی که وجود داره اینا برطرف شود. بحث دیگه که وجود داره، خب در خصوصی که از مثلا جغرافیای ایران بسیاری از موادهای اولیه

0: در داخل افغانستان باید ترانزیت شه. ببینین که ایران قبل از این جنگ که آمریکا بر علیه ایران آغاز کرد به هیچ عنوان ممانعت وجود نداشت، اما در این مقطع زمان با توجه داشتن به جمعیت 90 میلیونی ایران، خب بسیاری از اقلام یا بسیاری از موادهایی که شاید ترانزیت نشه و اجازه در داخل افغانستان داده نشه و این تاثیرات بگذاره روی بازارهای افغانستان و مسائل بالا رفتن فقر و فاقگی و بیچارگی، برمیگرده به این که خب اولا جمهوری اسلامی ایران در فاز جنگ است، ثانیا خب بسیاری از موادهای اولیه را خود ایرانی ها نیاز دارند، ثالثا بحث برمیگرده به این که تحریم های شدید خصوصا مسئله اسنپ بگ را که آمریکا و متحدین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اکتیو کرده، اینا یقینا به همون شکل که تاثیرات گذاشته است روی قضایا و مسائل ضعف اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی ایران، یقینا که تاثیرات میتونه که بر کشورهای خصوصا همسایه مثل افغانستان هم بگذاره. بحث بسیار مهم و اساسی که وجود داره، من پیشترم اشاره کردم که او برمیگرده به این که باید یک فضای کاملا اعتماد سازی و یک مدیریت جامع و یک پویای را نظام فعلی افغانستان باید روی دست بگیره که سیاست های خصمانه جهانیان باید کاهش پیدا کنه. مثلا
1: مثلا افغانستان با ایران، با کشورهای آسیای میانه، با چین، با روسیه، تنها در چهار اطراف افغانستان یک پاکستان است که در حال حاضر تجارت و ترانزیت هم از این مسیر متوقف است و افغانستان هم راه‌های بدیل دیگر را جستجو کرده که مشکل پیش نیامده به افغانستان، بلکه پاکستان بیشتر متضرر بوده. اما از این فضای اعتماد اگر استفاده شود چقدر میتونه مؤثر باشه و پس فضای اعتماد با چه کسانی؟
0: ببینین با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با سایر کشورهایی که مثلا ابرقدرت اقتصادی هستند، این کشورهایی را که ما و شما اشاره میکنیم، این کشورها شاید کشور اول خود کشورهای سوم هستند، حالا فرض بری بگیریم کشورهای اقتصادی دوم هستند، همین کشورهایی را که ما در همسایگی خود ما داریم. بحث مهم بحث جامعه غرب هستند، یک عنصر یا یک مؤلفه از خصوص همون فضای به اعتمادی را که جهانیان بر مردم افغانستان دارن و این را گزینش و انتخاب در 5 سال کردن و این آب نشده و چالش ها بیشتر شده و سیاست خصمانه است، یعنی یک عنصر از این سیاست دشمنانه و مغرضانه اروپایی است که خب پولای اجازه بتین استاد، همین پولای مردم افغانستان که بلاک کرده اتحادیه اروپا یا آمریکا به دستور آمریکا، اگر امید پول مثلا آزاد شود، ببینین که چقدر در خصوص یعنی کاهش دادن مسائل فقر در داخل افغانستان تاثیرات خودش میگذاره.
1: بله، سپاسگزار هستم.
0: ما روی اتحادیه اروپا است، روی جامعه غرب است، روی آمریکا هست که ما باید یک پالیسی مدون روی دست بگیریم که ما بتوانیم سیاست های خصمانه جامعه غرب کاهش بتیم و در نهایت این به نقطه صفر برسیم.
1: بله، سپاسگزار هستم. ما صحبت های آخر فایز صاحب هم داشتیم، خیلی کوتاه اگر شما اشاره بکنین مباصل صاحب که فرصت تمام است، بفرمایید.
2: من اجازه بدین موافق نبوده باشم با آقای مرتضوی که ما فضای کانفرنس بیلدینگ یا اعتماد سازی را با غرب داشته باشیم، به دلیل اینکه همین غرب بوده خودش که امروز سیاست های تروریسم اقتصادی را آغاز کرده. قبل از او همین غرب بود که بالای دولت، که خودش از جمله بالای دولت جمهوری اسلامی ایران که حمله نکرده، بالای کس دیگر، بالای دولت دیگر، بالای جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و این بحران را ایجاد کرد. همین غرب بود که در غزه چنین وضعیت را ایجاد کرد. یعنی بحث ما، دیدگاه ما ای است که ما بیشتر نسبت به این که بریم به سمت سیاستی که تعامل داشته باشیم به غرب، موافق به این هستم که اینها عامل بحران در جهان است. عامل بحران امروزی در افغانستان که بحث فقر است و بحث گرسنگی است، عامل این مسئله است. ما میتونیم که روی کردهای منطقه محور و منطقه گرا میتونه ما را به نتیجه برسونه و روی کردهای ملی که در صورتی که دولت افغانستان و مردم افغانستان اراده راسخ و اساسی در راستای استادگی در برابر بحرانی که ایجاد شده اگر وجود داشته باشد، در نهایت میشه مردم افغانستان برنامه ها و سیاست های مدبرانه ای که از آدرس فرمان روایان افغانستان وجود داره یک راه هم مقابله و هم راه حل است، نه بحث اعتماد سازی. واقعا
1: تشکر میکنم از حضور همه مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی، برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،

0: Saate Davosi. د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 150 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
1: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
0: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 12938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: سرخط خبرها. دیدار سفیر امارت اسلامی در مسکو با مقامهای روسی و سازمان همکاری شانگهای. گل‌حسن حسن در این دیدارها در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ خواستار گسترش همکاری منطقه‌ای شد.
3: امید بخش‌ترین عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری‌ها می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را به گونه‌ای کامل فعال سازد و
2: تأثیر بحران خاورمیانه بر روند انتقال کمک ها به افغانستان. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل گفته که محدودیت ها در تنگه هرمز روند کمک رسانی به افغانستان را آسیب جدی زده است.
4: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میکنه.
2: گسترش سرمایه گذاری ها در بخش تولید دوا در کشور. اتحادیه تولید کنندگان دوا می گوید که تا کنون بیش از $450 میلیون امریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده است. و هشدار سپاه پاسداران ایران و از سرگیری حملات در برابر امریکا.

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. سفیر امارت اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اشتراک کرده و در حاشیه نشست با مقامهای روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید گل حسن هم همچنان

0: بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تأکید کرده است.
1: گلحسن حسن، سفیر امارات اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پیترزبورگ حضور یافته است. این دیپلمات امارات اسلامی در حاشیه نشست با برخی از مقام‌های روسی، نمایندگان بخش اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی این دیدارها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و تقویت روابط منطقه‌ای عنوان شده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید دو طرف همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کردند.
2: در حاشیه این مجمع، سفیر با مقام‌های روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرد. در همین حال، بر توسعه روابط اقتصادی و ادامه همکاری‌های مشترک تأکید شد.
1: این تحرکات دیپلماتیک در حال ادامه دارد که روسیه نخستین کشور است که امارات اسلامی را به رسمیت شناخته است. آگاهان اقتصادی نیز افغانستان را حلقه مهم اتصال منطقه می دانند.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: با این حال، میخائیل گالازین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مجمع اقتصادی سن پیترزبورگ گفته است که توسعه دهلیزهای ترانزیتی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند پیوندهای تجاری میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر بازارهای منطقه را تقویت کند، موضوعی که افغانستان نیز در تلاش برای تقویت نقش و جایگاه خود در آن است.
2: امید بخش در این عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری ها می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به گونه کامل فعال سازد و زمینه تبدیل آن را به یک مرکز مهم ترانزیتی و لوجستیکی در سطح بین المللی فراهم کند.
1: مجمع بین المللی اقتصادی سن پیترزبورگ از مهمترین رویدادهای اقتصادی روسیه است که 29 دور آن از 3 تا 6 ماه جاری میلادی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار شده است.
0: بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت‌ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می‌دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه‌های انتقال دسترسی میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است.
1: بحرانی که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی هزینه‌های حمل و نقل و انتقال کمک‌ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات این نهادها، تأخیر در انتقال محموله‌های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک‌ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می‌برد، اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می‌کشد. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
2: بحران تنگه هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک های بشردوستانه در کشورهای آسیب پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
1: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخی مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوء تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
4: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که

0: متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتر بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
1: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
2: قاضی فدرال آمریکا محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ را که روند رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان را متوقف کرده، غیرقانونی خوانده است. ترامپ در ماه قوس سال گذشته پس از تیراندازی یک شهروند افغان با دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید این روند را متوقف کرد. این سیاست شامل درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی می شود. فعالان حقوق مهاجرین پیشتر انتقاد کرده بودند که سیاست دولت ترامپ به خانواده ها، کارگران، پناهجویان و جامعه های مهاجر آسیب جدی زده است.
3: یک قاضی فدرال در امریکا بخشی از سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را که بر شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان اعمال شده بود، غیر قانونی اعلام کرده است. جان مک‌کانل، قاضی ارشد محکمه فدرال در رود آیلند، گفته است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا حق نداشته رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی این افراد را متوقف کند.
4: سیاست‌های محدود کننده دولت ترامپ زندگی شمار زیاد از مهاجران ساکن ایالات متحده را در یک وضعیت نامشخص و بلا تکلیف حقوقی قرار داده است. محکمه به این نتیجه رسیده که این سیاست‌ها با قانون سازگار نیستند. اقدامات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا برخلاف قانون و خودسرانه بوده است.
5: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
3: فعالان حقوق مهاجرین از این تصمیم استقبال کرده و میگویند که دولت نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را بر اساس ملیت افراد مسدود کند. به گفته آنان در ماه‌های گذشته بسیاری از افغان‌های مقیم آمریکا به دلیل توقف دوسیه‌های مهاجرتی خود با مشکلات حقوقی و کاری روبرو بودند و این حکم می‌تواند به سرگیری رسیدگی به این پرونده‌ها کمک کند.
6: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که از سوی آمریکا، از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال اموال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورتی قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت های اونا رو باطل بکنه.
3: در همین حال سازمان افغانی واک گفته است که این حکم چهار سیاست محدود کننده اداره مهاجرت آمریکا را لغو کرده و می تواند روند بررسی پرونده های گرین کارت، شهروندی، اجازه کار و برخی درخواست های پناهندگی افغان های مقیم آمریکا را از سر بگیرد، اما شامل صدور ویزا و انتقال پناهجویان از خارج آمریکا نمی شود.
2: کانادا از برگزاری نشست ارزیابی وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان خبر داد. نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست، شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. برگزاری این نشست همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک پیرامون افغانستان در سازمان ملل صورت می‌گیرد. قرار است یوناما به زودی گزارش تازه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه کند و شورای امنیت نیز موضوع تمدید مأموریت این نهاد را مورد بررسی قرار دهد.
3: در حالی که افغانستان همچنان با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه روبرو است، کانادا از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان خبر داده است. در این نشست که مسئولان یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ حضور داشته، وضعیت

0: قانونی افغانستان و مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و حقوق بشری کشور بررسی شده است.
1: کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با ارائه معلومات از سوی یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار کرد. در این نشست وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین شرایط حقوق بشری در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
2: در قدم نخست همین گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستند، واقعا دوستا افغانستان هستند یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارند. اگر واقعا دوست هستند دیده شود که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشر دوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوره که جنبه عملی داشته باشن.
0: این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان همچنان با مشکلات اقتصادی و نیازهای گسترده بشر دوستانه روبرو است. نهادهای جهانی بارها درباره وضعیت میلیون ها نیازمند به کمک های بشردوستانه و کاهش کمک ها ابراز نگرانی کردند.
3: راه های مختلف وجود دارد که جامعه جهانی میتونه به افغانستان کمک کنه، از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه بر مردم افغانستان که بتونه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه هارد روان میکنه یا ایتا کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه شاید ایتیاجی یک فامیل رفش، اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
0: گروه دوستان افغانستان از کشورهای تشکیل شده است که تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال میکنند و درباره راه های حمایت از مردم افغانستان و رسیدگی به چالش های موجود گفتگو میکنند. کانادا نیز از اعضای فعال این گروه به شمار میرود.
4: حاصلات گندم در ولایت هلمند امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به 43,000 تن افزایش یافته است. بر اساس معلومات ریاست زراعت، گندمی که در بیش از 125,000 هکتار زمین کشت شده، حدود 567,000 تن حاصل خواهد داد. در این حال دهقانان از افزایش حاصلات ابراز خرسندی می کنند، اما از حکومت می خواهند که تخم های اصلاح شده، کود کیمیاوی و سایر تسهیلات زراعتی را بیشتر در اختیار آنان قرار دهد.
5: هلمند که از جمله ولایت های مهم زراعتی کشور به شمار می رود، امسال شاهد افزایش چشمگیری حاصلات گندم بوده است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری هلمند می گویند که امسال در 125,960 هکتار زمین گندم کشت شده است. به گفته آنون از این زمین ها 566,820 تن گندم به دست خواهد آمد که در مقایسه با سال گذشته افزایش 42,903 تنی را نشان می دهد.
6: سشکال په هلمند ولایت که 15,985 هکتار از مکه باندې د غنمو کرکیله سوې وه، چې په دې باندې هغه 15,086,800 تنه غنم لاسته راغلي دي، چې هغه زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 2,903 تنه زیاتوالی حاصلات راغلي دي.
5: آقای عابد عوامل افزایش حاصلات را موجودیت مناسب آب، استفاده از تخم های اصلاح شده، رهنمودهای متخصصان زراعت و کاهش امراض و آفات زراعتی عنوان می کند.
6: مدا حاصلات زیاتوالی چې سش کال راغلی دی د نور کلو په پرتله د دې زیاتوالی هغه سبب او ګټه دا راغلی ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې، او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډېره حده مخنیوی سوی و.
5: از سوی دیگر دهقانان میگویند که امسال حاصلات گندم آنان بهتر شده و درآمدشان نیز افزایش یافته است.
7: غنم شوش زده خولی ترم تیوینه. دا غنم پر جری باندې وکړل یو خروار شپه تمنه. البته مش بل ترشل وکي هغه وکړ یو خروار 15 شپه تمنه. لږ مو اخوا ته بس یو 200 متر اخوا ته مزه کبرتا دا هغه وکړل پر جری دوه خروار و دیش منه.
5: هلمند علاوه بر گندم از مراکز مهم تولید جواری، پنبه، ماش، زیره و سایر محصولات زراعتی نیز به شمار می رود و محصولات آن به ولایت های مختلف کشور انتقال داده می شود.
4: پروژه انتقال برق 6 کیلووولت به 14 شبکه آبرسانی با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت ننگرهار به بهره برداری رسید. مسئولان میگویند با تکمیل این پروژه 11,000 خانواده در 5 ناحیه شهر جلال آباد از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد. باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرد.

0: شده و از مسئولان مربوطه می خواهند که پروژه های بیشتری را در بخش تأمین آب آشامیدنی صحی عملی سازند.
1: در ادامه تلاش ها برای فراهمسازی آب آشامیدنی صحی برای باشندگان شهر جلال آباد، ریاست آبرسانی در زون شرق با همکاری مالی یک نهاد کمک کننده پروژه ای را در مرکز ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرد. مسئولان میگویند پروژه انتقال برق به 14 شبکه آبرسانی را به هزینه 14 میلیون افغانی تکمیل کردند که بر اساس آن مدت زمان جریان آب در نلهای دولتی منازل مسکونی در 5 ناحیه شهر به گونه قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
2: دغه پروژه چې د کیو سمون سره د یونیسف د ای سی سی مالی تمویل ده او نور تمویل د آبرسانی د شرکت ته چې تقریبا 14 میلیونه په دې باندې لګ خراغله ده. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړ شوی.
1: مسئولان این اداره در زون شرق میگویند که با اجرای این پروژه 11000 خانواده از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد.
3: منګا پینځنهیو کې تقریبا خدمات تر سره کوو. یو لزره کورنۍ ته پاکې صحی اوبه په الحال رسو او غواړو چې د نورو نه هیو تم پاکې صحی اوبه ورسو.
1: شماری از باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتر را برای تامین آب آشامیدنی پاک اجرا کنند.
4: دغه 25 کیلووات شبکه جوړه و دلته د اوبو د تولید مشکلات ډیرو. کله تولید هم کوله کله تولید نه درلوده او کله اوبه په وخت زمان سره نه توضیح کیده.
5: دغه ډیر خو موږ شهر ډیر خوشاله د پاک اوبو نه موږ د ابرسانی ریاست نه ډیر راضی یو. ډیر ښه کارو شوه او اندام دی نور توقع درو چې نوري پروژې هم د سیرا وړي.
1: این در حال است که نسبت به گذشته بدل بازگشت مهاجران جمعیت این ولایت افزایش یافته و در نتیجه نیاز به آب نیز بیشتر شده است. از سوی دیگر بدل تاثیرات تغییرات اقلیمی سطح آبهای زیرزمینی در ننگرهار نیز مانند بسیاری از ولایت‌های دیگر کشور روز به روز کاهش می‌یابد. این وضعیت سبب خشک شدن چاه‌ها در مناطق مسکونی شده و مردم را با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه ساخته است.
0: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از وقفه.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: ادامه خبرها. اعضای اتحادیه تولید کنندگان دوا در کشور میگویند که سرمایه گذاری در بخش تولید دارو روز به روز در حال گسترش است. آنان می افزایند که اگر وزارت صحت عامه علاوه بر سیاست حمایتی اختصاص یک پارک صنعتی ویژه به این بخش را تسریع کند، افغانستان به سرعت به جمع کشورهای صادر کننده دوا خواهد پیوست.
3: اعضای اتحادیه صنعت داروسازی در کشور از وزارت صحت عامه می خواهند که علاوه بر اختصاص زمین برای پارک های صنعتی به این بخش، اجرای سیاست های حمایت از تولیدات داخلی و استفاده آن را در قراردادهای دولتی گسترش دهد. آنان می افزایند که تا اکنون بیش از 450 میلیون دلار آمریکایی در کشور سرمایه گذاری شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
4: چه دغه جمله نه یو د حمایوي پالیسی د چي د سیاتامي وزارت د دوا غذا د موینت د خواص هغه ترتیب سوی او بیرته په مربوطه ارګانونو کې چې دا به د اخیری نهایی سی ترتیب سی. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د حمایت دپاره پاکې ډېر ښه ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب سوي دي. دا زموږ صنعت نور هم د پرمختګ خواته بیایي او دا د رشد دپاره زمینه مساعدي او لاره هواروي.
5: آماری که از طرف مقامات ارائه شد، افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پر میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تامین بازارهای داخلی، ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
3: مقام های وزارت صحت عامه نیز می گویند که اقدامات عملی را برای حمایت از تولیدات داخلی آغاز کردند و در تلاشند تا تمام مشکلات را که تولید کنندگان با آن مواجه هستند حل کنند.
6: اقتصادی پیاوړتیا د کورنۍ تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادی او سوکالی لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټوله بشریت د صحت تضمین پکښې کې راپېچلی.
3: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان هنوز هم ظرفیت بالایی برای تولید دارو و سرمایه گذاری در این بخش را دارد و از وزارت صحت عامه میخواهند که با افزایش همکاری و هماهنگی با تولید کنندگان داخلی و فعالان این بخش، زمینه را برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم کند.
2: حالا هم چند خبر از خارج کشور.
7: پس از تبادل آتش جدید میان ایران و امریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که امریکا در صورت تکرار شرارت‌هایش با مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز روی خروج نفت و گاز خواهد بود. اردوی امریکا میگوید که در واکنش به شلیک طیارهای بی‌سرنشین ایران به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروک و قشم را هدف قرار داده است. سپاه در واکنش از شلیک راکت به پایگاه های امریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگوید که این راکت ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. اداره صحت غزه از 5 کشته و 49 زخمی در اثر حملات اسرائیل خبر داد. اداره صحت خبر داده است که در دو شبانه روز گذشته در پی حملات اسرائیل بر غزه 5 تن کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. شبکه الجزیره روز شنبه گزارش داده است که جسد یکی از کشته شده ها از زیر آوار بیرون شده است. بر اساس گزارش اداره صحت غزه گفته است که 2 تن به تازگی کشته شده و 1 تن نیز بر اثر جراحات قبلی فوت کرده است. اداره صحت غزه افزوده است که بسیاری از قربانیان همچنان در زیر آوار یا در سرک ها گرفتار هستند و گروه های امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند. پوتین میگوید که دیدار با زلنسکی بی‌فایده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره رو در رو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته است دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنجشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش بس شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده است که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش بس حاصل شود. پوتین در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات.
2: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان میرسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
8: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی ما میگم اما که تشویش در زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ای عمر استفاده بکنین، خوش بگذرانین که دیگه باز پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، میسفید شدیم، مدل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و بیسفید میشیم، اما زود نشیم. من این گپا رو به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان. اونجا سرای غزنی، دارالمعلمین سید جمالدین، سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دیر تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم، منطقه پل سرخ و کارت چهار این جا داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. بچه همین رقم است، نه؟ بخاطر از اینکه هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیایی که یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که این میسته و وقت پل سرخ برای شما به تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. رفتیم. دیگه چی باشه؟
1: دیگه دونه میدلاغ پاک باشه نمو خشانه های توری هزاری میناده
0: های قربان سرت چه
2: نامش عدیه هست، ما این عدی گلی میگیم.
0: آه عدیه گلی
3: ما یک شب و روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب، ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوخیم.
4: دیگه کلی چی
0: شد؟ الادم 15 تا شد؟
4: نه 7 8 تا شد.
0: کلگی جون از قراریس انشالله اونجا همگی میبینید.
1: سلام مارو به کلگی برای
0: بهت یک سلام و صبح بخیر.
1: صبح خوش و آرام باشین. خونه خوب هستی؟
0: قربان سرت.
1: جورس یک صبح سه چای بده.
0: بخیر باشی.
1: بخران.
0: نام تا نگفتی.
1: فردین امیری.
0: فردین جان امیری؟ رو به شک والا انت خلاصای ما یک صبح.
1: والا دیگه چاره نه.
0: نمیگم خوب است که از نگو که چاره نه
1: یعنی. دل داره به اون خاطر. خوب هستی؟
0: قربان سرت. دمی صبح وقت. چی خوش داری از این خانه که میبری؟ چی خوش میخوره سرت؟ گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که ما تو طبعت دیگه بسازم؟
1: حالا افی جان خواهیم گپ خوب یکی دیگه برای طبیعت صاف.
0: چی دکم طبیعت صاف؟
1: هوای پاک.
0: او آمه است؟ دیگه چی باشه؟
1: دیگه دونه میدلاغ پاک باشه نمو خشانه های توری هزاری میناده.
0: قربان سرت چه؟ نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
1: امروزت خراب میشه.
0: ما را تیر از اونو مادم های پیشانی توش
1: صد پیسد.
0: امی آدم دیگه دمیسته به وقت چی باید بکنه؟ بو کال ما
1: یک ورزش. ورزش
0: والا بشه
1: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه. دیگه
0: دیگه میخواین که زود سرسفید نشن، ریسفید
1: نشن، خوشحال باشن،
0: به خود برسن.
1: سرمید
0: سیست
1: میشه.
0: خب کجا میری؟
1: برم نان بگیرم بدر. یه صبح شده شروع شد باز نید صبح شد دیگه.
0: چای صبح چند بجه میگیرم؟
1: حالا هم ساعت 8 بجه 7 نیم بجه
0: 8 بجه 7 نیم بجه
1: صبح 7 نیم بجه.
0: چی وقت زیاد دمید مزید میکنه کیف میکنه که ما تو پایبند کده بخوری؟
1: اما ساده هش بجه
0: برو بخیر باشی. نور بغنی میگیری یا ساده؟
1: والا فعلا ساده.
0: برو
1: بریم کدما
0: چایی. برو بخیر باشی. برو قربان سرچم بخیر باشی.

0: دزما پیسی خدمتون آسانه، چټکه او خوندی.
1: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت های چون
2: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
3: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
2: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
3: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: جان امروز کابل ابرای دید باشان. سلام صاحب.
1: سلام مقبولم.
0: خوب الله بسیار مزه کردیم. خوب هستین؟ قراری هستین؟
1: صبحتان بخیر.
0: صبح شما بخیر باشه.
1: خوب هستین؟ بخیر هستین؟
0: گلگی خوب هست؟
1: خانواده محترم.
0: بخیر هستین؟
1: همکارا همگی خوب هستن؟
0: سلام علیکم. قراری هستین؟
1: بخیر هستین؟ خوب هستین؟
0: سلام. صبح بخیر.
2: صبح شما بخیر.
0: خوب هستین؟ اینا هم خدا.
2: چخون هم خدا چاقه که گروله است.
0: شما خوب هستین؟ صدا خوب هست. چای صبح کیست؟ با خدا اینا.
2: چی گرفتی بیده؟
0: نان گرفتیم.
2: دم امام خوش.
0: آها دیگه بریم بایده مایده.
2: چای خالی است.
0: دیگه نه باز از دوکانه یکان شیر است یکان پنیره کسیم بگیریم
2: یکان بغل بغلش چرب
0: نه یکان بغل بغلش چرب نکنی بازی نمیمانه
2: آه تو کومه نمیکنه باز
0: بازی تو مثل غندل بری نمیشه جرکستی
2: اما تو چاق کلوله چی شده؟
0: نه نه سعی کنیم
2: آه میگه ایره بلند که معلوم شد ای نفسه ایری رقم معلوم میشه؟
0: نو بشه عدیه هست ما ایره عدی گلی میگه
2: آه عدیه گلی آه ایشک به خدا نام خدا کومه کاش هم زغاله خمیر واره
0: این لاغر شده
2: خوب
0: آه پیش خیلی چاو بود نام خدا مویایش هم باز گرفتیم
2: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
0: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس
2: خیره بار وقت شوخی شد
0: سلامت باشم
2: شوخی نکنه چه وقت شوخی کنه
1: سر وقت شوخی جانه
2: واسه نه نه نه میفهمه که بعدا رو بالا میره پایین میره آرد بوجی چند از روغن چیره کنه باز به اندازه سن سال ما شما که رسید سب تا جنجال بره
1: والا باد با سر خاریدن خود وقت پیدا نمی کنه
2: اونو بگه پس
0: نگفتی وقتی که شوخی نکنه باز نمیشه کلان باز پدر و مادر پر نمیکنه یا اما شوخی کنه خوبه نه هوشیار باد می باشه رنگ می باشه نه؟
2: آنه مرنگ آه.
0: دو دانش در مکتب بردیم بازی را گفتیم برو پشت نان دیگه میده میده بریم موتا
2: بشتر
0: اونجا پیش مسجد احمد جام جا نگهبان هستیم اگر چای می خوری که تا همکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم
2: برو قربان سر
0: چم یکان تخمی مخ... برای تان پخته می کنیم اگر کرای تای لب و جب کده می زنیم
2: دیر سال عمر کنی امر لب و جب کده دیر سال عمر کنی اولادا چند تا شده؟
0: اولادا دیگه سه دانه است یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر
2: بچه از دختر
0: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه چیزی که در دیگه در کاسه می برای توکل ما بفهم
2: آیا سکر چقدر خوشی می کنه؟
1: صد بیصد داری آتان خدا است اگر نیه
2: بعد خوشی کنه؟
1: بله آه
2: حقش
1: هست؟ صد بیصد نعمت خداوند است
2: بلند بگی بوده بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه
1: بله
2: آه آخر بار سرطان
0: خوب است انشالله
2: بای زد باشی بسیار جا تشکر خوش کنید در رفت کار بار؟
1: بله آه من در پانتون کابل هستم پانزای هنرهای زیبا یکی از ممثلین تئاتر سینما
0: لالا فجا
2: برو که خیصم تو نو وقت نشد بسیار تشکر علیه گولی خداحافظ خداحافظ بریم با ما رو خدا
0: او بدر برای ما قصه بکده که حالی خود که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی
1: بله صاحب در رسانام اهل رسانام هستیم کار کردیم و اهل هنرم هستیم اهل هنر خدا گفته نمیتونیم مگم دم پای موندیم پناه به خدا چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است اما کوشش خدا می کنیم
2: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داری؟
1: ما خوجه خود فارغ شدیم تقریبا 11 سال میشه فارغ شدیم و یک دو سال میشه که اوجه وظیفه اجرا میکنه
2: خب
1: بسیار خوب بله
2: یه فعالیت داری کار داری یگان پارچای تمثیلی هست نیست
1: دقیقاً بله برنامه خود داریم مسئولین الحمدلله کار میکنن یک روحی بسیار بلند کار میکنن
2: بسیار
1: و یکان برنامه های مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئولین ما اشراک میکنن و از طرف امارت هم امایت میشن
2: خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه
1: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرتشان کنه مثل احمد خاکسار و
2: ریشه استاد عبدالرحمن سلام مادر
0: خوب هستی قرار است مبارک

0: بخیر شما بخیر
1: شما بخیر
0: بخیر شما بخیر بخیر بخیر خدا واسه فرز خدا
1: قربان
0: بخیر هستی جان جور است
1: قربان
0: بیشتر چیل شدم کم چنان پس دار خوردم تون باش اگه دیدار خودت ببینم سلامت باشی
1: شما مهمان میشی
0: جان جوری وظیفه است نزدیک است در خدمت است به خدا لاله فیز
1: برو قربان
0: شما یک عکس میشه بگیریم
1: بگیریم
0: مشکل نیست نمیشه خواهش میکنم خواهش میکنم باش که سیار
1: دوست دارم ادامه
0: یک جهان تشکر
1: افیزاد تشکر
0: سلامت باشی
1: بخیر باشی خدا کم نکنه با عزت باشی
2: از اون مسئله سابق یاد کردیم چه زمان بود
1: چه خوب بازهای تمثیلی داشتن
2: به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانه
3: بله آه همی 6-7 دپارتمنت که هست که همه گیش مسئلین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و دمی دورانه آخرم که فارغ شدن مسئلین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
2: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
3: 100%
2: بسیار زیاد تشکر
3: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
2: خدا کم تا نکنه
3: خوشحال شدید با دیدن
2: تو با عزت باشید
3: سلامت باشید همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
2: خیر باشه
3: سلامت باشید تشکر قربانتون روز خوش داشته باشید
4: سلام صبح بخیر تصویری
5: بخیر
4: دوستان من شما بخیر هستم قربانتان
5: دل امروز بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتید می خلطه طرف خانم
4: این والا نه وصول کاری ما است که ما خیاط هستم میرم بخیر طرف وظیفه
5: اوه صبر یک لحظه صبر کن خیاط هستی
4: بله
5: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
4: والا متر است ها ابی خوی از در فشار کار سر ما هست خدا را شکر یک عید امیدوار هستم یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشه مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشن
5: بشک
4: که بگه این را کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم از
5: این را میگن محبت این را میگن صمیمیت این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره نوکر چی؟ شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گفت میزنین یک نوع محبت است
4: خادم ملت هستیم خدمتگزار ملت هستیم برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم بر ملت خود زحمت میکشیم در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش دارن
5: بشه امی یک ماده ما که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه
4: فقط والا امسال نه سالای قبل شاید امسال هر روز بایست مردم امی چیزشون ضعیفتر میشه
5: والا امسال مگم ضعیف است دیده
4: والا ضعیف هستن مردم مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیکی شده با نهایت به چند سال پیش نیست
5: مثلا سابقا در یک شو یک روز چند جوره پیرانه تنبان شما میدوختین اینا لگال مقایسهش بکنی با حاله؟
4: اگه برکن دروغ نگم در اون زمان ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10-12 جوره لباس میدوختیم
5: در یک شب یک روز؟
4: فی نفر
5: نه اگر فی نفر اگر فی نفر حساب بکنی 5 نفر بدوز این 60 جوره می در یک شب یک روز
4: آوالا به او خاطر اینا را مثال حال اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی را ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار یک لباس بر خود جور کنن دو تا ایدام نزدیک هم شدن به خاطر هم مردم بعضی با همون لباس سال قبل خود عید سپری میکنن متاسفانه مردم ندارن حساب مجبوری است به خاطر همین مردم تواناییش ندارن اگر نه کل اگه خوش داره که لباس نو بشه ویده به خوبی و خوشی سپری کنن به خاطر همین مردم نمیتونن
5: یعنی اگه ضعیف شد
4: والا هم ترسو
5: توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقت شما نگیریم ده این شب روز هر چیز زودتر برو دکان رو باز کن شاید کدام کسی بیای فرمایش
4: همین یک خواهش که
5: کالج دوخته شده باشه
4: یک خواهش که از طریق تلویزیون آرینا از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم همین طرقه بازی یا شادیانه که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه امیر خواهشان بخصوص دمی شبای عید امیر نکنه هیچ وقت اصلا انجام ندادن بسیار زشترین کار است که جوانای ما باعث خوشی بسیار چیزا خوشی دارن ولی خوشی نیست باعث آزار اذیت ملت میشه به خصوص کسایی در خانه مریض دارن تکلیف دارن دیگه دارن نمیشه به حساب ایره خوشی اینا می
5: بسیار یک صدای چی دارد یک تک دم دل جگر رو همش شور می توبه چه متوجه شدی همی گرم میکنم این خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان نگاه میسوزه تو آتش بازی بوده
4: تشکر

0: بسیار خطرناک است، بسیار به خدا آزار دهنده است، بخصوص برای خودم. من که میبینم به خودم در این سن سال مثلا آزار میبینم، اذیت میشم. بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن، تکلیف دارن،
1: سن سالشان
0: بالا است، بسیار چیز بعد از ساعت تا ساعت های دو سه شب تا خود جهان نمیفهمه چی از لذت میبرن.
1: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن، آزار اذیت نشه، باز خوب است.
0: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است، ولی خود داخل شهر
1: در یک دشت برن،
0: یک دشت وقتی میرن مثلا از سر تو منزل هم اندازن ایرد، فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد دیگر هم لذت به خدا دیگر رو اذیت بشن، آزار رو بشن، به این خاطر نمیخواییم دیگر جوانه ای کار انجام بدن.
1: خدا کمتر نکنم
0: همین جان، من در خدمت
1: بشن همین ما که میبین قربان تا مزایم نیستیم، همین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم اما یک سوزن هم نخواد تار کرده بتانم از بیخیری ما که میبینم. آفرین شما،
0: آفرین شما،
1: خدا بر سبتن، موفق باشید، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن، خدا بر سبتن،

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: را بند نشه. مونده نباشی، مونده نباشی بدرم. خوب نزدیک بیا که رویاکت ماچ کنم. این موتر داشت من پیش آمدم خب من تا را بند نشه که سرم کسی قال مقال نکنه.
2: خوب هستی؟ نه ان شاء الله قال مقال نمیکنه.
1: برامدی بخیر.
2: زنده باشی. نه بخیر طرف وظیفه میرم.
1: خب ما گفتو برامدی به کار.
2: نه به کار نه پیش وظیفه میرفتیم ریاست مرب.
1: خب ریاست مرب.
2: بله.
1: به شک به خدا. خیرتی سو طرف.
2: والا فعلا خیرتی سو. ما خوب دلان نوکر مردم هستیم.
1: خیلی ماجم؟
2: بله.
1: بخیر باشی. حاضری هشت باز است؟
2: حاضری بله هشت باز است.
1: برو خیلی سرد نو وقت نشد.
2: بخیر باشی.
1: سیاد تشکر. خوشحال شدیم. بازد باشی. همچنین. بخیر باشی. سیاد تشکر. خب. والا دیدم که رد. مانده نباشیم اما؟ قراریست؟
3: سپایت خوبه؟ خیر خیر.
1: دست پای خودت خوبه؟
3: لکه جبش داره. همی کل گب میگن از حرکت نماندم.
1: آره نبودنش خود صحیح است که نبود. اما اینی دیگه شی کم شیما و به قوت میشی و روش تو کنی.
3: برو شیما پنر بخواه که شیما بگیری.
1: ما سعی کو که به نفع خود گم میزنم بچه میگه پنر بخواه.
3: به نفع کل ملت گم میزنم.
1: بیاین بخرم بخورم.
3: باید شیر هست دیگه شیری گوست. پند هسته بینه در. این باید چیز هست که اونو خودت خوردی عملی تقویه میشه دیگه. تا خویا میکنه 100%
1: نه ما قبطه اگه ما زاد میخرم اگه نداد نه
3: ما تو همیشه کیست
1: اکی او بچ چطور است پایین
3: اینا بو پنیر بو کم پرشما شوی
1: چلا
3: شمش هم بیتو
1: نه آبا سام یا بو حاضر خما خولی بشن بخیرم خودت بخو بگی یا پایسیت رفته تو
3: نمیخوری؟ نه، پایسیم برو باید بخورم دیگه
1: بخیر باشی، نام تم پرسان نکردم
3: نام مایدار
1: مایدار جان، نه سابق دیدیم تم اینجا
3: چند سال هست دیگه
1: چند سال هست همیجا هستم؟ کونک
3: دیگه؟ بیس سال
1: شد همیجا سیدی؟
3: بیس سال جان،
1: نگفتم که بسیار خورد بودم این سوسو تیر میشدیم تو را میدیدیم
3: آه وقت ریزه بدیگه حالی تو فیش دی؟
1: حالا بگو پشت لبسی ها کردی
3: حالا پشت لبسی ها کردی حالا از خبرا
1: حیدر جان در این 20 سال چی دیدی چی کردی بیدر بزن؟
3: یه چی کردی به لبسرک شیشنه به تماشا کردیم خلاص
1: مطرا را صاحب گرفتی که سیسونه؟
3: بساب میگیم که سومری سومری
1: به زندگی چی کردی؟
3: زندگی ادار بر شکر خوبه
1: مگزم سر برا جور کردی؟
3: آه خدا میرم
1: یک 15 اولاد خانه موتر
3: زمین یک موتر جور نکردم
1: دیگه کل شد
3: دیگه کل شد
1: حالا دام 15 تا شد
3: نه 7-8 تا شد
1: صحیح است نگاه بچه اما نصفش هم صحیح است اما 50% هم باشد حالا 15 تا گفته بودم ما 15 تا گفته بودم اما تو خود نصفش
3: میشه بخیر
1: میشه ایزر اگر که اگزر پیسه زیاد چه 15 تا میشه نمیشه مگم
3: یه سر سرمایه است پیسه جور نمیشه
1: پیسه باشه کلسفگی کنی حالی ده خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیره هم رو در راز گوته با فامیل خودت نه پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میریم؟
3: یه از طرف های هزار طرف نه از کل ولایت ها میره دیگه
1: از کل ولایت ها میره؟
3: آه
1: یه زیادتر است و از کدام طرفش ما
3: از منطقه های طرف های میدان وردگ میره از طرف های تراخیل میره از طرف های بامیان از اینجا میره از هر بغل میره
1: گل حافظ خان
4: سلام خیلی گل خوب هستی بخیر
5: هست شما خوب هست
1: سلام نرمیش کلی خوب هست
5: سنت شما خوب هست
1: قراریز
5: سنتم خوب هست بخیر هست
4: سلام علیکم وادار گل سنت قراریز
5: سنت خوب بخیر هست
1: کونه همین منطقه هستی
5: ما خیر زمین جه هستم من اینجا پیدا شدم هستم
1: از همین منطقه
5: جان
1: قربان
5: چی از گپر ناو گپر ناو دیگه تو پرسان که ما جواب بدم
1: گپر ناو یعنی منطقه خیرت
5: خیر خیرت هست ان شاء الله
1: بیخی چی تغییرات اومده
5: والا تغییرات خیلی زیاد اومده خب یک کاروبار نیست دیگه
1: ضعیف شده
5: آ مردم بخی وضعیتش خراب
1: است جور شو ما شما دیگه تشویش
5: بیا می جور شو ان شاء الله دولت خوشی است ان شاء الله اگه کاروبار جور شد کاروبار جور نشه کله کی خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه دیگه خلاص
1: بخیر باشه
5: بخیر باشه
1: مسجد تو نام نو شده کارش تکمیل شد
5: خلاص تکمیل شده
1: تکمیل است یک شیرینی هم سر تام
5: چه بخیر باشه ان شاء الله ما در خدمت هستیم جگر جان
1: خوش باشه
5: بخیر باشه
1: قربان سرت اتو معلوم میشه از این طرف پانتون کابل خواه آمده این از امیسو
2: طرف انستیتوت ژورنالیسم کابل میری. خب اصل سمستر دوم از اون رشته است.
1: بله تو کابل؟
2: نه خیر نه انستیتوت ژورنالیسم کابل.
1: انستیتوت میخوانه.
2: بله.
1: شما هم دیگه دیدی کشتی ماست نه؟
2: بله. بله
1: سال اول است.
2: سال سمستر دوم است.
1: خب سال اول
2: میشه. سال اول میشه.
1: چطور شد که مثلا برین یک دیگه انستیتوت ژورنالیسم بخونه نه؟ باز در این انستیتوت خو 4 ساله نیست دیگه.
2: بله دو ساله ما اینجا میخونیم باز بعد از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به پانتون کابل دو سال دیگه شد ادامه میدیم اینجا ما عمومی میخونیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به موشه و قلاقی که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کنکور اینمی رشته ژورنالیسم بود اولش پانتون کابل دومش انستیتوت ژورنالیسم و موفقانه دمی کامیاب شدیم برای
1: هر سه یک جای درس می
2: کنیم.
1: خواه، موفق باشین. چگونه می بینین کار ما را؟ چگونه می بینین وضعیت رسانه را، ژورنالیست را، همی رشته را؟ می خواهیم از شما بشنم کالی. دید شما چی است که شما تازه دیگر صفحه ها را ورق می زنین؟ مقصد ما هم شاگرد هستیم. هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک زرگک خوب شاید. هنوز شاگرد هستیم ما.
2: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لاله فیزیکن و یگان سلسله مشکلاتی هم از دهی رشته انشالله حل میشه انشالله
1: چیزی که هست هست بگو باز دیگه گپایی که مثلا داره دهی بغل بغلش باز حل میشه
2: اگر بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیزیکن
1: باشه محقق باشین انشالله که بخیر فارغ شین دمی ملکتان خدمت بکنین دیروز دیگاه بودن امروز یک دو فیصد ما هستیم فردا شما پس فردا دیگر جوانای وطن به همی شکل سلسله از کل ما شد چه جا پسون بود؟ روزای اول میگفتیم که همی رنگ هم به دل ما نیست نه؟ رنگ تکسیر هم میگم باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم برحال وقت خلاص است ها تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین این بود صبح وقت پل سرخ از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم از چهارراهی به سمت مسجد قنداریا که با شما تصویرای شدیدین که چقدر مقبولم رنگش کردن چقدر مقبول نوام شده او سمتا را ما بارها تصویر کردیم نه بر شما کمی و کاستیرن به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ

0: آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 دهه

0: جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
1: نه چاس نه بام باسه هیچی نیست خواهی ما خلاش این زیاد نفر است که نوبت نمیاد. باز ما از پیش سراغ اونجی که برق باشه اونجا میتم ما را. باز اونجی که اگر نباشه باز تانگی تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر اونجی نداره باز پس همیجی میگن.
2: باز نزدیکش به شما همین جاست دیگه.
1: آه نزدیک همین جاست.
2: نزدیک همین ذخیره آواز.
1: آه همین جاست نزدیک.
2: خب. حالا چند دفعه صبح تا بالا بردی؟
1: حالا ما که نسبت از این قضیات مصرف نمیکنیم میگم قوی خوردنی میباشه دیگه. بازی زیاد مصرف میکنه. مصرف ما قبول نیست دیگه زیاد نمیاییم اینجا
2: چقدر منتظر میمانن اینجا خودت یا کسای دیگه
1: اینجا والا یگان کس میای 3 بجه شب 3 بجه که میای 7 بجه نوبتش میای باز یگان دفت کس تا آخیر هم زی کچارم میره
2: 5 ساعت یعنی آدم منتظر
1: زیاد میره زیاد منتظر میباشه

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله یکی از ساکنین کابل می گوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تامین نیازهای اساسی خود به تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیابی خو بسیار زیاد است، چون که جد او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یک شانه او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میانی جا پشت او. دیگه یا ممین مسجد تا ابو طالح انصاری قری و سلبانگی چهار از عدد اگه در خدمت مردم است.
2: د انسانی ژوند، د حیواني ژوند او د نباتاتو ژوند ته ستر ګواښي. نو د دغه ګواښ د مهار کولو لپاره موږ د اوسني حالاتو کې که نړیواله مرستندوی ټولنې همکاري کوي او غواړي چې د دغه فاجعې مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کمیسیونو سره مخ نه شو. نو دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چک ډیمونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخوان از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه‌گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنجشیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشد. غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
0: ICRC و دیگر سازمان‌ها با اقدامات و پروژه‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش‌های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های افغانستان است. بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقتصادی.

نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان با بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز این صنعت نقش برجسته در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته ترین گونه ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنین سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور خالی به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه خالی است که تمام مثلا فعالیت ها رو پیش میبره تا به خاطر تا سکتور خالی رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش میبره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله یک اشاره 2 میلیون مردم به سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در وجود دارم است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. دیگه همیشه

0: وظیفه اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی مواردها بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
1: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین‌های افغانی در بازارهای جهانی، از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا، جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین‌المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می‌تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه‌های بین‌المللی، قالین‌های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می‌کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین‌های افغانی تبدیل شده است.
0: در نمایشگاه‌های خارجی کاری که ما انجام می‌دهیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت‌ها و نمایشگاه‌های داخلی اشتراک کنند و در نمایشگاه‌های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین است، دو نمایشگاه مثلا نمایشگاه کنمینگ است و نمایشگاه شنین است و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق است و در ضمن ازی نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان است، ترکمنستان است، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میدمی است که انسجام با میان میاره و تاجرایی که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دچار مشکل هستن اونا رو چیکار میکنن؟ رفع میسازن.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیره هم باید تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه همین از پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است 1.2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره و در قسمت نهادهایی که مثلا در یه عرصه فعال بودن قبلا USAID بود، آسیبا بود و از زمین فاوندیشن بود و همچنان اکتد بود این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در یه عرصه فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندارایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: و همیش مثلا ما دمید توجه کردیم که ایره در تمام نقاط که مثلا برسانیم. شما فکر کردین در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیشه توجه ما این بوده که مثلا در اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته در اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا آینده انشاءالله با وجود میاسد تو دارید.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، می توان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه یکی از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خودکفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بران من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این می شود که زمین کار و اشتغال در مردم ایجاد بکند، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کم دترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمان اگر فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خودکفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل میشود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت‌های آن حتی قابل کشتیرانی هستند.

0: گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.
1: سرخط خبرها. دیدار سفیر امارت اسلامی در مسکو با مقامهای روسی و سازمان همکاری شانگهای. گلحسن حسن در این دیدارها در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ خواستار گسترش همکاری منطقه‌ای شد.
2: امید بخش‌ترین عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری ها می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به گونه کامل فعال سازد و زمینه
1: تأثیر بحران خاورمیانه بر روند انتقال کمک ها به افغانستان. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل گفته که محدودیت ها در تنگه هرمز روند کمک رسانی به افغانستان را آسیب جدی زده است.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر ناامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میکنه.
1: گسترش سرمایه گذاری ها در بخش تولید دوا در کشور. اتحادیه تولید کنندگان دوا می گوید که تا کنون بیش از 450 میلیون دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده است. و هشدار سپاه پاسداران ایران و از سرگیری حملات در برابر آمریکا.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 16 جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. سفیر امارت اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اشتراک کرده و در حاشیه نشست با مقامهای روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید گل‌حسن حسن همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کرده است.
1: گل‌حسن حسن، سفیر امارت اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ حضور یافته است. این دیپلمات امارت اسلامی در حاشیه نشست با برخ از مقامهای روسی، نمایندگان بخش اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی این دیدارها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و تقویت روابط منطقه‌ای عنوان شده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید دو طرف همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کردند.
2: در حاشیه این مجمع سفیر با مقام‌های روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرد. در همین حال بر توسعه روابط اقتصادی و ادامه همکاری‌های مشترک تاکید شد.
1: این تحرکات دیپلماتیک در حال ادامه دارد که روسیه نخستین کشور است که امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است. آگاهان اقتصادی نیز افغانستان را حلقه مهم اتصال منطقه می دانند.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: با این حال میخائیل گالازین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفته است که توسعه دهلیزهای ترانزیتی و همکاری های اقتصادی منطقه‌ای میتواند پیوند های تجاری میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر بازارهای منطقه را تقویت کند، موضوعی که افغانستان نیز در تلاش برای تقویت نقش و جایگاه خود در آن است.
2: امید بخش در این عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری ها می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به گونه کامل فعال سازد و زمینه تبدیل آن را به یک مرکز مهم ترانزیتی و لوجستیکی در سطح بین المللی فراهم کند.
1: مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ از مهمترین

0: این رویدادهای اقتصادی روسیه است که 29 دور آن از 3 تا 6 ماه جاری میلادی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار شده است.
1: بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشردوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است.
0: بحرانی که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی هزینه‌های حمل و نقل و انتقال کمک‌ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات نهادها، تأخیر در انتقال محموله‌های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک‌ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می‌برد، اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می‌کشد. مقام‌های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند دسترسی میلیون‌ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
2: بحران تنگه هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای آسیب‌پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
0: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخی مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوء تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق پرته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
0: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
1: قاضی فدرال آمریکا محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ را که روند رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان را متوقف کرده غیر قانونی خوانده است. ترامپ در ماه قوس سال گذشته پس از تیراندازی یک شهروند افغان با دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید این روند را متوقف کرد. این سیاست شامل درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی می شود. فعالان حقوق مهاجرین پیشتر انتقاد کرده بودند که سیاست دولت ترامپ به خانواده ها، کارگران، پناهجویان و جامعه های مهاجر آسیب جدی زده است.
4: یک قاضی فدرال در آمریکا بخشی از سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را که بر شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان اعمال شده بود، غیر قانونی اعلام کرده است. جان مک‌کانل قاضی ارشد محکمه فدرال در رود آیلند گفته است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا حق نداشت رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی این افراد را متوقف کند.
5: سیاست‌های محدودکننده دولت ترامپ زندگی شمار زیاد از مهاجران ساکن ایالات متحده را در یک وضعیت نامشخص و بلا تکلیف حقوقی قرار داده است. محکمه به این نتیجه رسیده که این سیاست‌ها با قانون سازگار نیستند. اقدامات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا برخلاف قانون و خودسرانه بوده است.
6: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند. تا اصول

0: انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هرگاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
1: فعالان حقوق مهاجرین از این تصمیم استقبال کرده و میگویند که دولت نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را بر اساس ملیت افراد مسدود کند. به گفته آنان در ماه‌های گذشته بسیاری از افغانهای مقیم امریکا به دلیل توقف دوسیه‌های مهاجرتی خود با مشکلات حقوقی و کاری روبرو بودند و این حکم میتواند به سرگیری رسیدگی به این پرونده ها کمک کند.
2: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که از سوی آمریکا، از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال اموال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورتی قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت های اونا رو باطل بکنه.
1: در همین حال سازمان افغانی وا گفته است که این حکم 4 سیاست محدود کننده اداره مهاجرت امریکا را لغو کرده و می تواند روند بررسی پرونده های گرین کارت، شهروندی، اجازه کار و برخی درخواست های پناهندگی افغان های مقیم امریکا را از سر بگیرد، اما شامل صدور ویزا و انتقال پناهجویان از خارج امریکا نمی شود.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
6: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود

0: کرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کانادا از برگزاری نشست ارزیابی وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان خبر داد. نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست، شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. برگزاری این نشست همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک پیرامون افغانستان در سازمان ملل صورت می‌گیرد. قرار است یوناما به زودی گزارش تازه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه کند و شورای امنیت نیز موضوع تمدید مأموریت این نهاد را مورد بررسی قرار دهد.
2: در حالی که افغانستان همچنان با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه روبرو است، کانادا از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان خبر داده است. در این نشست که مسئولان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ حضور داشته، وضعیت کنونی افغانستان و مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و حقوق بشری کشور بررسی شده است.
3: کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با ارائه معلومات از سوی یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار کرد. در این نشست وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین شرایط حقوق بشری در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
4: در قدم نخست همین گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستند و واقعا دوستا افغانستان هستند یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارند. اگر واقعا دوست هستند دیده شود که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشردوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جهان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوری که جنبه عملی داشته باشن.
2: این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان همچنان با مشکلات اقتصادی و نیازهای گسترده بشردوستانه روبرو است. نهادهای جهانی بارها درباره وضعیت میلیون ها نیازمند به کمک های بشردوستانه و کاهش کمک ها ابراز نگرانی کردند.
5: راه های مختلف وجود دارد که جامعه جهانی میتونه به افغانستان کمک کنه، از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه بر مردم افغانستان که بتونه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه هارد روان میکنه یا ایتا کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه شاید ایتیاجی یک فامیل رفش، اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
2: گروه دوستان افغانستان از کشورهای تشکیل شده است که تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال میکنند و درباره راه های حمایت از مردم افغانستان و رسیدگی به چالش های موجود گفتگو میکنند. کانادا نیز از اعضای فعال این گروه به شمار میرود.
1: حاصلات گندم در ولایت هلمند امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به 43,000 تن افزایش یافته است. بر اساس معلومات ریاست زراعت، گندم که در بیش از 125,000 هکتار زمین کشت شده حدود 567,000 تن حاصل خواهد داد. در این حال دهقانان از افزایش حاصلات ابراز خرسندی می کنند، اما از حکومت می خواهند که تخمهای اصلاح شده، کود کیمیاوی و سایر تسهیلات زراعتی را بیشتر در اختیار آنان قرار دهد.
6: هلمند که از جمله ولایت های مهم زراعتی کشور به شمار می رود، امسال شاهد افزایش چشمگیری حاصلات گندم بوده است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری هلمند می گویند که امسال در 125,960 هکتار زمین گندم کشت شده است. به گفته آنون از این زمین ها 566,820 تن گندم به دست خواهد آمد که در مقایسه با سال گذشته افزایش 42,930 تنی را نشان می دهد.
7: سشکال په هلمند ولایت که یو لک 15,980 هکتار از مکه باندې د غنمو کرکیله سوی وه، چې په دې باندې هغه 15,680,000 تنه غنم لاسته راغلی دي، چې هغه

0: زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 2,903 ټنه زیاتوالی حاصلات راغلی دي.
1: آقای عابد عوامل افزایش حاصلات را موجودیت مناسب آب، استفاده از تخم های اصلاح شده، رهنمودهای متخصصان زراعت و کاهش امراض و آفات زراعتی عنوان می کند.
0: نو دا حاصلات زیاتوالی چې سش کال راغلی دی د نور کلو په پرتله د دې زیاتوالی هغه سبب او ګټه دا راغلی ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډېره حده مخنیوی سوی و.
1: از سوی دیگر دهقانان میگویند که امسال حاصلات گندم آنان بهتر شده و درآمدشان نیز افزایش یافته است.
2: غنم شو وسه زده خولی ترم تیوینه. دا غنم پر جری باندې وکړل یو خروار شپته منه. البته موږ بل ترشل وکړ هغه وکړ یو خروار 15 شپته منه. لږ مو اخوا ته بس یو 200 متر اخوا ته مزه کبرتا دا هغه وکړل پر جری دوه خروار و دیش منه.
1: هلمند علاوه بر گندم از مراکز مهم تولید جواری، پنبه، ماش، زیره و سایر محصولات زراعتی نیز به شمار می رود و محصولات آن به ولایت های مختلف کشور انتقال داده می شود.
3: پروژه انتقال برق 6 کیلووولت به 14 شبکه آبرسانی با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت ننگرهار به بهره برداری رسید. مسئولان میگویند با تکمیل این پروژه 11,000 خانواده در 5 ناحیه شهر جلال آباد از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد. باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتری را در بخش تامین آب آشامیدنی صحی عملی سازند.
1: در ادامه تلاش ها برای فراهم سازی آب آشامیدنی صحی برای باشندگان شهر جلال آباد، ریاست آبرسانی در زون شرق با همکاری مالی یک نهاد کمک کننده پروژه ای را در مرکز ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرد. مسئولان میگویند پروژه انتقال برق به 14 شبکه آبرسانی را به هزینه 14 میلیون افغانی تکمیل کردند که بر اساس آن مدت زمان جریان آب در نلهای دولتی منازل مسکونی در 5 ناحیه شهر به گونه قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
4: دغه پروژه چې دکې یو سمون سره د یونیسف د آی سی آر سی مالی تمویل دی او نور تمویل د آبرسانی د شرکت ته چې تقریبا 14 میلیونه په دې باندې لګخ راغلی دی. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوې.
1: مسئولان این اداره در زون شرق میگویند که با اجرای این پروژه 11,000 خانواده از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد.
5: مونږ 15 ناحیو کې تقریبا خدمات ترسره کوو. یول زره کورنۍ ته پاکې صحی اوبه په الحال رسو او غواړو چې د نورو ناحیو ته هم پاکې صحی اوبه ورسو.
1: شماری از باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتر را برای تامین آب آشامیدنی پاک اجرا کنند.
6: دغه 25 کیلووولت شبکه جوړه و دلته د اوبو د تولید مشکلات ډېر و. کله تولید هم کوله کله تولید نه درلوده او کله اوبه په وخت زمان سره نه توضیح کېده.
7: دغه ډېر خو موږ انشاءالله چې ډېر خوشحاله یو د دې پاک اوبو نه موږ د آبرسانۍ ریاست نه ډېر راضي یو. ډېر ښایسته کارو شده او اندام دی نور توقع دارو چې نوری پروژې هم دسی راوړي.
1: این در حال است که نسبت به گذشته بدل بازگشت مهاجران جمعیت این ولایت افزایش یافته و در نتیجه نیاز به آب نیز بیشتر شده است. از سوی دیگر بدل تاثیرات تغییرات اقلیمی سطح آبهای زیرزمینی در ننگرهار نیز مانند بسیاری از ولایت‌های دیگر کشور روز به روز کاهش می‌یابد. این وضعیت سبب خشک شدن چاه‌ها در مناطق مسکونی شده و مردم را با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه ساخته است.
3: تولیدات کارخانه اماراتی اسپینزر در ولایت کندز افزایش یافته است. در این کارخانه برخی لوازم آشپزخانه تولید شده و به بازار عرضه می شود. در حال حاضر ده ها تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این کارخانه مصروف کار هستند و از فراهم شدن زمینه اشتغال ابراز خرسندی می کنند.
1: کارخانه تولید دستمال کاغذی شرکت اماراتی اسپینزر به عنوان نخستین کارخانه تولید محصولات کاغذی در زون شمال شرق کشور تولیدات خود را افزایش داده است. در این کارخانه انواع دستمال کاغذی، رول آشپزخانه، کاغذ تشناب و دیگر محصولات مورد نیاز بازار تولید شده و به ولایت های کندز، تخار و بدخشان ارسال می شود. مسئولان این کارخانه می گویند که با توجه به افزایش تقاضای بازار میزان تولیدات خود را بیشتر ساختند.
8: ما به اساس تقاضای بازار طوری که اونا تقاضا کرده بودن که با گل‌های متفاوت، با سایزهای متفاوت

0: با اندازه های متفاوت، با وزن متفاوت، با ما رول آشپزخانه دستمال قاضی تولید شد. ما با مو رقم برای اونا تولید کردیم که خوشبختانه تکنیکی که داخل فابریکه ما داریم، ما قادر به این بودیم که همون سیستم ما خودمان داخل فابریکه جور کنیم.
1: در حال حاضر ده‌ها تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این کارخانه مصروف کار هستند. کارگران از فراهم شدن زمینه اشتغال در این کارخانه ابراز خرسندی میکنند.
2: زر در بخش دستمال کاغذی کار میکنیم، بسیار راضی هستیم. از دولت خود، از بزرگای خود یک جان تشکری میکنیم. دیگه در بخش تولید ما دستمال کاغذی است، رول آشپزخانه است، کاغذ تشناب است.
3: ما اینجا کاغذ تشناب داریم، رول آشپزخانه داریم و تیشو داریم. کاغذ تشناب سایزش مختلف است و رول آشپزخانه 500 گرامه، 400 گرامه داریم و دستمال کاغذی پلاستیکی هم داریم و قوطی یکی هم داریم کاغذ. این 100 برگه، 200 برگه و 50 برگه است.
1: این نخستین کارگاه تولید دستمال کاغذی است که در زون شمال شرق فعالیت میکند و به گفته مسئولان تلاش دارند تا سطح تولیدشان را بیشتر ارتقا داده و ضرورت های بازار بیشتر ولایت های کشور را برآورده سازند.
4: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از وقفه.
5: در آریانا تلویزیون درنولیدونکو اوستاسو کولای شی زمونگ اصلی نشرات په دې پته پیدا کړئ. ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسی 11.98، سمبول ریټ 2.5، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
6: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: که سرمایه گذاری در بخش تولید دارو روز به روز در حال گسترش است. آنان می افزایند که اگر وزارت صحت عامه علاوه بر سیاست حمایتی اختصاص یک پارک صنعتی ویژه به این بخش را تسریع کند، افغانستان به سرعت به جمع کشورهای صادر کننده دوا خواهد پیوست.
1: اعضای اتحادیه صنعت داروسازی در کشور از وزارت صحت عامه می خواهند که علاوه بر اختصاص زمین برای پارک های صنعتی به این بخش، اجرای سیاست های حمایت از تولیدات داخلی و استفاده آن را در قراردادهای دولتی گسترش دهد. آنان می افزایند که تا اکنون بیش از 450 میلیون دلار آمریکایی در کشور سرمایه گذاری شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
2: چه دقیقا جمله نیو ده حمایوی پالیسی ده چه ده سیاتامی وزارت د دوا غذا د معینیت د خواست هغه ترتیب سوې وه او بیرته په مربوطه ارګانونو کې چې دا باید اخري نهایي سي ترتیب سي. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د حمایت دپاره پاکې ډېر ښه ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب سوي دي. دا زموږ صنعت نور هم د پرمختګ خواته بیایی او دا د رشد دپاره زمینه مسایدی او لاره هواریی.
3: آماری که از طرف مقامات ارائه شد، افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پوره میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تأمین بازارهای داخلی، ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
1: مقام های وزارت صحت عامه نیز میگویند که اقدامات عملی را برای حمایت از تولیدات داخلی آغاز کردند و در تلاشند تا تمام مشکلات را که تولید کنندگان با آن مواجه هستند حل کنند.
4: اقتصادی پیاوړتیا د کورنۍ تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام. د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټوله بشریت د صحت تضمین پکښې کې راپېچلی.
1: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان هنوز هم ظرفیت بالایی برای تولید دارو و سرمایه گذاری در این بخش را دارد و از وزارت صحت عامه میخواهند که با افزایش همکاری و هماهنگی با تولید کنندگان داخلی و فعالان این بخش، زمینه را برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم کند.
0: نرخ ارزها

0: حالا هم چند خبر از خارج کشور.
1: پس از تبادل آتش جدید میان ایران و امریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که امریکا در صورت تکرار شرارتهایش مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز روی خروج نفت و گاز خواهد بود. اردوی امریکا میگوید که در واکنش به شلیک طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروب و قشم را هدف قرار داده است. سپاه در واکنش از شلیک راکت به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگوید که این راکت‌ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. اداره صحت غزه از 5 کشته و 49 زخمی در اثر حملات اسرائیل خبر داد. اداره صحت خبر داده است که در دو شبانه روز گذشته در پی حملات اسرائیل بر غزه 5 تن کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. شبکه الجزیره روز شنبه گزارش داده است که جسد یکی از کشته شده ها از زیر آوار بیرون شده است. بر اساس گزارش اداره صحت غزه گفته است که 2 تن به تازگی کشته شده و 1 تن نیز بر اثر جراحات قبلی فوت کرده است. اداره صحت غزه افزوده است که بسیاری از قربانیان همچنان در زیر آوار یا در سرک ها گرفتار هستند و گروه های امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند. پوتین میگوید که دیدار با زلنسکی بی‌فایده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره رو در رو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته است دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنج شنبه با ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش بس شده بود، اما رئیس جمهور

0: روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده است که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش بس حاصل شود. پوتین در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات.
1: پس از تبادل آتش جدید میان ایران و امریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که امریکا در صورت تکرار شرارتهایش مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز روی خروج نفت و گاز خواهد بود. اردوی امریکا میگوید در واکنش به شلیک تیاره‌های بی‌سرنشین ایران به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروک و قشم را هدف قرار داده است. سپاه در واکنش از شلیک راکت به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگوید این راکت‌ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت می‌کنم با آقای سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، که از لندن با ما وصل هستند. فاطمی صاحب، شما را خوش آمدید میگم. آخرین جزئیات از تنش و تقابل امریکا و ایران همین است و فکر میکنین بحران خاورمیانه و این تنش به کدام نقطه رسیده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما.
1: علیکم السلام.
2: خب امی جریان فعلی را که ما شما میبینیم یک نوآوری جدید در سیاست و در روند بشری است. ما شما میفهمیم که بعضی چیزها ارزش‌های انسانی و بشری داره. مثلا در وقت مذاکره حمله نکردن به مذاکرچیان، در وقت آتش بس نشکستاندن. ما شما میبینیم یک نرم جدیدی را آل دینا در کار انداختن که آتش بس است اما حمله صورت میگیره و میگه آتش بس نشکسته. یا فرزن وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته گفت که ما با لبنان آتش بس داریم مگر هم حملات خود ادامه میتیم. خب آتش بس خیره چی ما نداره. بنان بازی های جدیدی را که در اینجا شما میبینین که در 4-5 روز امریکایی‌ها بالای مراکز نظامی ایران حمله میکنند و ایران بالای مراکز و پایگاه‌های امریکا در کویت و در دیگر نقاط حمله میکنند و میزنند و ایران همچنان کپی میکنه از اونها. اونها میگن که ما حمله کردیم برای دفاع از خودی ما بوده، تخلف از جنگ نیست، آتش بس پابرجاست. ایران هم جوابش میده و میگه که ما جوابی تو را دادیم، آتش بس نشکست، پابرجاست. یعنی در عین حال ما شما میبینیم که یک تمسخری است که اکثرا تحلیلگرای سیاسی بین المللی را به این چیز کردن، میگن که این کدام نوش است. اگر آتش بس است، آتش بس است و اگر جنگ است، جنگ است. این حمله صورت میگیره، انسان ها کشته میشه، کشتی ها از بین برده میشه و در آخر گفته میشه که آتش بس پابرجاست و ما تخلف نکردیم. بنان بازی را که شما میبینین بی بجای نمیرسه، چرا که این نشان میده ضعف طرف مقابله. یعنی امریکا و اسرائیل او توان قبلی را ندارن که عملی کامل و مکمل انجام بتن. بنان به این رقم حملات وقفه‌ای میکنن و نام زور میمونن که ما دفاع خودی کردیم، آتش بس نشکستاندیم. با جز از این که ضرر برسن فایده ای ندارن.
1: بدون شک. آیا همین بازی جدیدی که در حال حاضر جریان داره در چارچوب کدام قاعده و قانون نظم هم میایه یا خیر؟
2: دوره که ما بر شما گفتم که در هیچ قواعد در رسومات بشری نمیایه. اگر قانون هم وجود نداشت، چرا که قانون چی است؟ قانون رسومات ابتدایی بشر است. قانون مرجع اول قانون چی است؟ عنانات رسومات بشری است. از وقتی که شما از او قانون جور شده و در رسومات بشری ما شما داشتیم که وقتی که در وقت هیچ قانونی در بشر وجود نداشت، رسومات وجود داشت و او رسوماتی بود که اگر فرضاً مذاکره میکنیم بالای مذاکره چی حمله نمیکنیم. ما شما دیدیم که در همین جنگایی که در دو سال پارسال و امسال است، در عین مذاکره حمله صورت گرفت. در حال میبینیم که میگه آتش بس است. آتش بس با معنی است که وقفه جنگی میکنیم بیام و تو صحبت میکنیم. اینجا چی میکنن؟ میگه صحبت ادامه داشته باشه، حمله را انجام میتن، باز میگن آتش بس نشکسته. بنانی در هیچ نرمی برابر نیست، در هیچ قوانین برابر نیست و برخلاف عنانات بشری است.
1: و نشان دهنده چی وضعیت است؟ برخلاف همه نرم ها هم هست و بالاخره چی را میخوان ثابت بکنن؟ از این وضعیت چه تصویری ما میتونیم بگیریم که درماندگی هست، فشار هست، تاکتیک هست، پیشرفت هست، چه است؟
2: ببینه این یک کوشش اسرائیل است، میخواه که اون نرمای بشری را از بین ببرن، اعتمادها را از بین ببرن، دنیا را به یک طرف ورطه هلاکت عمومی ببرن.

0: فرضا نمی که فعلا ایران اعتماد نمیکنه بالای امریکا، میگه ما با تو با مذاکرات بیم تو حمله میکنی، یک اعتماد شکسته، میخوای اعتمادها را بشکنانه. مثلا نی اعتماد از بین میره، خو آتش بس چی مانا داره؟ آتش بس باشه حمله صورت میگیره، بنان آتش بس مانا نداره. و این کارا را اسرائیل قصدن میکنه، این نورم های بین المللی را مشکنانه، این هم رسومات بین المللی بشری را مشکنانه، و این کار قصدن میکنن و در این حال ضعفشان نشان میده. دیگر راه امرایشان نمانده، براهایی میرن که او را هیچ کس در دنیا قبول نداره. شما تمام مبصرین جهان غرب بشنویم، اونا میگن ما حیران هستیم چی نو قانون است، در زیر آتش بس شلیک میشه، انسان کشته میشه، میگه آتش بس پابرجا است، بنان خیر حمله چرا صورت گرفت؟ اینمی است که این نشان میده که اونا به کلی امو اعتماد و ای چیز خود از دست دادن، نمیدانن به کدام طرف برن و از این کاری که میکنن هم نمیدانن نتیجه مثبت به گرفتن نمیتونن، به جز از اینکه منفی نتیجه منفی داره و در آینده اعتماد جوانب و بالای یکی دیگر کاملا متزلزل میسازد.
1: و مسئولیت این وضعیت هم برمیگرده به رژیم اسرائیل. پس اگر مداخله و تحریک آمیزی و تحریک اندازی رژیم اسرائیل نباشه، فکر میکنین امریکا کاملا آماده ما مذاکره و تمکین است؟
0: ما این از آن چندین ماه شد که ما میگویم که امریکا به بسیار از وقت به این آماده است، چرا که فشارهای داخلی امریکا نهایت زیاد است، هم بالای رئیس جمهور از لحاظ قانونی، از لحاظ سیاسی حزبشان در حالت است که برای متوجه انتخابات هستن، او را از دست میتن، دیگه اونا میخوان که از این بنبست باید برایم. درست است یک اقدام کردیم ناکام شدیم، کامیابی به دست ما نامده، باید برایم. اما این نتانیاهو است که دونالد ترامپ میکشانه، از پایش گرفته، پاچش گرفته، کش کده میره و این نمیگذاره. اگر همی اسرائیل و نتانیاهوی نباشه، امریکا از این جنگ وقت میبرامد به چندین بار به نتیجه رسیدن. ما شنیدیم که وزیر خارجه عمان گفت که در تاریخ 27 فوریه ما به نتیجه رسیده بودیم. ما شما دیدیم که وزیر خارجه پاکستان آمد گفت که در اسلام آباد مسائل بسیار خوب روان بود، حتی 70% مسائل حل شده بود. خود گروه هیئت ایران میگه که ما حیران شدیم وقتی که خبر شدیم اینا مجلس را ترک کردن رفتن، چرا که مسائل به طرف مثبت روان بود. چرا اینا به منفی میرفتن؟ اسرائیل در اونجا لگدمالی میکنه، وقتی که او لگدمالی میکنه نمیمونه امریکا را به یک نتیجه برسه و اینمی باعث امی تمامی ورشکستگی مسائل بین المللی شده. بنان اگر نتانیاهوی نباشه و اسرائیل در بین نباشه، مسائل حل میشه و بعد همه امی بمبس ها مشکنه.
1: بله، و حالا که نتانیاهو هست و مداخلات جدی نتانیاهو هم در این بحران وجود داره و قابل مشاهده و قابل لمس هست، چند نکته است فاطمی صاحب. امریکا جنگ را آغاز کرد که با دفاع سرسخت و مقاوم ایران مواجه شد، آنچه را که اونها به خود تصویر کرده بودند بالاخره به دست نامد و محاسباتشان هم اشتباه به در آمد. از یک طرف مقاومت ایران، از طرف دیگر عدم همکاری متحدان امریکا، از طرف دیگر هم به اعتمادی که در بین کشورهای عرب و متحدان منطقه‌ای امریکا به وجود آمد و همچنان از سوی دیگر فشاری که از طرف نتانیاهو در اینجا وجود داره، از طرف هم فشارهایی که از داخل امریکا وجود داره، بالاخره همه این فشارها ترامپ و طرفداران ترامپ را در چی موقعیت قرار میده؟
0: ای با ما ایره نشان میده که دی دو سه رو شما میبینه که دونالد ترامپ خسته معلوم میشه، از امی کارهایی که از پشیمان معلوم میشه، حتی صحبتهایش زد و نقیز و مبهم میایه. علتش چی است که باید به یک نتیجه ای آدم برسه و این نتیجه ای است که ای باید یا نتانیاهو را قائل کنه و یا نتانیاهو را نفی کنه، بغیر از این به نتیجه نمیرسه. خودش در یک بنبست و در بطلاق قرار گرفته که در اونجا باید جوابدهی است برای حزب خود، برای حکومت خود، برای مردم خود و نمیتونه جواب بده، چرا که دست و پایش نتانیاهو بسته کرده. بنان یکانه رای بینونه برای دونالد ترامپ و امریکایی است که یا اونا را متقاعد به آتش بس کنند. شما دیدین دینا روزنه پری روزنه تلفنی صحبت کرده و او قناعت کرد که ما آتش بس میکن نتانیاهو، اما یک ساعت بعد دوباره آتش بس شکست آن و دوباره حمله کرد. بنان به این رقم این مسئله پیش رفته نمیتونه، امریکا داره که تصمیم خود باید بگیره، یا مطلقا با اسرائیل بره و چیزی که اسرائیل میگه اونم مورا کنه، جنگ دوباره شروع کنه تا به

0: سنابوسودن یک طرف و
1: بله
0: یعنی است که میدانه که جنگ برده نمیتونن، بنان نتانیاهو را باید شتاب کال بتن، او را دانش باید بسته کنن، دستایش را بسته کنن و خودشان بالای میز مذاکره بیان و تصمیمی را که من هیچ قدرت جهانی است او را بگیره و مسئله را یک طرف
1: بله و در حال حاضر هشدار ایران را چگونه میتوان ارزیابی کرد که اگر این شرارت ها ادامه پیدا بکنه تنگه هرمز کاملا مسدود میشه؟
0: خب ایران هم نهایت شد گفته که اگر فرزند شما به این چیزا ادامه بتین، نه تنها که هرمز بلکه باب المندب هم بسته میکنیم، بعد دریای مدیترانه هم که کشتی های امریکایی و اسرائیلی و دیگر کشتی ها اونجا استاد سور هم زده میتونیم، اونجا هم مختل میکنیم و در بحر هند که به حساب یک میدان بسیار وسیع است که کشتی ها به هزاران کشتی در این منطقه
1: بله.
0: است.
1: یعنی این هشدار ایران جنبه عملیاتی داره نه بازدارندگی؟
0: ای بازدارندگی داره نه عملیاتی.
1: تشکر. با عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین فاطمی صاحب، این بحران در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشری به افغانستان را هم متاثر ساخته، فکر میکنین چگونه میتوان این فشار را از داخل افغانستان دور زد؟
0: خب برای ما شما مشکل هستی، خب نیاز به این داره که ما از تولیدات داخلی ما خود کفا باشیم و نیازهای خود از داخل پوره کنیم تا با بیرون نیازمند نباشیم و ما در او استیج فعلا نیستیم. داره کار در چه کارهای زیربنایی را که شروع شده و حداقل 4-5 سال ضرورت داره که ما با پای خود استفاده شویم.
1: تشکر.
0: از این بابت در او شرایط نیستیم. بله میتونیم که به عوض از اینکه حال در ایران هم مشکل است، از اورام و پاکستانم بسیار اتکای ما به طرف کشورهای آسیای میانه و طرف روسیه و چین میره، از این بابت ضرورت خود از اونجا باید پوره کنیم تا به این طرف فشار ما کمتر باشه.
1: بسیار تشکر از حضورتان فاطمی صاحب. ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید.

0: حالا چند خبر دیگر از جهان ورزش.
1: تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین دیدار تست خود برابر تیم ملی هند به میدان رفت. در این مسابقه که در استادیوم جدید شهر چندیگر هند برگزار شد، هند برنده تاس شد و نخست بیتنگ را آغاز کرد. این دومین مسابقه تست میان افغانستان و هند به شمار می رود و آغازگر یک سلسله رقابت ها میان دو تیم است که پس از این دیدار با سه مسابقه یک روزه نیز ادامه خواهد یافت. افغانستان تحت هدایت سرمربی جدید خود ریچارد پایپس در برابر یکی از قدرت‌های بزرگ کرکت جهان سفاری کرده است. این مسابقه از 16 تا 20 جوزای 1405 ادامه خواهد داشت. کرکت بورد افغانستان نیز فهرست 15 بازیکن را برای این رقابت‌ها اعلام کرده که اشمت الله شهیدی رهبری تیم را بر عهده دارد. دیدارهای افغانستان و هند در جغرافیای افغانستان به صورت زنده و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش می‌شود. ادامه رقابت های رایابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز. مسابقات دور نخست رایابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری شد. در یکی از مسابقات اردوی اف سی کابل با نتیجه 2-1 افتخار گیتی دایکندی را شکست داد و 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد. دیدار دیگر میان افق سبز پنشیر و باستان لوگر با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقات با حضور 6 تیم از ولایت‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و تیم‌ها برای کسب سهمی حضور در مرحله بعدی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان رقابت می‌کنند. بر اساس برنامه رقابت‌ها امروز تیم آلاسای کاپیسا برابر باستان لوگر به میدان رفتند و در دیدار حساس دیگر عقابان پروان با اردوی اف سی کابل روبرو شد. تنها 5 روز تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می‌شود و انتظار می‌رود یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های جام جهانی باشد. تمامی دیدارهای این مسابقات در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش می‌شود.
0: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.
1: الله اکبر الله اکبر.

ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از یک بیوه یا فرد نیازمند مراقبت کند

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت میکنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: بحرانی که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی هزینه‌های حمل و نقل و انتقال کمک‌ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات نهادها، تأخیر در انتقال محموله‌های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک‌ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می برد اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می کشد. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
2: بحران تنگه هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک های بشردوستانه در کشورهای آسیب پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
1: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخ مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوی تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر ناامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
1: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان سید مصطفی مرتضوی، آگاه سیاسی از ایران، و همچنان شمس مبصر، پژوهشگر روابط بین الملل اینجا در استودیو، و آقای هارون فائز، همچنان پژوهشگر روابط بین الملل از لندن، با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، میخوایم با شما آغاز بکنیم. قبل از این که در رابطه با اثرگذاری بحران خاورمیانه و بند شدن تنگه هرمز و تأثیرش بر زنجیره جهانی و بالاخره انتقال کمک ها و روند حمل و نقل صحبت بکنم، میخوایم یک مکس کوتاه داشته باشیم که در حال حاضر تنش بین ایران و امریکا وضعیتش از چه قرار است. با توجه به عقب نشینی هایی که اخیرا از ترامپ میبینیم، شاهد چه صحنه ای هستیم و چگونه میتوان وضعیت کنونی را ارزیابی کرد؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب آقای ادیب خدمت شما، خدمت مهمانان برنامه و بینندگان ارجمند سلام و احترام تقدیم می کنم.
0: علیکم السلام.
4: ببینید، اصلا بحث خاورمیانه به عنوان یک منطقه است از دید روابط بین الملل و به عنوان یک منطقه پنداشته میشه که جنگ ها خیلی به زودی نمیتونه پایان پیدا بکنه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی که در سطح منطقه وجود داره، به ویژه منطقه خاورمیانه. به همین دلیل است که وقت 3 ماه قبل تنش خاورمیانه آغاز شد، تا اکنون هم جریان داره و پس از این هم احتمال است که

0: جریان داشته باشه و به زودی پایان نمیپذیره، یا این مسئله میتونه که ابعاد سیاسیش پایان ناپذیر بوده باشه، ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی که در این مورد بحث می داشته باشه. در حال حاضر بیشتر تاکید با توجه به گذشته که جنگ و تبعات جنگ در سطح بین المللی اتفاق افتاد، توجه داشته باشم که خاورمیانه به عنوان یک منطقه که در سطح بین المللی مورد بررسی قرار میگیره، هر گونه تحولی که اتفاق میفته طبیعتا که ابعاد جهانی داره و حوزه های سیاست، اقتصاد، نظامی و روابط بین الملل را دستخوش تغییر و دگرگونی میسازه. به همین دلیل ابعاد نظامی را ما در گذشته ملاحظه کردیم با توجه به حملاتی که دو طرف انجام دادن و پاسخهایی که از طرف مقابل دریافت کردن. هر دو طرف اکنون و به ویژه ایالات متحده آمریکا با توجه به جو داخلی که در ایالات متحده آمریکا و کنگرس فشارهایی را بر صلاحیت فرمانده کل قوا و رئیس جمهور در امور جنگ و صلح وضع کرده، نشانگر این است که ما داریم از حوزه جنگ یک مقدار میریم به طرف حوزه مذاکره و دیپلماسی، یا به عبارت دیگر جو حاکم سیاسی در میان ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه داره به سمت مذاکره و به سمت دیپلماسی پیش میره و هر طرف ها متقاعد بدین شدن که دیپلماسی که هزینه کمتر داره و نتایج بهتر و خوبتر داره و بدون هزینه های نظامی و مالی می باشه بیشتر بپردازن به امور دیپلماسی. در حال حاضر هرچند پذیرفتن دیپلماسی از طرف ایالات متحده آمریکا که خاطی و عامل بینظمی و گرسنگی امروز از دید امور بشری بوده، تن نداده به زودی به مسئله دیپلماسی. پس از فشارهایی که در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای از آدرس بازیگران و تابعان نظام بین الملل وارد شده، لاجرم اداره ترامپ را وادار به سمت دیپلماسی کرده با توجه به افکار عمومی که در کنگرس و در داخل ایالات متحده آمریکا و سایر دولت‌هایی که زیان دیدن از بحث سیاسی و بحث نظامی.
1: و این خود میتونه شکست بر آمریکا باشه؟
0: طبیعتاً ایالات متحده آمریکا با یک شکست فاحش روبرو شده که اکنون ابعاد گوناگون داره، از جمله ابعادی که ما و شما داریم بحث میکنیم که به یک تروریسم اقتصادی مبدل شده. امی بحث هست که وقتی با یک شکست روبرو میشه و اصلا شکست ما میتونیم به گونه ای تعریف بکنیم که هر گونه حملاتی که اهداف و اولویت های خود را دست نیافته و دسترسی پیدا نکرده به اهداف و اولویت های قبل از جنگ که از آدرس استراتژیست ها تعریف میشه، وقتی دسترسی پیدا نکرده به اهداف، بدیهی است که ما از دید نظامی ایره به معنای شکست تلقی میکنیم. از دید مطالعات استراتژیک معاصر عدم دستیابی به اهداف و تارگت های نظامی طبیعتا به همین معناست. اما شکسته که هنوز هم تبعات این مسئله پای ایالات متحده آمریکا را رها نکرده و برای دراز مدت رها نخواهد کرد، که تمام زیانهایی که در داخل آمریکا و در کشورهای دیگه ایجاد شده که ای به تدریج بره به سمت ای که بالاخره ای زیان التیام پیدا بکنه.
1: سپاسگزار هستم. مرتضوی صاحب، در حال حاضر با توجه به مقاومت و حملات متقابل و بالمثل که از طرف ایران شدیداً صورت گرفت، یکی، و از طرف دیگر عدم همکاری متحدان آمریکا در خصوص حمله و جنگ با ایران، از طرف دیگر فاصله گرفتن کشورهای عربی و متحدین منطقه‌ای آمریکا، و در اخیر هم محدود ساختن صلاحیت‌های ترامپ از طرف کنگره، فکر می‌کنند ترامپ را و ترامپیست‌هایی که با او موافق هستند در خصوص جنگ با ایران و تغییر ژئوپلیتیکی منطقه، فکر میکنین اینها را در چه وضعیت قرار داده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ارادت خدمت شما جناب استاد، خدمت مهمانان برنامه، شرکای در بحث، خدمت دستاندرکاران، بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزینتان در سرتاسر جهان و داخل افغانستان. خب بحثی است که آمریکا مشخص شده است که به یک شکست بسیار خطرناک بی سابقه در قرن معاصر، در عصر معاصر روبروست با این 25 نرم میکنه. نه تنها حالا، بلکه در آغاز جنگ آمریکا با اون اهدافی که داشت، زمانی که جنگ استارت یا کلیدش زد، از اون زمان شکست آمریکا مشخص شد. هم این در داخل آمریکا حیثیت ترامپ و متحدین ترامپ و بیرون از آمریکا، و هم کسایی که در کنار ترامپ بودن، مشاورین نظامی

0: کابینه جنگ ترامپ، اینا را همه را فشارهای همه جانبه بالایش وارد شد و به مرحله شکست قرار گرفته. و هم در بود خارجی مشخص است که آمریکا این جنگ آغاز کرد و هدف اساسیش از بین بردن نظام، رسیدن به چاهای نفت ایران و در مجموع تغییر جیوپولیتیک و موقعیت خاورمیانه بود که میخواست آمریکا قدرت هژمونیک و برتر اسرائیل نظام کودک‌کش یا پوشالی را در منطقه حاکم بسازه، اما به این اهداف خودش نرسید. به محضی که آمریکا به یک هدف از این اهداف نرسید، نشان میده که آمریکا شکست فاحش را در طول تاریخی که رقم نخورده بود برای آمریکا، در این مرحله زمان، در این مقطع زمان آمریکا شکست فاحش خورده. و در عین حال فشارهای همه جانبه، هم از داخل آمریکا و هم بیرون از آمریکا، بالای ترامپ ایجاد شده. متحدین آمریکا که اتحادیه اروپا بودند، آمریکا هزینه های زیاد را بالای اتلانتیک یا اتحادیه اروپا کرده بودند، اما در زمان جنگ 5-6 بار ترامپ بالای اینها صدا بلند کرد که شما باید همکاری با ما در جنگ ایران کنین. هیچ یکی از متحدین ترامپ، اتحادیه اروپا یا اتلانتیک شمالی، به صدای ترامپ جواب مثبت ندادند. و در عین حال شکست فاحش را آمریکا در منطقه هم چشیده است. عبارت از این است که بسیاری از کشورهای عربی یا کشورهای که در آسیا قرار دارند، خصوصا کشورهای خلیجی، که چندین کشوری که آمریکا در اینجا 40-50 سال پایگاه‌های نظامی خودش را داشتند، و این کشورها به این فکر و به این ایده و باور بودند که اگر یک روز منافعشان به خطر و به تهدید قرار بگیره، این آمریکا من حیث یک قدرت برتر میتوان از منافع کشورهای خلیجی دفاع کند. اما در جنگ 45 روزه این کشورها بودند که از پایگاه های آمریکا، از منافع آمریکا، از عساکر آمریکا، از تجهیزات مدرن آمریکا، حتی از پدافندها و موشک‌ها این کشورها دفاع کردند. بناهن عصر ورشکستگی و عصر از بین رفتن سیزن برتر آمریکا در جهان و خصوصا در منطقه هست. و در عین حال این طرف ما مورد واکاوی قرار بدیم، قدرت یا یک سیزن دیگه و محوریت جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن که شکلم گرفته، و بسیاری از کشورها هستند که دیدشان دیگه نسبت به جمهوری اسلامی ایران بعد از این جنگ و در دوران جنگ
1: تغییر کرده. تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلا باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر. در آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل لمخه زمون په نشراتو کې ستونزې ویني، په اسانۍ سره کولای شي په عادي انتن کې زمون خبرونه وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولای شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0750-1150 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
3: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: پای دومه بس، بازم خوش آمدید. فایز شما چه فکر میکنین در حال حاضر که بحث خاورمیانه واقع

0: بحث از که همه منطقه و جهان را متاثر ساخته، شکایت ها از کشورهای اروپایی و امریکایی و بالاخره حتی میبینیم که کشورهای مانند افغانستان هم که خیلی یعنی از این بحران نباید آسیب میدید، امروز شکایت در این زمینه هم وجود داره که افغانستان هم متاثر میشه از بسته ماندن تنگه هرمز، از تاثیرات بحران خاورمیانه. در حال حاضر شما فکر میکنین که این تنش به کدام نقطه خود رسیده؟ آیا ترامپ به این نتیجه رسیده که بدون مذاکره هیچ راه دیگری به او باقی نمانده و باید تمکین بکنه به خواستهای ایران و بالاخره یک چشمانداز حل بحران باز شده باشه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب ادیب صاحب گرامی، مهمانان گرامی برنامه و همچنان همکاران محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما در داخل کشور و در خارج.
0: علیکم السلام.
1: بدون شک جناب ادیب صاحب گرامی که این بحران کنونی کل کشورها را به این مسئله وادار نموده، بخاطر که مستقیم یا غیر مستقیم حتی کشورهای نزدیک از این ساحه بحران و یا خارج از او از پیامد از این درگیری ها متاثر شده اند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت و قیمت مواد سوختی چیزا را بالا برده که مستقیما سر مواد خوراکی نیز تاثیر خود را داشته است و حتی که افغانستان در این جنگ دخیل نبوده، تبعاتش به افغانستان نیز و به نهادهایی که کمک های بشردوستانه انجام میدهند از نهاد مختلف جهان به افغانستان نیز اثراتش بالای افغانستان رسیده است.
0: بله.
1: پس بدون آنچه غربی ها و یا امریکا از این جنگ انتظار داشتند رقم نشده و کل از اینا اکنون از عواقب و پیامدهای از این جنگ متاثر هستند و به این نتیجه رسیدن که یک راه حل مناسب برای از این مسئله طرح کنند و روی از او به توافق برسند تا اگر این مشکل به صورت دراز مدت بتواند حل شود.
0: بله، یعنی در حال حاضر امریکا در باطلاقی که گیر کرده بالاخره به این نتیجه رسیده که باید مذاکره بکنند، باید تمکین بکنن به خواستها و بالاخره احترام بگذارن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلالیت و بالاخره قدرتمند بودن هر کشور دیگری در برابر خودش. فکر میکنین گفتگوها به نتیجه خواهد رسید در زمان کوتاه؟
1: به نظر ما فشار به حد بسیار بالا سر امریکا و سر دیگر کشورهایی که از این متاثر شده زیاد است، با اون خاطر تاکید همه کشورها روی رسیدن به توافق روی از این مسئله هست و اگر بحث و یا اقدامات به طرف جنگ و چیزا متمرکز شود، بدون شک که این بحران و این چالش نه تنهایی که بیشتر خواهد نمود، کمتر نخواهد نمود و طبعا دیگر کدام گزینه برشان به جنگ هم نمانده است جز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، گور مخرب جمعی و آگاه این عصر امروزی او را هرگز نمی‌پذیره که کشورها را اجازه بدهند که به سمت او چیزا حرکت کنند. پس اگر بخواهیم که با می شیوه که جنگ که صورت گیره با می شیوه ادامه بدهند، قطعا که در این متضرر خواهد شد.
0: تشکر.
1: و کشورهای منطقه نیز در این دخیل خواهد شد.
0: سپاسگزار هستم مبصر صاحب. آیا میتوان کاملا خوشبین بود که بحث جنگ و گزینه نظامی دیگر کاملا منتفی است و میز مذاکره دوباره فعال میشه و کاملا گفتگوها نتیجه میده و بحران خاتمه پیدا میکنه؟ آیا میتوان کلا به این مسئله خوشبین بود یا با توجه به حملاتی که اخیرا صورت گرفته، حملاتی که از طرف ایران هم صورت گرفته، باز هم آینده را یا دورنما را میتونه خاکستری و مبهم بسازد؟
2: هنوز هم خاورمیانه آبستن تحولات گوناگون هست و هنوز هم بحث گزینه های نظامی و گزینه های سخت افزاری در تعاملات و تقابل خاورمیانه بعید به نظر نمی رسه، به دلیل اینکه برخی از رژیم ها از جمله رژیم کودکش و هراس‌افکن اسرائیل در برخی موارد بیشتر طرفدار گزینه نظامی هست و بیشتر تحریک میکنه ایالات متحده آمریکا را و لابیگرانی که داره سعی میکنه که از راه نظامی وارد مسئله شوه و مسئله را به پایان برسونه. ما به هر میزانه که اگر کشورهای دیگر و ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر آسیب‌های اقتصادی و زیان‌های اقتصادی ببینند، باز هم در خاورمیانه ما می‌بینیم که گزینه‌های نظامی به دلیل مطرح است که خاورمیانه در برخی موارد برخوردهای اسرائیل را ما اگر نگاه بکنیم مورد بررسی قرار بدیم، در بسیاری موارد یک برخوردهای افراط‌گرایانه است و این برخوردهای افراط‌گرایانه را نمیتونیم ما در طول مدت کوتاه و در کوتاه مدت بررسی بکنیم که احتمال است که از راه جنگ پیش نروند. گزینه نظامی یکی از گزینه‌های مطرح در خاورمیانه هست و این مسائل به درازا کشانده میشه. اگر مسئله جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا از راه دیپلماسی و مذاکره که قطعا باور بنده این است که جنگ کنونی و صلح که روان است و مخصوصا جنگی که ایالات متحده آمریکا با ایران داره از رهگذر نظامی حل نمیشه و یک راه نظامی نداره، قطعا از راه دیپلماسی چانه‌زنی و گفتگوها و مذاکره میان دو طرف صورت بگیره میشه به یک راه حل شکننده رسید، نه به یک راه حل دوامدار. آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم پیوسته گفتند که ما در میز مذاکره هستیم و در عین زمان دست به ماشه منتظر هستیم، این نشان دهنده این است که هنوز هم اعتماد سازی کامل میان هر دو جانب صورت نگرفته و در یک فضای آکنده از بی‌اعتمادی و سوء ظن مذاکرات پیش می رود و احتمال است که این مسائل دوام داشته باشد. ما بحث خاورمیانه را دور از مسائل نظامی و ملیتریزه نمی‌بینم و قطعا که این مسائل مطرح است، ولی از آنجایی که ایالات متحده آمریکا به یک وضعیت رسیده که بالاخره مسئله را به تروریسم اقتصادی بکشانه، با یک جنگ اقتصادی روبرو بسازه جهان را، کشورهای منطقه را که بالاخره بار فشاری که بر آمریکایی‌ها وارد شده را واگذار بکنه به کشورهای دیگر، از جمله بحث تروریسم اقتصادی را که من مطرح میکنم که ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته در برخی مناطق گسترش پیدا کنه، از جمله افغانستان که متاثر از اون مسئله است. ایالات متحده آمریکا اکنون به بحث بایکات رو آورده، به بحث تحریم رو آورده، به بحث ایجاد سد و موانع سد راه شناسایی برخی دولت ها در سطح بین المللی و در روابط بین الملل رو آورده که میخواهد مانع ایجاد بکنه، و از طرف دیگر آمریکایی ها در تلاش این است که دارایی ها و اسید های برخی دولت ها را در سطح بین المللی به تاراج ببره. تمام موارد تحریم، بایکات و ضبط کردن و بلوکه کردن سرمایه های ملت ها و دولت ها در سطح بین المللی این نشان دهنده این است، و به ویژه امروز که ما شما داریم بحث میکنیم در مورد متاثر شدن افغانستان، ببینید امروز 318 میلیون فرد در سطح جهان با بحث فقر و گرسنگی روبرو است، ولی برای ایالات متحده آمریکا مهم نیست.
3: بله.
2: 2.5 میلیون شهروند در غزه اینها عمدن اجازه ندادن که کمک های بشری به اینها برسه، دسترسی پیدا کنه. آب را به مردم غزه قطع کردن، برق را قطع کردن، دارو را قطع کردن، تمام موارد بشری که ابعاد سیاسی نداشتن. بله. اینها اجازه ندادن به غزه برسه، به مردم غزه برسه. امروز 45 میلیون اضافی فقر که به همی فقر افزوده میشه به 318 میلیون، تمام اینها نشان دهنده این است که ایالات متحده آمریکا یک رویکرد تروریسم اقتصادی را انتخاب کرده که با این وضعیت 363 میلیون که امروز در جهان با فقر روبرو میشه، مردم افغانستان و دیگر افراد جهان از آسیا تا آفریقا که مردم متاثر میشه، این نشان دهنده این است که آمریکایی ها با یک تروریسم اقتصادی روی آورده و سعی میکنه که ابعاد جنگ را متحول بسازه. ببینید ما
0: اما چقدر میتونه موفق شود؟ به این معنا که امریکا هنوز هم کارت فشار بسیار قوی را در دست داره و میخواد اعمال بکنه، در برابر همه جهان چقدر میتونه موفق شوه به این هم؟
2: ببینید جهان تعهدات گوناگون دارم و برخی دولت‌ها به این تعهدات خود پایبند است. اگر ایالات متحده آمریکا از میز مذاکره کلید نظامی را فشار میکنه و کلید جنگ را فشار میده، برخی دولت‌های دیگر این گونه موازی ندارن که جایگاه اخلاقی و جایگاه دیپلماتیکشان زیر سوال برود. از جمله میشه در بحث مبارزه با فقر که ما شما داریم یا موانعی که میتونه ایجاد بکنه این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس معاهداتی که 193 کشور در SDG در اهداف انکشاف پایدار متحد ساخته خود را، 193 کشوری که با اتفاق آرا نه با اکثریت آرا به تصویب رساندن قاعده بین المللی را که ما در بحث مبارزه با فقر، ما در بحث مبارزه با گروه

0: گرسنگی این پدیده ها را سیاسی نمی سازیم. اکنون آمریکایی ها تلاش میکنه که مسئله فقر را و مسئله گرسنگی را تبدیل بکنه به یک کارت بازی که برای به طرف تروریسم اقتصادی. تلاش میکنه دولت های دیگر تعهدات که داره اجازه نمیده دولت های دیگر که برن به طرف کارت بازی با فقر یا مبارزه با فقر. دولت های دیگر قطعا همو گونه که ما دیدیم آمریکایی ها در امور متحدان عرب خود موفق نشدن که به برخی از دسیسه ها دسترسی پیدا بکنن. ناتو و پیمان اتلانتیک شمالی به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دست رد زد. اتحادیه اروپا به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دست رد زد. این بدین معناست که جهان به استراتژی های خرابکارانه و تروریسم اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره اعمال میکنه کم کم آگاهی پیدا کرده و به تدریج مانع مسئله میشه. موانع به میزان ایجاد شده که در داخل ایالات متحده آمریکایی موانع ایجاد شده، ولی بحث اساسی این است که جهان با اهداف انکشاف پایدار که در بحث فقر مبارزه میکنه، در بحث گرسنگی مبارزه میکنه، و اگر ما این بحث در سطح ملی مطرح بسازیم، در سطح ملی که تا جای اطلاعاتی که ما دارم استراتژی انکشافی افغانستان یا پالیسی مبارزه با فقر که در داخل افغانستان وجود داره، این پالیسی اگر با بحث های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی اگر آمیخته شود، ما میتونیم که از تلفیق برنامه های ملی، پالیسی های ملی با کنوانسیون های بین المللی با استراتژی های بین المللی در نهایت در برابر این مسائل استادگی بکنیم و مانع اساسی صد راه تروریسم اقتصادی قرار بگیریم که ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده.
1: سپاسگزار هستم. در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم اما پس از وقفه کوتاه.
2: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارید. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارید. تشکر.
3: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که ده هر دلیل مخی زمون په نشراتو کې ستونزې وینئ، په اسانۍ سره کولای شئ په عادي انتن کې زمون خبرونه وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولای شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 55 55 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ، زمونږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: پیدامه بس بازم خوش آمدید. مرتضوی صاحب، نقش قدرت های بزرگ منطقه ای را در خصوص حل یا تشدید این تنش شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: خب کشورها البته در خصوص آمریکا مداخلات خودش قطع کرده، اعتماد به هزینه کردن کشورها دیگه بالای آمریکا یک کار تقریبا اشتباه محاسباتی هست. زمانی که آمریکا در قضیه ایران، بلکه پیشتر از قضیه ایران، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه حزب الله شکست خورد، یقینا کشورها کاملا دیدشان نسبت به ایالات متحده آمریکا تغییر کردند. قبل از این حملات 3 سال که آمریکا بالای به حمایت و به اسپانسری که اسرائیل کردن حملات خودش در غزه بالای مردم فلسطین انجام دادن و بالای حزب الله انجام دادن و سال پار هم حملات خودش آمریکا در ایران انجام دادن، کاملا یک هزینه بسیار منفی را بر حیثیت و اتوریته آمریکا، برای هم منطقه، برای متحدین آمریکا در منطقه، هم برای جهانیان، خصوصا برای اتحادیه اروپا که یک رکن اساسی آمریکا بودن، یعنی ارتباط و همکاری آمریکا با اتحادیه اروپا و از سوی دیگر همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا، یک مسئله بود که آمریکا را در یک سیزن خاص و در یک سیزن بست یا در یک سیزن برتر قرار داده بود. بناهن این هزینه هایی را که آمریکا کردن، یعنی هزینه های جنگی را که انجام دادن، کاملا به ضرر آمریکا در بحث از بین رفتن حیثیت و پرستیژ آمریکا در انظار جهان و جهانیان شدن. شما ببینید که 3 سال قبل از امروز وقتی که میای آمریکا به صراحت در مقابل همه جهانیان اعلان میکنه که ما گروهک حماس در 40 روز از بین میبریم، 2 سال با تمام ظرفیت هایی که آمریکا داره، که ظرفیت های نظامی آمریکا، تجهیزات پیشرفته آمریکا بر همه جهانیان معلومه، و در عین حال اقتصاد پویا و اکتیو را که آمریکا داره، این هم بر جهان هویداست، مخفی نیست. با همه ظرفیت ها، هم در بود نظامی و هم در بود اقتصادی، آمد اینا حملات خودش بالای غزه انجام دادن. ببینین بعد از 2 سال امی آمریکا بود که پیشنهاد آتش بس با گروهکی به تعبیر آمریکایی ها حماس دادن، و آمریکا آمدن با گروه حماس و سایر گروه های مبارزی که در منطقه فعالیت میکردن، آمدن وارد گفتگو و مذاکره و در فرجام توافق بیعت آتش بس کردن. سال پاره من اشاره حملات 12 روزه که آمریکا در بسیاری از استانها یا ولایات ایران انجام داد، خصوصا در نطنز که در اونجا برنامه های هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران بود، بیبی همی ترامپ به صراحت بیان کرد که ما برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ایران کاملا با حملات چکش نیمه شب از بین بردیم. اما ببین امسال دوباره وقتی که حملات خودش 2 ماه قبل از امروز آمریکا بالای جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، و یکی از دلایل این حملاتی که هم برای کانگرس آمریکا ترامپ بیان کرد، هم بر جهانیان بیان کرد که حملات خودش باید توجیه کنه، گفت ما به خاطر از بین بردن تاسیسات اتمی و تاسیسات اورانیوم غنی شده ایران هست. بیبی این حرف کاملا متناقض و ضد حرف سال پار ترامپ هست. سال پار ترامپ میگفت که ما تمام برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده ایران با حملات خودش ما از بین بردیم، اما امسال بازم دوباره ببینیم که اینا حملات خودش که انجام دادن این مسئله رو مطرح کردن. این تناقض گویی ها رو که ما میخوایم اشاره کنم این هست که دیگه حیثیت آمریکا در انظار جهانیان، خصوصا در کشورهای خلیجی که کشورهای ثروتمند و نفتخیز هستن، هزینه های زیاد اقتصادی و مالی و های زیاد اقتصادی مالی را این کشورها برای آمریکا میکردن.
1: بله، اما با وجود این همه هنوز هم میبینیم که در واقع امریکا همان نسخه هایی را که در برابر حماس و بر مردم فلسطین اعمال کرد، به یک سطح کلانتر حالا در برابر ایران و همه کشورهایی که ظاهرا با امریکا موافق نیستند و دست رد به سینه امریکا کوبیدن اعمال میکنه، که عبارت از کارت های تحریم، فشار، گرسنگی، محاصره، این مسائل است. اما از درون هم

0: شک که فشارهای بر کابینه ترامپ در حال حاضر وجود دارد، مخصوصا بر شخص ترامپ. خب از بیرون هم میبینیم که نتانیاهو خود یک چالش است و تحریک کننده است این مسئله را که باید تنش ادامه پیدا بکنه، گزینه های نظامی باید استفاده شود. حالا که افغانستان هم متاثر است و میبینیم روند انتقال کمک ها از در روز تا به دو نیم ماه زمان بر میشه و مردم افغانستان بدون شک به این کمک ها هم نیاز داره، که نیاز به بحث هم هست که چطور ما میتونیم از این کمک های بشری هم از این وابستگی باید خارج شویم. فکر میکنین در حال حاضر افغانستان در برابر این تحریم و فشار چه کار کرده میتونه؟
1: خوب ببینید که یک بحثی که بسیار مهم و اساسی است، مثلا جنگی که در منطقه شکل گرفته، تاثیرات بسیار ناگوار و منفی خودش برای همه، خصوصا بر کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، یعنی زیادتر از هر کشور دیگر میگذاره، از جمله بر افغانستان. چون افغانستان به اون خودکفایی که برسه نرسیده، مشکلات زیاد را پشت سر گذاشتانده، چهار دهه جنگ و بدبختی، کوچکترین جنگ در منطقه حتی در جهان، در دورترین نقطه جهان، این میتونه بسیار مستقیم و دایرکت تاثیرات منفی خودش خصوصا در مسائل اقتصادی بر افغانستان واضح و روشن کنه. اما راهکاری است که در این مقطع زمان امارت اسلامی افغانستان باید با یک برنامه مدون اقتصاد محور با کشورها، خصوصا کشورهای آسیای میانه، ارتباطات خودش، تعاملات خودش، نه تنها با این کشورها، خود در این مقطع زمانی یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که تعامل بسیار معنادار به معنای تعامل اقتصاد محور با کشورهای آسیای میانه داشته باشد و در مجموع با جهانیان، با مجموع با سایر از کشورها. و یک بحثی که بسیار مهمه که میتونه چالش های امارت اسلامی افغانستان، مردم افغانستان کاهش بده و از بین ببره، این بحثی است که باید با یک مدیریت مبتنی بر منافع مردم افغانستان تصامیم از مقامات محترم زیرسلای افغانستان گرفته شود که سیاست های خصمانه جهان و جهانیان در مقابل مردم و ملت قهرمان افغانستان و نظام فعلی افغانستان از بین برد. تا زمانی که این سیاست های خصمانه و فضای تنش‌آلود را که جهانیان در مقابل مردم و ملت افغانستان ایجاد کرده، این سیاست های خصمانه و این فضای تنش‌آلود از بین نره، یقینا که به اندک طوفان های بسیار کوچک و خرد و ریز میتونه که افغانستان خصوصا از ناحیه اقتصادی متضرر بسیار سنگین و اساسی شد.
0: سپاسگزار هستم. فایز، با توجه به بحران‌های عدیده‌ای که در طول تاریخ خصوصا نیم قرن اخیر در افغانستان بوده و مردم افغانستان در برابر فشارها، تحریم‌ها و مشکلات مختلف بالاخره تاب‌آوری داشتن و عادت کردن با چنین وضعیتی، می‌خوایم این نکته را از شما داشته باشیم که به نظر شما این بحران خاورمیانه و مسئله تنگی هرمز که حالا مردم افغانستان هم متضرر می‌سازه، به نظر شما تا چه حد افغانستان نسبت به اون کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که از مسیر تنگی هرمز میتونن متضرر شوند و قیمت‌ها بالا بگیره، نسبت به اون کشورها افغانستان بتونه تاب‌آوری داشته باشه؟
2: طبیعی است که افغانستان از نظر بحران هایی که پشت سر گذشتانده است و از نظر عدم موجودیت زیرساخت ها و استفاده از منابع اولیه خود در شرایط بدتر از کشورهای مرفه و اروپایی چیزا قرار دارد، ولی در صورت کوتاه مدت برای حل از این بحران فعلی می شود که افغانستان روی ایجاد حب‌ها یا محلاتی که امی داروها یا مواد کمک رسانی که به سمت افغانستان یا به هدف افغانستان ارسال می شود، یک جای انبارخانه های در کشورهای نزدیک افغانستان ایجاد شود، یعنی ذخیره‌گاه ها، یعنی ضرورت نشود که مستقیم کمک ها از امریکا یا از انگلیس یا از نقاط دورافتاده دنیا بیای به افغانستان. وقتی که در این مناطق نزدیک ذخیره شود، از همچین بحران ها که اگر در آینده نیز اتفاق بیفتد جلوگیری میکند و همچنانی که مسیرهای بدیل که طبیعی است، طبیعی اکنون هم راه افتاده، مثلا خود دبی بخواهد که مواد چیز به افغانستان ارسال کنه، هرمز و یا از ایران استفاده نمیکنه، بلکه از پاکستان از کشورهای آسیای میانه استفاده میکنه برای ارسال از این کمک ها.

0: و همچنانی که افغانستان باید روی کاهش واردات و روی تقویت تولیدات خود کوشش کنه و همچنانی که کشورها و نهادهای تاکی میکنن به جای ارسال کمک ها در همچون شرایط میتوانند که پولش را بفرستن تا از این مناطق نزدیکتر این کمک ها غذایی اولیه و مواد تغذیه برای اطفال و دارو و اجهزا خریداری شود و برای دراز مدت حل این مشکلات افغانستان نیازمند تقویت زیرساختهای خود و استفاده عظمی از منابع اولیه خود از قبیل آب و زمین ها برای کشت مواد خوراکی و دیگر نیازهایش است. خوشبختانه در این وقتا اخبار را میشنویم که حتی در بخش داروسازی افغانستان فابریکه های را فعال نموده و می شکل ما بارها گزارش ها را شنیدیم که حتی یک جنس میوه خشک افغانستان سالانه حدود 3 تا 4 بیلیون دلار ای آید درآمد می کند. پس اگر ما کل از این مواد خوراکی یا میوه خشک یا چیزها را گرد هم بگذاریم در بخش زراعت، ما می توانیم که دریابیم که حتی از نمی نوا مواد خوراکی افغانستان سالانه میتونه حدود 10 بیلیون دلار یا تا بیشتر از او آید به دست بیاوره. این بدون تمرکز یا پرداختن روی منابع معدنی چیزای کشور ما و شما هست.
1: بله.
0: پس در مقایسه که ارسال میکنن که 1.6 بیلیون دلار یا 5 بیلیون دلار است، اینا کلش شکل و جنبه ظاهری را بیشتر دارن، بیشتر از اینکه واقعا اینا و درد نیازهای کشور ما و شما و یا کشورهای جنگ زده و
1: تشکر.
0: در حالت بحران دیگر ای به دردش بخوره مثل سومالیا.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2018 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې د تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234569 9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
3: بینندگان گرامی، تلویزیون آریانا هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و 1A را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ای تی ان را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.
4: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهی، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
5: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: پیدامه بس بازم خوش آمدید. ما بسیار سب میخویم بس را جمع‌بندی بکنیم. بدون شک وقت خبر مربوط به افغانستان، خصوصا مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان، به ویژه در راستای فقر و گرسنگی و معیشت مردم افغانستان پدید میاد و گویا این خبر بار و بود منفی می داشته باشه و تأثیرات منفی بر مردم افغانستان می داشته باشه، در این شکل وجود نداره که از این هر کسی باز از این فرصت استفاده خود را می کنه و وضعیت را کاملا بحرانی جلوه می دن. در یک تحلیل واقعی و واقع بینانه فکر می کنین آسیب پذیری افغانستان از همین منظر تنگه هرمز که حالا این گزارش ما شما داریم که کمک ها به تأخیر به افغانستان می رسه تا چه سطحی است؟
6: خب آنگونه که شما تذکر دادین که مسئله تاثیرپذیری افغانستان ناشی از بستن تنگه هرمز بوده یا دست کم تحولاتی که در اونجا در خاورمیانه اتفاق میفته، افغانستان به عنوان یک کشوری که در فرایند گلوبالیزیشن و جهانی شدن قرار داره متاثر میشه طبیعتا از هر مسئله که در بعد اقتصادی و سیاسی مطرح شود.
1: بله.
6: افغانستان هم مستثنا از این نیست که به عنوان یکی از بازیگران جامعه بین‌المللی و نظام بین‌الملل هر اتفاقی که در حوزه روابط بین‌الملل اتفاق بیفته افغانستان متاثر از اون مسئله میشه، ولی با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره و اقدامات که وجود داره میشه در برخی موارد بحران را مدیریت کرد، در برخی موارد میتوان که بدیلی بدین مسئله ارائه کرد. از آنجایی که ما متاثر از تنگه هرمز شدیم، بیاد داشته باشیم که تنگه هرمز زمانی که مسدود شد با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره، ایران در هیچ مقطع زمانی نگفته که ما کالاهای وارداتی به افغانستان را یا مواد و اقلامی که برای مبارزه با گرسنگی به افغانستان وارد میشن ما او را ممانعت کردیم و اجازه ورود ندادیم، یا به بندرهایی که به لحاظ آبی وجود داره اجازه ورود ندادیم. این را ایران هم نگفته و در جریان تقابلی که وجود داشت ایران پیوسته گفته که تمام متحدین ایران میتونه از تنگه هرمز استفاده بکنه، استفادهش آزاد است، مگر بر دولت هایی که رویکرد خصمانه و رویکرد نظامی داره به اینها اجازه نیست. اما از زمان تاثیرپذیری افغانستان به لحاظ فقر آغاز شد که ایالات متحده آمریکا استراتژی محاصره تنگه هرمز را آغاز کرد. عامل فقر امروزی و تاثیرپذیری امروزی افغانستان بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی ایران نیست. عامل این مسئله محاصره تنگه هرمز است که برای کالاها و کشتیهای تجارتی و بشری اجازه داده نمیشه. به همین خاطر است که تاکید مایی است که این مسئله نباید بحث سیاسی شود و بیشتر امور بشری گذاشته شود که مسئله فقر، ببینید یک شهروند و یک خانم در افغانستان، یک فرزند در افغانستان وقتی گرسنه است مسائل سیاسی به این تعلق نمیگیره، مسائل نظامی تعلق نمیگیره، او به اون میخواد که یک لقمه نان برش رسانده شود. ولی زمان میشه که حتما موازی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم مشخص خواهد شد، ولی خواست مردم افغانستان چی است؟ خواست ملت افغانستان چی است؟ وقت مردم افغانستان با مسئله فقر و گرسنگی روبرو است، جمهوری اسلامی ایران باید در این مقطع حساس یک کوریدور حسن همجواری داشته باشد یا یک کوریدور حسن نیت داشته باشد که تمام اقلامی که به افغانستان وارد میشه باید اجازه داده شود که از مسیر و از رهگذر قلمرو جمهوری اسلامی ایران وقتی که وارد میشه اجازه داده شود، با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با ایران داره موانع ایجاد نمیشه طبیعتا به این مسئله، ولی یک کوریدور مشخص ایجاد شود تا بحث آسیب پذیری و تأثیر پذیری فقر در افغانستان کاهش پیدا بکنه که ایران بر اساس حسن همجواری و بر اساس معاهدات بین المللی، بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه و مخصوصا بر اساس معاهدات استیجی که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان با 193 کشور جهان داره باید متحد بوده باشه و کوریدور حسن همجواری را ایجاد بکنه. بحث منطقی است و در بحث جهانی شما

0: توقع نداریم که سازمان ملل به مشکل را حل بکنه یا ایالات متحده آمریکا خود عامل مشکل است، نه عامل حل مشکل. و بحث برمیگردیم به بحث داخلی افغانستان.
1: بله.
0: در بحث داخلی نیازمند این است که افغانستان استراتژی های مشخصی در این زمینه که داره این را بست بته، گسترش بته و زمینی عملیاتی شدن این را فراهم بسازه، و در این زمان نشست های با تمام یون اجنسی ها و نمایندگی های سازمان ملل و مخصوصا WFP و صندوق حمایت از کودکان و یونیسف که اکنون که ما شما داریم صحبت میکنیم در کابل فعالیت داره و میزان آسیب پذیری افغانستان از این رهگذر مشخص در نتیجه یک گزارش و تحقیق و بررسی واقع بینانه علمی و مسلکی مشخص شوه و بر اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان که در حال حاضر تحقق پیدا میکنه باید بر اساس از این آمادگی ها، اولویت بندی ها و اهداف مبارزه با فقر مشخص شوه و از منابع داخلی ببینید WFP برنامه جهانی غذا و یونیسف پیوسته تاکید کردند که ما تمام اقلام مورد نیاز برای مبارزه با فقر و برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان را تعهد برای دولت افغانستان دادن که ما از داخل افغانستان تامین میکنیم. در صورت تامین این اقلام از داخل افغانستان دیگر ما نیازی به منطقه نداریم، ما نیاز نداریم که در تنگه هرمز و در خاورمیانه چه اتفاقی میفته. ممکن است که از منابع داخلی افغانستان تمویل شود، بر فرض مثال که اگر ما از منابع داخلی تمویل نکنیم مبتنی بر اصل اول سیاست خارجی افغانستان که سیاست و رویکرد اقتصاد محور است، امروز روابط و تعاملات و مراودات اقتصادی افغانستان با آسیای میانه چند صد میلیون دلار میرسه روابط اقتصادیشان. میشه که از کشور ازبکستان، میشه از کشور ترکمنستان که پیش از این هم برنامه غذایی جهان که پیش از این تمام اقلام مورد نیاز خود را از جمله موادی که برای مبارزه با سوء تغذیه که اشاره کرد که یه اشاره شد دمی گزارش که یکی از موارد اقلامی است که برای مبارزه با سوء تغذیه استفاده میشه. این قلم را شما قبلا و سازمان غذای جهان قبلا از ازبکستان، از ترکمنستان و از کشورهای دیگر منطقه وارد میکرد. ممکن اگر در فضای داخلی افغانستان و مارکت افغانستان پیدا نشود و ما میتونیم که از بازار آسیای میانه و مارکت آسیای میانه که روابط سال گسترده و عمیق بر اساس اصل سیاست خارجی افغانستان وجود داره این موارد تامین شود و این مسئله نگاه منطقه محور به مبارزه با فقر و گرسنگی میتونه که بر اساس پالیسی هایی که در افغانستان وجود داره میتونه یک راه حل کوتاه مدت برای مبارزه با فقر و گرسنگی در افغانستان.
1: تشکر میکنم مرتضوی صاحب. با راه حل هایی که اشاره شد اگر موافق باشین فکر میکنین در حال حاضر چه چالش وجود داره که همین رویکردها و راه حل ها را بتانه به چالش بکشه؟
2: مهمترین بحث فضای اعتماد سازی است که همیشه ما اشاره کردیم که باید ایجاد شود و این میتواند که بسیاری از چالش ها و خلاهایی که وجود داره اینا برطرف شود. بحث دیگه که وجود داره خب در خصوصی که از مثلا جغرافی های ایران بسیاری از موادهای اولیه در داخل افغانستان باید ترانزیت شه. ببینید که ایران قبل از جنگ که آمریکا بر علیه ایران آغاز کرد به هیچ عنوان ممانعت وجود نداشت، اما در این مقطع زمان با توجه داشتن به جمعیت 90 میلیونی ایران خب بسیاری از اقلام یا بسیاری از موادهایی که شاید ترانزیت نشه و اجازه در داخل افغانستان داده نشه و این تاثیرات بگذاره روی بازارهای افغانستان و مسائل بالا رفتن فقر و فاقگی و بیچارگی برمیگرده به این که خب اولا جمهوری اسلامی ایران در فاز جنگ است، ثانیا خوب بسیاری از موادهای اولیه را خود ایرانی ها نیاز دارند، ثالثا بحث برمیگرده به این که تحریم های شدید خصوصا مسئله اسنفگ را که آمریکا و متحدین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اکتیو کرده، اینا یقینا به همون شکل که تاثیرات گذاشته است روی قضایا و مسائل ضعف اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی ایران یقیناً که تاثیرات میتونه که بر کشورهای خصوصا همسایه و مثل افغانستان هم بگذاره. بحث بسیار مهم و اساسی که وجود داره من پیشترم اشاره کردم که او برمیگرده به این که باید یک فضای کاملا اعتماد سازی و یک مدیریت جامع و یک پویای را نظام فعلی افغانستان باید روی دست بگیره که سیاست های خصمان جهانیان باید کاهش پیدا کنه. مثلا یک
1: بله خب
2: مؤلفه یا
1: مثلا افغانستان با ایران با کشورهای آسیای میانه، با چین، با روسیه، تنها در چهار اطراف افغانستان یک پاکستان است که در حال حاضر تجارت و ترانزیت هم از این مسیر متوقف است و افغانستان هم راه‌های بدیل

0: دیگر جستجو کرده که مشکل پیش نیامده به افغانستان بلکه پاکستان بیشتر متضرر بوده. اما از این فضای اعتماد اگر استفاده شود چقدر میتونه مؤثر باشه و پس فضای اعتماد با چه کسانی؟
1: ببینین با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با سایر کشورهایی که مثلا ابرقدرت اقتصادی هستند، این کشورهایی را که ما شما اشاره میکنیم، این کشورها شاید کشور اول خو کشورهای سوم هستند، حالا فرض بری بگیریم کشورهای اقتصادی دوم هستند، همین کشورهایی را که ما در همسایگی خود ما داریم. بحث مهم بحث جامعه غرب هستند، یک عنصر یا یک مؤلفه از خصوص همون فضای به اعتمادی را که جهانیان بر مردم افغانستان دارن و این را گزینش و انتخاب در 5 سال کردن و این آب نشده و چالش ها بیشتر شده و سیاست خصمانه است، یعنی یک عنصر از این سیاست دشمنانه و مغرضانه اروپایی است که خب پولای اجازه بتن استاد، همین پولای مردم افغانستان که بلاک کرده اتحادیه اروپا یا آمریکا به دستور آمریکا، اگر امید پول مثلا آزاد شود ببینید که چقدر در خصوص یعنی کاهش دادن مسائل فقر در داخل افغانستان تاثیرات خودش میگذارد.
0: بله سپاسگزار هستم.
1: ما روی اتحادیه اروپا است، روی جامعه غرب است، روی آمریکا هست که ما باید یک پالیسی مدون روی دست بگیریم که ما بتوانیم سیاست های خصمانه جامعه غرب کاهش بدیم و در نهایت ایره به نقطه صفر برسیم.
0: بله سپاسگزار هستم. ما صحبت های آخر فایز صاحب هم داشتیم، خیلی کوتاه اگر شما اشاره بکنین مبصر صاحب که فرصت تمام است بفرمایید.
2: ما اجازه بدین موافق نبوده باشم با آقای مرتضوی که ما فضای کانفرنس بیلدینگ یا اعتماد سازی را با غرب داشته باشیم، به دلیل اینکه همین غرب بوده خودش که امروز سیاست های تروریسم اقتصادی را آغاز کرده، قبل از او همین غرب بود که بالای دولت که خودش از جمله بالای دولت جمهوری اسلامی ایران که حمله نکرده، بالای کس دیگر، بالای دولت دیگر، بالای جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و این بحران را ایجاد کرد. همین غرب بود که در غزه چنین وضعیت را ایجاد کرد. یعنی بحث ما دیدگاه ما این است که ما بیشتر نسبت به این که بریم به سمت سیاستی که تعامل داشته باشیم با غرب، موافق به این هستم که اینها عامل بحران در جهان است. عامل بحران امروزی در افغانستان که بحث فقر است و بحث گرسنگی است، عامل این مسئله است. ما میتونیم که رویکردهای منطقه محور و منطقه گرا میتونه ما را به نتیجه برسونه و رویکردهای ملی که در صورتی که دولت افغانستان و مردم افغانستان اراده راسخ و اساسی در راستای استادگی در برابر بحرانی که ایجاد شده اگر وجود داشته باشد، در نهایت میشه مردم افغانستان برنامه ها و سیاست های مدبرانه ای که از آدرس فرمان روایان افغانستان وجود داره یک راه هم مقابله و هم راه حل است، نه بحث اعتماد سازی با غرب.
0: تشکر میکنم از حضور همه مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: یعدلون.
1: آیا بت‌هایی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آب فرستاد که با آن باغ‌های زیبا و سرور انگیز رویانده؟ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید. آیا معبود دیگری با خداست؟ نه، بلکه آنها گروه هستند که از روی نادانی مخلوقات را همتراز پروردگارشان قرار می‌دهند.

0: العالمون
1: یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و میان آن نهرهای روان ساخت و برای آن کوههای ثابت و پا بر جا ایجاد کرد و میان دو دریا مانع قرار داد تا با هم مخلوط نشوند، با این حال آیا معبود با خداست؟ نه، بلکه بیشتر آنان نمی دانند و جاهلند.
0: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
1: یا کسی که دعای مستر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبود با خداست؟ کمتر متذکر می شوید.

0: يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
1: یا کسی که شما را در تاریکی های صحرا و دریا هدایت می کند و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می فرستد، آیا معبود با خداست؟ خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرار می دهند.
0: أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را تجدید می کند و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد، آیا معبود با خداست؟ بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید.
0: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
1: بگو کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب نمی دانند جز خدا و نمی دانند که برانگیخته می شوند.
0: بل ادارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون.
1: آنها یعنی مشرکان اطلاع صحیح در باره آخرت ندارند بلکه در اصل آن شک دارند بلکه نسبت به آن نابینایند.

0: رجون.
1: و کافران گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم زنده می شویم و از دل خاک بیرون می آییم؟
0: لقد وعدنا.

0: این و بیست که به ما و پدرانمان از پیش داده شده. اینها همان افسانه های خرافی پیشینیان است.
1: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین.
0: بگو در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید.
1: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
0: از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینه اد از توطئه آنان تنگ نشود.
1: و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين.
0: آنها میگویند این وعده عذاب که به ما میدهید کی خواهد آمد اگر راست بگویید.
1: قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
0: بگو شاید پاره از آنچه در باره آن شتاب میکنید نزدیک و در کنار شما باشد.
1: و این ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون.
0: مسلماً پروردگار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد ولی بیشترشان شکر گذار نیستند.
1: و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون.
0: و پروردگارت آنچه را در سینه هاشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند به خوبی می داند.
1: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين.
0: و هیچ موجود پنهان در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب مبین در لوح محفوظ و علم بی پایان پروردگار ثبت است.

0: این قرآن اکثر چیزها را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برای آنان بیان می کند.
1: و انه لهدى و رحمت للمؤمنین
0: و مایه هدایت و رحمت برای مؤمنان است.
1: این ربک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم
0: پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند و اوست قادر دانا.
1: فتوکل علی الله انک علی الحق المبین
0: پس بر خدا توکل کن که تو بر حق آشکار هست.

مسلماً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی کران را هنگامی که روی برمی گردانند و پاشت می کنند فرا خوانی.

و نیز نمیتوانی کوران را از گمراهیشان برهانی. تو فقط میتوانی سخن را به گوش کسان برسانی که آماده پذیرش ایمان و آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند. و اذا وقع القول علیهم

و هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخیز قرار گیرند، جنبندگی را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنان تکلم می کند و می گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی آوردند. و یوم

بخاطر آورد. روز را که ما از هر امت گروه را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به یک دیگر ملحق شوند.

0: تعملون.
1: تا زمانی که به پای حساب می آیند و آنان می گویند آیا آیات مرا تکذیب کردید و در صدد تحقیق بر نیامدید؟ شما چه اعمال انجام می دادید؟
0: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
1: در این هنگام فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر آنها واقع می شود و آنها سخن ندارند که بگویند. الم

آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشن بخش؟ در این امور نشانه های روشن است برای کسانی که ایمان می آورند و آماده قبول حقند.

و به خاطر آفرید روز را که در سور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند در وحشت فرو می روند جز کسانی که خدا خواسته و همگی با حضور در پیشگاه او حاضر می شود.

0: قوها را میبینی و آنها را ساکن و جامد میپنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند. این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده. او از کارهایی که شما انجام میدهید مسلماً آگاه است.
1: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
0: کسانی که کار نیک انجام دهند پاداش بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند.

0: تعملون.
1: و آنها که اعمال بد انجام دهند به صورت در آتش افکنده می شوند، آیا جزای جز آنچه عمل می کردید خواهید داشت؟

بگو من مأمورم پروردگاری این شهر یعنی مقدس مکه را عبادت کنم، همان کسی که این شهر را حرمت بخشیده در حالی که همه چیز از آن اوست، و من مأمورم که از مسلمین باشم. و ان

0: و اینکه قرآن را تلاوت کنم. هر کس هدایت شود به سوی خود هدایت شده، و هر کس گمراه گردد بگو من فقط از انذار کنندگانم.
1: وقل الحمد

0: بگو. حمد و ستایش مخصوص ذات خداست، بزودی آیاتش را به شما نشان می‌دهد تا آن را بشناسید و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر.
1: طاسیم میم. تلک آیات الكتاب المبین.
0: اینها آیات کتاب مبین است.
1: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
0: ما از داستان موسى و فرعون به حق بر تو می خوانیم برای گروهی که طالب حقند و ایمان می آورند.
1: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

0: مفسدین.
1: فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه های مختلف تقسیم نمود. گروه را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را برای کنیزی و خدمت زنده نگه می داشت. او با یقین از مفسدان بود.

0: ما میخواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
1: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
0: و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچرا از آنها یعنی بنی اسرائیل بیم داشتند نشان دهیم.

ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده. و هنگامی که بر او ترسیدی و ای را در دریای نیل بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز میگردانیم و او را از رسولان قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون

0: این
1: هنگام که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند، خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و ماگه اندوهشان گردد. مسلمن فرعون به هامان و لشکریانشان خطاکار بودند.
0: وقالت امرأة فرعون

همسر فرعون چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند گفت نور چشم من توست او را نکشید شاید برای

مفید باشد، یا اون را به عنوان پسر خود برگزیده و آنها نمی فهمیدند که دشمن اصلی خود را در آغوش خیش می برفراند. و اصبح

0: مؤمنین.
1: سرانجام قلب مادر موسی از همه چیز جز یاد فرزندش تهی گشت، و اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم نزدیک بود مطلب را افشا کنم.
0: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
1: و مادر موسی به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن، او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بی خبر بودند.
0: وحرمنا

0: يُنَزِّلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.
1: ما همه زنان شیر ده را از پیش بر او حرام کردیم تا تنها به آغوش مادر باز گردد و خواهرش که بیتابی مأموران را برای پیدا کردن دایه مشاهده کرد گفت آیا شما را به خانواده راه نمایی کنم که می توانند این نوزاد را برای شما کفالت کنند و خیرخواه او باشند؟

0: فرمود.
1: ما او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است، ولی بیشتر آنان نمی دانند.
0: ولما

و هنگام که موسی نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم.

0: او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد. ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغول اند. یکی از پیروان او بود و از بنی اسرائیل و دیگری از دشمنانش. آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود. موسی مشت محکم بر سینه او زد و کار او را ساخت و بر زمین افتاد و مرد. موسی گفت این نزاع شما از عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکار است.
1: قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم.
0: سپس عرض کرد پروردگارا من به خویشتن ستم کردم، مرا ببخش. خداوند او را بخشید که او آمرزنده مهربان است.
1: قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین.
0: عرض کرد پروردگارا به شکرانه

0: نعمتی که به من دادی هرگز پشتیبان مجتمان نخواهم بود.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
0: موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه و در جستجوی اخبار. ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد میزند و از او کمک میخواهد. موسی به او گفت تو آشکارا انسان ماجراجو و گمراه هستی.

0: مصلحین.
1: و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، فریادش بلند شد، گفت: ای موسی، میخواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز انسان را کشتی؟ تو فقط میخواهی جبار بر روی زمین باشی و نمیخواهی از مصلحان باشی.

0: ناصحین.
1: در این هنگام مرد با سرعت از دورترین نقطه شهر یعنی مرکز فرعونیان آمد و گفت ای موسی، این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشستند، فوراً از شهر خارج شد که من از خیر خواهان تو ام.
0: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین.
1: موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه. عرض کرد پروردگارا مرا از این قوم ظالم رهایی بخش.
0: ولما

و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا براه راست هدایت کند.

و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروه از مردم را در آنجا دید که چهار پاکان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوز فندان خیشند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی به آن دو گفت: کار شما چیست؟ چرا گوز فندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند، و پدر ما پیر مرد کهنسالی است و قادر بر این کارها نیست.

موسی برای گوز فندان آن دو آب کشید، سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا، هر خیر و نیکی بر من فرستی به آن نیازمندم.